0: số 10 đó, là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm á.
1: Số 9 về gan.
0: Dạ, số 9 á.
1: Vâng.
0: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
1: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
0: dạ
1: bớt?
0: Ơi, uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
1: Hết luôn á hả?
0: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
2: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexurin là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexurin và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm tới người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi bên đây. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
6: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
6: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
8: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
8: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
8: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
11: sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Tổng thống Trump yêu cầu tòa án tối cao khôi phục hệ thống hồ sơ quốc tịch được sử dụng để loại bỏ cử tri không phải là công dân. Hôm 6 tháng 9, Tổng thống Trump đã yêu cầu tòa án tối cao khôi phục hệ thống hồ sơ quốc tịch mà chính quyền của ông đã sử dụng để loại bỏ các cử tri không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri. Theo tin từ CNN, Bộ Nội an đã sử dụng chương trình dữ liệu được gọi là xác minh người nước ngoài có hệ thống để được hưởng quyền lợi, tức SIP, để tiến hành kiểm toán danh sách cử tri. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị tạm dừng ở hầu hết các khu vực trên cả nước kể từ khi một tòa án cấp dưới phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm luật bảo mật trong cách mở rộng chương trình loại bỏ cử tri không phải là công dân. Tổng luật sư Hoa Kỳ John Sauer lập luận trong hồ sơ mới rằng phán quyết không thể biện minh của tòa án cấp dưới đe dọa đến tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử sắp tới. Những người chỉ trích chương trình này cho rằng nó tạo ra kết quả không chính xác dẫn đến việc công dân bị tước đoạt quyền bầu cử. Tổng thống Trump đã biến chương trình này trở thành là một công cụ quan trọng trong nỗ lực toàn chính phủ nhằm cải thiện an ninh bầu cử và ngăn chặn người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu. Nhiều tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo muốn sử dụng SIP để kiểm tra danh sách cử tri của họ nhằm phát hiện những người có khả năng không phải là công dân và đồng thời thừa nhận rằng kết quả cần được xác minh trước khi cử tri bị xóa khỏi danh sách. Các nhóm vận động quyền bầu cử đã đệ đơn kiện sau khi chính quyền của Tổng thống Trump mở rộng chương trình để giúp cho các tiểu bang dễ dàng sử dụng nó hơn cho việc kiểm tra danh sách cử tri. Bộ Nội an đã cải thiện chương trình để bổ sung các bộ dữ liệu, chẳng hạn như hồ sơ an sinh xã hội và cho phép các tiểu bang tải lên danh sách cử tri của họ hàng loạt. Trước khi có những thay đổi này, các tiểu bang chỉ có thể sử dụng chương trình dữ liệu để kiểm tra riêng lẻ tình trạng quốc tịch của cử tri.

Bộ trưởng Bộ Tài chánh tuyên bố giới công nhân có thêm việc làm, lương tăng dưới thời Tổng thống Trump. Tại sự kiện State of Economy do Breitbart News tổ chức vào hôm 8 tháng 9 ở Hoa Thịnh Đốn, Bộ trưởng Bộ Tài chánh ông Scott Bessent cho rằng việc siết chặt nhập cư, tăng cường thực thi luật và đẩy nhanh trục xuất đã giúp tạo thêm việc làm và tăng lương cho nhóm 25% giới công nhân có thu nhập thấp nhất. Ông Bessent nói trong cuộc trao đổi với Matthew Boyd, trưởng văn phòng Hoa Thịnh Đốn của Breitbart News, và John Carney là biên tập viên phụ trách tài chánh kinh tế như sau. Chúng ta đang thấy quy luật cung cầu cũng có tác động đến thị trường lao động, đặc biệt là vấn đề nhập cư. Theo ông Bessent, tiền lương và tình hình việc làm của những người lao động không có bằng đại học hiện ở mức tốt nhất trong hơn một thập niên kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Ông nói, chúng ta đang thấy tiền lương của nhóm 25% người có thu nhập thấp nhất tăng gần 3,5%, cao hơn khoảng 3 lần so với nhóm 25% có thu nhập cao nhất với mức trung vị khoảng 3,5%. Bằng cách nào đó, khi chúng ta chấm dứt tình trạng nhập cư ồ ạt, không kiểm soát và trục xuất thêm từ 2 đến 3 triệu người, giới công dân có thu nhập cao hơn và có nhiều việc làm hơn. Trước đó, John Carney đã phân tích những điểm đáng chú ý trong báo cáo việc làm vào tháng 8. Theo nhiều báo cáo, thu nhập bình quân theo giờ tăng 3,1% trong một năm lên 37,75 Mỹ Kim cho một giờ đối với nhân công khu vực tư nhân. Điều này tương đương với thu nhập bình quân mỗi tuần gần 1.300 Mỹ Kim. Trong khi đó, số công nhân sinh ra ở nước ngoài đang làm việc tại Hoa Kỳ đã giảm gần 1 triệu người, tương đương với khoảng 3,1% kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Tòa Bạch Ốc tuyên bố Hoa Kỳ trở thành siêu cường sản xuất dầu, giá xăng sẽ hạ. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc Christopher Phelan khẳng định Hoa Kỳ đã trở thành là siêu cường sản xuất dầu dưới thời Tổng thống Trump, giúp giảm tác động từ khủng hoảng năng lượng và tạo nền tảng để giá xăng hạ giảm trong dài hạn. Phát biểu trong cuộc trao đổi với Breitbart vào ngày 8 tháng 9, ông cho rằng những dự báo bi quan về giá dầu 210 kim cho một thùng đã sai, và khi xung đột tại Iran kết thúc, giá dầu thế giới sẽ giảm mạnh. Phelan nhấn mạnh sự khác biệt giữa hiện nay và cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1979, đó là Hoa Kỳ vào thời điểm đó phụ thuộc nặng vào dầu nhập cảng, còn hiện nay là nhà sản xuất hàng đầu. Ông kể thời niên thiếu đã từng phải lái xe thay cho hàng xóm, xếp hàng 4 giờ tại trạm xăng, trong khi cú sốc hiện nay chủ yếu thể hiện qua giá xăng tăng, không phải là tình trạng thiếu nhiên liệu. Theo ông, mức độ phản ứng của thị trường thấp hơn nhiều so với quy mô khủng hoảng, một phần nhờ năng lực sản xuất dầu mở rộng dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Ông Scott Bessent hôm 6 tháng 9 cho biết, Hoa Tình Đốn đang thực hiện chiến dịch kẻ ngoài lề kinh tế nhằm cô lập Iran. Ngoài đây là chiến dịch cô lập kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Iran hiện phải đối mặt với tình trạng xếp hàng dài tại trạm xăng, thiếu nhiên liệu, thất nghiệp cao và lạm phát tăng mạnh. Hôm 7 tháng 9, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Dự đoán giá xăng sẽ xuống 30 kim cho một galon và cuối cùng sẽ xuống dưới 20 kim một galon, đồng thời khẳng định Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

tỷ lệ thất nghiệp của giới công nhân trẻ không có bằng đại học xuống mức thấp nhất 23 năm. Phân tích của viện Burning Glass do Wall Street Journal công bố cho thấy thị trường việc làm đang nghiêng mạnh về phía nhân công trẻ trong khoảng từ 22 đến 34 tuổi không có bằng đại học, với tỷ lệ thất nghiệp chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003. Trái lại, nhóm cùng độ tuổi có bằng đại học, đặc biệt là bằng cao hơn hoặc thuộc các ngành khoa học, công nghệ, lại đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm. Nguyên nhân chính được chỉ ra là mất cân đối cung cầu, lực lượng thợ lành nghề thiếu hụt khi thế hệ lớn tuổi nghỉ hưu và dòng nhập cư giảm, trong khi số người có bằng đại học tăng mạnh, đúng lúc trí tuệ nhân tạo thay thế nhiều công việc cấp thấp vốn dành cho sinh viên mới ra trường. Bức tranh này xuất hiện ngay sau báo cáo việc làm tháng 8 đầy khả quan, thị trường tạo thêm 162.000 việc làm, vượt xa dự báo 55.000, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Khu vực tư nhân tăng 127.000 việc làm, gần gấp 3 lần dự báo, số liệu tháng 7 được điều chỉnh tăng mạnh, ngành sản xuất thêm 16.000 việc làm, hàng hóa lâu bền tăng 15.000, xây dựng tăng 22.000, nhờ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu bùng nổ, giải trí khách hàng tăng 62.000 việc làm sau 2 tháng giảm, bán lẻ tăng nhà, bán buôn tăng 7.800, vận tải kho bãi tăng 5.000 và tiền ít tăng 2.500. Sau điều chỉnh, tổng số việc làm trong 2 tháng 6 và 7 tăng thêm 55.000, cũng có dần định thị trường lao động vẫn duy trì sức bật mạnh ở các ngành nghề không đòi hỏi bằng cấp đại học.

Becerra chấp nhận tranh luận với Hilton trong cuộc đua thống đốc California. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Xavier Becerra và ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận duy nhất của mùa bầu cử thống đốc Cali vào ngày 30 tháng 9 trên CNN sau nhiều tuần tranh cãi về việc Becerra có né tránh đối thủ hay không. Hilton thông báo thỏa thuận hôm 8 tháng 9 khép lại chuỗi cáo buộc ông đưa ra rằng Becerra đã từ chối ít nhất 8 lời mời tranh luận, trong khi phiếu bầu qua thư sẽ được gửi đến cử tri ngay sau chương trình, các địa hạt phải gửi phiếu chậm nhất vào ngày 5 tháng 10. Cuộc tranh luận do Dan Abbas và Jake Tapper điều phối được LA Times xác nhận đầu tiên, Hilton, cựu người dẫn Fox News, tiếp tục công kích đối thủ cho rằng Becerra là cựu bộ trưởng Bộ Y tế Dịch vụ Dân sinh dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden đang cố thắng mà không cần vận động mạnh tại tiểu bang vốn nghiêng mạnh về đảng Dân Chủ. Ông cáo buộc Becerra hoặc đang ngủ hoặc đi nghỉ hoặc sợ phải trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, ngoài đây là sự xem thường người dân Cali. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Becerra bác bỏ và khẳng định ông đã nhiều lần cam kết tranh luận, trong đó có ngày 5 tháng 8, phát ngôn viên Jonathan Underland phản pháo gay gắt và Hilton là chú cún của Tổng thống Trump và chiếc áo vest anh rồng tết chỉ biết dựa vào ảnh hưởng truyền hình. Đồng thời nhắc lại việc Hilton chỉ trích Becerra trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Post, thông báo diễn ra ngay sau khi Becerra bị chú ý vì rời sớm một cuộc họp báo tại địa Capitol và không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của phóng viên. Với lịch tranh luận đã được ấn định và thời điểm bỏ phiếu cận kề, cuộc đối đầu vào ngày 30 tháng 9 sẽ là cơ hội duy nhất để hai ứng cử viên trực tiếp trình bày quan điểm của mình trước cử tri Cali.

gia đình nạn nhân 11 tháng 9 yêu cầu thị trưởng Mamdani tránh xa lễ tưởng niệm. Hơn 10 thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 đã tập trung tại tòa thị chính New York hôm 8 tháng 9 để trao đơn kiến nghị yêu cầu thị trưởng Zoran Mamdani không tham dự các buổi lễ kỷ niệm 25 năm. Họ bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Mamdani chắc dần sẽ xuất hiện tại lễ tưởng niệm ngày thứ Sáu ở đài tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9, nơi tên của 2.983 nạn nhân sẽ được chướng lên. Các gia đình cho rằng vấn đề không liên quan đến tôn giáo hay xuất thân của Mamdani, mà là những chính sách mà ông ta đang theo đuổi. Nhiều người chỉ trích việc ông ta thuê Ramzi Qasem, luật sư từng đại diện cho một phần tử Al-Qaeda bị giam tại Guantanamo năm 2014, làm cố vấn trưởng. Được kiến nghị do Giovanni Galante khởi chướng trên Change.org từ tháng 7 đã thu hút hơn 102.000 chữ ký và được gửi trực tiếp đến văn phòng thị trưởng do chánh văn phòng của Qasem tiếp nhận. Monica Icahn, người mất chồng là Michael Patrick Icahn, nói rằng bà không hiểu vì sao Mamdani kiên quyết tham dự khi gia đình nạn nhân chỉ yêu cầu ông tôn trọng họ từ 7 giờ cho đến 11 giờ sáng. Nhiều thân nhân cũng nhắc lại việc Mamdani rời sớm một cuộc họp báo gần đây và không trả lời câu hỏi của phóng viên. Bất chấp phản đối, Mamdani khẳng định ông sẽ tham dự lễ tưởng niệm và các sự kiện trong tuần. Ông cũng vừa ký hai sắc lệnh, trong đó có việc thiết lập ngày 11 tháng 9 là ngày tưởng niệm toàn thành phố và đồng thời thông báo sẽ công bố hơn 170.000 trang tài liệu về chất lượng không khí quanh Ground Zero sau vụ khủng bố.

thì việc LA từ chối phiên điều trần của Hạ viện về chi tiêu cho vấn đề vô gia cư ở LA. Thị trưởng LA Karen Bass đã từ chối lời mời điều trần trước tiểu ban thực hiện hiệu quả chính phủ của Hạ viện vào ngày 15 tháng 9, nơi mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang điều tra việc sử dụng hơn 1 tỷ Mỹ kim ngân sách liên bang chuyển cho cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA từ năm 2021. Luật sư của bà Bass, ông David Markerson, nói rằng bà Bass không thể tham dự, nhưng văn phòng thị trưởng sẽ cung cấp hồ sơ theo yêu cầu trước ngày 14 tháng 9. Hạ nghị sĩ Tim Burchett chỉ trích quyết định này, cho rằng bà Bass cần phải giải trình về các chính sách vô gia cư và những lỗ hổng trong kiểm soát hợp đồng, xung đột lợi ích và sử dụng sai tiền thuế. Ông Markerson nhấn mạnh, cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA là cơ quan độc lập do thành phố và hạt đồng quản lý. Chính quyền của bà Bass nói rằng số người vô gia cư sống ngoài đường đã giảm 11% kể từ năm 2023. Nhưng thống kê vào năm 2026 của cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA cho thấy, LA có 45.194 người vô gia cư, tăng 3,4%, số người không có nơi trú ẩn tăng 7,9% lên 29.115, cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA cho rằng, tiến độ giảm vô gia cư chậm lại do nguồn hỗ trợ tiền thuê nhà giảm, khiến cho số người được bố trí vào nhà ở lâu dài giảm mạnh. Cuộc điều tra diễn ra khi Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị đình chỉ tài trợ cho cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA vào hồi tháng 6 vì vấn đề quản lý tài chính. Trước khi Tòa Liên bang tạm dừng quyết định này vào tháng 8, cơ quan dịch vụ người vô gia cư LA khẳng định các cuộc kiểm toán trước đây không phát hiện gian lận hay tham nhũng. Phiên điều trần ngày 15 tháng 9 vẫn diễn ra cho dù bà Bass vắng mặt, và việc LA nộp hồ sơ sẽ là bước tiếp theo của cuộc điều tra.

tin Việt Nam, tàu cá chở 1,16 tấn ma túy khoảng 800 tỷ đồng bị bắt trên biển. Lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamine, tổng cộng 1,16 tấn, được giấu trong vách hai bên mặt tàu cá BT92066TS khi kiểm tra trên vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Vụ việc được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tức C04 công bố vào chiều 7 tháng 9 tại hội nghị chuyên trách phòng chống ma túy Tam Cá Huyệt thứ hai năm 2026. Chuyên án 126MT do Cảnh sát biển C04, Bộ đội Biên phòng và Hải quan xác lập từ 2 tháng 5 nhằm triệt phá đường dây lợi dụng tàu cá vận chuyển ma túy từ nước ngoài qua biển Việt Nam rồi đưa sang nước thứ ba. Khi kiểm tra tàu BT92066TS, lực lượng chức năng phát hiện 4 thuyền viên, khoảng 8.000 lít dầu do không rõ nguồn gốc và 58 bao tải giấu trong vách tàu. Bên trong là 1.160 gói ni lông màu xanh, ngụy trang thành túi trà, chứa tinh thể trắng được giám định là ketamine, trị giá khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường bất hợp pháp. Qua điều tra xác định, Trần Ngọc Danh là người chỉ đạo vận chuyển ma túy, C04 phối hợp cùng với Công an Sài Gòn, An Giang, Tây Ninh bắt Danh và Nguyễn Văn Niệm khi cả hai đang tìm cách trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Sau khi tàu bị bắt, Danh nhờ Niệm mang 1,2 tỷ đồng liên lạc xin thả tàu nhằm lấy lại số ma túy. C04 đã thu hồi toàn bộ số tiền dùng để đưa vào môi giới hối lộ. Đến nay, C04 đã khởi tố 9 bị can, 4 người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội môi giới hối lộ và 1 người về các tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hội nghị, C04 cho biết, từ đầu năm 2026, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh và nội địa, với phương thức ngày càng tinh vi hơn, sử dụng mạng xã hội và giao dịch phi tiếp xúc, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 17.600 vụ, bắt gần 35.400 người, thu giữ 99,8 kg heroin, 30 kg cocaine, 407 kg cần sa, 953 kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116 kg ma túy khác.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 9 tháng 9. Chiến tranh, Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ. Sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Điện Kremlin thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2026 không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, ở giai đoạn này, còn quá sớm để nói về địa điểm hay ngày cụ thể. Theo AFP, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cho biết Moscow không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng truyền thông Mỹ Axios là Moscow đã thông báo với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine. Ông Zelensky đồng thời đề cập đến khả năng giảm leo thang, căng thẳng trong mùa đông sắp tới. Về phía đặc sứ Mỹ Witkoff, hôm qua trên mạng X, ông nhận định rằng chuyến công du của ông và Jared Kushner, con rể ông Trump, đã mang lại những tiến triển đáng kể, hướng tới việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Liên quan đến tình hình chiến sự, sau ba ngày tạm ngưng bắn nhân chuyến thăm của hai đặc sứ Mỹ, đêm hôm qua rạng sáng nay 8 tháng 9 Nga lại oanh tạc Kiev, khiến ít nhất hai người chết. Ngoài ra, theo đô trưởng Kiev Vitaly Klitschko, có 6 người khác bị thương. Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy trên khắp thành phố. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết, một tòa nhà dân cư 5 tầng và một khu nhà 3 tầng đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Về phía Anh, vẫn theo AFP, trong thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chi 100 triệu bảng, 116,5 triệu euro, để cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng không, gồm các tên lửa đánh chặn. Trong đó có tên lửa Patriot, đạn pháo cỡ lớn và drone. Khoản viện trợ này nằm trong chương trình của NATO giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông. Đảng cực hữu AfD thắng lớn ở Đức, châu Âu khổ sở đối phó với tác động. Chấn động, một cơn địa chấn chính trị xã hội, một bước ngoặt quan trọng đối với nước Đức. Đó là cách các nhà phân tích chính trị và nhiều phương tiện truyền thông mô tả chiến thắng vang dội của đảng lựa chọn thay thế cho nước Đức, AfD, chống nhập cư trong cuộc bầu cử địa phương ở Đức. Hôm 6 tháng 9, liệu đó có phải là sự phóng đại? Saxony-Anhalt là một trong những bang nhỏ nhất trong số 16 bang của nước Đức rộng lớn. Vùng này chỉ có 1,7 triệu cử tri trong tổng số 59 triệu cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc. Tâm lý chính trị ở đây có ý nghĩa như thế nào? Đặc biệt là khi AfD đã suýt chút nữa không giành được đa số tuyệt đối. Câu trả lời, cực kỳ quan trọng. Trước hết, điều quan trọng nhất là ở trong nước Đức. Mặc dù cuộc bỏ phiếu mang tính khu vực, nhưng lại tác động đến cấp quốc gia. Chiến thắng áp đảo của AfD càng gây thêm áp lực lên chính phủ liên minh trung dung vốn đã gặp nhiều thử thách ở Berlin. Điều này có thể là đòn chí mạng đối với vị thủ tướng bảo thủ không được lòng dân của Đức, Friedrich Merz. Ông đã cam kết sẽ làm giảm mạnh sự ủng hộ dành cho AfD. Những rắc rối chính trị này sẽ tiếp tục làm suy yếu và phân tâm Đức, quốc gia quyền lực nhất trong EU. vào thời điểm khủng hoảng lục địa khi châu Âu đang phải vật lộn để kiềm chế sự xâm lược của Nga, những đòn áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc. Kết quả ở Saxony-Anhalt cũng làm dấy lên những trăn trở sâu sắc trên khắp đất nước, nơi quá khứ Đức Quốc xã vẫn còn ám ảnh. Đây là chiến thắng áp đảo đầu tiên của một đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu kể từ khi Đệ Tam Đế Chế sụp đổ năm 1945. Chính quyền Đức đã gán cho AfD một phần nào đó là phản dân chủ và một số phe phái khu vực của đảng này, bao gồm cả Saxony-Anhalt, là cánh hữu cực đoan. Đảng AfD nổi tiếng là đặc biệt được ưa chuộng ở Đông Đức, nhưng hiện nay cũng đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Dường như chính trường Đức đã phụ lòng cử tri, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, quốc gia đông dân nhất, không tính Nga. Sẽ làm gì bây giờ? Bang nhỏ bé Saxony-Anhalt cũng đang gây xôn xao dư luận bên ngoài nước Đức. Không ai khác ngoài Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng đăng tải kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử ở Saxony-Anhalt trên mạng xã hội Truth Social của mình vào Chủ nhật ngày 6 tháng 9. Thông điệp chống nhập cư, chống chủ nghĩa tỉnh thức, uốc, nước Đức cho người Đức của AfD rất giống với thông điệp MAGA của ông Donald Trump. Cùng với một số đảng dân tộc chủ nghĩa khác ở châu Âu, AfD học hỏi rất nhiều từ chiến thuật của ông Trump làm suy yếu truyền thông chính thống. Đặt câu hỏi về tính trung lập của thẩm phán và hứa hẹn làm cho nước Đức vĩ đại trở lại. Điều thú vị cần lưu ý là vị Tổng thống Mỹ hiếm khi được nhắc đến trong các chiến dịch tranh cử ở châu Âu. Các chính trị gia nhận thức rõ ông không được lòng cử tri như thế nào. Ngay sau bài đăng trên mạng xã hội của ông Donald Trump vào tối Chủ nhật, doanh nhân người Nga có tầm ảnh hưởng Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư trực tiếp Nga, đã lên tiếng. Ông tuyên bố kết quả của đảng AfD mang tính lịch sử, chính phủ quốc gia Đức bị mất uy tín và thủ tướng Đức bị sỉ nhục. So sánh Friedrich Merz với cựu thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã buộc phải từ chức vào mùa hè năm nay. Người ta có thể tự hỏi, Nga có lợi ích gì trong cuộc bầu cử khu vực của Đức? Và lời chỉ trích của Dmitriev nhắm vào Anh là vì điều gì? Chính phủ Đức là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine và Anh được biết đến là đã cung cấp cho Kyiv tên lửa được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này khiến Moscow vô cùng tức giận. Ngược lại, AfD khá thân Nga. Họ muốn ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, chấm dứt các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow và bắt đầu mua năng lượng của Nga với giá rẻ hơn nhiều. Ngành công nghiệp Đức, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng, đã chịu một cú sốc kinh tế lớn sau khi nước này ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga, sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022. Cách tiếp cận ôn hòa của đảng AfD đối với Nga có sức hấp dẫn khác ở miền đông nước Đức, vốn là khu vực vẫn nghèo hơn nhiều so với miền Tây. Điều này diễn ra bất chấp việc Đức đã chi từ 2.300 đến 3.000 tỷ euro, tùy thuộc vào báo cáo và liệu có tính đến lạm phát hay không, để giúp phát triển phần lãnh thổ cũ thuộc chế độ Cộng sản sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Saxony-Anhalt là một trong những bang nghèo nhất nước Đức. Tại đây, cũng như ở phần lớn miền đông nước Đức, trong một bộ phận cử tri vẫn tồn tại tâm lý được gọi là nostalgia, cụm từ dùng để chỉ nỗi hoài niệm về Đông Đức và cuộc sống được cho là tương đối ổn định hơn dưới chế độ Cộng sản. Liên minh châu Âu cũng đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử ở Saxony-Anhalt. 12 tháng tới là mùa bầu cử sôi động trên khắp EU. Các cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ở các quốc gia quan trọng như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. EU lo ngại rằng các đảng cực đoan hơn, cả ở cánh tả và đặc biệt là ở cánh hữu, có thể được hưởng lợi trên diện rộng. Lãnh đạo đảng Vox theo chủ nghĩa dân tộc của Tây Ban Nha, Santiago Abascal, đã đăng trên X vào Chủ nhật rằng chiến thắng của AfD ở Saxony-Anhalt là một niềm hy vọng lớn cho Đức và cho châu Âu. Ngược lại, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Benjamin Haddad, một đồng minh của Tổng thống Trung Dung Emmanuel Macron, cảnh báo đây là một thời điểm nghiêm trọng ở châu Âu. Khi chứng kiến cánh cực hữu giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử khu vực ở Đức, cả AfD lẫn các đảng châu Âu khác được gắn mác cực hữu hay cánh hữu cứng rắn đều không chấp nhận nhãn mác này. Họ cũng khác nhau về giọng điệu và chương trình nghị sự. Đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp dưới sự lãnh đạo của Marine Le Pen đã loại AfD khỏi nhóm của mình trong Nghị viện châu Âu 2 năm trước, vì quá cực đoan. Tuy nhiên, điểm chung của các đảng này là cương lĩnh chống nhập cư và thông điệp dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ. Và điều đó thực sự khiến EU lo ngại, cho dù đó là khẩu hiệu nước Đức trên hết, nước Ý trên hết hay nước Pháp vì người Pháp. Mối lo ngại ở Bruxelles là sự trỗi dậy của các đảng dân tộc chủ nghĩa đang làm căng thẳng sự đoàn kết của châu Âu vào thời điểm mà các sự kiện bên ngoài đòi hỏi điều đó hơn bao giờ hết. Các đảng dân tộc chủ nghĩa như AfD hay Liên minh Ý thường có thái độ hoài nghi sâu sắc về châu Âu, nhưng Bruxelles cho rằng châu Âu cần phải đoàn kết để chống lại sự bắt nạt của ông Trump, đại đề. Hoặc để bảo vệ hiệu quả các doanh nghiệp châu Âu trước việc hàng hóa Trung Quốc bán phá giá. Giới chức quốc phòng châu Âu cũng cảnh báo rằng sự rạn nứt trong các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga hoặc việc các quốc gia tỏ ra thiếu quyết liệt trong tư cách thành viên NATO, như bạn thấy ở Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen chẳng hạn, hoặc AfD của Đức, chỉ làm cho Moscow thêm mạnh dạn. Các nhà lãnh đạo an ninh cho rằng các quốc gia phải đoàn kết để ngăn chặn Nga ở Ukraine. Nếu không, Điện Kremlin sẽ bị cám dỗ với ý tưởng tấn công vào bên trong NATO, chẳng hạn như nhắm đến các quốc gia Baltic. Vấn đề là cử tri châu Âu rất nhận thức được những mối đe dọa từ bên ngoài này và tác động đối với trong nước. Họ lo lắng về tác động của các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, về sự xuống cấp của hệ thống y tế trong nước và sự suy giảm an ninh kinh tế cho bản thân và gia đình. Tình trạng nhập cư không kiểm soát và an ninh đường phố cũng là những mối lo ngại lớn. Và đây là lúc mà tầm quan trọng của lá phiếu ở Saxony-Anhalt tỏa sáng rực rỡ. Một lời cảnh báo đỏ rực không chỉ đối với các đảng phái chính trị truyền thống, mà còn đối với các thể chế trên khắp châu Âu như ngành tư pháp và các cơ quan an ninh. Những thể chế mà AfD gạt phăng đi, xem là giới cầm quyền, ích kỷ. Cử tri trên lục địa này cảm thấy lạc lõng và thất vọng với các đảng mà họ đã ủng hộ hết lần này đến lần khác trong nhiều thập kỷ. Việc nghiêng về cánh hữu hay cánh tả vào thời điểm bầu cử không có nghĩa là tất cả họ đột nhiên trở nên cực đoan. Khẩu hiệu tranh cử của AfD ở Saxony-Anhalt là một câu nói lạc quan, mọi chuyện đều có thể, kèm theo lời hứa sẽ làm cho người Đức tự hào về đất nước của họ một lần nữa. Dù từ trước đến nay chưa từng nắm quyền hay kinh qua quản lý, họ dường như đang ngày càng nhận được sự sẵn lòng trao cơ hội từ phía cử tri.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng. nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
0: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
0: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Bộ Công an tập hợp lực lượng KOL trong đại hội hơn 1.500 người tham dự. Hàng trăm người có ảnh hưởng trên mạng đã ký cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng. Hội nghị KOL Summit 2026 diễn ra vào ngày 7 tháng 9 đã có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tảng số. KOL, Key Opinion Leader, KOC, Key Opinion Consumer, chỉ những người có ảnh hưởng. Dẫn dắt dư luận và xu hướng tiêu dùng trên mạng xã hội. Sự kiện này do Liên minh Niềm tin số phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức, đồng tổ chức là công ty cổ phần VC Corp. Hội nghị được Bộ Công an bảo trợ. Tại sự kiện lần này, chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng đã chính thức được khởi động. Chương trình này gồm 3 phần chính: bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng, đào tạo tín nhiệm người có ảnh hưởng, nền tảng đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng.

dắt. Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ Quyền Linh, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Hohen Nie, rapper Đen Vâu, các TikToker như Tuấn Tự Do, Phạm Thị Thủy Tiên, Lê Tuấn Khang. Hàng trăm người ký bộ tiêu chuẩn, hàng trăm nghệ sĩ KOL, KOC cùng đồng lòng để lại chữ ký cam kết tuân thủ bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng. Khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường sáng tạo, trách nhiệm và văn minh, trang Facebook Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao viết vào tối ngày 7 tháng 9. Bộ tiêu chuẩn do Liên minh Niềm tin số soạn thảo. Một số yêu cầu đáng chú ý liên quan tới chính trị, hoạt động quảng cáo. Cụ thể, Điều 10.1 yêu cầu tuân thủ tuyệt đối pháp luật và định hướng quản lý nhà nước, nội dung chính trị, xã hội, an ninh phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng pháp luật Việt Nam, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Những người tham gia chương trình này cũng phải ngăn việc lợi dụng hình ảnh, sức ảnh hưởng cho mục đích chính trị, thương mại hoặc gây bất ổn xã hội. Những quy định này được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội trong vài tháng qua dậy sóng vì những tranh cãi về nhiều vụ việc được đánh giá là nhạy cảm. Ngay cả giữa những người được đánh giá là có quan điểm thân chính quyền. Liên quan tới quảng cáo sản phẩm, người tham gia được yêu cầu phải công khai mục đích thương mại, kiểm chứng sản phẩm, công bố quan hệ hợp tác. Trong thời gian qua, đã có nhiều người nổi tiếng vướng vòng lao lý liên quan tới hàng giả, quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng như TikToker Nguyễn Thị Hương, Ngân 98, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hải Sapa. Dưới chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, báo chí, văn chương, nghệ thuật đều phải phục vụ mục đích chính trị. Việc các KOL, KOC tham gia lực lượng do Bộ Công an chủ trì là một bước chính thức hóa những yêu cầu từ chính quyền đối với những nhóm đối tượng trên một bình diện rộng hơn trong kỷ nguyên số. Tiến sĩ Rose Lukiu, Lư Khâu Lộ Vi, phó giáo sư tại trường truyền thông của Đại học Baptist Hong Kong, hồi tháng 8 năm 2025 nhận định với BBC News tiếng Việt rằng đây là phương pháp tận dụng người nổi tiếng. Nếu tham gia, KOL và KOC có thể nhận được lợi ích chính trị, xã hội. Ngược lại, nếu không tham gia, tên tuổi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng, không tới mức bị bỏ tù, nhưng có thể bị đưa vào một dạng danh sách đen, theo bà Rose. Tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, cho rằng xây dựng câu lạc bộ niềm tin số là trách nhiệm của cả cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Theo ông, doanh nghiệp không chỉ có thể hỗ trợ về tài chính, nhân lực, công nghệ, mà còn cả mạng lưới đối tác, khách hàng rộng lớn và khả năng kết nối. Ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng niềm tin số đang trước một cuộc khủng hoảng. Ba yếu tố mà ông đưa ra là con người ít tin vào những thông tin họ nhận được, cơ chế kiểm chứng thông tin đang dần mất hiệu lực, hậu quả của thông tin sai lệch đang lan rộng. Ông cho rằng báo chí cung cấp thông tin được kiểm chứng, cơ quan chức năng đưa ra nguồn tin chính thống, còn công nghệ và các nền tảng hỗ trợ việc xác thực rồi sau đó người có sức ảnh hưởng khuếch đại những thông tin này. Phát biểu của ông Dương đã đưa ra mô tả cách thức hoạt động của guồng máy tuyên truyền trong thời đại bùng nổ của truyền thông mạng xã hội. Nằm trong nỗ lực kiểm soát diễn ngôn trên mạng xã hội, vào ngày 19 tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328/2026 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, do Bộ Công an đề xuất, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Về cơ bản, nghị định này cho phép Bộ Công an quyết định đâu là tin giả, đâu là tin sai sự thật để từ đó gắn nhãn, cảnh báo để cá nhân, tổ chức thận trọng hoặc không được sử dụng, đăng tải, phát tán thông tin. Đã có những ý kiến đặt vấn đề về cách thức bộ này xác định đâu là thật, đâu là giả, lo lắng về rủi ro, độc quyền chân lý. Phát biểu bế mạc sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, khẳng định niềm tin số vừa là nền tảng thiết yếu của một xã hội số.

0: đáng tin cậy, vừa là yêu cầu, là mệnh lệnh đối với mỗi người chúng ta. Ông khẳng định không gian số đã trở thành không gian chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng, sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của 34 câu lạc bộ niềm tin số từ 34 tỉnh, thành. Mô hình này được đánh giá là kết nối mạng lưới từ trung ương tới các địa phương. Đây là lần đầu tiên một mạng lưới như vậy được thành lập. Những câu lạc bộ này được coi như những địa điểm ở địa phương có chức năng kết nối các KOL. Mùa thu Bắc Mỹ 2026 và Thế cờ Việt Nam. Tháng 9 năm 2026, tâm điểm Washington không nằm ở hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nó nằm ở Tòa Bạch Ốc, ngày 24 tháng 9. Khi Tổng thống Donald Trump dự kiến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp được ưu tiên đặc biệt. AI, công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng đang ngày càng trở thành những nội dung trung tâm của cạnh tranh Mỹ Trăng. Hai bên thậm chí đang chuẩn bị đối thoại riêng về an toàn AI trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Điều đó tạo ra một thực tế không dễ chịu với các quốc gia tầm trung như Việt Nam, khi hai cường quốc bước vào phòng thương lượng, không gian dành cho những nước đứng giữa thường nhỏ lại. Chuyến công du dự kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm qua Nga, Pháp, Mỹ và Canada vì thế diễn ra trong một thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Theo Reuters, chuyến Nga và Pháp từ ngày 7 đến 12 tháng 9 đã được xác định, trong khi chuyến Mỹ và Canada vẫn đang được chuẩn bị. Ông Tô Lâm dự kiến phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rồi tiếp tục tới Canada. Việt Nam không đến Hoa Kỳ trong một khoảng trống chiến lược. Hà Nội có thể phải hoạt động trong cái bóng của cuộc gặp Trump Tập. Câu hỏi vì thế không chỉ là mức độ tiếp đón dành cho lãnh đạo Việt Nam. Câu hỏi thực sự là Việt Nam có thể đạt được gì trong một Washington mà chương trình nghị sự đang bị chi phối bởi cuộc mặc cả giữa hai siêu cường. Một cuộc mặc cả bất đối xứng. Sự bất đối xứng lớn nhất nằm ở thương mại. Theo Cục Thống kê Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 770 tỷ đô la Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với khoảng 122 tỷ đô la Mỹ, tạo thặng dư 106,6 tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất, với 161,9 tỷ đô la Mỹ. Khiến Việt Nam chịu thâm hụt 107,7 tỷ đô la Mỹ. Đây gần như là một bức tranh địa kinh tế hoàn chỉnh. Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 thặng dư 106,6 tỷ đô la Mỹ với Mỹ. Nhưng thâm hụt 107,7 tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc. Một nửa bài toán tăng trưởng nằm ở Washington, nửa còn lại nằm ở Bắc Kinh. Với chính quyền Trump, những con số này không chỉ là dữ liệu thương mại mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ cân bằng trong quan hệ kinh tế. Việt Nam cần thị trường Mỹ để duy trì xuất khẩu, việc làm và dòng vốn. Washington lại có nhiều công cụ gây sức ép, từ thuế quan, quy tắc xuất xứ và chống trung chuyển đến yêu cầu mở cửa thị trường. Hà Nội có thể đáp lại bằng những cam kết mua thêm hàng hóa và năng lượng Mỹ, mở rộng tiếp cận thị trường và kiểm soát chặt hơn nguồn gốc hàng hóa. Nhưng đó vẫn là một cuộc trao đổi. Việt Nam dùng quy mô thị trường, vị trí trong chuỗi cung ứng và vai trò trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để mua thêm không gian chính sách từ Washington. Câu hỏi là, Washington sẵn sàng đổi lại bao nhiêu không gian cho những cam kết ấy? Giữa hai cối xay, vấn đề là Việt Nam không thể đơn giản tách khỏi Trung Quốc. Nền sản xuất xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc sâu vào nguyên liệu, linh kiện và máy móc từ Trung Quốc. Một phần đáng kể hàng hóa xuất sang Mỹ được sản xuất trong một mạng lưới mà Trung Quốc vẫn giữ vị trí trung tâm. Washington muốn Việt Nam trở thành một mắt xích đáng tin cậy hơn trong chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Bắc Kinh lại có lợi ích duy trì vai trò trung tâm của mình. Hà Nội phải sống với cả hai thực tế. Đây cũng là lúc giới hạn của ngoại giao cây tre trở nên rõ hơn. Chiến lược không chọn bên giúp Việt Nam tránh đối đầu trực tiếp với bất kỳ cường quốc nào. nhưng ngoại giao chỉ có thể tạo ra không gian nếu phía sau nó là năng lực quốc gia. Mùa thu 2026 cho thấy cuộc cạnh tranh Mỹ Trăng cũng đang chuyển sang những lĩnh vực mới. AI, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ cao ngày càng trở thành những vấn đề chiến lược. Đối với Việt Nam, thách thức không chỉ là đứng ở đâu giữa Mỹ và Trung Quốc. Thách thức lớn hơn là Việt Nam đang đứng ở đâu trong chính chuỗi giá trị mà hai cường quốc đang cạnh tranh. Nếu phần lớn năng lực vẫn nằm ở lắp ráp, gia công và thu hút FDI, thì không gian tự chủ sẽ rất hạn chế. Không thể chọn bên, nhưng phải chọn cách đứng. Trong mùa thu 2026, Việt Nam đứng trước một nghịch lý. Càng thành công trong việc trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu, Việt Nam càng quan trọng với Mỹ, nhưng càng quan trọng với Mỹ, Hà Nội càng phải đối diện với yêu cầu về xuất xứ, thương mại cân bằng và chống trung chuyển hàng hóa Trung Quốc. Ngược lại, càng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, Việt Nam càng khó đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Washington. Đó là một thế cờ hẹp, nhưng thế cờ hẹp không có nghĩa là không có lựa chọn. Việt Nam có thể tiếp tục dùng ngoại giao để mua thời gian. Nhưng nếu chỉ mua thời gian mà không dùng nó để nâng cao năng lực nội tại, sự linh hoạt chiến lược cuối cùng sẽ trở thành sự trì hoãn. Việt Nam cần nâng tỷ lệ giá trị nội địa trong xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn cung, phát triển công nghệ, mở rộng thị trường và cải thiện môi trường pháp lý để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Và trên hết, Việt Nam cần xây dựng một nền tảng thể chế đủ mạnh để những lựa chọn kinh tế và đối ngoại không chỉ phụ thuộc vào quyết định của một nhóm nhỏ ở Trung ương. Việt Nam không thể ngăn Washington và Bắc Kinh mặc cả với nhau. Nhưng Hà Nội có thể quyết định mình sẽ bước ra khỏi cuộc mặc cả ấy với tư cách nào, một quốc gia có đòn bẩy. Hay một quốc gia chỉ còn biết thích nghi với những gì hai cường quốc đã quyết định. Việt Nam không thể chọn Mỹ thay cho Trung Quốc, cũng không thể chọn Trung Quốc thay cho Mỹ. Nhưng Việt Nam có thể chọn con đường khác, xây dựng đủ năng lực kinh tế, công nghệ và thể chế để cả Washington lẫn Bắc Kinh đều cần Việt Nam. Thay vì Việt Nam phải cần một trong hai đến mức không còn lựa chọn. Đó mới là tự chủ chiến lược, và đó cũng là phép thử thật sự của ngoại giao cây tre trong mùa thu Bắc Mỹ 2026.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi tuần. Hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng đi với những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Vì chúng tôi sẽ đi qua tiếp với chương 3, tác hại của những nỗi lo. Có một câu rất là chí lý của ông Plato. Ông nói như thế này: sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau. Vào một buổi tối cách đây nhiều năm, một người hàng xóm đến rung chuông cửa, thúc giục tôi cùng gia đình đi tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa. Anh ta chỉ là một trong số hàng ngàn tình nguyện viên đi gõ cửa từng nhà trong khắp thành phố New York. Và thời điểm ấy, lúc nào cũng có hàng chục ngàn người sợ hãi đứng xếp hàng giờ liền để được tiêm vaccine. Các trạm tiêm phòng không chỉ được mở tại tất cả các bệnh viện mà còn ở các trạm cứu hộ hỏa, đồn cảnh sát và các nhà máy công nghiệp lớn. Hơn 2.000 bác sĩ và y tá làm việc tất bật ngày cả ngày lẫn đêm để tiêm vaccine cho mọi người. Đâu là nguyên nhân của tất cả sự hối hả này? 8 người trong thành phố đã mắc bệnh đậu mùa và 2 trong số họ đã chết. Trong 2 trong số gần 8 triệu dân New York đã chết vì căn bệnh đậu mùa. Dù tôi đã sống ở New York rất nhiều năm, nhưng chưa từng có ai nhấn chuông cửa nhà tôi để cảnh báo về bệnh âu lo, một căn bệnh trong cùng khoảng thời gian đã gây ra thiệt hại gấp 10.000 lần so với bệnh đậu mùa. Không có ai rung chuông cửa nhà tôi để cảnh báo rằng cứ 10 người sống ở Mỹ lại có một người bị suy nhược thần kinh. Và nguyên nhân của đa số các trường hợp này là do lo lắng quá mức và mâu thuẫn trong cảm xúc. Khi nói về tác hại của chứng âu lo, bác sĩ Alexis Carrel, người từng đạt giải Nobel về y học, nói rằng những người không biết cách chống lại lo âu thường chết trẻ. Còn theo Gober, bác sĩ trưởng của Hiệp hội Bệnh viện Gulf, Colorado và Santa Fe, thì chỉ cần sống mà không còn phải lo hãi, phải lo sợ hay lo nghĩ gì, thì 70% người bệnh có thể tự chữa khỏi bệnh cho mình. Nguyên do là vì nỗi sợ hãi đã khiến chúng ta luôn lo nghĩ. Việc suy nghĩ thường xuyên gây ra tình trạng căng thẳng đầu óc, ảnh hưởng trực tiếp đến các dây thần kinh điều khiển và các bộ phận khác nhau trên cơ thể, đặc biệt là dạ dày. Nó là nguyên nhân của những căn bệnh như khó tiêu, viêm loét dạ dày, rối loạn nhịp tim, đau đầu, chứng tê liệt, vân vân. Bác sĩ Joseph, tác giả cuốn sách Nervous Stomach Trouble, đau dạ dày do suy nhược thần kinh, khẳng định: hầu hết các trường hợp mắc bệnh viêm loét dạ dày không phải là do chế độ ăn, mà do chính suy nghĩ của chúng ta. Và một điều quan trọng nữa là diễn biến của bệnh tùy thuộc vào diễn biến thăng trầm của cảm xúc. Kết luận đó được chứng minh qua một nghiên cứu được thực hiện trên 15.000 bệnh nhân đang được điều trị chứng đau dạ dày ở Mayo Clinic. Có đến 4/5 số trường hợp đều không thể dùng cơ sở y học để giải thích nguyên nhân gây bệnh. Cho đến bây giờ, người ta vẫn cho rằng sợ hãi, lo âu, oán ghét, ích kỷ quá đáng và tình trạng bất lực trước việc thích ứng với cuộc sống thực tại mới là căn nguyên của bệnh này. Trên thực tế, bệnh viêm loét dạ dày có thể gây chết người. Theo tạp chí Life, viêm loét dạ dày đứng thứ 10 trong các danh sách các bệnh hiểm nghèo mà con người đang phải đương đầu. Những cuộc gặp mặt thường niên của Hiệp hội Dược sĩ và các bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ, bác sĩ Harrow đã đọc một bài phát biểu công bố kết quả một nghiên cứu mà ông đã tiến hành trên nhóm đối tượng gồm 176 nhà điều hành kinh doanh có độ tuổi trung bình là 44. Kết quả cho thấy hơn 1/3 trong số này mắc phải một trong ba loại bệnh phổ biến ở những người đang phải sống trong trạng thái áp lực cao. Đó là bệnh đau tim, viêm loét đường tiêu hóa và cao huyết áp. Thử nghĩ mà xem, 1/3 các nhà điều hành kinh doanh đang phải vật lộn với bệnh đau tim, viêm loét dạ dày và cao huyết áp khi chưa đầy 45 tuổi. Một cái giá quá đắt cho sự thành đạt. Nói đúng hơn thì họ chưa phải là những người thành đạt thật sự. Làm sao để xem là một người là thành đạt khi anh ta đã phải trả giá cho những thăng tiến trong kinh doanh bằng việc chuốc lấy một căn bệnh hiểm nghèo? Sau cùng, một người sẽ nhận lại gì nếu anh ta có cả thế giới nhưng lại mất đi sức khỏe của mình? Cho dù sở hữu cả thế giới thì anh ta cũng chỉ ăn được 3 bữa một ngày và ngủ trên một chiếc giường mỗi tối mà thôi. Bạn thấy đấy, bất cứ nhân viên mới toe nào cũng có được điều đó, và có lẽ còn ăn được ngon miệng hơn, ngủ yên giấc hơn một giám đốc đầy quyền lực. Thật lòng, tôi thà là một người vô tư với thu nhập bình thường hơn là cố gắng điều hành một công ty đường sắt hay một nhà máy thuốc lá để rồi tự hủy hoại sức khỏe của mình ở tuổi 45. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một chủ hàng thuốc lá nổi tiếng trên thế giới đã đột tử vì đau tim khi đang thư giãn chút ít trong một khu rừng ở Canada. Ông ta kiếm hàng triệu đô la và chết ở tuổi 61. Có lẽ ông đã đánh đổi cuộc đời mình để đạt được cái gọi là thành đạt trong kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, nhà kinh doanh thuốc lá nổi tiếng với tài sản hàng triệu đô la đó chưa thành công bằng một nửa cha tôi, một nông dân vùng Missouri qua đời ở tuổi 89, không tiền bạc. Một nửa số giường bệnh ở viện Mayo dành cho những người gặp các vấn đề về thần kinh Tuy nhiên, khi dùng kính hiển vi với độ phóng đại cực lớn để nghiên cứu các tế bào thần kinh của những người này khi họ đã qua đời, trong hầu hết các trường hợp, kết quả đều cho thấy chúng hoàn toàn khỏe mạnh như tế bào thần kinh của Jack Dempsey. Vấn đề thần kinh của họ không xuất phát từ sự thoái hóa các tế bào thần kinh, mà chính là từ sự lo lắng, chán chường, sợ thất bại và không dám đối mặt với cảm giác bị thua cuộc. Triết gia Plato từng nói, sai lầm lớn nhất của các thầy thuốc là cố gắng chữa trị phần thể xác mà không cố gắng cứu chữa tinh thần của người bệnh. Họ đã quên rằng tinh thần và thể xác luôn đi đôi với nhau. Y học đã phải mất đến 2.300 năm để nhận ra chân lý này. Hiện nay chúng ta chỉ mới bắt đầu phát triển một ngành y học mang tên psychosomatic, một ngành điều trị cùng lúc cả thể xác và tinh thần. Đã đến lúc chúng ta phải làm như thế, bởi y học ngày nay đã loại bỏ được phần lớn các căn bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ những mầm bệnh hữu hình như đậu mùa, bệnh tả, sốt, vàng da cùng hàng chục căn bệnh khác đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Nhưng y học vẫn chưa có khả năng chữa trị những tổn thương về thể chất và tinh thần không bắt nguồn từ những mầm bệnh hữu hình, mà từ những cảm xúc lo âu, sợ hãi, oán ghét, chán chường và thất vọng. Tác hại của những căn bệnh này đang ngày một gia tăng và lan rộng với tốc độ đáng cảnh báo. Cứ 6 người được gọi tuyển quân trong Thế chiến thứ 2 thì có một người bị loại vì mắc phải các bệnh về tinh thần. Đâu là nguyên nhân của tình trạng rối loạn thần kinh? Không ai có thể đưa ra một câu trả lời đầy đủ, nhưng rất có thể trong nhiều trường hợp nỗi lo âu và sự sợ hãi là một trong những tác nhân chủ yếu. Khi một cá nhân lo lắng, phiền muộn và không thể chịu được nghịch cảnh, người đó thường tự cắt đứt tất cả các mối liên hệ với môi trường xung quanh và thu mình trong thế giới ảo để thoát khỏi những nỗi lo lắng của mình. Lo âu có thể khiến cho một người có thể chất khỏe mạnh nhất đổ bệnh chỉ trong một thời gian ngắn. Tướng Grant đã phát hiện ra điều này trong những ngày cuối cùng của cuộc nội chiến Mỹ. Câu chuyện như sau. Tướng Grant bao vây Richmond suốt 9 tháng, khiến cho quân của tướng Lee rối loạn vì bị cắt nguồn lương thực. Quân đoàn nào cũng có hiện tượng đào ngũ. Một số binh sĩ tổ chức cầu nguyện, binh lính chỉ biết kêu than khóc lóc trong tình trạng hoảng loạn. Chiến tranh sắp kết thúc, tướng Lee cho phóng hỏa các kho bông và thuốc lá ở Richmond, đốt kho vũ khí, rồi rút khỏi thành phố vào ban đêm, khi những đám cháy bốc lửa ngùn ngụt lên bầu trời đen sẫm. Tướng Grant ráo riết đuổi theo, nã đạn vào hai bên mạng sườn và phía sau của quân ly khai, trong khi kỵ binh của tướng Sheridan chặn đánh ở đằng trước, phá hỏng đường ray và bắt giữ các đoàn tàu tiếp tế. Vào thời khắc căng thẳng này của cuộc chiến, tướng Grant gần như hóa mù vì một cơn đau đầu khủng khiếp. Ông buộc phải dừng lại phía sau đoàn quân truy kích và nghỉ tạm trong một trang trại. Sau này ông kể trong hồi ký: cả đêm tôi ngâm chân trong nước nóng và mù tạt, đắp mù tạt lên cổ tay và sau gáy, hy vọng sẽ khỏe lại vào sáng hôm sau. Sáng hôm sau, ông đã bình phục nhanh chóng, nhưng không phải do tác dụng của bột mù tạt, mà bởi một kỵ binh đã phi ngựa đến, mang theo lá thư xin đầu hàng của tướng Lee. Lúc viên sĩ quan đưa thư đến gặp, tôi vẫn đang đau đầu kinh khủng. Nhưng, ngay sau khi biết nội dung bức thư, tôi lập tức khỏe lại. Tướng Grant đã kể lại như thế. Rõ ràng là chính những lo lắng Căng thẳng và xúc cảm của tướng Grant đã khiến ông đổ bệnh, và ông đã khỏi bệnh ngay khi nhìn thấy chiến thắng. 70 năm sau, Henry, bộ trưởng Bộ Tài chính dưới thời Franklin, cũng nhận thấy sự lo lắng có thể khiến ông chóng mặt. Trong nhật ký, ông viết rằng mình đã vô cùng lo lắng khi Tổng thống quyết định mua tới 4.400.000 thùng lúa mì chỉ trong một ngày nhằm làm giảm tăng giá bột mì. Tôi thực sự thấy choáng váng trước diễn tiến của sự việc. Tôi về nhà và lên giường nằm mê man suốt 2 giờ liền. Riêng tôi, nếu muốn được nhắc nhở về những tác động tiêu cực của lo lắng, thậm chí tôi cũng chẳng cần phải nhìn sang nhà hàng xóm. Dù trong căn hộ đối diện với nhà tôi là một người bị chứng suy thần kinh và một người khác ở căn hộ bên cạnh đã lo lắng đến mức mắc bệnh đái tháo đường. Mỗi khi thị trường chứng khoán sụt giảm, lượng đường trong máu và nước tiểu của anh ta lại tăng vọt. Chỉ cần nhìn ngay vào căn phòng nơi tôi đang ngồi viết cuốn sách này, nó vẫn còn rất nhiều thứ gợi nhớ về người chủ cũ đã qua đời vì quá lo âu. Lo lắng cũng có thể khiến bạn phải ngồi xe lăn do bệnh thấp khớp và viêm khớp. Bác sĩ Russell, một chuyên gia nổi tiếng thế giới và trong lĩnh vực viêm khớp, đã chỉ ra 4 nguyên nhân phổ biến nhất gây ra căn bệnh đã làm cho rất nhiều người phải khốn khổ này. Đó là đổ vỡ hôn nhân, rắc rối và khủng hoảng tài chính, cô đơn và lo lắng, bất mãn kéo dài. Tất nhiên, 4 điều này không phải là những nguyên nhân duy nhất. Có nhiều loại viêm khớp và mỗi loại do những nguyên nhân khác nhau gây nên. Nhưng xin nhắc lại rằng đây là 4 nguyên nhân phổ biến nhất. Chẳng hạn, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một người bạn của tôi đã bị khánh kiệt đến mức gia đình anh bị công ty khí đốt cắt nguồn cung cấp gas và ngân hàng thì phong tỏa tài sản thế chấp mua nhà. Vậy là bỗng nhiên vợ anh bị thấp khớp. Và dù đã thuốc thang điều trị cẩn thận, căn bệnh của chị vẫn không thuyên giảm, cho tới khi tình hình tài chính của họ có dấu hiệu cải thiện. Lo lắng thậm chí còn có thể là nguyên nhân gây sâu răng. Bác sĩ William đã phát biểu trước Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ: những cảm xúc khó chịu như lo lắng, sợ hãi, bực bội có thể làm giảm lượng canxi trong cơ thể và gây sâu răng. Ông kể rằng một bệnh nhân của ông đã có một hàm răng tuyệt vời, nhưng rồi vợ của người đàn ông ấy đổ bệnh đột ngột và người chồng vô cùng lo lắng trước bệnh tình của vợ. Trong 3 tuần người vợ nằm bệnh viện, người chồng có thêm 9 chiếc răng sâu. 9 chiếc răng sâu vì lo lắng. Bạn đã bao giờ gặp một người có tuyến giáp phát triển quá mức chưa? Tôi đã từng gặp những người như thế, và có thể khẳng định rằng họ cứ thường xuyên run rẩy và rùng mình như người sắp chết vậy. Và quả là khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là vì tuyến giáp, tuyến điều khiển hoạt động của cơ thể họ tiết ra quá nhiều hormone. Nó làm tim đập nhanh hơn và khiến toàn bộ cơ thể nóng bừng lên như một lò lửa. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong vì sức nóng nội tạng. Tôi có một người bạn bị mắc chứng này và đã có lần cùng anh đến Philadelphia để xin ý kiến bác sĩ Israel Graham, một chuyên gia nổi tiếng có 38 năm kinh nghiệm. Trong phòng chờ của bác sĩ Graham, tôi đã đọc thấy lời khuyên của ông cho sơn vào tấm gỗ lớn treo lên tường như sau: thư giãn và nghỉ ngơi. Cách tốt nhất để thư giãn và nghỉ ngơi là tìm đến tôn giáo, giấc ngủ, âm nhạc và tiếng cười, tin vào Thượng Đế, học cách ngủ ngon giấc, yêu âm nhạc, nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Khi đó bạn sẽ có sức khỏe và hạnh phúc. Khi anh bạn tôi vào khám bệnh, câu đầu tiên ông ấy hỏi anh ấy là: anh lo lắng điều gì mà đến nông nỗi này? Rồi ông cảnh báo rằng nếu không chịu gạt bỏ lo lắng thì anh ấy còn có thể gặp thêm nhiều rắc rối nữa về tim mạch, loét dạ dày, đái tháo đường. Vị bác sĩ tài giỏi này đã nói: tất cả những bệnh này đều có họ hàng với nhau, chúng là anh em rất gần của nhau. Ngôi sao điện ảnh Maris Obisgrand cũng đã nói với tôi rằng cô luôn tránh lo âu vì cô biết nó có thể hủy hoại thứ quý giá nhất của một nữ diễn viên, đó là nhan sắc. Cô kể lại: khi bắt đầu bước vào ngày diễn, tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi mới từ Ấn Độ đến và đang cố gắng tìm việc, nhưng lại không biết ai ở London. Tôi có gặp một vài nhà sản xuất phim, nhưng không ai tuyển tôi. Trong khi đó, số tiền ít ỏi mang theo đã bắt đầu cạn. Suốt 2 tuần, tôi chỉ sống bằng bánh quy và nước lọc. Lúc ấy tôi không chỉ lo lắng mà còn bị đói nữa. Tôi tự nhủ: có thể mình là một con ngốc, có thể mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành diễn viên. Suy cho cùng, mình chẳng có kinh nghiệm gì, mình chưa được đóng phim bao giờ, mình tới gì đâu ngọt một vẻ ngoài tương đối ình nhìn. Tôi đến trước gương, và khi nhìn vào đó, tôi nhận ra sự lo lắng đang tàn phá gương mặt mình một cách ghê gớm. Tôi thấy những nếp nhăn lờ mờ xuất hiện. Tôi thấy biểu hiện của âu lo. Thế là tôi quyết định phải dừng lại ngay. Mình không được lo lắng nữa. Lợi thế duy nhất của hiện nay của mình là gương mặt, và lo lắng sẽ hủy hoại nó. Rất ít thứ có thể làm phai tàn nhan sắc phụ nữ nhanh như sự lo lắng. Nó khiến gương mặt đanh lại, quai hàm bệnh ra và nếp nhăn lộ rõ. Nó tạo ra sắc mặt cau có thường xuyên, làm tóc bạc và thậm chí còn gây rụng tóc trong một số trường hợp. Nó cũng hủy hoại làn da và làm xuất hiện những mụn nhọt và mẩn đỏ. Lo lắng cũng là nguyên nhân gây hàng đầu gây ra bệnh tim. Ngày nay bệnh tim là thủ phạm gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Trong Thế chiến 2, gần 1/3 triệu người Mỹ đã chết trong chiến đấu. Đó là một con số rất lớn. Nhưng so với số người chết vì bệnh tim trong thời gian ấy thì nó còn ít hơn nhiều. 2 triệu người đã bị bệnh tim lấy đi sinh mạng, và 1 triệu trong số đó là do âu lo mà sống dưới áp lực căng thẳng. Đúng vậy, bệnh tim chính là một trong những lý do khiến bác sĩ Alexis Carroll kết luận những người không biết chống lại lo âu thường chết sớm. Còn William James thì cho rằng Chúa có thể tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, nhưng hệ thần kinh thì không. Có thể bạn sẽ kinh ngạc khi biết rằng số người Mỹ tự tử mỗi năm nhiều hơn tổng số người chết vì 5 căn bệnh truyền nhiễm phổ biến lớn. Tại sao vậy? Phần lớn câu trả lời là vì lo lắng. Khi muốn tra tấn tù nhân, các quan lại Trung Hoa tàn bạo ngày xưa thường cho trói tay tù nhân lại, rồi bắt ngồi dưới các túi nước treo trên cao, từng giọt nước nhỏ xuống, từng giọt, đều đều cả ngày lẫn đêm. Chẳng mấy chốc, những giọt nước nhẹ tên đó sẽ trở thành những nhát búa bổ nặng trịch và làm nạn nhân phát điên. Cách tra tấn này cũng được sử dụng ở tòa dị án Tây Ban Nha thời Trung Cổ và trong các trại tập trung ở Đức thời Hitler. Lo lắng cũng giống như giọt nước đều đều ấy, và từng giọt lo lắng có thể khiến người ta phát điên và tự tử. Khi còn là một cậu bé sống ở vùng nông thôn Missouri, tôi đã sợ chết khiếp khi nghe người lớn kể về ngọn lửa địa ngục của thế giới bên kia. Nhưng dường như không ai biết về ngọn lửa của những đớn đau thể xác cùng cực mà những người hay lo âu trong thế giới này đang phải chịu đựng. Chẳng hạn, nếu bạn là người lo lắng kinh niên, một ngày nào đó, có thể bạn sẽ đối diện với sự hành hạ khủng khiếp nhất mà nhân loại từng biết đến: chứng đau thắt ngực. Bạn có yêu quý cuộc sống này không? Bạn có muốn được sống lâu và khỏe mạnh không? Nếu bạn trả lời có, thì lời khuyên của bác sĩ Alice Carroll đã có thể giúp bạn. Những ai giữ được tinh thần thư thái ngay giữa những xáo trộn của nhịp sống hiện đại thì đều có khả năng miễn nhiễm trước các căn bệnh tinh thần. Liệu bạn có giữ được tinh thần thư thái ngay giữa những xáo trộn của nhịp sống hiện đại? Nếu bạn là một người khỏe mạnh bình thường, câu trả lời là có. Chắc chắn là như vậy, bởi hầu hết chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình tưởng. Chúng ta có những nội lực tiềm ẩn mà bản thân chúng ta cũng chưa biết hiểu hết. Như Thoreau đã nói trong tác phẩm Walden Bất Hủ Bồng: tôi chưa từng biết đến một điều nào đáng phấn khích hơn khả năng không thể phủ nhận của con người trong việc nâng cao cuộc sống bằng những nỗ lực có ý thức. Nếu một người tự tin theo đuổi ước mơ của mình và nỗ lực sống theo cách mà mình mong muốn, người đó sẽ đạt được thành công bất ngờ vào những thời điểm tưởng chừng như không thể. Chắc chắn rất nhiều độc giả của quyển sách này cũng có ý chí và nỗ lực mạnh mẽ như Olga, sống tại Idaho. Cô đã nhận ra mình có thể xua tan nỗi lo lắng ngay cả trong hoàn cảnh bi thảm nhất. Tôi tin chắc rằng cả bạn và tôi cũng có thể làm được điều ấy nếu chúng ta áp dụng những chân lý cổ xưa, rất cổ xưa, được viết trong cuốn sách này. Và chúng tôi sẽ đọc câu chuyện của Olga vào lần tới nha. Rồi đến đây, chúc quý vị an lành.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
3: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Hãy sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị tìm hiểu một đôi nét về cuộc đời của tiến sĩ Martin Luther King Jr.

0: have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
1: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.
2: Cuộc đấu tranh của Mục sư Martin Luther King Jr. Tác giả Lý Thái Hùng. Mục sư Martin Luther King Jr. là một trong 10 thánh tử đạo của thế kỷ 20 được tạc tượng trên Great West Wall của Điện Westminster tại London, nơi ghi dấu những vĩ nhân của nhân loại. Không những thế, Mục sư King là người Mỹ da đen đầu tiên và có lẽ là người duy nhất hiện nay được nước Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung tôn kính với những công lao thúc đẩy sự tiến bộ về nhân quyền nhằm chống lại tình trạng nghèo khó, nô lệ và đối xử bất công đối với người da đen tại Mỹ trong thập niên đầu của thế kỷ 20. Mục sư King còn được coi là người đã tiếp tục cổ suý tinh thần đối đầu bất bạo động bằng lòng khoan dung của Mahatma Gandhi trong phong trào vận động dân quyền tại Hoa Kỳ. Mục sư Martin Luther King Jr. sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1929 tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông là con cả của Mục sư Martin Luther King Sr. Năm 1948, sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Morehouse, Mục sư King Jr. đã tiếp tục học cử nhân thần học tại Viện Thần học Crozer, tiểu bang Pennsylvania. Tháng 9 năm 1951, ông ghi danh vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Boston và đã tốt nghiệp tiến sĩ thần học năm 1955. Trong thời gian theo đuổi chương trình tiến sĩ, Mục sư Martin Luther King Jr. đã kết hôn với cô Coretta Scott vào tháng 6 năm 1952, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động về dân quyền và trở thành thành viên trong ban lãnh đạo National Association for the Advancement of Colored People, viết tắt là NAACP. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông cùng vợ dọn về sống tại tiểu bang Alabama. Tại đây ông trở thành mục sư Baptist, quản nhiệm Dexter Avenue Baptist Church tại thành phố Montgomery, nơi đã trở thành cái nôi của các cuộc vận động cho phong trào dân quyền trên toàn quốc Hoa Kỳ sau này.

Cuộc đấu tranh của mục sư Martin Luther King Jr. có thể chia làm hai thời kỳ quan trọng. Thời kỳ thứ nhất, khởi động phong trào vận động dân quyền từ năm 1953 đến 1963. Lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 1955, tại thành phố Montgomery đã xảy ra một biến cố bất ngờ làm bùng nổ phong trào đấu tranh dân quyền tại Hoa Kỳ, khi bà Rosa Parks, một người phụ nữ gốc Phi Châu, bị bắt giữ vì đã từ chối lời yêu cầu của tài xế xe bus James Bonnke không nhường chỗ ngồi trên xe bus cho một người đàn ông da trắng theo sự quy định của đạo luật Jim Crow. Một kế hoạch gọi là bất phục tùng dân sự nhằm tẩy chay xe bus đã được phát động bởi E.D. Nixon, đứng đầu phân bộ tổ chức NAACP tại Montgomery và sau đó được lãnh đạo bởi mục sư King. Cuộc tẩy chay kéo dài 381 ngày với nhiều biến động đáng chú ý. Hai tháng sau cuộc tẩy chay được phát động, nhà của mục sư King bị đặt bom. Nhà của ông bị coi là mục tiêu tấn công đầu tiên, khiến cho những người da đen rất căm phẫn và tìm cách trả thù. Họ đã tự vũ trang để canh gác nhà mục sư King, tạo một không khí căng thẳng như sắp có chiến tranh bùng nổ. Mục sư King đã phải lên tiếng kêu gọi những người đến canh gác nhà ông phải bình tĩnh, không nên giận dữ và đem vũ khí trở về cất ở nhà. Ông kêu gọi đừng dùng bạo lực giải quyết những xung đột, mà hãy dùng tình thương và lòng tha thứ để tranh thủ những người da trắng, giúp họ thay đổi, thu ngắn lại những xa cách, tạo sự cảm thông và cùng hàn gắn những mất mát, đổ vỡ. Mặc dù mục sư King chủ trương không bạo động, nhưng cuộc tẩy chay xe bus đã làm ảnh hưởng lên toàn bộ xã hội lúc đó, khiến cho chính quyền phải ra lệnh bắt giữ mục sư King cùng với một số người trong thành phần lãnh đạo của nhóm NAACP. Mục tiêu của chính quyền tại Alabama là ngăn chặn cuộc tẩy chay xe bus có thể lan rộng trên nhiều địa phương. Tổ chức NAACP đã kiện lên tối cao pháp viện về sự kỳ thị của đạo luật Jim Crow. Tháng 2 năm 1957, tối cao pháp viện đã ra phán quyết rằng các quy định phân biệt chủng tộc trên tất cả các phương tiện công cộng là vi hiến. Mục sư King và những người bị bắt trong chiến dịch tẩy chay nói trên được trả tự do. Sau những thành công của cuộc tranh đấu nói trên, mục sư King đã đứng ra vận động thành lập nghị hội các nhà lãnh đạo cơ đốc miền Nam, tức là Southern Christian Leadership Conference, viết tắt là SLCL, vào giữa năm 1957, với hai mục tiêu. Thứ nhất, xây dựng một nền tảng liên đới tinh thần. Và thứ nhì, thiết lập mạng lưới giữa các nhà thờ người da đen để cổ suý cho phong trào đối kháng bất bạo động nhằm tranh đấu cho sự bình đẳng về dân quyền. Đa số thành viên của SLCL là những người da đen có liên hệ đến các nhà thờ Baptist trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Mục sư King đã sử dụng phương thức bất phục tùng dân sự, civil disobedience, trong hình thức đối đầu bất bạo động để phản kháng lại các chính sách kỳ thị, đặc biệt là chống lại đạo luật Jim Crow. Năm 1959, mục sư King đã viết tài liệu có tên là Tiêu chuẩn của con người, The Measure of a Man, nhằm phát họa những giá trị tốt nhất mà con người có thể thừa hưởng trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế trong cấu trúc xã hội. Dựa trên những phác họa này, mục sư King đã đề xướng những cuộc biểu tình chống lại các chính sách kỳ thị, đặc biệt là đòi quyền bình đẳng và quyền đầu phiếu của người da đen tại những thành phố trong các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, và đã thu hút được sự quan tâm của hầu hết các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế. Hàng ngày, dư luận đã bắt đầu chú ý đến các bài phóng sự trên báo chí hoặc trên các đài truyền hình về cuộc sống cơ cực, đối xử bất công đối với người da đen, đặc biệt là đối với các trẻ em và phụ nữ da đen nơi trường học và chỗ làm việc. Đồng thời là hình ảnh đánh đập, rượt đuổi của những người Mỹ da trắng đối với những người da đen biểu tình đã làm cho thế giới xúc động, tạo một làn sóng đồng cảm với phong trào chống kỳ thị của mục sư King. Qua truyền thông, cuộc đấu tranh của mục sư King đã tạo được sự chú ý của công luận và biến thành phong trào vận động dân quyền tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 60 của thế kỷ thứ 20, với sự hưởng ứng của cả người Mỹ da trắng. Để giúp cho mọi người hiểu rõ phương thức đối đầu bất bạo động và nhất là kiềm chế sự phẫn nộ khi bị khiêu khích dẫn đến bạo lực, các nhà lãnh đạo của SLCL đã liên tục tổ chức nhiều khóa huấn luyện tại các nhà thờ sau nghi lễ thờ phượng về kỹ thuật đối đầu bất bạo động, về sự can đảm, sức chịu đựng và nhất là ý chí phấn đấu trước bạo lực.
của những người kỳ thị và ngay cả cảnh sát khi bị đàn áp trong các cuộc biểu tình. Nhờ những khóa huấn luyện này mà Mục sư King và SLCL đã đào tạo được một hàng ngũ những người nắm vững các quy luật của đối đầu bất bạo động, điều hướng cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử, quyền đối xử bình đẳng, quyền lao động và các quyền dân sự khác, làm bùng nổ phong trào trên toàn quốc và tạo rất nhiều áp lực lên chính quyền của Tổng thống Kennedy thời đó. Đã có lúc Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Robert F. Kennedy ra lệnh theo dõi các cuộc điện đàm của Mục sư King vì nghi ngờ có Cộng sản xâm nhập vào phong trào vận động dân quyền do SLCL khởi xướng. Tuy nhiên, đôi lúc những cuộc biểu tình đã bùng nổ thành bạo động do những xung đột ý kiến trong thành phần lãnh đạo phong trào về các đối sách cứng rắn và mềm dẻo, dẫn đến những cuộc đàn áp gay gắt như cuộc phản kháng tại đài tưởng niệm Albany, tiểu bang Georgia vào năm 1961 và 1962, khiến chính quyền có cớ để đàn áp và vô hiệu hóa mọi nỗ lực của đoàn biểu tình. Đầu năm 1963, Mục sư King bắt đầu nghiên cứu tổ chức một cuộc biểu tình quy mô tại Birmingham, tiểu bang Alabama. Ông đã dành nhiều thời giờ để đi đến thành phố này, thực hiện các hội thảo nhóm về những kỹ thuật của đấu tranh bất bạo động, đặc biệt là cách thức tiến hành nguyên tắc bất phục tùng dân sự. Ông đã vận động và thuyết phục được 250 người sẵn sàng chịu ngồi tù vì chính nghĩa đấu tranh. Vào đầu tháng 4 năm 1963, chiến dịch bất phục tùng dân sự tại Birmingham đã được khai mào, kéo dài được hơn một tháng với hơn 3.000 người bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có Mục sư King, nhưng đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ của công luận. Điều đáng tiếc là những người tham dự biểu tình đã không thể chịu nổi những đòn trù dập bằng roi điện, vòi rồng và khiêu khích của cảnh sát, nên đã tạo ra cuộc bạo động vào ngày 7 tháng 5 năm 1963, khiến cho một số người bị thương. Trong thời gian bị giam giữ tại Birmingham, Mục sư King đã viết một lá thư gửi từ nhà tù để trả lời những cáo buộc của 8 mục sư tin lành khác đã phê phán cuộc biểu tình tại Birmingham.

để đưa phong trào vận động dân quyền lên cao điểm, mục sư Kiên đại diện cho SCLC đã cùng với lãnh đạo của 5 tổ chức vận động dân quyền khác, vào lúc đó gọi họ là Big Six, gồm có Roy Wilkins của tổ chức NAACP, Whitney Young Jr. của Urban League, Philip Randolph của Brother of Sleeping Car Porters, John Lewis của SNCC và James Farmer, Congress of Racial

OE thảo luận về kế hoạch tổ chức cuộc diễn hành cho việc làm và tự do tại Hoa Thịnh Đốn, March on Washington for Jobs and Freedom, vào tháng 8 năm 1963. Việc tổ chức này do người bạn của mục sư King là mục sư Bayard Rustin phụ trách. Tổng thống Kennedy đã chống cuộc diễn hành vì ông quan tâm đến những tác dụng tiêu cực lên sự thông qua đạo luật dân quyền ở Quốc hội. Nhưng ban tổ chức vẫn cương quyết tiến hành. Lúc đầu, cuộc diễn hành được dự kiến là sẽ bi kịch hóa tình trạng cùng cực của người da đen ở các tiểu bang miền Nam và là cơ hội rất tốt để công bố những chủ trương của ban tổ chức và những sự bất bình ngay trước những nhân sự quyền lực tại thủ đô. Ban tổ chức cuộc diễn hành dự tính phê bình gay gắt và thách đố chính quyền liên bang về những thất bại trong việc bảo vệ quyền công dân, sự an toàn thân thể đối với những công nhân gốc da đen, đặc biệt là ở các tiểu bang miền Nam. Tuy nhiên, do những áp lực và ảnh hưởng từ Tổng thống Kennedy, ban tổ chức đã phải hạ thấp những chỉ trích và đòi hỏi, khiến một số thành viên bất mãn. Nhóm hoạt động dân quyền Malcolm X đã gọi là trò hề diễn hành, và những thành viên trong tổ chức Hồi giáo Nation of Islam đã rút lui, không hợp tác. Tuy vậy, cuộc diễn hành đã quy tụ được trên 250.000 người thuộc các chủng tộc khác nhau đến tham dự, và là cuộc diễn hành lớn nhất nước Mỹ vào lúc đó. Đoàn người đã tập trung từ đài tưởng niệm Lincoln đến National Mall và bao kín chung quanh bờ hồ nước. Tại đây, ban tổ chức cuộc diễn hành đã đưa ra những đòi hỏi như chấm dứt sự kỳ thị chủng tộc tại các trường công, công bố đạo luật dân quyền bao gồm luật cấm phân biệt màu da trong chính sách tuyển dụng, bảo vệ người đấu tranh cho dân quyền thoát khỏi sự bạo hành của cảnh sát, ấn định mức lương tối thiểu là 2 Mỹ Kim một giờ, là con số của năm 1963, cho tất cả công nhân và trao quyền tự trị cho khu vực Columbia, khi ấy đang nằm dưới sự quản trị của một ủy ban trực thuộc quốc hội. Trong cuộc diễn hành này, mục sư King đã dẫn dắt đám đông lên từng cao điểm khi ông đọc bài diễn văn Tôi có một ước mơ, I have a dream. Đây là bài diễn văn được mọi người yêu thích và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chính bài diễn văn này đã không chỉ làm tên tuổi của mục sư King vang dội khắp thế giới, mà còn toát lên một triết lý nhân bản trong phương thức đối đầu bất bạo động của ông. Mục sư King đã nói về ý nghĩa của cuộc diễn hành như sau. Trong một ý nghĩa nào đó, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau tại thủ đô của đất nước để đòi một món nợ. Khi những người kiến trúc sư của nền Cộng Hòa viết lên những lời văn hùng dũng cho bản hiến pháp và bản tuyên ngôn độc lập, họ đã công bố những cam kết mà chúng ta, mọi người Mỹ, là người được thừa hưởng. Lời hứa ấy nói rằng mọi người, vâng, người da đen cũng như người da trắng, cần được bảo đảm để hưởng những quyền bất khả nhược, là quyền được sống, được hưởng tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nay đã đến lúc để thực hiện lời hứa dân chủ. Nay đã đến lúc để trỗi dậy từ thung lũng hoang tàn và tối tăm của lòng kỳ thị mà tiến tới con đường chói chang ánh mặt trời của công bằng chủng tộc. Nay là lúc để vực đất nước chúng ta khỏi vũng lầy của bất công chủng tộc mà lập trên nền tảng vững chãi của tình huynh đệ. Thành quả lớn nhất của cuộc diễn hành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn là đã tạo ra bối cảnh thuận lợi để Quốc hội và chính quyền liên bang ghi nhận những đòi hỏi của người Mỹ da đen như quyền bầu cử, quyền được đối xử bình đẳng và các quyền dân sự khác để thông qua luật về quyền dân sự vào năm 1964 và luật về quyền bầu cử vào năm 1965. Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 10 năm 1964, mục sư King được Hoàng gia Na Uy trao giải Nobel Hòa bình về những công lao đóng góp của ông trong phong trào dân quyền tại Mỹ. Trong lễ trao giải Nobel cho mục sư King, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy đã nói rằng mục sư King là người Tây phương đầu tiên đã cho chúng ta nhìn thấy những nỗ lực phản kháng thành công không cần đến bạo lực. Bất bạo động là một sức mạnh vượt lên trên mọi loại vũ khí.

Thời kỳ thứ hai, những hoạt động nâng cao sức mạnh cộng đồng người Mỹ da đen từ năm 1964 đến 1968. Giải thưởng Nobel đã tạo cho tên tuổi của Mục sư King có một chỗ đứng đặc biệt. Nhưng dư luận chung vẫn chưa có cái nhìn cởi mở về người Mỹ da đen. Do đó mà Mục sư King đã liên tục viết và đi diễn thuyết nhiều nơi để hy vọng qua đó tạo một sự cảm thông mới giữa các công dân Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 3 năm 1968,

1865, một sự kiện đã được Tổng thống Lyndon B. Johnson tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc. Hai bên đã trao đổi quan điểm rất nhiều về nhu cầu xây dựng sự đoàn kết giữa các cộng đồng sắc tộc, trong đó thúc đẩy sự quảng bá rộng rãi tinh thần bình đẳng giữa các sắc tộc để làm giảm khoảng cách khác biệt. Do cuộc gặp gỡ Tổng thống Johnson mà mục sư King đã yêu cầu hoãn cuộc diễn hành chống kỳ thị vào ngày Chủ nhật 7 tháng 3 sang ngày 8 tháng 3 tại Selma, tiểu bang Alabama, nhưng ban tổ chức đã không chịu đình hoãn. Cuộc diễn hành đã thất bại khi bùng nổ bạo động giữa cảnh sát và đám đông biểu tình. Cảnh sát đã dùng vũ lực đánh đập những người biểu tình và bắt giữ hàng trăm người vào các nhà tù, biến thành một ngày Chủ nhật đẫm máu. Những hình ảnh đàn áp dã man này được các cơ quan truyền thông phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền hình và báo chí, tạo một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Ngày 9 tháng 3 năm 1965, một sư kiên cùng với SCLC đã đứng ra tổ chức một cuộc diễn hành. Đồng thời, SCLC đã gửi một thỉnh nguyện thư lên tòa án liên bang chống lại tiểu bang Alabama. Chánh án đã từ chối và ra lệnh cấm cuộc diễn hành cho đến sau khi lắng nghe ý kiến hai phía. Mục sư King vẫn lãnh đạo đoàn diễn hành ngày 9 tháng 3, nhưng khi đến cầu Edmund Pettus thì ông làm lễ cầu nguyện và sau đó quay trở lại và kêu gọi mọi người giải tán. Sự kiện này không vi phạm vào án lệnh của chính án. Cuối cùng, qua sự đồng ý của Tổng thống Johnson và sự đồng tình của dư luận báo chí và truyền thông, cuộc diễn hành từ Selma đến thủ phủ Montgomery đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 1965. Cuộc diễn hành lần này rất thành công, đông đảo người tham gia, khiến cho Willie Ricks đã phải dùng chữ Black Power để nói về sức mạnh tổng hợp của người da đen khi trỗi dậy. Ngay tại tiền đình trụ sở của tiểu bang, một sư kinh cũng đã đọc bài diễn văn Bao lâu? Không lâu. How long? Not long, đã tạo thêm sự chú ý của dư luận. Sau những vận động thành công tại các tiểu bang phía Nam, một sư kinh và các tổ chức vận động dân quyền đã nỗ lực mở rộng phong trào lên các tiểu bang miền Bắc. Thành phố Chicago được coi là điểm hẹn đầu tiên. Mục sư King đã cùng với Ralph Abernathy, nhà hoạt động dân quyền sát cánh với mục sư King trong tổ chức SCLC, di chuyển lên Chicago, tổ chức các buổi nói chuyện trong cộng đồng sắc dân thiểu số về dân quyền và hướng dẫn những kỹ thuật đấu tranh bất bạo động nhằm thực hiện các cuộc phản kháng đòi công lý và sự đối xử công bằng. Tổ chức SCLC đã liên minh với tổ chức CCCO, tức là Coordinating Council of Community Organization, sáng lập bởi mục sư Albert Raby Jr., để thực hiện một sự kết hợp các tổ chức dưới sự bảo trợ của The Chicago Freedom Movement, viết tắt là CFM. Họ phân chia làm hai nhóm da trắng và da đen để thực tập xin trợ cấp về nhà ở. Kết quả của cuộc thực tập cho thấy là có sự phân biệt chủng tộc trong việc quyết định tiến trình cứu xét những người xin trợ cấp nhà ở, dù là có cùng mức thu nhập, số lượng con cái, hoàn cảnh, vân vân. Mục sư King thấy là cần có một cuộc vận động rộng lớn để xóa bỏ sự kỳ thị nói trên, nên ông đã bắt tay vào việc tổ chức các cuộc diễn hành tại Chicago và những vùng lân cận như Bogan, Belmont Crescent, Jefferson Park, Evergreen Park ở ngoại ô phía tây nam Chicago, Gage Park và Marquette Park và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, theo Ralph Abernathy, thì phản ứng đón nhận tại Chicago yếu hơn ở các tiểu bang phía Nam. Những cuộc diễn hành gặp phải đám đông làm ồn ào, bị liệng vỏ chai và thực sự lo sợ xảy ra các vụ bạo loạn. Mục sư King tin rằng những cuộc bạo động có thể phát sinh từ những đối đầu gay gắt. Do đó, nếu chia sẻ với nhau những cuộc tuần hành ôn hòa thì sẽ hóa giải sự bạo động. Thế nhưng kết quả đã không diễn ra như ý. Đoàn người tuần hành vẫn bị đe dọa mạng sống. Nhất là hai người bạn của Mục sư King đã bị chấn động vì tình trạng bạo lực tại Chicago. Cuối cùng, Mục sư King và những người bạn của ông phải trở về Nam. Họ giao công việc lãnh đạo lại cho Jesse Jackson, lúc đó đang là sinh viên trường dòng, từng tham gia các cuộc vận động phía Nam, phụ trách việc điều hướng các tổ chức tại Chicago. Jackson có tài diễn thuyết và tổ chức lần đầu thành công cuộc tẩy chay một hệ thống thương hiệu A&P vì đã từ chối công nhận những người da đen bán hàng. Trong lúc tiến hành cuộc vận động dân quyền cho người Mỹ da đen, Mục sư King cũng đã bắt đầu bày tỏ quan điểm về cuộc chiến Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1967, tại nhà thờ Riverside, Nữ Ước,
Mục sư King đã có bài nói chuyện phê phán mạnh mẽ vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, quan điểm này của ông không phải được mọi người tán thành hoàn toàn. Từ năm 1968, Mục sư King mở rộng cuộc vận động dân quyền khi đề cập đến sự cần thiết cải tổ về kinh tế lẫn chính trị để giảm thiểu những bất công trong đời sống kinh tế của người Mỹ da đen. Mục sư King đã cùng với tổ chức SCLC phát động chiến dịch cho người nghèo, Poor People's Campaign. Tuy nhiên, chiến dịch này đã không được sự ủng hộ rộng rãi của những nhà lãnh đạo trong các tổ chức dân quyền. Họ chống vì cho rằng mục tiêu của chiến dịch quá rộng, không thực tế, và những cuộc vận động như vậy chỉ tạo thêm sự đè nén người nghèo và người da đen. Tuy nhiên, chiến dịch đã được đẩy lên cao điểm qua cuộc diễn hành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đòi hỏi trợ giúp kinh tế cho các cộng đồng nghèo nhất tại Hoa Kỳ. Cuối tháng 3 năm 1968, Mục sư King đã đến Memphis, tiểu bang Tennessee, để ủng hộ những công nhân da đen làm việc tại Sở Vệ sinh Công cộng, đang biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc từ ngày 12 tháng 3. Ngày 3 tháng 4, Mục sư King trở lại Memphis để nói chuyện trước đám đông. Chuyến đi này bị trễ vì máy bay bị dọa đặt bom. Trong phần cuối của bài nói chuyện hôm đó, Mục sư King có nhắc đến vụ dọa đặt bom với những lời tiên tri về cái chết của mình. Ông nói: "Tôi đã đến Memphis. Người ta đã bắt đầu nói đến sự đe dọa hay bàn tán về những lời đe dọa. Cái gì sẽ xảy ra cho tôi từ những người anh em bệnh hoạn da trắng? Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta đang đối diện với những ngày khó khăn trước mặt. Nhưng nó không làm tôi bận tâm hiện nay. Bởi vì tôi đang đứng trên đỉnh núi và không cần phải bận tâm. Giống như mọi người, tôi muốn sống lâu. Sống lâu là điều quý báu. Nhưng hiện nay tôi không màng đến nó. Tôi chỉ muốn tuân phục ý Chúa. Ngài đã cho phép tôi leo lên đỉnh núi, nhìn về phía xa và tôi đã thấy vùng đất hứa. Có thể tôi không đến đó cùng với anh em. Nhưng đêm nay, tôi muốn anh em biết rằng chúng ta như là con người sẽ tiến về vùng đất hứa. Đêm nay tôi rất hạnh phúc. Tôi không lo lắng gì nữa. Tôi không sợ hãi ai nữa. Mắt tôi đã nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa." Tối hôm đó, mùng 3 tháng 4, Mục sư King ngủ đêm tại phòng 306 của khách sạn Lauren tại Memphis, tiểu bang Tennessee, vì dự tính là ngày hôm sau, ông sẽ dẫn một đoàn diễn hành đến ủng hộ cuộc đình công của Liên đoàn Công nhân Vệ sinh của người da đen. Nhưng Mục sư King đã bị James Earl Ray bắn chết lúc 6:01 chiều ngày 4 tháng 4 năm 1968, khi ông đang đứng trên ban công tầng thứ hai của khách sạn. Tin Mục sư King bị ám sát đã tạo ra một chấn động kinh hoàng trong dư luận Hoa Kỳ và thế giới. 5 ngày sau, Tổng thống Johnson đã công bố ngày quốc táng trước sự ra đi của một lãnh tụ phong trào dân quyền. Phó Tổng thống Hubert Humphrey đã cùng với hơn 300.000 người tham dự quốc táng của Mục sư King. Sự nghiệp của Mục sư tiến sĩ Martin Luther King Jr. không chỉ để lại cho nước Mỹ hai đạo luật dân quyền và quyền bầu cử cho người da đen, mà còn để lại những bài học về đấu tranh bất bạo động, giúp cho nhiều tổ chức đã áp dụng trong những cuộc phản kháng chính trị. Nếu Thánh Gandhi là người đã vạch ra nền tảng của phương thức đối đầu bất bạo động vào những năm đầu của thế kỷ 20, thì Mục sư Martin Luther King Jr. là người đã hoàn chỉnh phương thức này bằng những kỹ thuật tổ chức và vận động để biến sức mạnh bất bạo động của đám đông quần chúng vượt lên trên mọi vũ khí và đã được áp dụng thành công không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều thập niên vừa qua. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last."

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết. 4 tác phẩm nghệ thuật khi bị cảnh sát truy đuổi.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vấn đề men gan cao và cách giảm không cần thuốc. Nếu có men gan tăng cao, điều này có thể cho thấy rằng gan đang bị tổn thương. Nếu bác sĩ tìm thấy men gan tăng nhẹ trong một xét nghiệm máu thường quy, các khuyến cáo xử trí trong hầu hết các trường hợp là đề nghị các cách tự nhiên để hạ thấp chỉ số này.
2: Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể và chịu trách nhiệm về một số chức năng bảo đảm cho cơ thể hoạt động hiệu quả. Gan làm sạch máu, sản sinh ra các protein giúp máu đông, xử lý chất thải tế bào, sản xuất các chất dinh dưỡng, dự trữ vitamin và giúp cho cơ thể sản xuất glucose. Bất kỳ một trong những quá trình vừa nêu bị rối loạn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Do đó, để phát hiện tổn thương sớm của gan, bạn cần phải có một số xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan. Trong đó, phổ thông nhất là xét nghiệm men gan hoặc còn gọi là enzyme gan. Nếu có men gan tăng cao, điều này có thể chỉ ra rằng gan đang bị tổn thương và bạn nên trao đổi với bác sĩ để có hướng giải quyết.
1: Men gan tăng cao có ý nghĩa gì? Các men gan tăng lên có thể do các tế bào gan bị tổn thương và viêm sẽ phóng thích một số chất nhất định vào trong máu, dẫn đến nồng độ các chất phóng thích cao hơn bình thường như các men gan chẳng hạn. Để kiểm tra mức men gan, bác sĩ thường chỉ định thử nghiệm hai men gan đặc hiệu, đó là aspartate aminotransferase, viết tắt là AST, và alanine aminotransferase, viết tắt là ALT, có các nồng độ bình thường là với AST từ 5 đến 40 đơn vị trên mỗi lít huyết thanh, ALT từ 7 đến 56 đơn vị trên mỗi lít huyết thanh. Nếu bác sĩ tìm thấy men gan tăng nhẹ trong một xét nghiệm máu thường quy, các khuyến cáo xử trí trong hầu hết các trường hợp là đề nghị các cách tự nhiên để hạ thấp men gan này. Bởi vì men gan có thể chỉ tăng nhẹ trong một thời gian ngắn do một số nguyên nhân thường gặp và không liên quan đến một vấn đề trầm trọng nào cả.
2: Về các nguyên nhân tăng men gan, có một số lý do làm cho men gan tăng cao và bác sĩ có thể giúp cho bạn xác định nguyên nhân và loại trừ các căn bệnh nghiêm trọng. Như nhiều loại thuốc, đặc biệt là những thuốc giảm cholesterol và thuốc giảm đau có chứa acetaminophen đều có thể làm tăng men gan. Những người có thói quen uống rượu và béo phì có thể làm giảm chức năng của gan và tăng men gan. Các bệnh như viêm gan ABC, suy tim và bệnh gan không do rượu cũng sẽ làm cho mức men gan cao hơn. Và có một số bệnh nghiêm trọng hơn có thể làm tăng mức men gan, bao gồm các bệnh như bệnh celiac, nhiễm trùng virus Epstein-Barr, viêm túi mật hoặc tụy, suy tuyến giáp, ung thư gan, suy tim, viêm gan do rượu, viêm gan tự miễn, xơ gan, v.v.
1: Sau đây là các cách tự nhiên để hạ thấp men gan. Trước hết là ăn nhiều rau xanh. Một chế độ ăn nhiều rau xanh có thể bảo đảm rằng gan của chúng ta đang nhận được các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh và có thể làm giảm mỡ dự trữ trong gan. Cố gắng tăng số lượng rau spinach và các loại rau xanh khác như bông cải xanh và bắp cải.
2: Ăn các loại thực phẩm có nhiều chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ là một cách tuyệt vời giúp cho cơ thể của bạn phá vỡ cholesterol và kiểm soát tốt men gan. Những thực phẩm này cũng sẽ giúp làm tăng lượng mật do gan sản sinh, có thể giúp phá vỡ chất béo. Thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, đậu, quả mọng, quả hạch, v.v.
1: Tăng cường các thực phẩm có tính chất chống oxy hóa sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn. Các loại thực phẩm này không làm giảm nồng độ men gan, nhưng chúng giúp tối ưu hóa hoạt động của gan. Thực phẩm chống oxy hóa như trái bơ, củ cải đường chứa flavonoid chống oxy hóa. Hạt dẻ là một nguồn axit béo, omega 3 và vitamin B rất tốt cho việc trợ giúp gan.
2: Tăng lượng vitamin C. Vitamin C là cần thiết để tăng sức đề kháng miễn dịch, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào gan, giúp giảm các men gan, tăng vitamin bằng cách sử dụng cam, quýt, bưởi và tránh xa các thức uống có đường.
1: Giảm cân, nếu bạn bị béo phì thì bạn có nguy cơ cao tăng men gan. Giảm cân là một trong những thay đổi lối sống có hiệu quả để kiểm soát men gan. Giữ chỉ số khối cơ thể, tức là BMI, dưới 23 và trên 18.5 dành cho người Á Châu. Nếu chỉ số BMI của bạn trên 23 là thừa cân và trên 25 là béo phì. Kiểm soát vòng eo trong giới hạn cho phép, với nam giới nhỏ hơn 90cm và phụ nữ nhỏ hơn 80cm theo tiêu chuẩn của người Á Châu.
2: Tập thể dục thường xuyên. Bạn cần phải duy trì lối sống tích cực để giữ cho sức khỏe và hỗ trợ tốt chức năng gan. Đi bộ 30 phút mỗi ngày và tối thiểu đạt 5 ngày trong một tuần. Nếu không có 30 phút liên tục để tập thể dục, thì có thể tập 10 đến 15 phút mỗi lần, vài lần mỗi ngày. Một số bài tập tốt nhất như chạy bộ, đi bộ, nhảy múa và bơi lội.
1: Hãy uống đủ nước. Bạn nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, vì đây là cách tốt nhất để bảo đảm rằng gan của bạn đang lọc chất thải một cách có hiệu quả. Hãy uống nước khi thức dậy và trước khi đi ngủ để bảo đảm cơ thể bạn luôn tối ưu hóa trong các chức năng hoạt động.
2: Hãy bỏ rượu. Uống rượu là một trong những cách dễ để làm tổn hại gan của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng khôi phục lại mức độ men gan thì tốt hơn là bỏ rượu. Bạn càng giảm lượng rượu thì gan của bạn càng khỏe mạnh.
1: Chọn lựa môi trường tốt để sống. Có thể các yếu tố trong gia đình bạn hoặc môi trường làm việc đã góp phần làm tăng men gan. Hãy thử sử dụng các sản phẩm làm sạch tự nhiên, vì nhiều sản phẩm làm sạch tổng hợp có chứa các độc tố có thể ảnh hưởng đến gan của bạn. Luôn kiểm tra bất cứ sản phẩm nào bạn mua. Nên chọn loại có ít hóa chất độc hại trong thành phần, giúp giảm nguy cơ bị phơi nhiễm cho cả gia đình. Cần bảo đảm một môi trường không có khói thuốc lá.
2: Kiểm tra thuốc đang dùng. Có một số loại thuốc bán tự do như acetaminophen và ibuprofen có thể gây tổn thương gan, đặc biệt là khi sử dụng lâu dài. Nên trao đổi với bác sĩ khi sử dụng các loại thuốc giảm đau để tránh hại cho tế bào gan.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Vì tiếng xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tôi Đại Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ Tư, 9 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Qatar, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đã chọn lọc và đúc kết để cùng chia sẻ đến quý khán giả trong phần trong tiết mục Thế giới Qatar cho đêm hôm nay. Xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

rất rất rất rất nhiều chuyện để muốn chia sẻ đến quý thính giả qua mỗi tiết mục Thế Giới Quanh Ta với một cái thời lượng không có nhiều. Việt Tiến cố gắng để chia sẻ đến những cái thông tin mà nó cần thiết, nó nóng bỏng đến quý vị thính giả. Và trong đêm hôm nay cũng không khác, thưa quý vị thính giả, một số những cái vấn đề nó vừa mới xảy ra, nó đang xảy ra và nó có thể sẽ tiếp tục còn xảy ra trong tương lai gần. Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ đến quý vị thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vừa rồi thì có một bản tin thế giới để cho chúng ta thấy rằng là có một cái tình trạng chúng ta được quảng bá là cái gì, là năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nó giúp cho trái đất của chúng ta nó bền vững hơn, nó thọ lâu hơn, cái sự sống ở trên trái đất của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, bây giờ một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng là chỉ riêng Trung Cộng thôi đó, thì những cái rác về pin xe điện đó, xe hơi điện, bây giờ quý vị thấy cái phong trào xe hơi điện nó tràn lan, thưa quý vị thính giả. Mà nhất là ở Trung Cộng, cái việc mà sản xuất xe hơi điện và những cái xe hai bánh, xe mô tô điện đó, rất là nhiều, thậm chí là xe ba bánh, xe đạp điện rất rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, có một cái chuyện gì nó xảy ra là bây giờ Trung Cộng đang phải đối mặt với một cái làn sóng pin xe điện hết hàng, khi mà ngành năng lượng mới tăng trưởng quá nhanh, thưa quý vị thính giả. Đài truyền hình CCTV dự báo đến năm 2030 đó thì cái lượng pin thải ra có thể vượt 1 triệu tấn cho mỗi năm. Cái hệ thống thu hồi chính thức thiếu và yếu, nghĩa là chưa có đủ cái hệ thống để mà thu lại đó, thu hồi những cái pin đã qua sử dụng, đã hết hàng sử dụng, nó đã chết, đã già rồi, cần phải loại bỏ và thay cái mới. Thì chưa có một cái hệ thống thu hồi chính thức nào khiến cho có hơn tới 60% những cái pin cũ, pin đã bị đào thải, tuôn ra những cái xưởng nhỏ, những cái xưởng không có giấy phép, là những cái nơi tháo dỡ thô sơ, xả thải độc hại vào và tiêm ẩn những nguy cơ cháy nổ, thưa quý vị thính giả. Như quý vị thấy đó, rất nhiều những cái video để cho chúng ta thấy đó, tự nhiên là những cái chiếc xe hai bánh ở Sài Gòn, ở Việt Nam nói chung đó, tự nhiên vậy thôi, không ai tác động cả, nó bốc cháy, mà nó bốc cái ngùn ngụt và cái ngọn lửa của pin năng lượng đó không thể, không dễ để mà dập tắt, thưa quý vị thính giả. Cả những chiếc xe hơi đang chạy trên highway, đang chạy trên xa lộ, nó bốc cháy và cuối cùng khi mà ngọn lửa được dập tắt, nó trơ sườn, thưa quý vị thính giả. Đó là một trong những cái nguy cơ mà khi cái gọi là cái năng lượng tái tạo đó được quảng bá đó, họ không hề đề cập tới. Và bây giờ những cái loại pin hết hàng còn bị tái đem ra tái sử dụng trở lại một cách thiếu kỹ thuật để dùng cho xe điện hai bánh. Có nghĩa là sao, thưa quý vị, khi mà những cái pin mà xài cho xe hơi đã đời rồi đó, thì những cái loại pin mà được bị thải ra đó, họ sẽ lọc lại, họ sẽ lừa lại những cái loại pin nào mà nó còn khá một chút đó, họ sẽ bỏ vào những cái hộp mới và làm như là mới để mà bỏ vào những chiếc xe đạp điện, những chiếc xe mô tô điện, thưa quý vị thính giả, ngoài chung là những chiếc xe hai bánh chạy điện. Thì cái quy trình đó nó dễ gây ra những cái vụ cháy nổ, thưa quý vị thính giả. Và nó đã từng gây ra khoảng 1/3 những cái số vụ cháy xe hơi điện, cháy xe hai bánh điện. Dù cái nhu cầu tái chế gia tăng, nhưng mà cái phần lớn những cái loại pin đó không có giá trị về kim loại cao, lợi nhuận thấp đã khiến cho doanh nghiệp không mặn mà để mà thu hồi. Và bây giờ nó tràn lan ở ngoài xã hội, thưa quý vị, ngoài môi trường. Hệ quả là sao?
núi rác pin ngày càng lớn hơn, ô nhiễm lan rộng hơn, và cái gánh nặng môi trường không chỉ riêng ở Trung Cộng mà nó đang lan ra, đang lan tỏa trên toàn thế giới, thưa quý vị tác giả. Năng lượng xanh và cái chiếc mặt nạ bẩn của nó, một cái thảm họa môi trường từ pin xe hơi điện cho đến pin mặt trời, nó đang và nó sẽ, nó đã, đang và sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta. Vậy thì ở đâu cái gọi là những cái lời quảng bá cho những cái dòng năng lượng tái tạo đó, năng lượng gọi là năng lượng xanh đó, nó sẽ giúp cho cái xã hội, cho cái môi trường sống của chúng ta nó trong sạch hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bóc tách cái chuyện này nha. Lâu nay đó, thế giới được ru ngủ bởi cái khẩu hiệu là cái gì? Năng lượng sạch, một cái tương lai xanh và những cái dòng xe hơi điện không khí thải. Đúng là như vậy, thưa quý vị tất cả. Xe hơi điện khi mà chạy bằng điện thì nó sẽ không thải ra bất kỳ một tí cái hơi, một cái khói nào cả. Vậy nó có sạch không? Theo mắt thường của chúng ta thì nó sạch. Nhưng mà liệu khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì nó có còn sạch hay là không? Nhưng mà đằng sau cái lớp sơn xanh bóng bẩy đó là một cái sự thật đầy gai góc, thưa quý vị. Năng lượng tái tạo từ pin mặt trời cho đến pin xe hơi điện đang tạo ra một cái thảm họa môi trường mới, mà không phải là đơn mà là một cái thảm họa môi trường kép, thưa quý vị tất cả. Sâu rộng và dai dẳng hơn, dai dẳng hơn cả năng lượng cũ là dầu mỏ hay là than đá. Chúng ta nhìn vào Trung Cộng, nơi mà cái ngành xe hơi điện bùng nổ một cách nhanh đến mức cái hệ thống thu hồi pin không thể nào kịp trở tay. Khi mà pin động lực xuống dưới 80% dung lượng, có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, một cái pin mà pin mới đó, pin mà xe hơi điện nó gọi là pin dung lượng đó, thì là lúc mà xuất xưởng nó là 100%, như là một ổ bánh mì đi. Khi mà xuất xưởng ra lò đó, nó là nguyên một ổ bánh mì. Nhưng mà khi mà nó chạy lâu ngày đó, thì cái ổ bánh mì nó cũng giống như chúng ta ăn dần, nó còn khoảng con một cái đọt thôi, một cái đuột thôi. Thì sao? Thì chúng sẽ bị loại bỏ. Và nó loại bỏ hàng loạt, thưa quý vị thính giả. Là vì như chúng ta thấy bây giờ đó, trên tất cả những cái tuyến đường, hàng loạt xe hơi điện chạy tràn lan, thưa quý vị thính giả. Đó là ở xa Hoa Kỳ, còn ở Trung Cộng thì cái dòng xe hơi điện nó càng còn nhiều hơn như vậy nữa, thưa quý vị. Cái đài truyền hình CCTV dự báo cho đến năm 2030 thì Trung Cộng sẽ thải hơn 1 triệu tấn pin cho mỗi năm. Quý vị tưởng tượng từ 1 triệu tấn nha. 1 triệu tấn pin được thải ra môi trường mỗi năm chỉ riêng ở Trung Cộng mà thôi. Chưa nói đến cái trên toàn cầu, thưa quý vị thính giả. Một cái con số khổng lồ mà không có một cái hệ thống, bất cứ một cái hệ thống xử lý nào hiện nay có thể hấp thụ một cách an toàn tất cả cái lượng pin bị đào thải đó. Và khi mà cái mạng lưới thu hồi chính thức quá mỏng, là như bây giờ những cái trung tâm, những cái trung tâm mà để mà thu hồi những cái pin qua sử dụng rồi đó, nó còn quá ít và nó không được quảng bá một cách rộng rãi. Thì một khi mà pin cũ được bị đào thải ra đó, nó sẽ chạy vào những cái xưởng nhỏ hơn, hoạt động chui, tháo dỡ thô sơ, xả thải một cách trực tiếp ra môi trường, và để lại là cái gì? Là những vùng đất chết, nước thải độc hại và những quả bom nhiệt tiềm ẩn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và như chúng ta thấy đó, là trong thời gian vừa qua đó, là đã có nhiều những cái vụ cháy nổ pin như vậy đã xảy ra, không chỉ ở Trung Cộng mà ngay tại Hoa Kỳ cũng có hình như là một vài cái vụ cháy như vậy rồi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái thảm họa không dừng lại ở cái điểm đó, thưa quý vị khán giả, mà cái pin động lực lúc mà nó hết hàng và nó bị tháo rời ra và rồi nó đóng gói lại,
và bán cho cái thị trường xe điện hai bánh, ba bánh. Theo một cuộc điều tra của CCTV đó, cho chúng ta thấy là khoảng 1/3 những cái vụ cháy xe đạp điện đã xuất phát từ những cái cell pin tái sử dụng không có đạt tiêu chuẩn đó. Trong đó có đến 80% có nguồn gốc từ pin xe hơi đã hết hạn. Một cái vòng đời tái sử dụng tưởng như là xanh, nhưng mà thực chất là một cái vòng lặp vô cùng nguy hiểm, đầy rủi ro, cháy nổ và vào từng con phố, thưa quý vị thính giả. Đó chỉ là cái phần nổi của tảng, một cái tảng băng. Còn cái phần kim, nơi mà pin được sinh ra, nó còn đen tối hơn nữa, thưa quý vị thính giả. Để mà sản xuất loại pin lithium ion đó, gọi là cái pin dung lượng đó, thế giới phải khai thác đất hiếm và kim loại ở Nam Mỹ, ở Trung Phi, ở Trung Cộng, nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Hoa Kỳ có mấy cái mỏ, nhưng mà hiện nay đó chưa được khai thác, đã từng khai thác nhưng mà là vì nó ô nhiễm môi trường quá nặng nề và nó sử dụng một cái nguồn nước quá lớn, cho nên những cái mỏ đất hiếm ở Hoa Kỳ đều đã bị đóng lại, thưa quý vị khán giả. Thì những cái mỏ lithium ở Chile nè, ở Argentina nè, hút càng nguồn nước sạch, khiến cho đất đai nứt nẻ, nông nghiệp bị tê liệt. Các nghiên cứu quốc tế cho chúng ta thấy là cái quá trình để mà sản xuất ra những cái viên pin xe hơi điện đó, nó gây ra một cái lượng khí thải rất là lớn. Và bây giờ, những cái loại khí thải đó nó tập trung chủ yếu ở đâu? Ở Trung Cộng. Là vì Trung Cộng là quốc gia mà sản xuất và khai thác mỏ đất hiếm đó lớn nhất trên thế giới. Trung Cộng chiếm đến 80% lượng sản xuất pin xe hơi điện trên toàn thế giới, thưa quý vị thính giả. Cho nên, cái xã hội Trung Cộng hiện nay đang bị ô nhiễm một cách khủng khiếp. Và Indonesia cũng như là Úc là những cái nơi mà đang hứng chịu những cái hậu quả về cái việc là chế biến và khai thác những cái loại khoáng sản nặng như vậy. Đó là ba quốc gia chiếm gần 2/3 tổng phát thải toàn cầu từ việc sản xuất pin dung lượng, từ quý vị khán giả. Những con số đó không phải là những cái lời cảnh báo mơ hồ. Nó không còn là mơ hồ nữa, mà là một cái bằng chứng khoa học từ các phân tích vòng đời pin đã được công bố trong những cái tạp chí quốc tế, thưa quý vị khán giả. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch là vì á, khi mà những cái người đi quảng bá họ cho thấy rằng để mà chạy những cái tua pin để mà chạy những cái khi mà chúng ta thu ánh nắng mặt trời để mà làm pin đó, để mà làm năng lượng đó, thì nó đâu có tua pin quay, nó không phải là đốt nhiên liệu, cho nên nó không có những cái độc hại. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, cái độc hại nó tiềm ẩn từ cái khâu là khai thác hoặc quặng, chế biến, làm những cái cell pin, làm những cái tấm pin, những cái tấm năng lượng mặt trời. Tất cả những cái khâu đó đều phát thải những cái khí vô cùng độc hại vào cái không gian sống của chúng ta. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch, nhưng mà trong một cái bình diện nào đó thì nó không sạch từ những cái khâu khai thác. Nó tiêu tốn hàng triệu lít nước chỉ để thu được vài ký đất hiếm, thưa quý vị khán giả. Nó để lại những cái vùng đất không thể nào canh tác, những cái dòng sông chết, những cái cộng đồng phải di dời. Trung Cộng đã phải thuê đất ở nước ngoài. Như chúng ta thấy đó, là Trung Cộng bây giờ đi thuê đất ở tất cả mọi nơi, ở châu Phi là nhiều nhất, thưa quý vị khán giả. Để mà làm gì? Để canh nông, để mà canh tác, để mà duy trì nông nghiệp. Là vì sao? Là vì đất đai của Trung Cộng bây giờ đã trở thành là những vùng đất chết. Một cái hệ quả trực tiếp của việc đất trong nước bị tàn phá bởi khai thác khoáng sản phục vụ ngành pin, thực vật giả. Và khi mà những cái viên pin đó nó hết hàng,
chúng trở thành là một cái núi rác vô cùng độc hại. Đây là cái độc hại kép, thưa quý vị thính giả. Cái trước là lúc mà chúng ta làm ra pin, khai thác khoáng sản, nó đã bị độc hại. Bây giờ khi mà nó bị đào thải, nó lại là một cái nguồn độc hại thứ hai. Cho nên cái việc mà để mà làm những cái loại năng lượng như vậy đó, chứ không phải là độc hại kép, không phải độc hại đơn, mà là độc hại kép, thưa quý vị thính giả. Chỉ một cái viên pin thôi, nhưng mà nó có tới hai lần độc hại. Một lần độc hại khi mà nó được sinh ra, và một lần độc hại thứ hai là khi nó chết đi. Không chỉ Trung Cộng mà cả châu Âu, cả Hoa Kỳ, Nam Mỹ đều đang phải đối mặt với một cái bài toán xử lý pin mặt trời và pin xe hơi điện, thưa quý vị khán giả. Một tấm pin mặt trời sau từ 20 cho đến 25 năm, nó trở thành là rác thải chứa chì. Mà như chúng ta biết, chì là vô cùng độc hại. Rất là độc, thưa quý vị khán giả. Không chỉ có chì thôi, mà nó còn có cadmium và một cái hợp chất, và một số những cái hợp chất khác, nó khó có thể bị phân hủy, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta đang hạn chế dùng nhựa. Là vì sao? Nhựa là một cái loại rất là khó bị tiêu hủy. Một cái bao ni lông nhựa đó, một cái container nhựa đó, nó phải cần cả trăm năm nó mới bị tiêu hủy. Nhưng mà bây giờ những cái loại hợp chất mà để mà làm ra những cái viên pin đó, nó có cái thời gian bị phân hủy còn dài hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cổ suý cho cái việc là sử dụng những cái loại hợp chất, những cái loại khoáng sản nó vô cùng độc hại như vậy, thưa quý vị khán giả. Trong khi chúng ta đang là hạn chế cái việc sử dụng nhựa để mà làm sạch cái môi trường, thì một cái đằng khác là chúng ta đang cổ suý cho cái việc là đẻ ra, sanh ra những cái loại, những cái công cụ khác mà nó lại còn độc hại hơn rất là nhiều lần so với nhựa. Pin xe hơi điện có chứa nickel, có coban, có mangan. Đó là những cái chất độc hại nếu như mà nó rò rỉ vào đất và nước, thưa quý vị thính giả. Cái việc tái chế đó vô cùng tốn kém. Nhưng mà cái lợi nhuận mà thu lại được nó rất là thấp. Đặc biệt là với loại pin LFP, nó không có chứa kim loại giá với có giá trị cao. Và vì vậy đó mà rác thải pin phải bị bỏ mặc, thưa quý vị thính giả, hoặc là để như vậy cho nó chảy vào những cái kênh xử lý phi chính thức, gây ô nhiễm gấp nhiều lần so với dầu mỏ hay là than đá. Đó là những cái nguồn năng lượng nó bền vững mà chúng ta đã từng lên án, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái nghịch lý. Khi mà chúng ta loại bỏ đi một cái loại năng lượng mà nó bền vững, mà nó ít độc hại, nó ít hại cho cái môi trường, chúng ta là cổ suý cho một cái loại năng lượng mới, tưởng chừng rằng là nó sạch, nhưng mà nó, cái sự độc hại của nó còn gấp bao nhiêu lần hơn những cái loại năng lượng cổ điển là dầu mỏ, là than đá. Thế giới đang chạy theo một cái giấc mơ xanh mà họ không nhìn thấy cái giá phải trả, thưa quý vị khán giả. Năng lượng tái tạo không phải là thiên thần môi trường như là chúng ta đã từng nghe quảng cáo. Và có lẽ vì một cái lợi ích mà họ đã cổ suý cho những cái loại năng lượng tưởng chừng như là sạch, nhưng mà nó vô cùng độc hại, nó phá hủy cả cái môi trường sống. Thay vì là nó chỉ làm ô nhiễm, thì với cái năng lượng pin đó, nó không những là nó ô nhiễm mà nó còn giết chết cái môi trường sống của chúng ta một cách nhanh chóng hơn. Nó là một cái hệ thống phức tạp, thưa quý vị khán giả. Nó tiêu tốn tài nguyên khổng lồ
tạo ra rác thải vô cùng độc hại và đẩy cái gánh nặng môi trường sang những cái quốc gia nghèo hơn, nơi mà đất bị đào rỗng, nước bị hút cạn và người dân sống cạnh những cái bãi thải hóa chất vô cùng độc hại. Nếu như chúng ta không nhìn thẳng vào cái sự thật đó, thì cái tương lai xanh sẽ chỉ là một cái khẩu hiệu đẹp đẽ, nhưng mà thưa quý vị tác giả, nó che giấu một cái vòng đời năng lượng đầy độc hại, thưa quý vị tác giả. Và cái giá cuối cùng mà nhân loại phải trả là cái gì? Đất đai sẽ chết, nguồn nước sẽ cạn kiệt, không khí sẽ bị ô nhiễm và sẽ lớn hơn nhiều. Những cái sự độc hại đó, nó lớn hơn nhiều so với những cái gì mà dầu mỏ hay là than đá đã từng gây ra, thưa quý vị tác giả. Bây giờ chúng ta phải đưa lên bằng cân để mà xem thử là bây giờ chúng ta có nên đi theo cái hướng là năng lượng tái tạo, năng lượng gọi là năng lượng sạch, môi trường xanh, trong khi thực chất nó đang giết

cổ điển, là dầu mỏ, là than đá. Và dĩ nhiên là cái giá thành này nó rẻ hơn. Như chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, nó rẻ hơn. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta so sánh những cái dòng xe hơi. Thì luôn luôn cái dòng xe hơi điện nó giá trị nó cao hơn một cái chiếc xe mà chạy bằng xăng, thưa quý vị thính giả. Nó đắt hơn cái dòng xe chạy bằng xăng. Đó là những cái dòng xe mà nó ngang ngửa nhau đó. Thì cái giá của cái dòng xe hơi điện lúc nào nó cũng cao hơn cái dòng xe hơi chạy bằng xăng dầu, thưa quý vị thính giả. Có một cái bản tin kế tiếp cho chúng ta thấy là cái gì? Một cái dân biểu trước kia là đảng Dân Chủ tại Michigan, là bà Kagan Wisset. Bà này đã rời khỏi đảng Dân Chủ từ hồi tháng 3, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ, trước khi mà bà kết thúc cái nhiệm kỳ của bà đó, vì bà không có, bà này bà không có cô tái tranh cử nữa, thưa quý vị thính giả. Bà chán ngán rồi, bà không có tái tranh cử trở lại nữa. Bà kêu gọi cái gì? Bà kêu gọi cử tri da đen chống lại ứng cử viên thượng viện cực tả Abdul Al-Sayed. Bà cáo buộc phe xã hội chủ nghĩa trong đảng cũ của mình là đảng Dân Chủ đó là phân biệt chủng tộc còn hơn cả Ku Klux Klan, mà chúng ta nghe tắt là KKK đó. Bà ta tố cáo như vậy. Bà Wisset chỉ trích các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động da đen nổi tiếng vì giữ chặt quyền lực cử tri da đen. Và đồng thời, bà cho rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc tệ hại nhất. Bà nói, Al-Sayed không đặt lợi ích cộng đồng da đen lên hàng đầu và cảnh báo cái chương trình Medicare cho tất cả mọi người mà ông này đó, anh chàng Al-Sayed này đó, đang cổ suý đó, là thiếu thực tế và tước đi cái quyền tự quyết của người dân. Bà còn khẳng định là quyết định rời đảng là một cái lựa chọn về tâm linh, vì bà không thể nào vừa là một tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành mà vừa là một cái thành viên đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đó, cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó nó đang phát triển rất là mạnh trong lòng đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Chủ nghĩa xã hội cực tả và nghịch lý phân biệt chủng tộc là có, thưa quý vị khán giả, qua cái lời tố cáo của bà Wisset này, thưa quý vị khán giả. Trong một cuộc tranh luận đang nóng lên tại tiểu bang Michigan, thì cái lời tố cáo của bà Karen Wisset không phải là một cái tiếng kêu đơn độc của một dân biểu rời đảng, thưa quý vị khán giả, mà nó là một cái tiếng nổ của một mạch ngầm đã âm ỉ từ lâu nay. Đó là cái gì? Đó là cái sự phân biệt chủng tộc trá hình trong hàng ngũ của những người tự nhận là tiến bộ, là xã hội chủ nghĩa, là đấu tranh vì sự công bằng. Thực chất, họ là những cái con người với cái sự phân biệt chủng tộc rất là nặng nề. Bà Wisset bà nói rằng phe cực tả phân biệt chủng tộc còn hơn cả cái. Và cái điều đáng chú ý là những cái bằng chứng từ thực tế nhiều năm qua cho chúng ta thấy cáo buộc của bà Wisset không phải là không có cơ sở, thưa quý vị. Trong khi các nhà hoạt động cánh tả thường tự khoác lên mình của mình một chiếc áo đạo đức, thì nhiều những cái hành vi và những cái phát ngôn từ chính những cái con người đó được xem là những cái biểu tượng của cái phong trào, lại phơi bày một cái thái độ miệt thị sắc tộc không kém phần độc hại. Những cái vụ việc bị phanh phui trong giới hoạt động cực tả ở cả Vương quốc Anh lẫn Hoa Kỳ cho chúng ta thấy những cái ứng cử viên và những cái nhà vận động thuộc các phong trào xanh, phong trào xã hội chủ nghĩa đã đăng tải những cái phát ngôn trong tính mang cái tính chất phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, kỳ thị người da màu và cả những cái ngôn ngữ biệt thị về phụ nữ, thưa quý vị khán giả.

0: Trong khi đó, họ luôn tự cho mình là những người bảo vệ phụ nữ. BBC, BBC đó, và nhiều những cái hãng tin đã ghi nhận một số rất là nhiều những cái trường hợp ứng cử viên cực tả bị điều tra vì cho đăng tải những cái bình luận phân biệt chủng tộc, bà Do Thái, bao gồm cả những cái lời lẽ nhắm vào Phó Thủ tướng Anh là David Lammy, là một người da đen, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó, thì một cựu nhà báo, một cựu nhà hoạt động Black Lives Matter đã công khai rời bỏ phong trào, gọi nó là một cái trò lừa đảo. Cái nhà hoạt động Black Lives Matter này lên tiếng tố cáo việc phong trào khai thác nỗi đau của người da đen để làm gì? Chỉ để phục vụ cho lợi ích chính trị và tài chánh của giới lãnh đạo cực tả mà thôi. Anh ta tố mô tả quá trình tẩy não kéo dài từ thời thơ ấu, nơi mà các tổ chức và môi trường giáo dục bị chi phối bởi tư tưởng cực tả đã định hình nhận thức của trẻ em da đen theo hướng phục tùng một hệ tư tưởng thay vì là tự do tư duy. Những cái ví dụ rõ ràng hơn xuất hiện trong giới những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, tiêu biểu như là Hassan Piker, một cái nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cái văn hóa chính trị cực tả. Cái tay này đã từng vận động cho các ứng cử viên của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ, đã nhiều lần dùng ngôn ngữ miệt thị sắc tộc và bài Do Thái. Tên này gọi người Do Thái chính thống là inbred, ví người Do Thái với KKK, và thậm chí tuyên bố trong một cái đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là mục tiêu của phong trào là hủy diệt chủng tộc da trắng. Wow! Dù cho những người bên vực ngoài đó là những cái lời lẽ châm biếm, lời nói vẫn là lời nói, thưa quý vị thính giả, và nó phản ánh một cái thái độ xem thường sắc tộc khác biệt. Cái điều mà Whitehead mô tả một cách chính xác đó là cái gì? Là sự phân biệt chủng tộc được che giấu dưới lớp vỏ đạo đức của chủ nghĩa xã hội. Cái điều trớ trêu là những cái phong trào đó thường nhân danh chống phân biệt chủng tộc, nhưng mà trên thực tế nó lại sử dụng chính cái ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công những cái người không cùng quan điểm với mình. Khi mà bà Whitehead nói rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc nhất, bà không nói về màu da, bà nói về cái thái độ xem cộng đồng da đen như là một khối cử tri phải được kiểm soát, như là một cái tài sản chính trị phải được giữ trong vòng ảnh hưởng. Những cái lời mà bà nói, đếm số nô lệ trên đồn điền, không phải là sự cường điều hóa, mà là một cái sự mô tả chính xác cách mà một số nhà hoạt động cực tả đang, đã và sẽ còn đối xử đối với cử tri da đen như là công cụ, chứ không phải là con người, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là giải phóng của chủ nghĩa xã hội cực tả thực chất là một cái hình thức kiểm soát, khi mà El Sayed hứa hẹn Medicare cho tất cả mọi người, nhưng mà cái tay này không hề giải thích cách thức thực hiện là như thế nào. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, thì cái phòng khám của vợ của El Sayed, của gia đình El Sayed, thẳng thừng từ chối tất cả những cái Medicare. Whitehead nhìn thấy cái điều mà nhiều người da đen đã bắt đầu nhận ra, đó là gì? Là sự can thiệp sâu của nhà nước vào đời sống cá nhân. Nó không phải là một cái giải pháp, thưa quý vị, mà đó là một cái sự tước đoạt quyền tự quyết của cá nhân. Khi mà chính phủ quyết định thay cho chúng ta không còn là công dân nữa, mà chúng ta đã trở thành là một cái đối tượng bị quản lý. Và lịch sử cho chúng ta thấy những cộng đồng bị quản lý chặt chẽ nhất luôn là những cộng đồng yếu thế, trong đó có cả người da đen. Whitehead rời đảng Dân Chủ là vì lý do tâm linh, nhưng mà cái lý do chính trị cũng rất là rõ ràng. Bà từ chối một cái hệ tư tưởng đang biến cộng đồng người da đen trở thành là công cụ cho những cái tham vọng của những người tự nhận là cấp tiến. Bà từ chối sự đạo đức giả của những người nói về công bằng nhưng mà hành xử như là chủ nô mới. Và bà từ chối một cái phong trào mà những cái tiếng nói cực đoan, trong đó không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công bất kỳ một ai dám rời khỏi hàng ngũ. Trong cái bối cảnh đó, lời cảnh báo của bà Whiteside không chỉ dành cho Michigan, mà nó dành cho toàn bộ Hoa Kỳ. Phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở những nơi mà người ta mong đợi, mà nó còn ở cả những nơi mà người ta không ngờ tới, thưa quý vị. Trong chính những cái phong trào tự nhận là chống phân biệt chủng tộc, và khi mà sự đạo đức giả đó bị phơi bày, cộng đồng người da đen có quyền đặt câu hỏi, ai mới thực sự đứng về phía của họ, và ai chỉ đang dùng họ như là một công cụ chính trị. Cái chuyện này nó xảy ra từ lâu rồi, chứ không phải là mới. Tuy nhiên bây giờ, có một cái thành viên cũ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng để mà bóc trần cái chuyện đạo đức giả của những người tự nhận là chống lại phân biệt chủng tộc. Một cái bản tin kế tiếp mà Việt Tiến thấy nó cũng rất là vui, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì thưa quý vị? Không hiểu tại sao những người cánh tả đó, họ luôn tìm tất cả mọi phương cách để mà bảo vệ, để mà che chở cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái động thái rất là mới qua một cái bài viết, qua một cái bản tin cho chúng ta thấy là thành phố Arlington của tiểu bang Virginia. Ở đây vừa mới cho thông qua một cái ngân sách, một cái quỹ 50.000 Mỹ Kim. Để làm gì? Để mà cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp, cho những cái gia đình nhập cư bất hợp pháp. Những cái gia đình nào mà có người được cho là trụ cột của gia đình bị cơ quan di trú và hải quan câu lưu đó, một cái khoản tiền tối đa lên đến 2.000 Mỹ Kim. Cái chương trình do Arlington Thrift quản lý, dự trù sẽ hỗ trợ vào khoảng từ 25 cho đến 30 gia đình. Quyết định được đưa ra trong lúc cơ quan di trú và hải quan vừa bắt hơn 1.300 người trong 14 ngày vừa qua tại vùng thủ đô, bao gồm cả gần 400 người có tiền án hình sự, thưa quý vị thính giả. Tất cả những người bị bắt đều là những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà trong đó một phần là những người có tiền án hình sự. Cái động thái đó phản ánh xu hướng tại nhiều tiểu bang dân chủ, đặc biệt là California, nơi đang thâm hụt ngân sách nặng nhưng mà vẫn chi ra 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California chi ra từ 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim để dành cho cái chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho người nhập cư bất hợp pháp. Và cái hành động đó nó đẩy tổng nợ công của California lên, quý vị biết cái con số mà đang nợ là bao nhiêu không? 1,37 ngàn tỷ Mỹ Kim. Wow! Khi mà Arlington và California cùng chọn ưu ái người nhập cư bất hợp pháp, còn những người dân thì phải trả hóa đơn rất là lớn, thưa quý vị thính giả. Arlington, như vị thính đã nói, vừa mới phê duyệt một cái khoản tiền lên đến 50.000 Mỹ Kim để mà phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Đây là một cái quyết định được khoác áo nhân đạo, nhưng trên thực chất, nó lại là một cái tuyên bố chính trị cho rằng chính quyền địa phương công khai chống lại luật liên bang, chống lại những cái nỗ lực dọn dẹp nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, và sẵn sàng dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng một cái hệ thống ưu ái người không có tư cách pháp lý để mà được cư trú tại Hoa Kỳ. Cái động lực đằng sau cái hành động đó, chúng ta miễn bàn, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì thống đốc mới của Virginia là bà Abigail Spanberger, một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Khi mà bà đi vận động tranh cử đó thì bà nói, bà đưa ra những cái lý thuyết rằng là bà sẽ không bao giờ tăng thuế, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bà vừa mới là chuẩn bị để bà tăng thuế trên diện rộng, thưa quý vị. Không những là bà tăng thuế mà thôi, mà bà còn từng đề xuất ra một cái loại thuế rất là mới và rất là nực cười. Đó là thuế đánh cả lên những người làm nghề dắt chó để kiếm thêm vài trăm mỹ kim cho mỗi tháng. Ở Hoa Kỳ đây đó, thưa quý thính giả, có nhiều người, có nhiều gia đình họ dư tiền đó. Họ nuôi chó để mà làm kiểng. Nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà chăm nom săn sóc cho những con chó của mình. Họ thuê người đến để mà chơi với nó, để dắt nó đi chơi, tắm táp cho nó, cho nó ăn uống. Và mỗi tháng như vậy, những cái người dắt chó như vậy kiếm được một vài trăm mỹ kim. Thì bà Spanberger, bà đang chú mục vào cái những cái người đó để mà moi thêm tiền. Để làm gì? Để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Người dân hợp pháp bị siết thêm thuế từng đồng, còn những người nhập cư bất hợp pháp thì được phát thẻ ghi nợ, được phát ngân phiếu và giờ thêm cả một cái chương trình phụ cấp mới, một cái sự đảo ngược giá trị đến mức không có thể nào tin được. Nhưng mà Arlington không phải là ngoại lệ, thưa quý vị thính giả. Nhiều những cái tiểu bang khác, trong đó có California, là những cái ví dụ rất là lớn, rõ nhất và nguy hiểm nhất. Tiểu bang này đang chìm trong thâm hụt ngân sách, nhưng mà vẫn mở rộng mọi loại trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ riêng với chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho những người nhập cư bất hợp pháp mà thôi, trong giai đoạn 2024-2025, cái chương trình này tiêu tốn từ 150 cho đến 180 tỷ mỹ kim. Một cái con số khổng lồ, trong khi tổng nợ công của California đã lên đến 1,3 ngàn tỷ mỹ kim. Nợ chồng nợ, thâm hụt chồng thâm hụt, thưa quý vị. Nhưng mà chính quyền vẫn tiếp tục mở rộng phúc lợi cho những người không có tư cách pháp lý. Ngoài ra thì, thưa quý thính giả, một cái đạo luật từ năm 2024 hả? Một cái đạo luật từ năm 2024 thì phải đó, đã ưu ái cho những cái người nhập cư bất hợp pháp được vay nợ đến 150.000 mỹ kim để mà mua nhà, thưa quý vị thính giả. Những người nhập cư bất hợp pháp thì được ưu ái cho vay một khoản vay lên đến 150.000 mỹ kim để mua nhà. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, những công dân của California lại đang sống vất vưởng ở ngoài lề, màn trời chiếu đất, thưa quý vị. Và rất nhiều những cái trường hợp, những cái bữa ăn của họ từ đâu? Không phải là từ những cái căn bếp, mà là từ những thùng rác, thưa quý vị thính giả. Trước đây thì Việt Tiến đã từng xem một cái bộ phim, một cái câu chuyện có thật nha. Nói về một cô gái với cái tựa đề là Từ Homeless đến Harvard, thưa quý vị thính giả. Cô gái đó là một cái người vô gia cư. Những cái bữa ăn của cô phải tìm trong những cái thùng rác. Nhưng mà cô đã cố gắng để mà học. Và cuối cùng đó, thì cô đã được Harvard nhận vào với một cái học bổng. Đó là trong một trong những cái trường hợp mà cái sức vươn lên nó mạnh mẽ, một cái ý chí vô cùng sắc đá, làm được. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bây giờ đó, không chỉ có một cô đó, mà rất nhiều những công dân của Hoa Kỳ đang sống màn trời chiếu đất và những bữa ăn như Việt Tiến nói rằng không phải phát xuất từ những cái căn bếp ấm áp mà từ những cái thùng rác, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì chính quyền của California lại đẻ ra một cái luật nhằm cho phép những người nhập cư bất hợp pháp có thể vay tiền để mua nhà, một khoản vay lên đến 150.000 Mỹ kim. Mà cái luật này không phải mới, nó đã có từ năm 2024 thì phải. California đã mở rộng cái Medi-Cal cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp. Trước kia đó thì đã có rồi chứ không phải là không, nhưng mà nó giới hạn cái độ tuổi. Hình như là vị thành niên. Trước kia đó thì những người từ tuổi vị thành niên trở xuống và từ độ tuổi 65 trở lên thì được nhận Medi-Cal. Nhưng mà bây giờ cái độ tuổi đó nó lên hình như là tới 25 tuổi và nó xuống tới 45 tuổi. Có nghĩa là mở rộng thêm cái khoảng những cái người nhập cư bất hợp pháp được nhận Medi-Cal, thưa quý vị thính giả. Trong khi California ngập trong nợ, chi phí hàng năm lên đến hàng chục tỷ Mỹ kim, trong khi bệnh viện công thiếu kinh phí, trường học quá tải, đường xá xuống cấp, thì ngân sách lại được ưu tiên để dành cho những người không đóng thuế, không có giấy tờ và không tuân thủ luật nhập cư. Đây không phải là một hành động nhân đạo, mà đó là một cái sự lừa tròn chính trị có chủ đích, dùng tiền thuế của người dân để mua sự ủng hộ từ một nhóm cư dân bất hợp pháp. Arlington đang đi theo đúng cái con đường đó, khi họ phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp, có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Thay vì là họ hợp tác với cơ quan di trú và hải quan để mà thi hành cái chính sách nhập cư liên bang, thì họ phản đối, thì họ chống đối, và họ còn phát tiền cho những cái gia đình có người bị bắt, bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ, thưa quý vị. Đây là một cái hành động chống đối rõ ràng nhất, thưa quý vị thính giả. Họ còn tạo ra một cái lực hút nguy hiểm nữa, thưa quý vị thính giả. Đó là khi người nhập cư bất hợp pháp nhìn thấy cái việc là họ có thể nhận được tiền, nhận được bảo hiểm, nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương, thì sao, thưa quý vị thính giả? Với những cái mồi béo bở như vậy, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ tiếp tục, họ tin rằng việc vượt biên đi vào Hoa Kỳ là một cái lựa chọn an toàn nhất cho họ. Là vì họ biết rằng khi mà họ vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ được hưởng rất là nhiều những cái quyền lợi, những cái an sinh xã hội. Arlington đã vô tình, không biết là vô tình hay là cố ý, biến mình trở thành là một cái điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lách luật liên bang. Mà Arlington không phải là một cái trường hợp cá biệt. Seattle, thưa quý vị thính giả, Seattle là thành trì của những người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới. Họ kêu gọi những người chuyển giới trong những cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp đến với Seattle. Đến với Seattle, họ sẽ có được nhà ở, có được thực phẩm và có được cả tiền để mà đi chuyển giới, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì cái ngân sách của Seattle cũng không phải là sáng sủa gì. Trong khi những người nhập cư, những người dân hợp pháp thì phải chuẩn bị tinh thần để đóng thuế thêm, thậm chí là bị đánh thuế cả những nghề lặt vặt như là dắt chó, thì ngân sách của thành phố, của tiểu bang lại được dùng để phát tiền cho những người không có tư cách pháp lý. Đây không phải là một sự chăm lo cộng đồng, mà đó là một sự ưu ái có tròn lọc, được bọc trong lớp vỏ nhân đạo, nhưng mà trên thực chất là một cái hành động chính trị nhằm chống đối lại chính quyền liên bang và khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Arlington và California đang gửi đi cùng một cái thông điệp, luật liên bang không còn giá trị tại địa phương. Và khi một chính quyền địa phương tự cho mình quyền đứng trên luật liên bang, thì cái giá cuối cùng luôn được trả lời bởi người dân. Những người đang bị yêu cầu đóng thêm thuế để có tiền, để có ngân sách, hòng nuôi những chương trình mà họ không hề được hỏi ý kiến. Và họ không được thụ hưởng, thưa quý vị khán giả. Còn rất là nhiều những cái bài viết khác. Tuy nhiên, để Việt Tiến xem là cái bài này Việt Tiến có thể đọc được, gửi đến quý vị thấy được không? Một cái bài viết nữa đây, trước khi kết thúc. Ông Newsom đó vừa rồi đó, ông phát biểu một cái câu rất là nguy hiểm, thưa quý vị thấy già. Đó là cái gì? Khi mà một bộ phận đảng viên đảng Dân Chủ cảnh báo cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó mang màu sắc cực đoan, như là từ xóa bỏ thượng viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, bãi bỏ cảnh sát, đóng cửa gia tù, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, cho đến cái việc là họ muốn thay đổi cả cấu trúc của nền Cộng hòa lập hiến. Một số những người đã chống lại cái việc đó, một số những người trong đảng Dân Chủ đó, đang chống lại những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Và họ còn kêu gọi cả cái tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này tách ra khỏi đảng Dân Chủ để mà lập một cái đảng riêng. Thì thống đốc của California là ông Gavin Newsom đó, lại tuyên bố nhiều ý tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã trở thành là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là ông không cảm thấy một cái sự nguy hiểm nào cả đối với những cái cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Ông Newsom, ông còn cho rằng những quan điểm của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó hoàn toàn có thể được đưa vào cương lĩnh rộng lớn hơn của đảng Dân Chủ, bất chấp việc các lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng công khai thừa nhận là họ theo đuổi cái mục tiêu dài hạn là thay thế chủ nghĩa tư bản bằng mô hình xã hội chủ nghĩa khi mà họ có cơ hội. Cái sự đối nghịch đó đang làm dấy lên một cái mối lo ngại về việc những cái tư tưởng phá vỡ cấu trúc Dân Chủ lại được chính lãnh đạo Dân Chủ xem là tự nhiên và lành mạnh trong nội bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ bây giờ đang bước vào một cái thời điểm mà cái sự mơ hồ không còn là một cái sự lựa chọn, thưa quý vị. Một bên là nhóm đảng viên Dân Chủ ôn hòa, những người nhìn thấy rõ cái mức độ cực đoan trong cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, như là xóa bỏ thượng viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, cảnh sát, nhà tù, cải tổ triệt để tối cao pháp viện, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, xóa bỏ tư hữu. Những cái đề xuất không chỉ vượt xa phạm vi cải cách mà nó còn trực diện thách thức nền Cộng hòa lập hiến. Cái bên còn lại là những người lãnh đạo như là Gavin Newsom, những người không chỉ xem các ý tưởng đó là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ mà còn sẵn sàng mở cửa để đưa những cương lĩnh đó vào cương lĩnh chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đây không phải là một cái sự tranh luận nội bộ thông thường, khi mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng thừa nhận trên Fox News là tổ chức này đang theo đuổi mục tiêu dài hạn là nhằm thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một mô hình xã hội chủ nghĩa. Và khi mà những cái nhân vật như là Megan Romer, là đồng chủ tịch của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, công khai tuyên bố họ sẽ bằng tất cả mọi cách thực hiện cái cương lĩnh đó khi mà họ nắm bắt được cơ hội, thì cái vấn đề không còn là nằm ở nhãn hiệu chính trị, nó nằm ở bản chất của quyền lực, thưa quý vị. Một cái phong trào mang tư tưởng phá bỏ cấu trúc Dân Chủ đang tìm đường bước vào trung tâm của đảng, một cái đảng lớn, và một lãnh đạo cấp tiểu bang lại xem đó là tự nhiên và lành mạnh. Ông Newsom có thể cho rằng những ý tưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ chỉ là sự tiếp nối của dòng tư tưởng tiến bộ từng tồn tại trong đảng dân chủ. Nhưng mà sự thật, tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ muốn mở rộng phúc lợi hay cải thiện hệ thống y tế. Họ muốn cái gì? Họ muốn tái thiết toàn bộ hệ thống chính trị, từ thiết chế lập pháp cho đến cơ chế thực thi pháp luật, theo mô hình mà chính họ thừa nhận là đối nghịch với nền dân chủ đài nghị và chủ nghĩa tư bản. Khi mà một cái phong trào như vậy bắt đầu giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử sơ bộ, và khi mà lãnh đạo đảng lại xem đó là một cái tín hiệu tích cực, thì cái câu hỏi không còn là tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ sẽ đi bao xa, mà là đảng dân chủ sẽ để cho họ kéo đi đến đâu. Một bộ phận đảng viên đảng dân chủ đã nhìn thấy cái nguy cơ và yêu cầu tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ tách khỏi đảng để mà thành lập một cái đảng riêng, nhằm chấm dứt tình trạng ký sinh chính trị kéo dài trong suốt nhiều năm vừa qua. Nhưng mà ông Newsom lại chọn hướng ngược lại, đó là hợp thức hóa, hợp nhất và mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trong cương lĩnh của đảng. Đó không phải là một sự hòa giải, mà đó là sự đầu hàng trước một lực lượng có tham vọng thay đổi cấu trúc của nền dân chủ Hoa Kỳ. Khi mà một cái đảng lớn bắt đầu xem những cái tư tưởng phá bỏ thiết chế dân chủ là đối thoại lành mạnh, thì chính nền dân chủ mới là thứ đang bị đặt lên bàn thí nghiệm. Và nếu như đảng dân chủ không sớm xác định ranh giới của mình, thì ranh giới của nền Cộng hòa lập hiến sẽ bị xác định thay cho họ bởi những người không tin vào nó. Đó là một cái ý kiến mới mà ông Gavin Newsom đó, trong cái buổi hồi đáp ở trên truyền hình đó thì ông đã cho rằng những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó có thể adapt vào, có thể cho vào trong cái cương lĩnh chính của đảng dân chủ. Không biết là ông có nhìn thấy những cái thứ mà vô cùng cực tả trong cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ hay là không, mà ông lại cho rằng nó lành mạnh. Đây là một cái dấu hiệu rất đáng sợ thưa quý vị khán giả. Vì bây giờ chúng ta thấy là nó đang có cái xu hướng là những cái thành viên của cái tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trong đảng dân chủ đang có cái tiếng nói rất là mạnh đến độ cả những cái người có tiếng nói trong đảng dân chủ cũng không thể nào lên tiếng để mà chống lại tất cả những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị thính giả. Vâng, vậy đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Thị Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước từ Network. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Việt Nhất xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Và bây giờ là vị thính giả đang chờ đợi trên đường line. Alo.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào cô.
1: À, Việt Tiến chào cô, yêu cầu bài nhạc Thì Trận Về Đêm hả?
0: Dạ, thưa cô, Thì Trận Về Đêm có hề.
1: À, dạ. Nhạc phổi á, dạ, tại ý ai chứ, Việt Tiến.
0: Dạ,
1: ai
0: dạ,
1: cô thích sợ nghe.
0: Dạ, thưa cô.
1: À, có thằng Việt Tiến đi hướng về thì dạ đang nghe đây hả?
0: Dạ, thưa cô ạ. Dạ.
1: À, cô cảm ơn Việt Tiến nhiều nghe.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô.
1: À, chúc Việt Tiến về bên Lãng hả?
0: Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ.
1: Rồi, chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, thưa cô. Và bây giờ Thì Trấn Về Đêm là một nhạc phẩm sáng tác của ai đây? Hình như của Huy Phong. À, thì rất là nhiều những cái kênh, rất là nhiều những cái kênh AI nó phối âm lại cái bài này, thì không biết là Việt Tiến chưa có nghe cái bài Thì Trấn Về Đêm này với AI nha, thành không biết cái bản nhạc nào là nó khá nha. Để xem có cái

Thì trấn về đêm thì tiếng không thấy những cái thôi thì đại nha. Vâng, xin được mời cái tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Thùy Trấn vào về đêm như là cái này của ai đấy ha? Huy Phong hả? Sáng tác của Huy Phong. Xin được mời cái tác giả cùng thưởng thức phần phối âm của AI nha. Thanh Music.

0: Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Huy Phong, Thị trấn về đêm, qua phần phối âm của Thanh Music AI. Trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị thính giả, có nhiều quá. Sau đó vì tiếng không biết là phải chọn cái nhạc phẩm nào. Thôi thì chầm chài may rủi vậy. Cũng được, nghe cũng được, thưa quý vị thính giả. Những cái kênh mà Việt Tiến hay nghe đó, như là Thúy Lan hay là Ô Loan rồi đó, Việt Tiến không có thấy ở đây. Thành ra chọn đài một cái kênh của một cái người mới vậy. Nhưng mà cũng may là nó cũng hay. Hay ở cái chỗ là giọng hát nó không có bị sai lệch lắm, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào, có lẽ là Việt Tiến sẽ mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha. Để xem là nhạc phẩm nào đây, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào tiếp nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn nha. Việc Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Một vị thính giả gọi vào trên đường live, Việc Tiến xin được dàn trước. Alo, vị thính giả trên đường live.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa Việc Tiến nghe.
1: Dạ, xin Việc Tiến giúp cho nghe một cái bài nào trừ của nhạc sĩ Lê Chia Kế Nguyễn Kế Nguyễn Kế Khuyến hả? Nguyễn Kế Khuyến, dạ.
0: Thưa ai ạ?
1: Mà giờ của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến á, trong cái CD Lối Xưa Mong Chờ á, mà bài khác không phải của Trừng Mãi Trong Em, bài khác trong đó có cái Lối Xưa Mong Chờ, có nhiều bài của Nguyễn Kế Khuyến.
0: Nguyễn Thế Chí hả?
1: Dạ, trong CD Lối Xưa Mong Chờ, yeah, của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dạ. Yeah. Ừ, dùm.
0: Vâng, không biết là nó có ở trên này không nha.
1: Dạ, dạ thưa sao ạ?
0: Vì tiếng không biết là nó có không nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Vì tiếng không thấy rồi.
1: Dạ, Lối Xưa Mong Chờ.
0: Rồi, Lối Xưa Mong Chờ nha.
1: Trong cái CD á, dạ, dạ, có nhiều bài á chị.
0: Dạ.
1: Dạ, Nguyễn Thế Khuyến.
0: Tên gì chị?
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, vì tiếng nghe rất rõ lắm nha. Nguyễn Kế Khuyến. Ok. Nguyễn Kế Khuyến.

Muy bien, ¿qué khuyên? Không biết là có nhạc phẩm nào đây. Rồi, vị tiếng mời quý vị tác giả cùng thưởng thức nha. Thương cánh hoa rơi của Nguyễn Kế Khuyến. Không biết là ai hát đây, không có tên của ca sĩ thưa quý vị. Vâng, bây giờ xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Thương cánh hoa rơi của Nguyễn Kế Khuyến.

0: Tiếng hát là của ca sĩ Doãn Minh. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tên là Nhạc hay, lời cũng ngọt ngào. Thưa quý thính giả, đó là nhạc phẩm với tựa đề Thương cánh hoa rơi. Và bây giờ vị thính giả kế tiếp Việt Tiến xin được dẫn trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Alo.
0: Dạ vâng, dạ thưa chào.
1: Dạ, chào Việt Tiến.
0: Dạ, chào thầy.
1: Thùy Hương.
0: Dạ vâng.
1: Việt Tiến ơi.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Bữa nay đại hội đảng đang tiến hành mà không biết tin tức ra làm sao, không có ai nói liền.
0: Dạ vâng.
1: Tình yêu ở trên.
0: Vâng. Vâng.
1: Đang ngóng chờ kết quả.
0: Vâng, Việt Tiến cũng chưa
1: có. Nhưng mà có một cái, có một cái buồn ơi Việt Tiến ơi.
0: Là sao rồi thầy?
1: Là ông Trump, ông không cách làm sao mà ông gỡ được cái bọn Iran này trơn trọi.
0: Ồ, thưa thầy.
1: Quá.
0: Việt Tiến nghĩ đó là có nhiều cái mà nó nhiều cái mắc mưu mà Tổng thống Trump không muốn là đổ quân vào. Nếu mà đổ quân vào đó thì chấm dứt cái chế độ Iran nó không phải là khó. Nhưng mà Tổng thống Trump đó, thì có hai cái mà Việt Tiến nghĩ thôi nha. Nhưng Việt Tiến không biết chắc chắn. Việt Tiến nghĩ đó, cái thứ nhất theo như Tổng thống Trump từng nói đó là ông hạn chế cái sự thương vong cho người dân. Thật ra cái chuyện mà đổ quân vào á, thì chắc chắn là thường dân sẽ bị thương vong nhiều. Thì ông tránh cái chuyện đó. Cái thứ hai đó, cái địa hình của Iran nó khó lắm. Thật ra nếu mà ông đổ lính vào đó, thì chắc chắn là cái con số mà thương vong đó, nó không nằm ở là 18, 20, 25, mà có thể lên cả vài trăm hoặc là cả ngàn. Có thể là
1: đúng,
0: lên trên nữa.
1: Đúng.
0: Thành ra là đó sẽ là một cái cớ để cho đảng Dân Chủ họ đánh Tổng thống Trump nặng nề hơn. Cho nên là ông chưa có muốn là đổ quân vào. Trong khi đó,
1: nó kẹt chỗ đó, đổ quân vào không được, đổ quân vào
0: vâng,
1: thì chết
0: thầy,
1: nhiều
0: dạ
1: lắm.
0: Vâng, đó. Mà ông đang cố kích động để cho người dân đó họ nổi dậy, nội công ngoại hiệp thì nó dễ thành công hơn, mà nó có chính danh hơn. Nó chính danh hơn ở cái chỗ là đây là cái người dân họ chán, họ ghét cái chế độ đó quá rồi, họ nổi dậy, họ đánh lại cái chế độ thì tôi chỉ vào tôi giúp cho cái quá trình đó nó đi nhanh hơn, suôn sẻ hơn thôi, thì nó có chính danh hơn.
1: Ừ, bây giờ nghĩ thấy tội nghiệp ông quá.
0: Dạ vâng, thưa thầy, nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện để mà phải giải quyết trong một cái thời gian quá ngắn.
1: Bây giờ bầu cử sắp tới rồi.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Bữa nay đại hội, chứ ngày mai mới có tin tức về đại hội.
0: Vâng, thưa thầy, dạ vâng.
1: Đại hội đảng, rồi.
0: Dạ vâng.
1: Thôi, cũng lo, cũng buồn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, bây giờ thì... Thôi, hôm nay Việt Tiến cho... nghe bài Bên Bờ Đại Dương nè.
0: Dạ vâng.
1: Mình nhớ về đất nước của mình nè.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Bên Bờ Đại Dương, từ đây có rồi, của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương.
1: À.
0: Dạ vâng.
1: Cho giọng nam, giọng nào nam hát đi.
0: Mà đây vì tí có giọng của Việt Dũng.
1: Còn giọng nào khác ngoài Việt Dũng không?
0: À, Bên
1: giọng
0: Bờ
1: nam
0: Đại
1: ấy.
0: Dương, Hoàng Trọng, Hồ Đình Phương. Đây giọng của ai đây vì tiếng không thấy. Bên Bờ Đại Dương có Lâm Nhật Tiến.
1: Không biết Lâm Nhật, thôi cho Lâm Nhật Tiến hát thử ra làm
0: dạ
1: sao
0: vâng,
1: tôi có
0: rồi.
1: Nghe.
0: Dạ vâng.
1: Có nghe Việt Dũng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi vậy thì cho Lâm Nhật Tiến nha. Cái này là Bên Kia Bờ Đại Dương là khác nha. Là cái sáng tác này là của Trúc Hồ.
1: Không phải đâu,
0: dạ,
1: là cái bài
0: phải,
1: Bên
0: dạ.
1: Bờ Đại Dương.
0: Bên Bờ Đại Dương. À, Đặng Trần Hải vì tiếng không biết là ai nha.
1: Quang Minh cũng không biết là ai luôn.
0: Dạ vâng.
1: Thì cho hát thử nghe đi.
0: Dạ vâng, rồi. Vậy thì mình thử nha.

0: Vâng, rồi Đặng Trần Hải. Rồi, tôi cảm ơn thầy giáo nhiều nha.
1: Rồi rồi, cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Bây giờ Việt Tiến xin được mời thầy cũng như là quý vị thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, như là thơ tượng là thơ của Hồ Đình Phương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Đặng Trần Hải, không biết là có phải là ca sĩ thật hay là không, với nhạc phẩm với tựa đề là Bên Bờ Đại Dương. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tiếng hát của Đặng Trường Hải vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương, Bên Bờ Đại Dương, thưa quý vị thính giả. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần qua tiết mục nhạc tuyển yêu cầu cho đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi, cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến đây thì Việt Tiến một lần nữa xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose. Và Việt Tiến xin được cáo lỗi đến quý thính giả là tuần lễ này thì Thùy Hương sẽ không đến để cùng Việt Tiến thực hiện tiết mục Tuyến Đêm như thường lệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

Kính thưa các tác giả, hôm nay là thứ tư ha. Ngày 9 tây tháng 9 năm 2026 cũng nhằm vào ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý tác giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính. Đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin quận Arlington, Virginia hỗ trợ tối đa 2.000 Mỹ Kim cho gia đình có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Kế đến là bản tin tòa tối cao bác đề nghị của Missouri gửi bản đồ bầu cử giữ bà cục đồ bầu cử Hạ Viện năm 2022. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Danbury bị chỉ trích vì chính sách tuyển cảnh sát mới giữa lúc cơ quan di trú và hải quan công bố hồ sơ tội phạm nghiêm trọng của người nhập cư bất hợp pháp. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp tuyên bố Bộ Tư pháp kháng nghị phán quyết về bỏ phiếu qua thư. Phần tin kế tiếp là thế giới với bản tin đầu tiên. Trung Cộng đối mặt với làn sóng pin xe điện hết hàng, nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ gia tăng. Kế đến là bản tin bị bắt giữ nghi phạm Trung Cộng bị tình nghi gián điệp công nghệ bán dẫn. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Iran chuẩn bị lập vùng hạn chế mới ở vùng vịnh, cảnh báo doanh nghiệp năng lượng Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Houthi tấn công cơ sở năng lượng Ả Rập Saudi, 73 người thương vong. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin nhận hối lộ để gỗ lầu thông chốt, 9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị khởi tố. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam với nhan đề nữ thượng úy công an lừa bảo kê nhà hàng cho tiếp viên bán dâm. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần tin chi tiết bằng một bản tin trong từ phần tin Hoa Kỳ với nhan đề quận Arlington, Virginia hỗ trợ tối đa 2.000 Mỹ Kim cho gia đình có người trụ cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Các nhà lãnh đạo tại một quận ở Virginia đã phê duyệt một chương trình vào tuần trước để dành ra 50.000 Mỹ Kim hỗ trợ cho các gia đình người trụ cột bị cơ quan nhập cư liên bang giam giữ. Trong một cuộc họp đặc biệt vào ngày 2 tháng 9, Hội đồng quận Arlington đã bỏ phiếu 4-0 để phân bổ quỹ sẽ được phân phối bởi Arlington Thrift, tổ chức tự mô tả mình là một thành phần quan trọng trong mạng lưới an sinh xã hội hợp tác với chính quyền quận. Theo như chương trình này, các gia đình dù đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tiền lên đến 2.000 Mỹ Kim cho những gia đình mất người trụ cột. Theo như chương trình nghị sự của hội đồng, Arlington Thrift được đặt mục tiêu hỗ trợ từ 25 cho đến 30 gia đình. Chủ tịch hội đồng quản trị Matt DeFerranti nói rằng chúng tôi sát cánh cùng với các gia đình nhập cư bất hợp pháp và sẽ không ngừng làm như vậy. Chúng tôi trân trọng các gia đình của những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Động thái này là phản ứng trước những nỗ lực thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong những tháng gần đây. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Maureen Coffey cho biết việc chăm lo cho cộng đồng và cư dân của chúng ta đồng nghĩa với việc phải bảo đảm luôn có hỗ trợ khẩn cấp khi họ phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn nhất. Bà nói mình rất tự hào vì hội đồng đã thực hiện được điều này. Các khoản tiền sẽ được phân phát cho các gia đình dưới dạng thẻ ghi nợ và ngân phiếu. Elizabeth Matlock, một nhân viên trong văn phòng quản lý quận, người đang điều phối nỗ lực này cho biết tổ chức đã sẵn sàng bắt đầu phân phát tiền. Bà nói rằng Thrift rất mong muốn được bắt đầu dự án này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các sĩ quan thuộc cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ hơn 1.300 người nhập cư bất hợp pháp trong vòng 14 ngày tại vùng ngoại ô thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào tháng trước. Trong số những người bị bắt có gần 400 người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự, bao gồm một công dân El Salvador bị truy nã ở Richmond, Virginia vì tội giết người. Các tội danh khác bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục, bắt cóc, lái xe say rượu, cướp và âm mưu giết người. Kế đến là bản tin tòa tối cao bác đề nghị của Missouri giữ bản đồ bầu cử Hạ Viện năm 2022. Hôm 8 tháng 9, thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanaugh đã bác bỏ đơn kháng cáo khẩn cấp của Missouri mà không đưa ra bình luận nào, giữ nguyên phán quyết của tòa án tối cao Missouri về việc ngăn chặn việc sử dụng bản đồ khu vực bầu cử quốc hội sửa đổi cho đảng Cộng hòa ủng hộ của tiểu bang trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Kavanaugh hành động một mình và không chuyển đơn này lên toàn bộ tòa án tối cao.
Quyết định này có nghĩa là Missouri sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử bằng cách sử dụng các khu vực bầu cử quốc hội năm 2022 của mình sau khi tòa án tối cao của tiểu bang phán quyết rằng bản đồ mới hơn chưa bao giờ có hiệu lực hợp pháp vì một cuộc trưng cầu dân ý do cử tri ủng hộ đã đình chỉ luật này trước khi nó được có hiệu lực. Tổng trưởng lý Missouri Catherine Haraway đã yêu cầu tòa án tối cao can thiệp sau khi tòa án tối cao Missouri vào hồi tuần trước phán quyết rằng bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử quốc hội sửa đổi của tiểu bang không thể được sử dụng vào tháng 11, mặc dù đã được sử dụng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào hồi tháng trước. Đơn kháng cáo khẩn cấp được gửi đến thẩm phán Kavanaugh vì ông phụ trách các đơn xin khẩn cấp phát sinh từ khu vực tư pháp thứ 8. Bản đồ sửa đổi được Tổng thống Trump và các đảng viên đảng Cộng hòa Missouri ủng hộ được thiết kế để làm cho khu vực bầu cử của hàng nghị sĩ dân chủ Emmanuel Cleaver ở khu vực Kansas City có lợi hơn cho đảng Cộng hòa với mục tiêu mở rộng phái đoàn quốc hội của đảng Cộng hòa từ 6-2 lên 7-1. Tòa án tối cao Missouri phán quyết rằng đơn kiến nghị trưng cầu dân ý do những người phản đối đề trình sau khi các nhà lập pháp phê duyệt các khu vực bầu cử mới đã ngăn cản bản đồ có hiệu lực trừ khi cử tri cuối cùng chấp thuận nó. Tòa án kết luận rằng bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội được thông qua sau cuộc điều tra dân số năm 2020 vẫn có hiệu lực đầy đủ cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2026. Bà Haraway lập luận rằng tiểu bang phải đối mặt với một tình huống chưa từng có sau khi tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ theo một bộ khu vực bầu cử quốc hội, rồi lại bị yêu cầu sử dụng một bộ khác cho cuộc tổng tuyển cử. Trong đơn khẩn cấp đề trình lên tòa án tối cao Missouri, nói với tòa án rằng họ hiện đang phải đối mặt với tình hình chưa từng có tiền lệ là bị buộc phải áp dụng một bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội hoàn toàn khác biệt trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026. Tiểu bang này lập luận rằng các quan chức bầu cử không chắc liệu họ có thể tuân thủ lệnh của tòa án tối cao Missouri khi việc bỏ phiếu dự trù bắt đầu trong vài ngày tới hay không. Đơn kiến nghị nêu rõ chỉ có tòa án này mới có thể ngăn Missouri bị buộc phải tước quyền bầu cử của hàng trăm ngàn cử tri và chỉ có tòa án này mới có thể bảo đảm rằng Missouri tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội liên bang đúng thời hạn và hợp pháp. Bà Haraway cũng gọi phán quyết của tòa án tối cao Missouri là thảm khốc. Sau khi đệ trình đơn kháng cáo khẩn cấp, bà nói rằng chúng tôi vừa kháng cáo phán quyết thảm khốc ngày hôm qua lên tòa án tối cao. Chúng tôi mong chờ tòa án xem xét nhanh chóng vấn đề quan trọng này vì khả năng tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội đúng thời hạn và hợp pháp của chúng tôi đang bị đe dọa. Kết thúc bản tin với nhan đề, Danbury bị chỉ trích vì chính sách tuyển cảnh sát mới giữa lúc cơ quan di trú và hải quan công bố hồ sơ tội phạm nghiêm trọng của người nhập cư bất hợp pháp. Thành phố Danbury, Connecticut, nơi đảng Dân Chủ chiếm đa số người trong hội đồng, đang đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh sau khi thông qua hướng dẫn mới cho phép người không phải là công dân và người nhận DACA nộp đơn làm cảnh sát. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 18-2, mở rộng tiêu chuẩn tuyển dụng của lực lượng thực thi pháp luật địa phương và ngay lập tức gây tranh cãi khi Bộ Nội an cảnh báo rằng chính sách này có thể khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp phạm tội và làm suy yếu nỗ lực thực thi pháp luật của liên bang. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan di trú và hải quan tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn tại Connecticut, dẫn đến việc hơn 65 vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hình sự. Sự trùng hợp này khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về thông điệp mà Danbury muốn gửi đi, đặc biệt khi một số thành viên hội đồng công khai chỉ trích cơ quan di trú và hải quan vì gây sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp. Thành viên hội đồng Joe Britton, đảng Dân Chủ, là người lên tiếng mạnh mẽ nhất bảo vệ quyết định của hội đồng. Ông cho rằng chính sách mới đúng lúc và cần thiết để xây dựng niềm tin giữa cư dân và lực lượng thực thi pháp luật địa phương. Britton nói rằng các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan trong tháng 8 đã khiến cho nhiều gia đình nhập cư bất hợp pháp hoảng loạn và việc mở rộng tiêu chuẩn tuyển dụng cảnh sát sẽ giúp cho cộng đồng cảm thấy được tôn trọng và bảo vệ. Ông khẳng định mình không phản đối việc bắt giữ tội phạm bạo lực, nhưng phản đối cách thức thực thi mà ông mô tả là dựa trên nỗi sợ hãi và nhắm vào cả người vô tội. Bộ Nội an lập tức phản bác. Phát ngôn viên của cơ quan cho rằng hội đồng thành phố nên cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì đã loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm khỏi Connecticut, chứ không phải là bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan.
Bộ Nội an nhấn mạnh rằng lời tuyên thệ nhậm chức của cảnh sát là cam kết duy trì luật pháp, không phải là tạo điều kiện cho hành vi vi phạm. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng những tuyên bố công kích cơ quan di trú và hải quan đang góp phần làm gia tăng hơn 1.300% những số vụ tấn công nhằm vào đặc vụ trong khi họ đang thi hành nhiệm vụ, một con số mà Bộ Nội an mô tả là đáng báo động và không thể nào chấp nhận. Hồ sơ tội phạm mà cơ quan di trú và hải quan công bố sau chiến dịch truy quét cho thấy mức độ nghiêm trọng của các đối tượng bị bắt. Eddie Ruano, công dân Guatemala bị kết tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Erico Valenuera Chua, cũng từ Guatemala, bị kết tội tấn công tình dục, lạm dụng thể xác và hành hung. Elvin Caceres Martinez là công dân Nicaragua bị kết tội hành hung nghiêm trọng bằng súng, vi phạm luật vũ khí và mang vũ khí bị cấm. Frank Guman là công dân Ecuador bị kết tội tấn công tình dục và giam giữ trái phép. Cơ quan di trú và hải quan cho rằng những hồ sơ này chứng minh rằng các cuộc truy quét của họ nhằm vào kẻ hiếp dâm, kẻ giết người và thành viên băng đảng, trái ngược với các cáo buộc cho rằng các chiến dịch nhắm vào người nhập cư hiền lành. Britain phản bác rằng Bộ Nội an đang tấn công một lập luận mà tôi chưa từng đưa ra, khẳng định ông không phản đối việc bắt giữ tội phạm bạo lực, mà phản đối cách thức thực thi khiến cho cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp cảm thấy bị đe dọa. Ông cho rằng Danbury sẽ an toàn hơn khi cư dân tin tưởng chính quyền địa phương thay vì lo sợ rằng việc đi làm, đi học hay đi nhà thờ có thể dẫn đến bị bắt giữ trong một cuộc truy quét nhập cư bất hợp pháp. Britain nói thêm rằng ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật không đồng nghĩa với việc im lặng trước những chiến dịch liên bang gây hoang mang không cần thiết. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp tuyên bố Bộ sẽ kháng nghị quyết phán quyết về bỏ phiếu qua thư. Hôm 8 tháng 9, Hamid Dylan, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền, nói với Newsmax rằng chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với cái mà bà gọi là vũ khí hóa pháp luật và từ các tòa án trên toàn quốc khi tìm cách áp dụng các quy định mới về bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Trên chương trình Carl Higby Frontline, bà Dylan cho biết Bộ Tư pháp phải xử lý các vụ kiện nhằm ngăn chặn những ưu tiên của chính quyền hàng ngày. Tuyên bố được đưa ra sau khi thẩm phán liên bang Indira Tanwani tiếp tục ngăn chặn việc áp dụng một số quy định mới của Sở Bưu Chính cho đến ngày 3 tháng 11, dù chính quyền cho rằng các yêu cầu này hợp pháp và nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử. Bà Dylan tuyên bố lần can thiệp trước của Tòa án Tối cao chỉ giải quyết vấn đề tư cách pháp lý và thời điểm để đơn kiện, không chạm vào nội dung chính. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Tối cao đã tạm đình chỉ một lệnh cấm sau khi chính quyền lập luận rằng các tiểu bang kiện tụng quy định còn chưa được Sở Bưu Chính phê duyệt. Trong phán quyết ngày 4 tháng 9, thẩm phán Tanwani cho rằng bên phang phản đối có khả năng sẽ thắng kiện khi lập luận Sở Bưu Chính vừa có thẩm quyền vì Quốc hội chưa trao cho cơ quan này quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến bầu cử liên bang. Lệnh cấm của bà ngăn việc thực thi các quy định về phong bì phiếu bầu, cổng thông tin và ghi danh cử tri cho đến ngày bầu cử. Bà Dylan cho biết thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các tiểu bang đã bắt đầu gửi phiếu bầu vắng mặt, khiến cho thời gian giải quyết vụ kiện trở nên rất hạn hẹp. Bà cáo buộc phe phản đối đã cố tình kéo dài tranh chấp để trì hoãn việc thực thi các biện pháp mới trước cuộc bầu cử. Bà cũng ca ngợi các luật sư của Bộ Tư pháp vì liên tục nộp các bản luận cứ lên tòa để bảo đảm tiến độ. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên với nhan đề Trung Cộng đối mặt với làn sóng pin xe điện hết hàng, nguy cơ ô nhiễm và cháy nổ gia tăng. Ngành xe hơi điện Trung Cộng tăng trưởng nhanh khiến cho một lượng pin động lực hết hàng sử dụng tăng mạnh. Khi dung lượng pin giảm dưới 80% mức định danh, pin không còn đáp ứng yêu cầu vận hành và phải bị loại bỏ. CCTV dự báo đến năm 2030, Trung Cộng có thể thải ra một khoảng hơn 1 triệu tấn pin động lực mỗi năm. Hệ thống thu hồi pin cũ hiện vẫn chưa theo kịp. Nhiều chủ xe không biết nơi tái chế khi mạng lưới thu hồi chính thức còn mỏng và thiếu thông tin hướng dẫn. Pin hết hàng rất dễ bị tuồn vào các xưởng nhỏ hoạt động chui, những nơi thu gom và tháo dỡ pin không có giấy phép. Pin chứa nickel, cobalt, mangan và nhiều chất độc hại khác, nếu như tháo dỡ thô sơ
có thể gây ô nhiễm đất, nước và làm tăng nguy cơ cháy nổ. Giáo sư Ngô Mạnh Cường cho biết khoảng 45% người tiêu dùng không biết nơi thu hồi pin và hơn 60% pin hết hàng đang bị xử lý trong các cơ sở không giấy phép nơi chất thải thường bị xả trực tiếp ra môi trường. Pin động lực cũ cũng được đưa sang sử dụng cho xe điện 2 bánh và 3 bánh. Nhiều cell pin đã qua sử dụng bị tháo rời, đóng gói lại và bán trên thị trường chợ đen. Điều tra của CCTV cho thấy khoảng 1/3 vụ cháy xe đạp điện có liên quan đến pin tự bị tái sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, trong đó có 80% cell pin có nguồn gốc từ pin động lực hết hàng của xe năng lượng mới. Ngành tái chế pin động lực đối mặt với bài toán kinh tế. Báo cáo ngành tái chế pin động lực toàn cầu và Trung Cộng năm 2026 dự báo lượng pin có thể thu hồi toàn cầu vào năm 2026 đạt 3,8 triệu tấn và vượt 10 triệu tấn vào năm 2030. Trung Cộng là thị trường trọng điểm với khoảng 1,2 triệu tấn pin hết hàng trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn pin xe điện tại Trung Cộng là loại lithium sắt phosphat LFP, không chứa các kim loại giá trị cao như nickel và cobalt. Trong bối cảnh giá lithium giảm, lợi nhuận tái chế pin lithium sắt phosphat thấp khiến cho doanh nghiệp chính thức thiếu động lực thu hồi, tạo điều kiện cho pin cũ tiếp tục chảy vào các kênh không phép. Một cư dân mạng bình luận rằng các hãng xe và nhà sản xuất pin cần phải đầu tư nhiều hơn vào giải pháp thay thế pin và đưa ra lựa chọn thực tế hơn cho những người tiêu dùng. Kế đây là bản tin với nhan đề bị bắt giữ nghi phạm Trung Cộng bị tình nghi gián điệp công nghệ bán dẫn. Các công tố viên Mỹ cho biết một người đàn ông mang hai quốc tịch Trung Cộng và Mỹ được ký hiệu là HL đã bị tạm giam trước xét xử từ tháng 5 vì nghi có liên quan đến hoạt động gián điệp trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Người đàn ông 52 tuổi này từng giữ vị trí cấp cao tại Belga N. Nhà sản xuất chip của Mỹ tuyên bố phá sản vào tháng 7 năm 2024. Belga N có trụ sở tại Onanani, từng hoạt động khoảng 40 năm và là đơn vị tiên phong trong ngành bán dẫn của Mỹ, chuyên phát triển chip dựa trên vật liệu gallium nitrate, GaN, loại chip được sử dụng trong xe điện, hàng không vũ trụ và nhiều ứng dụng quân sự. HL bị tình nghi là đã chuyển bất hợp pháp các bí mật thương mại và tài sản trí tuệ có liên quan đến quy trình sản xuất chip GaN ra nước ngoài. Ông bị bắt vào ngày 10 tháng 5 tại sân bay Zaventem khi chuẩn bị lên máy bay để đi Bắc Kinh và hiện vẫn bị giam giữ. Một nghi phạm khác trong vụ án vẫn đang bỏ trốn. Theo báo The Standard, HL bị điều tra về các tội danh gián điệp, tiết lộ bí mật thương mại, tham gia tổ chức tội phạm, lạm dụng tài sản công ty và vi phạm luật phá sản. Văn phòng công tố liên bang Mỹ đã xác nhận các cáo buộc này. Giới điều tra nghi ngờ rằng vụ phá sản của Belgian năm 2024 tuy được công bố là do khó khăn về kinh tế, nhưng trên thực chất có thể có liên quan đến việc chủ sở hữu Trung Cộng tiếp quản công ty từ năm 2021 nhằm chuyển giao công nghệ GaN về Trung Cộng thay vì phát triển hoạt động tại Mỹ. Vụ phá sản khiến cho khoảng 420 nhân viên bị mất việc, theo The Standard. Hướng điều tra thay đổi nhanh khi sau khi cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cung cấp thông tin mới dẫn đến việc bắt giữ HL tại Leuven. Truyền thông Mỹ cũng tiết lộ rằng chỉ vài tháng sau khi gia nhập Belgian, HL đồng thời giữ vị trí cấp cao tại công ty Trung Cộng Gancun, doanh nghiệp được thành lập không lâu sau khi Belgian được chủ sở hữu Trung Cộng tiếp quản và được một quỹ đầu tư Trung Cộng tài trợ. Gancun sử dụng công nghệ sản xuất tương tự Belgian và theo The Standard, có dấu hiệu cho thấy một kế hoạch được thiết lập nhằm chuyển bí mật thương mại và tài sản trí tuệ của Belgian sang Gancun. Một số cựu lãnh đạo Belgian khác cũng xuất hiện tại Gancun, trong đó có cựu giám đốc điều hành cuối cùng của Belgian là công dân Trung Cộng Alan Zhen Yu, người được cho là từng đóng vai trò tại Gancun và hiện đang bị cơ quan tư pháp Mỹ truy tìm. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin Iran chuẩn bị lập vùng hạn chế mới ở vùng vịnh, cảnh báo doanh nghiệp năng lượng của Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Magher Ghalibaf
cảnh báo Tehran sẽ mở các đòn tấn công mới nhằm vào tài sản và cơ sở hạ tầng năng lượng của Hoa Kỳ tại Trung Đông sau khi căng thẳng leo thang vào cuối tuần vừa qua và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ông Pete Hegseth tuyên bố sẽ đánh chìm tàu chở dầu Iran nếu nước này tấn công tàu chiến của Hoa Kỳ. Ông Gary Babb viết trên X rằng chuỗi sản xuất dầu khí trong khu vực dễ tiếp cận và dễ bị tấn công, nhấn mạnh các công ty dầu khí của Hoa Kỳ là mục tiêu tiềm tàng. Ông nói Iran sẽ đánh trả, đáp trả nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn nếu Hoa Kỳ tiếp tục hành động gây hấn, và đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây vào căn cứ Hoa Kỳ mới chỉ là khởi đầu. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi CENTCOM xác nhận lực lượng Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa và đánh chìm 3 tàu chở dầu của Iran, trong đó có tàu MT Kilo bị chìm tại vùng vịnh Oman. Ông Hegseth tuyên bố Hoa tình đố có thể nhắm vào đội tàu chở dầu của Iran ở Trung Đông hoặc Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Căng thẳng tái bùng phát sau thời gian tạm ngừng giao tranh trong tháng 8, khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được vào hồi tháng 6 bị phá vỡ. Vào ngày 6 tháng 9, quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran sẽ công bố vùng hạn chế mới đối với hoạt động vận tải biển ngoài eo biển Hormuz, kéo dài từ tuyến phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ cho đến một số khu vực Vịnh Ba Tư. Tàu đi vào vùng này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt và gặp khó khăn về bảo hiểm cũng như quyền đi qua Hormuz. Ông Rezaei nói rằng eo biển Hormuz hoàn toàn đóng cửa dưới sự kiểm soát của Iran, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng tuyến đường thủy đã mở lại. Theo ông thì lượng tàu qua lại đã giảm từ hơn 100 chiếc một ngày xuống chỉ còn khoảng từ 7 cho đến 8 chiếc, chủ yếu là chở hàng thiết yếu cho Iran. Việc Iran siết chặt Hormuz đã tác động đến thị trường năng lượng của Hoa Kỳ. Giá xăng trung bình ngày 7 tháng 9 đã tăng lên 4,15 mỹ kim cho một gallon. Dầu diesel đạt mức kỷ lục 5,90 mỹ kim cho một gallon theo AAA. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright cho biết mỗi ngày có khoảng 6-9 triệu thùng dầu đi qua Hormuz và nhiệm vụ then chốt của Hải quân Hoa Kỳ là ngăn dầu Iran xuất cảng. Ông nhận định một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran khó có thể đạt được cho đến khi nước này có chính quyền khác. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: Houthi tấn công cơ sở năng lượng Ả Rập Saudi, 73 người thương vong. Phía quân Houthi vào ngày 8 tháng 9 tấn công loạt mục tiêu ở miền nam Ả Rập Saudi, gây cháy tại một số cơ sở đầu dầu mỏ và tiền ích, làm hơn 70 người bị thương và buộc nhiều điểm phải tạm ngừng hoạt động. Liên quân do Riyadh dẫn đầu ngoài đây là sự leo thang nghiêm trọng và tuyên bố sẽ đáp trả, trong khi Houthi nói sẽ sớm công bố một chiến dịch quy mô lớn hơn tiến sâu vào lãnh thổ của Saudi. Vụ việc diễn ra giữa lúc giao tranh ở Yemen tăng mạnh sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài gần 4 năm tan vỡ. Hai bên liên tục đụng độ tại Hodeidah, Taiz, Baghdad và khu vực ven biển phía Tây. Còn Houthi tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ và tàu Saudi trên Biển Đỏ. Thông tin về các cơ sở bị tập kích khiến cho giá dầu quốc tế tăng Brent lên 98 mỹ kim cho một thùng, dầu thô Hoa Kỳ lên 93,65 mỹ kim cho một thùng. Liên Hiệp Quốc ước tính nội chiến Yemen từ năm 2014 đã khiến cho ít nhất 150.000 người thiệt mạng. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc Hoa Kỳ, bản tin thế giới. Sau đây là phần tin cuối phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên với nhan đề: Nhận hối lộ để gỗ lầu thông chốt, 9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị khởi tố. Để thuận lợi cho số gỗ lọt qua các chốt kiểm tra, hàng tháng bà giám đốc công ty phải chung tiền hối lộ cho cán bộ bảo vệ rừng Chư Phả, tỉnh Đắk Lắk. Vào chiều 7 tháng 9, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, là giám đốc công ty Đông Huyền, về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Liên quan đến vụ án, công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, là phó phân trường phụ trách phân trường 1 công ty lâm nghiệp Chư Phả, cùng với 8 cán bộ bảo vệ rừng về tội nhận hối lộ. Báo Dân Trí cho biết, trước đó vào hôm 16 tháng 4 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công ty
nông huyện ở xã Ia Hilau thì phát hiện có 195 khối gỗ các loại và hơn 3.500 xìa củi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Khai với công an, bị can Huyền cho biết số gỗ cùi ở trên được mua từ nguồn thanh lý của các cơ quan nhà nước và người dân khai thác lầu trong rừng tự nhiên để đưa về công ty chế biến thành dăm gỗ để bán kiếm lời. Kết quả điều tra xác định trong số gỗ và cùi gỗ đó có hơn 148 khối gỗ thuộc loại thực vật rừng thông thường và hơn 19 khối thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A không có hồ sơ để thể hiện nguồn gốc. Theo bị can Huyền, để nguồn gỗ lậu được trái phép có thể qua các chốt trạm và được vận chuyển về kho công ty, bà đã chung chi định kỳ 10 triệu đồng, tức vào khoảng 384 mỹ kim cho mỗi tháng cho cán bộ phân trường 1 thuộc công ty lâm nghiệp Chư Phả. Bà báo Tuổi Trẻ dẫn lời bị can Trường cho biết, sau đó tôi cũng chỉ đạo là cho anh em không kiểm tra những xe vận chuyển lâm sản của bà Huyền. Số tiền của bà Huyền chung chi hàng tháng tôi chỉ đạo chia đều cho tất cả mọi người trong phân trường 1. Theo cơ quan điều tra, lãnh đạo phân trường giao cho bị can Lê Văn Hoàng, 34 tuổi, phân viên quản lý bảo vệ rừng, trực tiếp liên hệ với nữ giám đốc Huyền để đôn đốc việc chuyển tiền hàng tháng qua nhiều tài khoản trung gian, hòng tránh sự phát hiện của cơ quan hữu trách. Công an bước đầu làm rõ, từ tháng Giêng năm 2025 cho đến tháng 4 năm 2026, bị can Huyền đã chuyển khoảng 16 lần với số tiền lên hơn 160 triệu đồng, tức vào khoảng 6.159 mỹ kim cho lãnh đạo phân trường 1. Nhà chức trách hiện đang mở rộng điều tra vụ án. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, nữ thượng úy công an lừa bảo kê nhà hàng cho tiếp viên bán dâm. Tòa án Sài Gòn vào ngày 8 tháng 9 tuyên phạt Lưu Ngọc Hạnh, 38 tuổi, là thượng úy công an từng công tác tại Sở Cứu Hỏa quận 10, 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong cùng vụ án, Hoàng Quỳ Hào, 39 tuổi, là quốc tịch Đài Loan, chủ nhà hàng Hao Man, Lê Thị Diễm, 38 tuổi, vợ của Hao, bị phạt 2 năm tù về tội môi giới mại dâm. Hai quản lý Lê Vĩ Kiệt, 51 tuổi, và Trương Thị Ngọc Dầu, Madam Vi, 27 tuổi, nhận mức án 1 năm rưỡi tù. Theo như cáo trạng, nhà hàng Hao Man trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, phục vụ chủ yếu khách Trung Cộng và Nam Hàn, hoạt động từ cuối tháng 5 năm 2024, từ tháng 3 của năm 2025. Vợ chồng Hao Diễm cho phép tiếp viên ra ngoài bán dâm để tăng doanh thu, giá 3 triệu đồng cho một lượt hoặc 7 triệu đồng cho một đêm. Để tránh bị phát hiện, Hao chỉ đạo lập nhóm Telegram, điều hành nhân viên, xóa nhóm mỗi ngày, kiểm soát giấy ra cổng và yêu cầu ký cam kết không bán dâm ma túy, quản lý hưởng hoa hồng từ 10 cho đến 30% trên tổng hóa đơn. Rạng sáng 27 tháng 6 năm 2025, công an kiểm tra khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, phát hiện tiếp viên của nhà hàng đang bán dâm cho khách nam hàng, đồng thời kiểm tra nhà hàng và triệu tập những người có liên quan. Tại tòa án, Hào khai đã đưa hơn 1.1 tỷ đồng cho thượng úy Hành để ngoại giao nhằm bảo đảm hoạt động. Ngoài ra thì ông còn đưa khoảng 1,1 tỷ đồng cho một người có tên là Trường, tự xưng là cán bộ Sở Văn hóa Thông tin để lo cho cơ sở, nhưng người này đã phủ nhận.

Quý thính giả và công việc Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Từ Đài Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Roger Williams, là khách mời bình luận chính trị có bài viết trên hệ thống Fox News, viết vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề "Chủ doanh nghiệp nhỏ xây dựng giấc mơ Mỹ, Đảng Dân Chủ muốn lấy đi điều đó". Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

chủ doanh nghiệp nhỏ xây dựng giấc mơ Mỹ, đảng Dân Chủ muốn lấy đi điều đó. Tác giả Roger Williams là nghị sĩ đảng Cộng Hòa đại diện địa hạt 25 của tiểu bang Texas và là cây bút công tác thường xuyên trên Fox News. Ông thường xuất hiện trong các bài bình luận kinh tế chính trị tập trung vào chủ đề doanh nghiệp nhỏ, thuế và chính sách của chính quyền liên bang. Trên Fox News, William nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhỏ trong nền kinh tế Hoa Kỳ, chỉ trích các chính sách mà ông cho là can thiệp quá mức của đảng Dân Chủ và ủng hộ các biện pháp giảm thuế, cắt giảm quy định để thúc đẩy tăng trưởng. Trước khi vào Quốc hội, ông điều hành doanh nghiệp gia đình tại Texas và kinh nghiệm này thường xuyên được ông đưa vào các bài viết của mình.

chủ nghĩa xã hội cung cấp cho chúng ta một cửa hàng của chính phủ, chủ nghĩa tư bản cung cấp cho bạn chìa khóa cho cửa hàng của riêng bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong giấc mơ Mỹ, chấp nhận rủi ro để xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0, chỉ để rồi phải chứng kiến tiền thuế của chúng ta lại trợ cấp cho đối thủ cạnh tranh được chính phủ hậu thuẫn ở ngay bên kia đường. Đó chính xác là những gì đang xảy ra ở thành phố New York, nơi một liên minh các chủ doanh nghiệp nhỏ đã ra tòa vào tuần trước để ngăn chặn chính quyền Mamdani sử dụng tiền thuế của người dân để cạnh tranh trực tiếp với người dân. Đảng Cộng Hòa đã chọn một con đường khác. Thông qua việc cắt giảm thuế cho các gia đình lao động, chúng tôi đã duy trì vĩnh viễn khoản khấu trừ 20% cho doanh nghiệp nhỏ, mang lại sự chắc chắn cho các doanh nghiệp nhỏ để đầu tư, mở rộng và chuyển dùng. Trung bình, 8 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ đang giữ lại thêm 4.600 Mỹ Kim giúp họ dễ thở hơn một chút. Ví dụ như, việc khấu trừ toàn bộ chi phí cho phép một xưởng cơ khí, khấu trừ toàn bộ chi phí của thiết bị mới đủ điều kiện trong năm mua. Chúng tôi cũng đã bãi bỏ thuế đối với tiền vô và tiền làm thêm giờ để cho người dân Hoa Kỳ chăm chỉ có thể giữ lại nhiều hơn số tiền mà họ phải chật vật mới kiếm được. Hiện tại, gần 20 triệu nhân công đã được hưởng lợi từ việc giảm thuế làm thêm giờ. Chúng tôi đã cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm được 211,8 tỷ Mỹ Kim chi phí quản lý trong năm tài chính vừa qua. Vào tháng 5, cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA đã tăng gấp đôi mức vay tối đa dành cho các doanh nghiệp đang phát triển từ 5 triệu Mỹ Kim lên 10 triệu Mỹ Kim. Kết quả là một nền kinh tế nơi các doanh nhân một lần nữa sẵn sàng đặt cược vào chính mình. Sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ đang ở mức cao hơn mức trung bình 52 năm, kế hoạch tuyển dụng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2022. Và chỉ riêng trong tháng 7, người dân Hoa Kỳ đã nộp 578.926 đơn ghi danh để thành lập doanh nghiệp mới. Đó là những gì xảy ra khi giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và câu phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong giấc mơ Mỹ, chấp nhận rủi ro để xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0, chỉ để rồi phải chứng kiến tiền thuế của chúng ta lại trợ cấp cho đối thủ cạnh tranh được chính phủ hậu thuẫn ở ngay bên kia đường. Đó chính xác là những gì đang xảy ra ở thành phố New York, nơi một liên minh các chủ doanh nghiệp nhỏ đã ra tòa vào tuần trước để ngăn chặn chính quyền Mamdani sử dụng tiền thuế của người dân để cạnh tranh trực tiếp với người dân. Đó là chủ nghĩa xã hội trên phố chính, đó là chương trình nghị sự kinh tế của đảng Dân Chủ. Các doanh nghiệp nhỏ không chỉ đơn thuần là một lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ, mà chúng chính là nền kinh tế của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có vào khoảng 36 triệu doanh nghiệp nhỏ trên khắp đất nước, sử dụng gần một nửa lực lượng nhân công khu vực tư nhân của Hoa Kỳ. Trong hơn 50 năm, gia đình tôi đã điều hành một đại lý ô tô ở Weatherford, Texas. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa bao giờ là người bán hàng duy nhất trên thị trường của mình, cũng chưa bao giờ yêu cầu chính phủ biến tôi trở thành là người duy nhất. Trong kinh doanh, chúng tôi cạnh tranh để giành khách hàng, và chính khách hàng chứ không phải là chính phủ quyết định ai thắng. Đó chính là chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, chủ nghĩa xã hội tước đi sự lựa chọn đó, nó không tạo ra một cửa hàng tốt hơn. Chính phủ gánh vác chi phí để lại chủ doanh nghiệp nhỏ bên kia đường phải cạnh tranh với một đối thủ, mà thua lỗ lại là vấn đề của người khác. Đảng Cộng Hòa đã chọn một con đường khác. Thông qua việc cắt giảm thuế cho các gia đình lao động, chúng tôi đã duy trì vĩnh viễn khoản khấu trừ 20% cho doanh nghiệp nhỏ, mang lại sự chắc chắn cho các doanh nghiệp nhỏ để đầu tư, mở rộng và chuyển dùng. Trung bình, 8 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ đang giữ lại thêm 4.600 Mỹ Kim giúp họ dễ thở hơn một chút. Ví dụ như, việc khấu trừ toàn bộ chi phí cho phép một xưởng cơ khí, khấu trừ toàn bộ chi phí của thiết bị mới đủ điều kiện trong năm mua. Chúng tôi cũng đã bãi bỏ thuế đối với tiền mua và tiền làm thêm giờ để người dân Hoa Kỳ chăm chỉ có thể giữ lại nhiều hơn số tiền mà họ phải chật vật mới kiếm được. Hiện tại, gần 20 triệu nhân công đã được hưởng lợi từ việc giảm thuế làm thêm giờ. Chúng tôi đã cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm được 211,8 tỷ Mỹ Kim chi phí quản lý trong năm tài chánh vừa qua.
vào tháng 5, cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA đã tăng gấp đôi mức vay tối đa dành cho doanh nghiệp đang phát triển từ 5 triệu Việt kim lên 10 triệu Việt kim. Kết quả là một nền kinh tế nơi các doanh nhân một lần nữa sẵn sàng đặt cược vào chính mình. Sự lạc

2022 và chỉ riêng trong tháng 7, người dân Hoa Kỳ đã nộp 578.926 đơn ghi danh để thành lập doanh nghiệp mới. Đó là những gì xảy ra khi giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Đảng Dân Chủ qua cách tiếp cận của họ là lòng trắc ẩn. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra với những người mà họ tuyên bố giúp đỡ. LA đang dần áp dụng mức lương 30 Mỹ Kim cho một giờ cho nhân viên ngành dịch vụ khách sạn, và một cuộc khảo sát các chủ doanh nghiệp vào mùa xuân này cho thấy khoảng 650 việc làm đã bị mất. Quy định trả lệ phí giao hàng của New York được cho là đã làm giảm số lượng người giao hàng hoạt động gần 28.000 người và tăng lệ phí trên mỗi đơn hàng lên 72%. Ít việc làm hơn, giá cả cao hơn và các doanh nghiệp nhỏ phải gánh chịu hậu quả tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Trong khi đó, các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã áp dụng một cách tiếp cận khác. Trong năm qua, tiểu bang Texas, quê hương của tôi, đã tạo thêm 165.600 việc làm, nhiều hơn bất kỳ một tiểu bang nào khác. Thị trưởng Dallas Eric Johnson, người đã rời khỏi đảng Dân Chủ vào năm 2023, hiện gọi thành phố của mình là thành phố trú ẩn của người dân Hoa Kỳ khỏi chủ nghĩa xã hội. Cùng một quốc gia, cùng một nền kinh tế, nhưng các đảng khác nhau nắm quyền, kết quả đã nói lên tất cả. Với tư cách là chủ tịch ủy ban doanh nghiệp nhỏ của Hạ viện, tôi sẽ luôn đấu tranh cho những người sẵn sàng bỏ tiền bạc và thời gian của mình để xây dựng nên điều gì đó cho riêng họ. Chính phủ nên tạo ra các điều kiện cho phép các doanh nhân thành công, chứ không phải là sử dụng tiền thuế của người dân để cạnh tranh với chính người đóng thuế. Tất cả các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ trong Quốc hội đều bỏ phiếu để chống lại việc cắt giảm thuế cho các gia đình lao động. Họ đã bỏ phiếu để chống lại việc giảm thuế vĩnh viễn cho 36 triệu chủ doanh nghiệp nhỏ. Họ đã bỏ phiếu để chống lại các doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc. Sự lựa chọn không thể nào rõ ràng hơn. Tác giả Roger Williams là khách mời bình luận chính trị, có bài viết trên hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Roger Williams là khách mời bình luận chính trị, có bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề "Chủ doanh nghiệp nhỏ xây dựng giấc mơ Mỹ, đảng Dân Chủ muốn lấy đi điều đó". Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Ball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức
0: hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích và cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và trên hết là hai đường line đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý thính giả, thì hồi nãy đó, trước khi mà kết thúc cái phần nhạc tiểu yêu cầu đó, thì thầy Giáo Minh có gọi vào và nói rằng là hiện bây giờ là đang đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas đang diễn ra, và thầy giáo rất là muốn được nghe cái thông điệp của Tổng thống Trump ở trong cái buổi đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas. Thì bây giờ Việt Tiến xin được tóm tắt thôi nha, tại vì cái bài phát biểu của Tổng thống Trump nó dài lắm luôn, thưa quý tác giả, rất là dài. Và bây giờ Việt Tiến xin được tóm lược lại thôi những cái điểm chính để quý vị có thể nghe và nắm rõ được là cái nội dung mà Tổng thống Trump đề cập đến trong cái bài phát biểu của mình là cái gì. Trước hết á, thì thưa quý vị tác giả, Tổng thống Trump đưa ra một cái thông điệp biến cái đại hội giữa nhiệm kỳ trở thành là một cuộc bỏ phiếu về những cái chính sách của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không chỉ phát biểu như là một cái nhà lãnh đạo đảng, mà ông định nghĩa lại toàn bộ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như là một cuộc trưng cầu dân ý về những cái chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả. Tổng thống Trump luôn lặp lại rất là nhiều lần một cái câu là hãy giả vờ như là Tổng thống Trump đang có tên trên lá phiếu. Đây là một cái lời giống như một cái lời hiệu triệu đó, để cho quý vị thính giả nào mà còn do dự không biết là có nên đi bỏ phiếu hay không, tại vì là Tổng thống Trump không có tên trên lá phiếu, thì có nhiều người nghĩ rằng là ôi trời, thôi không có đi bỏ phiếu làm cái gì. Nhưng mà Tổng thống Trump đã nói rằng rất nhiều lần, nhắc lại cái câu là quý vị cứ nghĩ là tôi có tên ở trên lá phiếu đi, và quý vị đi bỏ phiếu cho những cái thành viên, cho những cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, để làm sao, để làm gì, để cho cái những cái thành viên của những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đó có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đó là cái ý của Tổng thống Trump khi mà ông nói rằng là quý vị cứ tưởng tượng là tôi có tên ở trong cái lá phiếu. Đó là một cái thông điệp kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu một cách đông đảo, để làm sao, quý vị còn nhớ một cái thuật ngữ của Tổng thống Trump là gì? Chiến thắng một cách lớn nhất để không thể nào có thể gian lận. Bằng cách, nếu mà chúng ta muốn có một cái chiến thắng lớn thì chúng ta phải tham gia bỏ phiếu một cách đông đảo, thì mới có thể mong là có được một cái chiến thắng lớn mà không sợ có sự gian lận. Cái điều đó cho thấy là cái gì? Tổng thống Trump muốn cá nhân hóa cuộc bầu cử, biến cái cuộc bầu cử trở thành là một cuộc chiến Trump chống lại cả Đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump muốn tận dụng cái sức hút cá nhân của mình để kéo cử tri đi bầu, đi tham gia bỏ phiếu, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đang giảm sút, thưa quý vị. Đây là một cái chiến lược quen thuộc, biến tất cả mọi cuộc bầu cử trở thành là một cái trận chiến mang tính biểu tượng về nước Mỹ mà Tổng thống Trump là người đại diện cao nhất. Bên cạnh cái thông điệp đó thì Tổng thống Trump còn đưa ra một cái lời hứa của ông là cái gì? Đó là một cái điểm gây chú ý, một cái lời hứa mỗi người trưởng thành tại Hoa Kỳ sẽ có thể nhận được 5.000 Mỹ Kim nếu như Đảng Cộng Hòa có thể giữ lại được cả hai viện quốc hội. Nghĩa là nếu mà tất cả những thành viên, những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mà có thể chiến thắng đó, để có thể giữ lại được cái thế đa số cho cả Thượng viện và Hạ viện đó, thì mỗi người trưởng thành ở Hoa Kỳ đều có thể nhận được một cái tấm ngân phiếu 5.000 Mỹ Kim. Không phải là một ngân phiếu, mà hình như là một cái gọi là một cái cổ tức á.
một cái tín khoản đó 5.000 Mỹ kim, mà chỉ có thể là sử dụng trong nội địa Hoa Kỳ thôi, chứ không có được đem ra ngoài để mà sử dụng. Đó là một cái lời hứa mang tính kích thích nền kinh tế một cách trực tiếp, tương tự như là một cái stimulus check á, nhưng mà gắn với cái điều kiện về chính trị. Thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump muốn tạo một cái động lực tài chính để cho cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa mạnh mẽ hơn. Lời hứa đó gây tranh cãi vì cái chi phí rất là lớn, với một cái ước tính có thể lên đến 1,35 ngàn tỷ Mỹ kim, và cũng chưa rõ cơ chế nào có thể cho phép để mà thực hiện cái điều đó thì chưa biết. Tổng thống Trump mô tả đó là một cái gọi là một cái Trump dividend, như là một cái khoản cổ tức mà ông sẽ trao cho tất cả những cái người trưởng thành tại Hoa Kỳ nếu Đảng Cộng hòa có thể giữ lại cả hai viện quốc hội, thưa quý vị. Và ông nhấn mạnh tiền phải được chi tiêu ở trong nước, nhằm củng cố cái thông điệp là nước Mỹ trên hết. Bên cạnh hai cái thông điệp đó thì Tổng thống Trump còn đưa ra những cái lời công kích mạnh mẽ nhắm đến Đảng Dân Chủ. Dòng điều mạnh và mang cái tính là cảnh báo, thưa quý vị tác giả. Tổng thống Trump cùng không chỉ là Tổng thống Trump mà tất cả những cái diễn giả của Đảng Cộng hòa tại cái kỳ đại hội lần này đó đều mô tả Đảng Dân Chủ bằng những cái từ ngữ rất là mạnh, như là chủ nghĩa cộng sản, như là ghét văn hóa Mỹ, đe dọa đến nền an ninh của quốc gia. Tổng thống Trump lên tiếng cảnh báo nếu Dân Chủ mà chiến thắng thì Hoa Kỳ sẽ mất cả thập kỷ để đứng dậy. Có nghĩa là nếu như mà Đảng Cộng hòa không giữ được quốc hội trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này đó thì Hoa Kỳ có thể sẽ bị sụp đổ. Và nếu mà để gượng dậy sau cái lần sụp đổ này đó thì phải mất cả vài thập kỷ, thưa quý vị khán giả, mới có thể gượng dậy nổi. Cái lời cảnh báo của Tổng thống Trump còn nêu lên cái việc là quốc hội sẽ trở thành là một cuộc mặc cả liên tục, người dân sẽ phải trải qua địa ngục như là 2 năm về trước. Đó là một cái chiến lược rất là quen thuộc, thưa quý vị khán giả, tạo cái cảm giác khẩn cấp, định nghĩa cuộc bầu cử như là một cuộc chiến sinh tử về bản sắc quốc gia, kích hoạt tâm lý chúng ta chống lại họ. Tổng thống Trump nhấn mạnh 2 năm qua là những cái thành công nhất, là những cái năm thành công nhất trong lịch sử của tổng thống của ông. Thuế quan gây khó khăn ngắn hạn, nhưng mà nó có một cái lời lâu bền. Cuộc chiến với Iran là cần thiết, dù nó gây tổn hại đến nền kinh tế. Chúng ta biết rằng, thưa quý vị khán giả, Iran ở bên bờ sở hữu vũ khí nguyên tử. Tại sao? Cái việc mà Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn là cái việc là Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí nguyên tử. Là vì, thưa quý vị khán giả, Iran là một quốc gia cung cấp vũ khí cho những cái tổ chức khủng bố thế giới nằm ở cái khu vực Trung Đông, thưa quý vị khán giả. Một cái quốc gia mà nuôi những cái tổ chức khủng bố, và Iran không ngần ngại để mà sử dụng tất cả những cái loại vũ khí mà họ có ở trong tay. Qua cái chuyện là rất là nhiều những cái người dân của Iran có thể hy sinh để mà làm những cái quả bom người, thưa quý vị thính giả, tử vì đạo. Cái điều đó rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Một khi mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì thế giới sẽ phải đối mặt với những cái nguy cơ rất là lớn. Chính vì vậy, cái cuộc chiến đánh vào Iran trong những tháng vừa qua đó là vô cùng cần thiết,
để Iran không thể có sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù là cái cuộc chiến nó kéo dài, cái nền kinh tế có bị ảnh hưởng, nhưng mà thưa quý vị thính giả, chúng ta so sánh đi, chúng ta so sánh cái cuộc chiến ở Iran và cuộc chiến mà chúng ta đang bảo trợ, đó là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, thưa quý vị thính giả. Trong 4 năm, Hoa Kỳ, chỉ có Hoa Kỳ thôi đó, đã cung cấp cho Ukraine gần 200 tỷ. Trong khi thưa quý vị thính giả, cái số tiền mà chúng ta chi ra ở Iran cho đến nay chỉ ở vào khoảng 27 tỷ Mỹ Kim. Và trong khi đó, thưa quý vị thính giả, thì Đảng Dân Chủ luôn lên tiếng mà nói rằng ô, chúng ta đang xa lầy, chúng ta đang xa lầy ở Iran. Trong khi đó thì cái cuộc chiến mà chúng ta đang giúp cho Ukraine 4 năm trời, 5 năm trời rồi, thì Đảng Dân Chủ lại không nói là ô, chúng ta đang, nghĩa là chúng ta cũng đang vướng vào một cái cuộc chiến mà nó tiêu hao ở Ukraine. Mặc dù là chúng ta không có tham gia trực tiếp, nhưng mà ở trên một cái bình diện nào đó thì chúng ta cũng đang là dính vào cái cuộc chiến đó, thưa quý vị thính giả. Mà cái cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay đã gần 5 năm cũng chưa thấy hồi kết, thưa quý vị thính giả.

Đồng thời đó, thưa quý vị, trong cái thông điệp tổng thống còn nói đến là thuế quan gây khó khăn ngắn hạn nhưng mà nó sẽ có lợi dài hạn. Cuộc chiến với Iran là cần thiết dù nó gây tổn hại đến kinh tế. Iran cách vũ khí hạt nhân chỉ có từ 2 cho đến 3 tuần nhằm củng cố thông điệp về an ninh quốc gia, thưa quý vị. Ông còn muốn tạo ra một cái hình ảnh nữa, đó là một tổng thống mạnh mẽ và quyết đoán, một cái nhà lãnh đạo sẵn sàng chịu tổn thất ngắn hạn để mà có thể bảo vệ lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ. Quý vị thấy rằng đó, nếu như mà chúng ta không khởi động một cuộc chiến mà đánh vào Iran đó, thì nếu mà một khi mà Iran mà sở hữu vũ khí hạt nhân đó, thì cái cuộc chiến với Iran sẽ có hơn gấp vài trăm lần, thưa quý vị thính giả. Và dĩ nhiên lúc đó đó thì cái số tiền mà chúng ta phải đổ vào cho cái cuộc chiến chống lại Iran với vũ khí hạt nhân đó, nó còn tiêu hao nhiều hơn gấp bội, thưa quý vị thính giả. Nó không chỉ là 25 tỷ Mỹ kim mà có thể là đến từ ngàn tỷ. Và lúc đó đó thì cái sự mất mát về con người đó cũng sẽ rất là lớn hơn gấp nhiều lần nếu như một khi mà Iran nó chế tạo vũ khí hạt nhân và gọi là những cái loại vũ khí hạt nhân mà loại nhỏ đó, chiến lược đó, thì cái sự sát thương của nó rất là lớn. Một khi mà nó sử dụng rộng rãi ở trên thế giới đó, thì con người sẽ bị thiệt hại rất là lớn về sinh mạng, thưa quý vị thính giả. Đó là một số những cái sự kiện, một số những cái chủ đề mà Tổng thống Trump đã đề cập đến trong cái bài nói chuyện của ông tại cái đại hội Đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ vừa xảy ra tại Dallas, Texas, thưa quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ trở lại với quý vị thính giả nha. Chúng ta đi hơi dài cho cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump trong cái đại hội ở Dallas. Bây giờ trở lại với cái chương trình nhạc đêm hôm nay. Thì thưa quý thính giả, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng hòa vào đó, thì Việt Tiến sẽ mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm. Như bài này là của Lê Trọng Nguyễn. Xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát nam ca sĩ Thế Sơn, nhạc phẩm Nắng Chiều. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Clearing cookies is not what it sounds like. But member prices from hotels.com is exactly what it sounds like. Members save up to 20% on hundreds of thousands of hotels.

Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn vừa được tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Nắng Chiều. Hồi xưa Huy Tiến có một cái bài, Huy Tiến cũng có một cái kỷ niệm, không phải kỷ niệm của Huy Tiến mà là kỷ niệm của một cái thành viên ở trong gia đình đó. Đó là một người cầu của Huy Tiến. Một người cầu Huy Tiến hồi xưa là cũng là đi lính. Hồi trước 75 cũng đi lính, thưa quý vị tác giả, thì cậu ở trong cái ban quân nhạc ở của không biết của sư đoàn mấy, không biết thì không biết. Thì cậu hôm đó có một cái buổi mà đi biểu diễn đó. Ở ngoài, dĩ nhiên là ở ngoài, ngoài vùng 1 rồi. Thì cậu có tập một cái bài, bài đó là bài Hoa Xoan Bên Thềm Cũ. Lần đó là cậu đi và cậu đã biểu diễn cái bài đó, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà dường như là có một cái sự trục trặc gì đó đó, thành ra tới phút cuối thì cậu không đi được, không có tham gia được cái chương trình đó, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ vị tí sẽ được mời quý vị thính giả nha, cùng thưởng thức nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, vị tí sẽ được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh, một sáng tác của Song Ngọc và Xuân Điềm, thưa quý vị. Nhạc phẩm với cái tựa đề là Loài Hoa Không Tên. Có hoa nào không tên không, thưa quý vị thính giả? Xin được mời quý vị thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý tác giả, loài hoa không tên quý vị biết là loài hoa gì chưa? Đó là loài hoa tình yêu. Vâng, hạng mục sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Xuân Điềm vừa được tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh gửi đến chúng ta qua phần nhạc tuyển tâm tình ngày hôm nay. Và tiếp tục thưa quý tác giả. Vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Một cái nhạc phẩm kế tiếp, nghe cái tựa thì cũng rất là lạ, lạ đối với Việt Tiến, nhưng mà Việt Tiến không biết là đối với quý vị tác giả nó có lạ hay không, tại vì Việt Tiến gì không biết là Việt Tiến đã nghe chưa, nghe cái tựa đề thôi thì thấy là nó hơi lạ. Nhạc phẩm với tựa đề là Ru Em Tròn Giấc Ngủ, một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thiên Nhân. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ. Ô, bài này cũng là của tiếng hát của Như Quỳnh à, để xem có tiếng hát khác không, tại vì hai bài mà cùng một tiếng hát thì nghe nó để xem có tiếng hát khác không nha.

À rồi, bây giờ cho một tiếng hát nam đi nha. Ru em tròn giấc ngủ. Vì tiếng chưa được mời của tiếng giả. Cùng thưởng thức sau đây một tiếng hát gọi là dòng ca để đời. À, trong một cái club đó gọi là club là dòng ca để đời đó. Tiếng hát của Tài Nguyễn sẽ được gửi đến quý khán giả ngay sau đây thưa quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.

Ru Em Tròn Giấc Ngủ là một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, vừa được gửi đến quý thính giả qua một dòng ca để đời Trí Nguyện. Và đó có lẽ là cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng giữ làn sóng để cùng theo dõi những phần kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm cho đêm hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tiếng Đêm đến đây sẽ được một lần nữa tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà.

0: room.com để biết thêm chi tiết.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đề hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

công dụng chữa bệnh của quả đu đủ. Đu đủ được tôn vinh là chúa tể của các loại quả, bởi vì nó không chỉ thơm ngon, mang nhiều giá trị dinh dưỡng, dễ ăn, mà nó còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Dinh dưỡng có trong đu đủ. Lượng beta-carotene có trong đu đủ nhiều hơn trong các rau quả khác. Beta-carotene là một tiền chất của vitamin E. Khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin E. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại một số căn bệnh ung thư, chống khô mắt, khô da và có tác dụng nhuận tràng. Trong 100 gram đu đủ chín có chứa 2.100 microgram beta-carotene. Ngoài ra, trong đu đủ còn chứa nhiều loại vitamin. Đu đủ có thể cung cấp cho cơ thể một số vitamin thiết yếu như vitamin E và vitamin C. Trong 100 gram đu đủ có từ 74 đến 80 mg vitamin C. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magnesium, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở những người bị bệnh sốt rét. Do có nhiều sinh tố si và carotin, nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tác dụng bảo vệ tim mạch. Theo rất nhiều nghiên cứu, đu đủ có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh xơ vữa động mạch, vì đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và E. Các dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế các mảng tiểu cầu do quá trình oxy hóa cholesterol tạo ra bám vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn mạch và làm máu không lưu thông được. Vitamin E và C của đu đủ kết hợp tạo ra hợp chất có tên là pyrazolanone, hay còn gọi là enzyme, có thể ức chế quá trình oxy hóa, tạo ra các cholesterol xấu. Ngoài ra, đu đủ còn là loại quả giàu chất xơ nên có tác dụng làm giảm mỡ máu, cholesterol. Riêng axit folic có trong đu đủ có tác dụng làm chuyển hóa homocysteine thành axi amino cần thiết như cysteine hoặc methionine. Nếu không được chuyển hóa thì homocysteine có thể gây phá hủy trực tiếp các mạch máu, thậm chí nếu cao có thể gây bệnh đau tim hoặc đột quỵ. Tăng cường sức khỏe

0: cho hệ tiêu hóa. Từ lâu, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện thấy ăn đu đủ có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng. Chất xơ có trong đu đủ có thể thu gom các độc tố gây bệnh trong kết tràng và bảo vệ tế bào khỏe mạnh trước nguy cơ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, trong đu đủ còn có chứa các dưỡng chất như folate, vitamin C, beta-carotene, vitamin E, có tác dụng giảm thiểu bệnh ung thư như kết tràng, đặc biệt là ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do gây tổn thương DNA. Vì vậy, tăng cường ăn đu đủ cũng là biện pháp phòng ngừa ung thư kết tràng rất tốt cho mọi người. Thuốc chống viêm nhiễm. Trong đu đủ có chứa hai hợp chất quan trọng có tên là parpen và chymoparpen. Đây là hai loại enzyme tiêu hóa protein hiệu quả, có tác dụng làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các chấn thương. Ngoài ra, đu đủ còn có chứa nhiều vitamin C, E và beta-carotene, nên có tác dụng phòng ngừa viêm nhiễm ở mức cao nhất. Bởi vậy, những người bị bệnh hen suyễn thấp khớp thường được bác sĩ kê đơn cho dùng các dưỡng chất nói trên. Tăng cường sức đề kháng. Vitamin C và E do đu đủ cung cấp có thể giúp hệ miễn dịch làm việc tốt hơn, nhất là nguy cơ phòng chống các loại bệnh thường xuất hiện khi giao mùa như cảm cúm, viêm tai. Ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Trên tạp chí nhãn khoa AOO của Hoa Kỳ số ra đầu năm 2009 đã khuyến cáo mọi người nên ăn 3 phần rau xanh hoa quả mỗi ngày. Mỗi phần tương đương một bát nhỏ sẽ giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác AMRD. Cụ thể làm giảm được tới 36% nguy cơ so với những người chỉ ăn từ 1 đến 1,5 phần. Loại hoa quả tốt nhất có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác bao gồm cà rốt, đu đủ, vì đây là loại quả có chứa nhiều vitamin C, E, carotenoid, chất chống oxy hóa. Có thể chế biến đu đủ dưới dạng salad, nước ép hoặc ăn trực tiếp. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Mặc dù sử dụng liều cao vitamin C có thể làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương như vitamin C có trong thực phẩm, đặc biệt là trong đu đủ, loại có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh polyarthritis, một dạng bệnh viêm khớp dạng thấp. Kết luận trên được dựa theo nghiên cứu với hơn 20.000 người sử dụng vitamin C có trong đu đủ và phát hiện thấy có tác dụng rất cao trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm gây đau nhức ở người bệnh. Tăng cường chức năng phổi. Những người nghiện hút thuốc lá hoặc phải sống trong môi trường có khói thuốc, hút thuốc thụ động thì nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, trong đó có đu đủ. Nghiên cứu của các chuyên gia ở Đại học Kansas, Hoa Kỳ cho thấy đây là dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm phổi và bệnh khí phế thủng emphysema do hợp chất carcinogen và benzopyrene có trong khói thuốc lá gây ra. Nó làm tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin E ở con người, nhất là ở nhóm người cao tuổi. Bổ măng. Đu đủ là một trong những loại quả đặc trưng chứa rất nhiều vitamin E. Nhờ đó, nó giúp chúng ta có đôi mắt sáng, khỏe hơn. Vì vậy, đu đủ hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong những ngày học thi căng thẳng, cho những người bị cận thị, loạn thị và ngăn ngừa mắt mờ cho cả người lớn tuổi.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Đó là bài viết với nhan đề Những tác dụng phụ đáng sợ khi ăn đu đủ. Đu đủ có thể xem là thần dược, bởi nhiều bộ phận của cây đu đủ không những được dùng làm thức ăn, mà nó còn được dùng làm thuốc để chữa nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều điều cần biết khi ăn đu đủ. Trong 100 gram đu đủ chín có từ 74 cho đến 80 mg vitamin C và từ 500 cho đến 1250 IU carotene. Đu đủ còn có các vitamin như B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở những người bị sốt rét, chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, cả đu đủ chín hay đu đủ xanh đều có những tác hại nhất định đến sức khỏe của chúng ta nếu như chúng ta ăn nhiều. Tác hại của đu đủ xanh. Đu đủ xanh thường được dùng nhiều trong các món như canh giò, dưa món. Thế nhưng chúng ta có thể chưa biết loại quả này cũng ẩn chứa nhiều tác hại không ngờ khi ăn sai cách, và dưới đây là những tác hại của đu đủ xanh. Hạt đu đủ xanh có chứa chất độc kepin không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều đu đủ xanh có thể gây bệnh sỏi thận bởi lượng vitamin C trong loại quả này khá cao. Tiêu thụ nhiều đu đủ xanh có thể khiến cho chúng ta bị rối loạn dạ dày do trong đu đủ có chứa nhiều chất xơ và nhiều mủ. Nếu ăn nhiều đu đủ xanh trong lúc bụng yếu hoặc tiêu chảy sẽ gây ra tình trạng mất nước. Dị ứng nhờ đu đủ xanh nếu dính ngoài da, đu đủ xanh có thể làm tăng nguy cơ tử cung bị co thắt do đu đủ xanh có chứa nhựa. Nhựa đu đủ xanh khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, trẻ em sinh ra bất thường và thậm chí có thể bị chết lưu thai. Tác hại của đu đủ chín, cũng giống như đu đủ xanh, ăn đu đủ chín quá nhiều cũng sẽ dẫn đến một vài tác dụng phụ không mong muốn, như giảm khả năng sinh con. Đu đủ chín có chứa những chất làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới. Do đó, nếu như chúng ta đang có dự định sanh con, nên tránh việc ăn quá nhiều đu đủ chín. Rối loạn dạ dày, vì chứa nhiều chất xơ nên ăn nhiều đu đủ chín có thể là nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp phải các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, chướng bụng, v.v. Đau dạ dày, các chất papain có trong đu đủ chín có thể làm dịu dạ dày của chúng ta, nhưng cũng có thể gây khởi phát cơn đau nếu như ăn đu đủ với một số lượng quá nhiều. Các vấn đề về da. Trong quả đu đủ có chứa thành phần beta-carotene, một chất dinh dưỡng giúp cung cấp vitamin A cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu dư thừa beta-carotene có thể khiến cho làn da của chúng ta trở nên nhợt nhạt, bị dị ứng. Nếu như chúng ta bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc có bất kỳ một triệu chứng nào, hãy thận trọng khi ăn đu đủ chín. Dị ứng đu đủ có thể khiến cho cơ thể của chúng ta xuất hiện các tình trạng như sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, khó thở, khó nuốt, v.v. Những người đại kỳ với đu đủ có nhiều lợi ích như vậy, nhưng đối với những nhóm người như sau, đu đủ lại trở thành khắc tinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, như người gặp vấn đề về đường hô hấp. Đu đủ chứa enzyme papain là chất gây dị ứng mạnh và do vậy có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn về hô hấp. Những người bị những căn bệnh như sốt mùa cỏ khô, hen được khuyên là nên tránh loại quả này. Những người bị sỏi thận, đu đủ có chứa nhiều vitamin C. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, nếu như chúng ta ăn nhiều đu đủ, có thể dẫn đến việc dư thừa vitamin C và có thể hình thành sỏi thận. Những người bị vàng da, không những đu đủ chín, bí ngô, cà rốt, xoài, v.v. đều là những thực phẩm có chứa nhiều beta-carotene. Nhiều người ăn nhiều thực phẩm này sẽ dẫn đến tình trạng vàng ở lòng bàn chân, mu bàn tay, mu bàn chân do ứ đọng nhiều beta-carotene. Để cải thiện triệu chứng này, chúng ta nên dừng ăn một thời gian, theo dõi. Nếu tình trạng không được cải thiện, nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân. Những người có cơ địa dị ứng, nếu như chúng ta là những người bị rối loạn hô hấp như hen, suyễn hoặc bất kỳ một trường hợp dị ứng nào, hãy cẩn thận khi ăn đu đủ. Đôi khi phấn hoa có thể dính lên vỏ đu đủ, nên hãy bảo đảm chúng ta đeo găng tay khi gọt đu đủ, vứt vỏ và găng tay vào thùng rác ngay sau khi gọt xong, và đồng thời nên che miệng cũng như mũi bằng khăn để tránh dị ứng. Dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng như sau: sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt. Và sau đây là một số lưu ý khi ăn đu đủ. Các chuyên gia cho biết đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu. Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta giảm xuống thấp. Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc và từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 500 cho đến 700 gram đu đủ. Đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn là đu đủ xanh. Vì vậy, chúng ta hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ. Đu đủ là một loại thực phẩm bổ dưỡng, không có nhiều axit, nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày. Còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính, mà tốt nhất là nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ. Có thể nói, đu đủ xanh hay đu đủ chín đều tốt cho sức khỏe của chúng ta, nếu như chúng ta ăn đúng cách và dùng cho đúng đối tượng. Hy vọng với những chia sẻ trên, chúng ta sẽ biết cách tiết chế lượng đu đủ cần ăn cho mỗi ngày, hạn chế ăn đu đủ khi có các vấn đề về sức khỏe để tránh các tác hại của đu đủ xanh và chín mang lại.
0: Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Cộng khô cạn bất thường. Hồ Bà Dương khô nứt dưới ảnh hưởng của nắng nóng kỷ lục, khiến hòn đá 1.000 năm tuổi nằm giữa hồ phát lộ hoàn toàn. Là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Cộng với diện tích 4.400 km2, Hồ Bà Dương được ví như quả thận bởi vai trò điều phối dòng nước sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tây. Đón nước lũ vào mùa hè ẩm ướt, sau đó rút đi vào mùa thu và mùa đông khô hanh. Năm nay, nắng nóng kỷ lục trên khắp lưu vực sông Dương Tử kéo dài hơn 70 ngày. Hồ nước thu nhỏ sớm hơn thông thường và hiện nay, diện tích chỉ còn bằng 1/5 so với cách đây vài tháng. Nhiệt độ cao liên tục khiến Hồ Bà Dương bước vào mùa khô sớm chưa từng thấy, kể từ khi dữ liệu được ghi chép vào năm 1951. Theo Trung tâm Giám sát Thủy Văn ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Cộng, mực nước tại trạm Thủy Văn Sinh Di của Hồ Bà Dương đã giảm xuống 11,99m vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 8, theo giờ địa phương, một cột mốc đánh dấu hồ đã bước vào mùa khô. Thời điểm này sớm hơn 16 ngày so với kỷ lục trước đó, được xác lập vào ngày 22 tháng 8 năm 2006. Các chuyên gia lưu ý rằng hồ đã chứng kiến mực nước giảm nhanh chóng do nhiệt độ cao liên tục và lượng nước chảy từ sông Trường Giang ít hơn tương đối. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 6, theo thống kê từ Trung tâm Giám sát Thủy Văn, mực nước tại trạm Thủy Văn Sinh Di đã giảm 7,44m trong 44 ngày, với mức giảm trung bình hàng ngày là 0,17m. Hồ Bà Dương nằm ở phía tây bắc tỉnh Giang Tây, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Cộng. Diện tích bề mặt hồ biến động đáng kể giữa mùa mưa và mùa khô, nhưng có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Vào mùa mưa, hồ có thể bao phủ một khu vực rộng tới 3.500 km2. Không chỉ là nguồn dự trữ nước ngọt quan trọng, Hồ Bà Dương còn là nơi sinh sống của rất nhiều loại chim di cư. Vào mùa đông, có tới 90% quần thể sếu trắng Siberia cư trú tại đây. Tuy nhiên, Hồ Bà Dương khô nứt dưới ảnh hưởng của nắng nóng kỷ lục, khiến cho hòn đảo 1.000 năm tuổi nằm giữa hồ phát lộ hoàn toàn. Thông thường, khi hồ nước bước vào mùa khô, phần chân của hòn đảo Lạc Tỉnh Đôn hơn 1.000 năm tuổi vẫn nằm dưới mực nước. Tuy nhiên, năm nay đánh dấu thời gian sớm nhất trong 71 năm khi hòn đảo lộ ra hoàn toàn. Giờ đây, bao quanh đảo là đất cỏ thay vì nước. Hôm 24 tháng 8, người dân có thể đi bộ trên đáy hồ nứt nẻ với nhiều xác chai và cá chết. Hồ nước thu nhỏ cũng ảnh hưởng đến hoạt động đường thủy và nguồn cung cấp nước uống của những cộng đồng dân cư gần đó. Nhà chức trách đã xả nước từ hồ chứa ở đập Tam Hiệp và đang giãn khẩu để giảm bớt tình trạng thiếu nước ở hạ nguồn. Julie, kỹ sư trung tâm cảm biến từ xa của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết, mực nước hồ vẫn tiếp tục hạ dần. Một số sông nhỏ cung cấp nước cho hồ đã khô cạn hoàn toàn. Đối với Hồ Bà Dương, hạn hán chỉ là một phần vấn đề. Nhu cầu cao đối với vật liệu xây dựng như thủy tinh và bê tông khiến hồ trở thành nguồn khai thác cát. Hoạt động này góp phần khiến mực nước hồ hạ thấp bất thường trong những thập kỷ gần đây. Hồ Bà Dương là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, nơi ở của hơn 300 loài chim di cư bao gồm sếu Siberia, đang vô cùng nguy cấp.
1: Và để tiếp nối cho chương trình, sau đây là một bài viết mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Đó là bài viết với nhan đề Kỳ lạ sa mạc khô hạn nhất trên thế giới, xương rồng không thể sống nổi, nhưng lại là nơi ở của hơn 1 triệu người. Trái đất mà chúng ta đang sống là một thế giới ẩn chứa rất nhiều những điều kỳ lạ. Một trong số đó là sa mạc khô cằn nhất trên thế giới, nơi mà tưởng chừng như không có gì có thể tồn tại, lại có thể nuôi sống đến 1 triệu người dân địa phương. Đó là sa mạc nào? Lượng mưa tính bằng milimét. Sa mạc mà chúng ta đang nói đến chính là Atacama. Nó là một sa mạc không cực nằm ở Nam Mỹ. Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc của Chile và một phần nhỏ ở phía nam của Peru. Nó nằm giữa dãy núi Andes và Thái Bình Dương, cách chí tuyến nam 960 km. Sa mạc Atacama khác biệt với những nơi khác bởi địa hình độc đáo toàn những ngọn đồi đá và đá núi lửa cùng với những cồn cát trải dài. Sa mạc này nằm ở độ cao 3.200 mét so với mặt nước biển và rộng đến 181.300 km2. Atacama là một trong những khu vực khắc nghiệt nhất trên trái đất. Theo như phân tích của các nhà khoa học, từ năm 1570 cho đến năm 1971, sa mạc Atacama không có mưa nhiều, thậm chí một số khu vực tại đây chưa từng xuất hiện một giọt mưa. Điều này khiến cho sa mạc Atacama trở thành là một vùng vô cùng khô cằn, nhưng một số khu vực khác của sa mạc thì lại nhận được nhiều mưa, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Lượng mưa trung bình của sa mạc Atacama chỉ có thể tính bằng milimét. Những phần của sa mạc như Iquique và Arica nhận được lượng mưa chỉ đạt 3 milimét cho mỗi năm. Theo như các nhà khoa học lý giải, có 3 nguyên nhân chính gây ra tình trạng khan hiếm mưa tại sa mạc Atacama. Thứ nhất là sa mạc này bị chắn bởi dãy núi Andes và gây ra hiệu ứng Foehn. Đây là hiện tượng khí hậu khiến cho các đám mây thải ra lượng mưa lớn trên các sườn núi, nên khi vượt qua, chúng không còn có nước. Thứ hai là do ảnh hưởng của dòng chảy Humboldt đã vận chuyển nước lạnh từ Nam Cực đến các bờ biển của Chile và Peru, khiến cho gió biển bị hạ nhiệt, và đồng thời dòng chảy này còn làm giảm đi sự bốc hơi của nước và khiến cho các đám mây mang mưa khó được hình thành. Thứ ba là có một đồng bằng núi lửa cao và rất rộng được gọi là Altiplano ở phía nam của Altiplano lấy đi hơi ẩm từ Thái Bình Dương, còn ở phía bắc nó đã ngăn các cơn bão từ vùng Amazon xâm nhập vào Chile. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng địa hình của sa mạc Atacama rất giống trên sao hỏa. Sa mạc này còn được sử dụng làm địa điểm thử nghiệm các thiết bị và robot gửi đến sao hỏa của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Geology, sa mạc Atacama từng là địa điểm xảy ra một vụ va chạm với sao chổi xảy ra cách đây khoảng 12.000 năm. Vụ nổ sao chổi mạnh đến nỗi, nó đã tạo ra những phiến thủy tinh silicat khổng lồ vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Những cánh đồng thủy tinh này rất rộng, có màu xanh và đen, chúng trải dài đến 75 km. Khi nhìn gần, những mảnh thủy tinh đã bị xoắn, gập và quăng quật khi chúng đang bị nóng chảy. Điều này chỉ xảy ra khi diễn ra các vụ nổ lớn, tạo ra những cơn gió mạnh ngang ngửa với những cơn lốc xoáy. Trong thủy tinh trên sa mạc Atacama có chứa nhiều mảnh khoáng chất thường được tìm thấy trong các thiên thạch đã rơi xuống trái đất. Các khoáng chất này bao gồm cobalt và thorium. Các khoáng chất trong loại thủy tinh này giống với các loại hạt được thu thập bởi sứ mệnh lấy mẫu từ sao chổi WOWO-2 của NASA. Các nhà khoa học cho rằng các khoáng chất trên sa mạc Atacama là những gì còn sót lại của một ngôi sao chổi tương tự như WOWO-2 sau khi nó phát nổ trên sa mạc và làm cát bị nung chảy. Theo giáo sư Pete Search, tác giả của nghiên cứu cho biết, đây là lần đầu tiên họ có bằng chứng về các loại thủy tinh trên trái đất được tạo ra từ bức xạ nhiệt và gió từ một quả cầu lửa phát nổ ngay trên bề mặt. Mặc dù hoạt động của núi lửa cũng có thể tạo ra loại thủy tinh này, nhưng họ tin rằng thủy tinh tại Atacama không được hình thành theo cách này. Một vùng đất khắc nghiệt. Các sa mạc thường được biết đến là nơi có nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt, nhưng sa mạc Atacama còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ngoài việc không có mưa, tình trạng thiếu nước kéo dài cũng là nguyên nhân khiến cho sa mạc Atacama không phải là nơi thích hợp để sống. Các chuyên gia dự đoán rằng môi trường vô cùng khô hạn ở đây sẽ vẫn còn tồn tại trong từ 10 cho đến 15 triệu năm nữa. Thậm chí trên sa mạc Atacama, đến những cây xương rồng cũng không thể nào mọc lên được. Không khí quá khô hạn, quá trình oxy hóa cũng không thể diễn ra ở những vật liệu bằng kim loại. Nếu chúng ta đặt một miếng thịt ở đây, không cần đến một phương pháp ướp xác nào, miếng thịt cũng sẽ được giữ nguyên như vậy mãi mãi. Những vùng đất rộng lớn quá cằn cỗi và không có hơi nước, nên ngay cả những vi khuẩn vô cùng nhỏ cũng khó sống tại đây. Dù sa mạc Atacama có những ngọn núi cao đến 6.885 mét, nhưng chúng không hề có băng tuyết. Trong suốt thời kỳ băng hà, băng tuyết không hề tồn tại ở đây. Mùa hè ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt. Hãy thử tưởng tượng xem con người sẽ sống ra sao khi ở một nơi ban đêm nhiệt độ xuống âm 25 độ C và ban ngày thì lên đến 50 độ C. Nếu đến Atacama vào mùa hè, chúng ta có thể bắt gặp những hậu quả như tóc gãy vụn, móng tay và móng chân bị nứt nẻ. Tuy nhiên, đây lại là nơi đang nuôi sống 1 triệu người. Người xưa vẫn nói nước là nguồn gốc của sự sống và con người thật khó có thể tồn tại ở những nơi không có nước. Thế nhưng, trên sa mạc Atacama cằn cỗi và thiếu nước trầm trọng, vẫn có đến hơn 1 triệu cư dân đang sinh sống tại các thành phố ven biển, các làng chài và các thành phố trên những ốc đảo. Theo những các ghi chép lịch sử của địa phương, con người đã ở đây từ hàng nghìn năm về trước. Vậy làm như thế nào mà những người dân đó có thể tồn tại trên sa mạc khắc nghiệt đến như vậy? Trên thực tế, sau một thời gian dài sinh sống ở sa mạc Atacama, người dân địa phương đã tìm ra phương pháp trữ nước vô cùng độc đáo. Họ dùng các tấm lưới dày đặc để thu lại nước từ các tầng ngầm nước do tuyết tan chảy trên dãy núi Andes. Sau đó, nước theo đường ống được dẫn đến từng gia đình. Ngoài ra, sa mạc Atacama cũng là một trong những nơi lý tưởng để nhân loại quan sát bầu trời đêm, bởi nó có độ cao và diện tích rộng rất thuận lợi cho việc ngắm sao. Mỗi năm ở đây có đến hơn 300 đêm bầu trời vô cùng quang đãng, không chỉ hầu như không có ô nhiễm ánh sáng, mà mây mù che phủ thấp và độ cao trên mực nước biển khiến cho hình ảnh nhìn qua ống quang học của kính thiên văn rất sắc nét. Do đó, sa mạc này cũng là nơi đặt một trong những kính viễn vọng lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, sa mạc Atacama còn có đến 8 hồ nước nóng với nhiệt độ trung bình 33 độ C. Những hồ nước nóng này có màu nước đặc biệt xanh và mùi vị rất tốt cho con người thư giãn. Cả 8 hồ nước nóng này đều mở cửa đón du khách đến thăm. Khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 6 là thời điểm có thời tiết thuận lợi nhất để du khách đến những hồ nước nóng này.
0: Loại rau rất giàu collagen, vừa làm đẹp da lại hỗ trợ đồng điều trị bệnh tim mạch. Loại rau rất giàu collagen, vừa làm đẹp da lại hỗ trợ trong điều trị bệnh tim mạch. Trong vườn nhà có một loại rau thường mọc li ti thành từng đám. Những nơi càng ẩm lại càng sinh sôi nảy nở, đó chính là rau má. Nhiều người lầm tưởng đó là cỏ dại nên chưa biết tận dụng. Trên thực tế, loại rau này đang được bán với giá cao gấp từ 2 đến 3 lần những loại rau bình thường. Thành phần dinh dưỡng của chúng vô cùng đặc biệt. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, các thành phần của rau má tính theo phần trăm như sau: nước 88,2, protein 3,2, glucid 1,8, cellulose 4,5, khoáng toàn phần 2,3. Đồng thời, trong 100 gram rau má có thể cung cấp 21 calorie. Ngoài ra, có nhiều công trình nghiên cứu còn cho thấy trong dịch chiết của rau má có khả năng kích hoạt quá trình phân chia tế bào và kích thích sự tổng hợp collagen của mô liên kết, có tác dụng làm lành vết thương, giúp da căng bóng. Đó cũng là lý do vì sao rau má là nguyên liệu của biết bao sản phẩm chăm sóc da, có tác dụng giảm lão hóa. Bên cạnh đó, rau má còn chứa khá nhiều dưỡng chất thực vật phytonutrient quý hiếm. Ngoài việc dùng làm món ăn, thức uống mát lành, thì rau má còn được tận dụng như một loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ tiêu nhiệt, giải cảm, trị bệnh tim mạch và bệnh thần kinh.
2: Kính thưa quý tín giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp. và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiếng như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một đoạn trích trong câu truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau, câu truyện với nhan đề Bầu Bí Bột Vàng mà Việt Tiến và Thùy Hương đã cùng giới thiệu đến quý thính giả trong những lần đọc truyện vừa qua. Bây giờ, đoạn trích cuối trong câu truyện ngắn Bầu Bí Bột Vàng của Tràm Cà Mau sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bỗng bà hiệu trưởng nhớ là em bé có con chỉ học trên nó 2 lớp. Bà cho người đi kêu chị nó xuống. Con chị xuống gặp đứa em, nói vài câu. Xong con chị nắm tay thằng em dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại, kéo hai em vào bên trong lớp. Cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng dẫn hai chị em đứa bé về phòng và kêu điện thoại cho bà Mỹ trong gia đình bảo trợ nhờ giúp đỡ. Bà bảo trợ vào trường ngay. Bà dắt hai chị em về lớp. Hai đứa không chịu đi mà nhất định kéo nhau ra sân để đi bộ về nhà. Bà bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi sau, bà bảo trợ theo yêu cầu của các cô giáo chạy xe đến công ty anh Phàn đang làm, xin cho anh được tạm nghỉ để đến trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh Hy phiên dịch cho anh Phàn biết là hai cháu không chịu học mà đòi đi bộ giữa mưa tuyết để về nhà. Anh Phàn giận hầm hầm và nói với anh Hy.
1: Con cái thật là bất dạy. Để tôi đến trường cho chúng nó vài cái bạc tai, cho chúng nó bớt biếng nhác đi.
0: Anh Hy vội vã níu anh Phàn lại dặn dò.
1: Này, anh à, không có được đâu. Ở đây mà đánh trẻ con là cảnh sát còng tay ngay đó. Đừng có nhai dột.
0: Anh Phàn hất tay anh Hy ra và chưa dứt cơn giận.
1: Vợ chồng anh được cái giỏi là hay hù dọa tôi mà thôi. Còn cái mà không đánh cho nó sợ thì chúng nó sẽ trở thành hư đốn, dạy con từ thuở lên ba.
0: Anh Hy biết khó thuyết phục được anh Phàn, bèn nói vọng theo.
1: Này, bớt nóng bớt giận ấy anh. Đừng có hờ một chút là đánh con, tội nghiệp chúng nó. Có gì á thì cứ từ tốn mà dạy bảo.
0: Anh Hy sợ anh Phàn bị cảnh sát còng tay khi xe đến trường. Anh Phàn hùng hổ xăm xăm đi theo bà Mỹ đến gặp hai đứa con. Hai đứa bé mặt xám ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh lớn giọng gằn hai đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt anh Phàn dịu xuống, đến nắm tay hai đứa con dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghệu, các bà giáo cản cha con anh lại không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa tuyết lạnh lẽo này. Anh cứ kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như hộ pháp đến giữ tay hai bé lại. Các bà giáo đang vây quanh thì cứ nói năng xôn xao. Anh Phàn nhìn đám thầy cô người Mỹ với ánh mắt tuyệt vọng. Với nét mặt anh nhăn nhúm đầy đau khổ, anh vội cúi xuống, vạch quần thằng bé ra và òa khóc lớn. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết, mùi thối tha bốc lên làm ngạt cả mũi. Mấy ông bà giáo người Mỹ cùng ồ lên một tiếng lớn và cùng cười. Họ hiểu em bé đã phóng uế ra cả quần. Em đã không biết nói sao để xin cô giáo đi ra phòng vệ sinh và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, gán sức cầm cự và khi hết chịu nổi thì phải đành phóng uế ra quần. Mỗi buổi chiều, sau khi anh Phàn đi làm về chừng một tiếng, thì có bà Mỹ đến chở vợ anh đi làm. Mấy ông bà Mỹ xin cho chị được chân rửa bát tại một khách sạn sang trọng nhất trong tỉnh. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm, thì mấy bà Mỹ trong họ đạo chia phiên nhau lái xe trong tuyết lạnh đến chở vợ anh Phàn về nhà. Mùa đông tỉnh lẻ, họ ngủ sớm, 10 giờ đêm là đã say giấc, họ phải để đồng hồ báo thức. Vợ tôi thường biểu lộ sự cảm phục lòng tốt của các bà trong họ đạo. Khuya lạnh, ai mà không muốn thẳng giấc, phải thức dậy đội tuyết ra đi là cả một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi nhờ đến đón chị Phàn về. Thời đấy, dù sáng phải dậy lúc 5 giờ để kịp 5 giờ rưỡi khởi hành đi làm, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời ngay để cảm ơn lòng tốt của các bà Mỹ đã giúp cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, chóng mặt mà không dám từ chối, sợ các bà cho là tôi không có lòng. Mỗi lần đi đón thì tôi phải cào tuyết trên xe hơn 15 phút, chờ máy nóng mới đi được. Bởi thế nên thường đến trễ. Chị vợ anh Phàn giận, không vui, ngồi trên xe mà không nói một lời nào, cả không một lời cảm ơn, một lời chào khi được đưa đón và khi về đến nhà. Có lần chị nói: "Này, nếu anh có đi đón tôi thì đừng có đến trễ, ngồi chờ như thế này tôi mệt mỏi lắm."
1: "Chị phải biết là tôi được các bà Mỹ kêu, nhờ đi đón chị là tôi đi ngay đó. Nhưng mà cũng phải mang áo, phải cào tuyết, phải chờ cho xe ấm máy, nên tôi đến hơi buồn. Chị nên thông cảm mà đừng có buồn chứ. Các bà người Mỹ tử tế quá, đêm nào cũng đi đón chị ở trong lạnh lẽo mưa tuyết như thế này."
0: "Tôi có nhờ các bà ấy đâu. Tự nhiên họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Tử tế dữ." Tôi không lấy thế làm buồn mà cảm thấy thương cho chị. Có lẽ anh chị Phan hiểu lầm rất nhiều về lòng tốt của những người chung quanh.

0: Một hôm, anh chị Phan mời vợ chồng tôi và vợ chồng anh Hy đến nhà để nhờ chúng tôi một việc quan trọng. Hỏi anh chuyện gì, anh nói sẽ cho biết sau. Anh Hy cười nói với tôi rằng, sao cái lối nói này giống hệt cách thức của công an nhà nước Cộng sản hồi trước. Buổi chiều đi làm việc về, có giấy mời, tối nay ra trụ sở công an lý do cho biết sau. Cứ thế mà run mà thắc mắc, không biết có chuyện gì, không biết có bị nhốt luôn hay không, ra đi mà trong lòng không ngớt hồi hộp, mà dặn dò vợ con phải làm gì để sinh sống nếu như tôi bị nhốt tù. Chúng tôi rủ nhau cùng qua nhà anh Phàn mà không phải hồi hộp, không phải lo lắng. Anh chị Phàn cùng bà cụ đã ngồi sẵn trong phòng khách, họ rót nước trà mời chúng tôi, xem bộ rất trịnh trọng, không lạt lẽo như thường ngày. Sau một hồi thăm hỏi xã giao, anh Phàn tằng hắng nói.
1: Tôi mời các anh chị đến đây vì không còn có ai có thể giúp cho chúng tôi được trong cái hoàn cảnh câm điếc như thế này. Nhà thờ đã ăn trận của gia đình tôi mỗi tháng hơn 2.000 đô la đó. Tôi van xin các anh chị nói với các ông các bà trong nhà thờ cho chúng tôi lại cái số tiền đó để tôi làm vốn, ra làm ăn buôn bán, kiếm sống. Chứ đi làm cu li cho hãng sửa tàu, cho khách sạn thì biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Chúng tôi van lại các anh chị, xin anh chị giúp cho chúng tôi vì thương cho các cháu nhỏ.
0: Cả bốn người chúng tôi vô cùng bàng hoàng, không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe. Chị vợ anh Hy ấp úng hỏi lại. Anh chị nói là nhà thờ ăn chặn tiền của anh chị mỗi tháng những hơn 2.000 sao? Anh có thể nói rõ hơn được không? Anh Phàn gằn giọng, nói lớn, rõ ràng.
1: Thôi, chị đừng có mờ vờ vĩnh nữa. Gia đình tôi cả thảy 8 người. Nhà nước Mỹ cấp cho ít nhất cũng trên 3.000 bạc mỗi tháng. Cứ cho như tiền chợ, tiền nhà mà mấy ông bà bảo trợ phải chi cho chúng tôi. Chừng mấy trăm bạc là cùng, thì cũng còn dư ra hơn 2.000 đồng cho mỗi tháng. Chứ có ít ỏi gì đâu. Nếu như không ăn trận thì tiền đó để đâu? Vào túi ai?
0: Chị vợ anh Hy tái mặt hỏi. Ai nói với anh điều đó?
1: Cần ai nói? Chúng tôi biết rõ lắm, không cần phải ai nói cả.
0: Anh Hy ôn tồn giải thích rằng anh đến đây trước, anh biết rõ thủ tục. Ban đầu hội nhà thờ thuê giúp nhà, cho tiền chợ, mua cho đủ các thứ cần dùng hàng tháng, rồi họ kiếm việc cho mình làm. Khi đã có lương tiền thì mình phải tự túc lấy, đó là chính sách của nhà thờ. Mặt anh chị Phàn và cả cụ già đều sậm lại, giọng chị Phàn chua ngoét. Này, chúng tôi đâu có ngu. Tôi biết rõ hai ông bà Hy này là những con cò mồi của nhà thờ, biết rõ đến mười mươi. Anh Hy run lên vì giận, chị Hy thì mặt đỏ bừng, thét lên the thé. Làm cò mồi để được cái gì? Anh nói như những kẻ vô ân bạc nghĩa. Nói như vậy mà không biết tự xấu hổ hay sao? Giao thiệp với hạng người này chỉ tổ thêm xấu hổ, thêm nhục nhã cho cái giống nòi mình mà thôi. Chị Hy kéo anh chồng đứng dậy, giận dữ ra về. Anh Hy quay lại nói với anh Phàn.
1: Ông Phàn à, tuần tới ông tự kiếm lấy phương tiện mà đi làm nha. Tôi không muốn làm mòi cho ông nữa.
0: Vợ tôi cũng giận và muốn ra về theo vợ chồng anh Hy. Tôi làm dấu bảo ngồi yên. Anh Phàn phân trần tiếp.
1: Đấy, chuyện trợ cấp cho người mới định cư là luật của nhà nước Mỹ, rõ ràng không ai chối được. Chúng tôi đã biết rõ từ hồi còn ở trại tị nạn Hồng Kông kiệt. Nay nhà thờ ăn trận tiền, rõ ràng ra thế mà còn chối loanh quanh nữa.
0: Tôi thấy tội nghiệp cho vợ chồng anh Phàn vì hiểu lầm nên có nhiều suy nghĩ và những hành động đáng tiếc. Tôi cũng không dám nói thẳng là anh đã hiểu lầm luật lệ. Biết là khó mà giải thích cho gia đình anh Phàn hiểu. Không chừng càng giải thích thì lại càng gây thêm nhiều ngộ nhận khác. Tôi ngồi im một lúc suy nghĩ. Anh Phàn nói tiếp.
1: Bây giờ chỉ còn có hai anh chị. Tôi nhờ anh chị báo cáo lại cho nhà thờ những đòi hỏi chính đáng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng.
0: Vợ tôi nghe cái giọng điệu giống hệt như anh cán bộ trong các buổi học tập chính trị bên nhà, thì phì cười hết cả giận. Vợ tôi nói: xem bộ mấy ông mấy bà trong họ Đạo này dư công dỗi nghề gớm nhỉ, mình ở xa ngàn dặm, không bà con, không quen biết, không ân nghĩa, không nợ nần, lại nai lưng ra mà bảo lãnh mình vào đây, cho nhà ở, cho cơm ăn, cho áo mặc, lo cho đủ mọi thứ, thế mà lại còn bị ghét bỏ, thật là đáng đời, của nợ giữa đường mà mang cõng lên lưng. Anh chị xem, không biết họ bảo lãnh cho mình thì được lợi lộc gì nhỉ? Hai vợ chồng anh Phàn cùng nói lớn một lúc với giọng chắc nịch:
1: thì để lập thành tích chứ còn để làm cái gì nữa, ai mà không biết chứ.
0: Vợ tôi bật cười ha hả và nói tiếp: đúng, để lập thành tích dâng lên đảng. Tôi ôn tồn bảo vợ tôi đừng có đùa nghịch nữa, tôi hứa sẽ cố gắng giúp hai anh chị Phàn và gia đình. Chữ hứa của tôi trong thâm tâm là hứa cố gắng giúp anh chị giải tỏa những hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng có lẽ anh chị Phàn tưởng là tôi sẽ đến nhà thờ đòi tiền ăn quyệt giúp cho anh chị.

0: chúng tôi ra về, ghé lại nhà anh chị Hy. Anh chị Hy chưa nguôi giận, chị vợ anh Hy nói: "Chúng nó toàn là những thứ vô ân bạc nghĩa, không biết đạo lý làm người là gì. Lúc nào cũng ngoác cái miệng ra mà nói những lời dốc láo, dao to búa lớn, nào là đấu tranh, nào là thắng lợi với kiên quyết. Nghe mà ngứa cả tai, chịu không nổi." Vợ tôi nói: "Họ còn cho rằng nhà thờ muốn lập thành tích nên bảo lãnh họ đến đây." Anh Hy phì cười rồi nói:
1: "Mấy ông 13 trong họ Đào mà nghe được những cái câu đó đó, chắc là tức mà hụt máu chết hết không còn một mống. Thôi, anh chị cũng nên tránh xa cái gia đình anh Phan để tránh bực mình và tránh rắc rối về sau nữa. Những hàng người như vậy không có chơi được đâu."
0: Tôi nói:
1: "Thôi, anh chị bớt giận. Tất cả cũng gia do hiểu lầm mà ra cả thôi. Người ngoài không cùng màu da, không cùng dòng giống, mà họ còn tận tình mà giúp đỡ như vậy. Mình mà không giúp nhau thì làm sao cho lòng yên ổn được đây?"
0: "Nhưng họ nói cái giọng khó nghe của bọn dân tộc anh hùng, ngứa tai chịu không nổi." Tôi bèn dịu giọng:
1: "Thì họ cũng là nạn nhân dài hạn của chế độ. Họ còn đáng thương hơn cả chúng ta nữa kìa, vì họ đã chịu đựng chế độ lâu dài hơn 20 mấy năm. Nếu như chúng ta sống trong hoàn cảnh như vậy, được giáo dục theo lối đó, thì không chừng là chúng ta còn tệ hại hơn cả anh chị Phan bây giờ nữa đó. Anh chị à, anh chị đừng có buồn nữa. Thứ hai này á, anh cứ đến chở anh Phan đi làm như thường lệ nha. Chúng ta không có thương nhau thì ai thương chúng ta được bây giờ?"
0: Anh Hy im lặng. Chúng tôi ra về.

0: không biết nghĩ sao. Vào tối chủ nhật, anh Hy nhờ tôi điện thoại báo cho anh Phàn biết là sáng thứ hai sẽ đến đón anh Phàn đi làm như thường lệ. Tôi nghe mà mừng, nhưng anh Hy và anh Phàn vẫn còn buồn nhau, cùng đi cùng về mà vẫn giữ im lặng, không ai nói lấy một lời. Sau này, anh Phàn nói với tôi rằng:
1: Bố bảo cái thằng Hy, nó cũng không dám thôi đưa rước tôi đi làm. Nó còn phải rình mò, dò xét tôi, để mà còn báo cáo cho nhà thờ nữa chứ.
0: Mỗi sáng chủ nhật, các ông bà Mỹ đến chờ toàn gia đình anh Phàn đi nhà thờ xem lễ, với ý nghĩa làm ơn, làm phước, cứu vớt linh hồn của một gia đình ngoại đạo tội nghiệp, chưa biết đến danh Chúa Trời, đem ơn phước đến cho họ. Nhưng gia đình anh Phàn cắn răng chịu đi nhà thờ là để làm ơn cho các ông bà Mỹ, làm họ vui lòng. May ra họ nghĩ lại mà trả lui số tiền họ đã ăn chặn. Chứ đến nhà thờ, theo như anh Phàn nói, chỉ nghe silo sila, không biết họ nói gì, buồn ngủ lắm, ngồi lâu mỏi lưng, tê cả chân. Anh Phàn nói với tôi rằng:
1: Này, mấy cái ông bà Mỹ sang trọng, giàu có thật đó, nhưng mà keo kiệt thì không có ai bằng nhé. Mỗi khi mà lễ xong, có người cầm cái vợt đi thu tiền. Tôi thấy họ chỉ cúng vào cái vợt từ bạc có một đồng thôi, để cho họ xấu hổ, nhục nhã. Khi nào tôi cũng bỏ vào vợt tới 10 đồng đấy.
0: Tôi chỉ cười, không dám có ý kiến.

0: Một hôm, anh Phàn lội tuyết qua nhà tôi vào buổi tối, đem tặng một gói trà tàu bèo nhèo mà anh đã mua từ hồi còn ở Hồng Kông. Sau một vài câu chuyện vu vơ, anh lôi trong túi ra một sấp điện tín có 14 tờ đưa cho tôi xem và hỏi những món hàng ghi trong điện tín có thể mua ở đâu, làm sao tìm ra tiệm bán với giá rẻ. Tôi lật từng trang điện tín từ Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái điện qua. Do nhiều người khác nhau đánh đi, yêu cầu gửi những món đồ gia dụng như máy nghe nhạc, máy chụp hình, xe đạp đua, vải vóc, bột ngọt, thuốc trụ sinh và những món linh tinh khác nữa. Anh nói:
1: "Này, ở bên nhà cứ tưởng là tôi qua đây đi ăn cướp tiền của Tiếng Hà anh ạ. Tiền đâu mà đòi hỏi đủ thứ như thế này. Tôi cũng đến nhức cả cái đầu về mấy cái điện tín và thư từ liệt kê dài lòng thòng các món hàng mà họ đòi hỏi. Điền lên được đấy chứ."
0: Tôi an ủi anh:
1: "Bên nhà họ khổ quá, mình giúp đỡ được ít nhiều gì thì giúp trong khả năng của mình anh à. Anh lo buồn làm cái gì cho nó khổ tâm vô ích." "Người ta tưởng qua đến Mỹ là hốt tiền của Thiên Hạ như là hốt lá vàng ở ngoài đường hay là sao ấy. Bộ Mỹ nó ngu cả hay sao?"
0: Tôi hứa khi nào rảnh sẽ lái xe đưa anh lên Chicago tìm các tiệm bán hàng cần thiết để anh dò hỏi giá cả. Anh hỏi vay tôi 500 đồng, có tiền lời 10 phân và sẽ hoàn trả lại khi lãnh được tiền trợ cấp. Tôi cười bảo anh:
1: "Thôi, để tôi bàn lại với vợ tôi trước để thuyết phục vợ cho anh vay. Vì hầu bao ở trong gia đình do các bà nắm giữ cả nè, và giữ chặt lắm á. Mỗi ngày tôi phải ngửa tay để mà xin tiền quà, tiền xăng. Và nếu có cho anh vay thì cũng không có dám lấy tiền lời đâu. Vì ở Mỹ mà cho vay cắt cổ thì cũng dễ vác chiếu ra tòa lắm anh à. Tiền lời là do tôi đề xuất và bằng lòng, chứ anh có ép tôi đâu. Anh tự quyết định cho tôi vay không có được sao? Các anh yếu đuối quá. Anh Hy cũng vậy, cứ để cho vợ nó lấn lướt, nó qua mặt."
0: Tôi cười nói đùa:
1: "Đàn ông miền Nam chúng tôi không có được dũng cảm như các anh đâu. Mà nhất lại là ở trên đất Mỹ này nữa, thì chúng tôi lại càng siêu như sùng bú hiu á.

0: Làm việc được 4 tháng, anh Phàn bỏ việc mà không thông báo cho công ty nên anh bị sa thải. Mấy người bảo trợ trong nhà thờ đến nhà anh tìm hiểu sự việc để giúp đỡ. Họ kêu vợ chồng anh chị Hy đi thông dịch, nhưng anh chị Hy từ chối. Họ đến nhờ vợ tôi. Nhóm nhà thờ gồm 5 ông bà, đi 2 xe. Họ hỏi lý do thôi việc. Anh Phàn lừng khừng đáp.
1: Thì không có muốn làm việc nữa thì nghỉ, có thế thôi.
2: Vậy chứ anh đã kiếm ra việc làm khác chưa?
1: Chưa.
2: Không có việc làm thì lấy tiền đâu ra mà chi tiêu, mà thuê nhà, mà ăn uống?
1: Cái đó tôi không biết.
2: Tại sao mà anh không muốn làm việc đó nữa chứ? Có vấn đề gì hay không vậy?
1: Không, tôi đã nói là không có vấn đề gì cả. Chỉ vì không có thích làm nữa, có thế thôi.
2: Vậy chứ anh có muốn nhà thờ tìm việc khác cho anh hay là không?
1: Chưa muốn. Hãy khoan cái đã, cứ để mặc tôi.
0: Mấy ông bà trong nhà thờ lắc đầu nhìn nhau, rồi nhìn anh Phàn với ánh mắt thương hại. Các ông bà hỏi, bây giờ anh muốn gì không? Anh nhờ vợ tôi nói là muốn nhà thờ trả lại cho anh số tiền hơn 20.000 mà họ đang giữ giúp, để anh tính kế làm ăn. Vợ tôi tái mặt, không biết phải nói làm sao để hội nhà thờ không bất bình. Ngập ngừng, vợ tôi nói trải ra rằng anh Phàn tha thiết muốn biết những chi phí của nhà thờ đã chi tiêu cho anh và ai đã đóng góp bao nhiêu, quỹ nhà thờ bao nhiêu và nhà nước cho bao nhiêu để anh tri ân họ. Các ông bà khoát tay bảo là không cần thiết, đừng nghĩ đến, đừng thắc mắc. Vợ tôi năn nỉ nói rằng nếu không được biết những điều đó thì anh Phàn cứ thắc mắc mãi, không yên tâm để làm ăn. Các ông bà cười sung sướng, thoải mái. Cuộc đấu tranh kiên cường của anh Phàn gần thành công mà anh không biết. Khi nhà thờ thấy anh chị đều thôi việc, không chịu đi làm nữa, họ cũng quýnh lên, lo lắng lắm. Họ đạo cũng nghèo, tín hữu cũng không giàu có gì, không thể đài thọ dài ngày cho cái gia đình đông đảo này được. Các ông bà bảo trợ chịu thua, định ngày đem gia đình anh Phàn lên sở xã hội xin trợ cấp của quận hạt. Nhưng anh Phàn loan báo rằng anh sẽ rời nhà về Oklahoma City. Cả họ đạo thở phào. Anh Phàn có nhiều bạn bè quen biết trong trại tị nạn cũ. Họ đã định cư ở Oklahoma và biết rành mạch cách xin trợ cấp xã hội. Anh Phàn nhờ tôi mua vé máy bay cho cả gia đình về Oklahoma City, đồng thời dàn xếp xe cộ để chở anh chị ra phi trường. Ông Gary và bà Eva hứa thuê một chiếc xe có thùng sau lớn để chở hành lý cồng kềnh của gia đình anh. Tôi và anh Hy, hai xe, sẽ chở người trong gia đình. Anh Phàn nói nhỏ với tôi rằng, trước khi đi, anh sẽ đốt căn nhà để trừ vào số tiền nhà thờ đã ăn quỵt của anh. Ăn của ai thì được, ăn của anh thì nuốt không trôi đâu. Tôi can gián và dọa anh rằng, FBI của Mỹ giỏi lắm, thế nào họ cũng điều tra ra và tội chi đi tù cho khổ thân, con cái không ai nuôi. Mình đến đây, đời sống còn dài, còn sức thì còn làm ra tiền. Và lại, có đốt căn nhà, mình cũng không được đồng xu nào, chưa chắc đã hạ được cái tức tối mà mua thêm lo lắng vào thân. Lỡ cháy lan qua nhà lân cận thì thêm tội nghiệp những người láng giềng tốt của anh. Anh nói rằng, nếu không đốt được nhà, thì trước giờ đi, anh sẽ phá cho tan tành, đập vỡ bồn cầu, nhà tắm, bẻ ống nước, phá tủ lạnh, đập bếp. Tôi cười bảo rằng, anh cứ lo đi trước, sau khi anh đến Oklahoma rồi, tôi sẽ thay anh làm các việc đó. Đừng làm sớm mà họ giữ anh lại, không đi được, mất toi tiền máy bay. Ngày anh Phàn ra phi trường, tôi và anh Hy xin nghỉ việc, thay phiên nhau đến nhà anh, lấy cớ là phụ soạn hành lý, nhưng thật tâm là để ngăn cản anh phá hoại căn nhà. Khi cả nhà lên xe hết, anh Hy chạy vào một vòng bên trong nhà xem có gì hư hại không. Anh Hy ra xe, và đưa hai ngón tay lên làm một vòng tròn cho tôi biết là mọi sự tốt đẹp. Tôi thở phào. Trong khi chờ máy bay, anh Phan nhờ tôi nói với ông Gary và bà Eva rằng qua Oklahoma, anh sẽ gửi tiền mua vé máy bay, mời cả họ đạo của ông bà qua chơi. Anh sẽ bao tiền ăn ở, bao tất cả mọi chi phí. Tôi dịch khác đi, nói là anh biết ơn hai ông bà lắm và không bao giờ quên cái ơn bảo bọc lúc ban đầu này. Hai ông bà nghe xong cảm động, ôm chầm lấy anh chị mà nói cám ơn rối rít. Anh Phan thì tưởng hai ông bà mừng vì được anh hứa cho vé máy bay, cả họ đạo sẽ được đi chơi. Khi đưa gia đình anh ra máy bay, chúng tôi ôm nhau thân thiết và mắt anh Phan cũng rươm rướm, nói nhỏ với tôi, giọng run run rằng thôi đừng phá căn nhà nữa. Tôi gật đầu. Đưa gia đình anh Phan đi rồi, anh Hy nói với tôi rằng
1: vậy mà tôi thấy buồn đan, thấy trống trải như là mất mát một cái gì á. Bây giờ thì chỉ còn có hai gia đình mình ở trong thành phố này mà thôi.
0: Trong lòng tôi cũng chợt cảm thấy buồn.

0: anh nhận ra tôi mà tôi không nhận ra anh, vì bây giờ anh mập mạp, trắng hồng, ăn mặc chững chạc, không còn dáng vẻ quê mùa như xưa. Chị vợ anh ta thì sang trọng trong bộ áo kim tuyến lóng lánh như một cô ca sĩ. Anh ôm chầm lấy tôi, hỏi có còn nhớ ra anh là ai không? Anh nói,
1: Phan đây, Phan ở Morris, Illinois đấy mà.
0: Tôi cũng vui mừng khi gặp lại người quen biết xưa. Anh xin chuyển bàn để vợ chồng anh ngồi cạnh chúng tôi mà hàn huyên. Anh cho biết, ở Oklahoma được 2 năm thì dọn về Houston. Bây giờ cả hai vợ chồng đều làm việc cho một hãng sản xuất đồ nhựa. Suốt hơn mười mấy năm nay, anh làm hai việc toàn thời gian, mỗi đêm chỉ ngủ có 5-6 giờ thôi. Ngày nghỉ thì đi sửa chữa nhà cửa, ống nước. Hai cháu gái lớn đã có gia đình, cháu trai kế thì vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ anh chị Phan có 3 căn nhà, 1 căn để ở, 2 căn cho thuê. Tôi mừng cho anh. Anh nói với giọng thành thật.
1: Hồi mới sang, chắc anh chị buồn chúng tôi lắm. Nhiều năm sau tôi còn cảm thấy ân hận ấy, cảm thấy xấu hổ vì những chuyện xưa. Bị những thông tin sai lạc, tôi đâm ra hiểu lầm, làm nhiều chuyện lố lăng, kỳ cục, bệnh bạ. Lại còn ăn nói ngang ngược nữa chứ. Tôi nhớ ơn anh chị và cả vợ chồng của anh Hy nhiều lắm. Đã chịu đựng được chúng tôi mà không có đấm cho vỡ mồm, hộc máu mũi. Càng lâu thì tôi lại càng thấm thía cái câu bầu bí mục giàng của anh Hy vẫn thường nói ngày xưa.
0: Chị vợ anh Phan cười vui vẻ nói tiếp. Ông nhà tôi thay đổi nhiều lắm rồi anh à, nhưng không bỏ được cái nói phét, nó đã ăn sâu vào máu, cứ một tấc thấu trời. Chúng tôi cùng cười với nhau, tôi nói đùa.
1: Nếu như phét lác mà không có hại đến ai, thì cứ để cho anh ta phét lác, cho sướng cái miệng.
0: Anh Phan ôm lấy vai tôi và lắc lắc cười vui vẻ.

0: theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Từ Hương theo dõi đoạn trích cuối trong câu chuyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau, câu chuyện với nhan đề Bầu Bí Một Vàng, qua phần đọc truyện cho đề hôm nay do Việt Tiến và Từ Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Thêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vấn đề men gan cao và cách giảm không cần thuốc. Nếu có men gan tăng cao, điều này có thể cho thấy rằng gan đang bị tổn thương. Nếu bác sĩ tìm thấy men gan tăng nhẹ trong một xét nghiệm máu thường quy, các khuyến cáo xử trí trong hầu hết các trường hợp là đề nghị các cách tự nhiên để hạ thấp chỉ số này.
2: Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể và chịu trách nhiệm về một số chức năng bảo đảm cho cơ thể hoạt động hiệu quả. Gan làm sạch máu, sản sinh ra các protein giúp máu đông, xử lý chất thải tế bào, sản xuất các chất dinh dưỡng, dự trữ vitamin và giúp cho cơ thể sản xuất glucose. Bất kỳ một trong những quá trình vừa nêu bị rối loạn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Do đó, để phát hiện tổn thương sớm của gan, bạn cần phải có một số xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan. Trong đó, phổ thông nhất là xét nghiệm men gan hoặc còn gọi là enzyme gan. Nếu có men gan tăng cao, điều này có thể chỉ ra rằng gan đang bị tổn thương và bạn nên trao đổi với bác sĩ để có hướng giải quyết.
1: Men gan tăng cao có ý nghĩa gì? Các men gan tăng lên có thể do các tế bào gan bị tổn thương và viêm sẽ phóng thích một số chất nhất định vào trong máu, dẫn đến nồng độ các chất phóng thích cao hơn bình thường, như các men gan chẳng hạn. Để kiểm tra mức men gan, bác sĩ thường chỉ định thử nghiệm hai men gan đặc hiệu, đó là aspartate aminotransferase, viết tắt là AST, và alanine aminotransferase, viết tắt là ALT, có các nồng độ bình thường là với AST từ 5 đến 40 đơn vị trên mỗi lít huyết thanh, ALT từ 7 đến 56 đơn vị trên mỗi lít huyết thanh. Nếu bác sĩ tìm thấy men gan tăng nhẹ trong một xét nghiệm máu thường quy, các khuyến cáo xử trí trong hầu hết các trường hợp là đề nghị các cách tự nhiên để hạ thấp men gan này. Bởi vì men gan có thể chỉ tăng nhẹ trong một thời gian ngắn do một số nguyên nhân thường gặp và không liên quan đến một vấn đề trầm trọng nào cả.
2: Về các nguyên nhân tăng men gan, có một số lý do làm cho men gan tăng cao và bác sĩ có thể giúp cho bạn xác định nguyên nhân và loại trừ các căn bệnh nghiêm trọng như nhiều loại thuốc, đặc biệt là những thuốc giảm cholesterol và thuốc giảm đau có chứa acetaminophen đều có thể làm tăng men gan. Những người có thói quen uống rượu và béo phì có thể làm giảm chức năng của gan và tăng men gan. Các bệnh như viêm gan ABC, suy tim và bệnh gan không do rượu cũng sẽ làm cho mức men gan cao hơn. Và có một số bệnh nghiêm trọng hơn có thể làm tăng mức men gan, bao gồm các bệnh như bệnh celiac, nhiễm trùng virus Epstein-Barr, viêm túi mật hoặc tụy, suy tuyến giáp, ung thư gan, suy tim, viêm gan do rượu, viêm gan tự miễn, xơ gan, v.v.
1: Sau đây là các cách tự nhiên để hạ thấp men gan. Trước hết là ăn nhiều rau xanh. Một chế độ ăn nhiều rau xanh có thể bảo đảm rằng gan của chúng ta đang nhận được các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh và có thể làm giảm mỡ dự trữ trong gan. Cố gắng tăng số lượng rau spinach và các loại rau xanh khác như bông cải xanh và bắp cải.
2: Ăn các loại thực phẩm có nhiều chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ là một cách tuyệt vời giúp cho cơ thể của bạn phá vỡ cholesterol và kiểm soát tốt men gan. Những thực phẩm này cũng sẽ giúp làm tăng lượng mật do gan sản sinh, có thể giúp phá vỡ chất béo. Thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, đậu, quả mọng, quả hạch, v.v.
1: Tăng cường các thực phẩm có tính chất chống oxy hóa sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn. Các loại thực phẩm này không làm giảm nồng độ men gan, nhưng chúng giúp tối ưu hóa hoạt động của gan. Thực phẩm chống oxy hóa như trái bơ, củ cải đường chứa flavonoid chống oxy hóa. Hạt dẻ là một nguồn axit béo, omega 3 và vitamin B rất tốt cho việc trợ giúp gan.
2: Tăng lượng vitamin C. Vitamin C là cần thiết để tăng sức đề kháng miễn dịch, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào gan, giúp giảm các men gan, tăng vitamin bằng cách sử dụng cam, quýt, bưởi và tránh xa các thức uống có đường.
1: Giảm cân, nếu bạn bị béo phì thì bạn có nguy cơ cao tăng men gan. Giảm cân là một trong những thay đổi lối sống có hiệu quả để kiểm soát men gan. Giữ chỉ số khối cơ thể, tức là BMI, dưới 23 và trên 18.5 dành cho người Á Châu. Nếu chỉ số BMI của bạn trên 23 là thừa cân và trên 25 là béo phì. Kiểm soát vòng eo trong giới hạn cho phép, với nam giới nhỏ hơn 90cm và phụ nữ nhỏ hơn 80cm theo tiêu chuẩn của người Á Châu.
2: Tập thể dục thường xuyên. Bạn cần phải duy trì lối sống tích cực để giữ cho sức khỏe và hỗ trợ tốt chức năng gan. Đi bộ 30 phút mỗi ngày và tối thiểu đạt 5 ngày trong một tuần. Nếu không có 30 phút liên tục để tập thể dục, thì có thể tập 10 đến 15 phút mỗi lần, vài lần mỗi ngày. Một số bài tập tốt nhất như chạy bộ, đi bộ, nhảy múa và bơi lội.
1: Hãy uống đủ nước. Bạn nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, vì đây là cách tốt nhất để bảo đảm rằng gan của bạn đang lọc chất thải một cách có hiệu quả. Hãy uống nước khi thức dậy và trước khi đi ngủ, để bảo đảm cơ thể bạn luôn tối ưu hóa trong các chức năng hoạt động.
2: Hãy bỏ rượu. Uống rượu là một trong những cách dễ để làm tổn hại gan của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng khôi phục lại mức độ men gan thì tốt hơn là bỏ rượu. Bạn càng giảm lượng rượu thì gan của bạn càng khỏe mạnh.
1: Chọn lựa môi trường tốt để sống. Có thể các yếu tố trong gia đình bạn hoặc môi trường làm việc đã góp phần làm tăng men gan. Hãy thử sử dụng các sản phẩm làm sạch tự nhiên, vì nhiều sản phẩm làm sạch tổng hợp có chứa các độc tố có thể ảnh hưởng đến gan của bạn. Luôn kiểm tra bất cứ sản phẩm nào bạn mua. Nên chọn loại có ít hóa chất độc hại trong thành phần, giúp giảm nguy cơ bị phơi nhiễm cho cả gia đình. Cần bảo đảm một môi trường không có khói thuốc lá.
2: Kiểm tra thuốc đang dùng. Có một số loại thuốc bán tự do như acetaminophen và ibuprofen có thể gây tổn thương gan, đặc biệt là khi sử dụng lâu dài. Nên trao đổi với bác sĩ khi sử dụng các loại thuốc giảm đau để tránh hại cho tế bào gan.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến tụy nhân tạo thông minh, tương lai cho bệnh nhân tiểu đường. Với thiết bị mới, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 1 sẽ thoát khỏi chiếc ống chích, thoát khỏi mọi lo lắng về mức độ insulin gây ra nguy cơ hạ đường huyết.
1: Dell Biloup, một công ty khởi nghiệp của Pháp, sắp sửa đưa ra thị trường tuyến tụy nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Trong buổi ra mắt trước giới truyền thông mới đây, ông Eric Honecker, người sáng lập Dell Biloup, cho biết là thiết bị được thiết kế dành cho các bệnh nhân tiểu đường loại 1 và hiện đã được châu Âu cấp chứng nhận CE. Đây là chứng nhận dành cho các sản phẩm thích hợp cho sức khỏe, an toàn và thân thiện với môi trường.
0: Được biết, chỉ riêng tại Pháp, có tới 10% bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 1 trong tổng số những bệnh nhân tiểu đường, tức là vào khoảng 300.000 người. Với thiết bị mới này, từ nay, những người này sẽ thoát khỏi chiếc ống chích, thoát khỏi mọi lo lắng về mức độ insulin gây ra nguy cơ hạ đường huyết, có thể dẫn tới hôn mê hoặc các nguy cơ biến chứng trầm trọng lâu dài. Thiết bị có tên là hệ thống DBLG1, bao gồm một máy bơm chỉ nhỏ như hộp diêm quẹt, nhưng mỏng hơn, dán trên cánh tay, và một bộ cảm biến được đặt tại khoang bụng.
1: Thông qua kết nối Bluetooth, thông tin về đường máu được truyền đến phần thứ ba của tuyến tụy nhân tạo, nằm trong túi của bệnh nhân. Đây là một chiếc điện thoại thông minh, tinh vi và được cá nhân hóa, có nhiệm vụ phân tích các thông tin từ cảm biến bằng các thuật toán phức tạp có tính đến các thông số khác nhau như trọng lượng của bệnh nhân, tác động của tốc độ insulin v.v. và lượng đường trong máu để cho máy bơm tự động điều chỉnh liều insulin cần thiết. Trong thực nghiệm lâm sàng trên 36 bệnh nhân tiểu đường loại 1 ở 9 trung tâm y tế khác nhau tại Pháp cùng 60 bệnh nhân khác ở bên ngoài bệnh viện, DBLG1 đã chứng minh hiệu quả xuất sắc. Giáo sư Eric Brunner, điều phối viên của khoa nội tiết, tiểu đường và dinh dưỡng tại Bệnh viện Đại học Montpellier cho biết, các cuộc thực nghiệm này nhằm để bảo đảm rằng mọi bệnh nhân đều biết làm thế nào để sử dụng thiết bị đúng cách và dễ dàng.
0: Hiện nay, Dell Biloup đang có kế hoạch thương mại hóa DBLG1 vào quý 1 năm 2019, không chỉ tại Âu Châu mà còn ra cả thế giới. Đồng thời, họ cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển những phiên bản mới có bộ cảm biến đơn giản hơn để các bệnh nhân không nhạy cảm với paracetamol v.v. có thể sử dụng. Ngoài ra, trong phiên bản đầu tiên, DBLG1 chỉ mới được thiết kế cho người lớn. Bởi vậy, họ sẽ điều chỉnh thuật toán, phát triển software cũng như thử nghiệm lâm sàng các phiên bản khác dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi và kế tiếp là phiên bản cho độ tuổi từ 6 đến 12.
1: Tuy nhiên, Dell Biloup cũng cho biết thêm, để có được DBLG1 cần phải có toa của bác sĩ chuyên khoa tiểu đường và bệnh nhân phải tới bệnh viện để được đặt thiết bị.

0: Thưa quý vị, sau đây là cách giảm tác động từ bức xạ điện thoại di động. Chúng ta biết rằng việc sử dụng điện thoại di động vẫn có nguy cơ với sức khỏe, và người dùng cần biết cách giảm tác động từ bức xạ của điện thoại di động.
1: Jean Heinrich Lauer, một chuyên gia bức xạ người Đức cho biết, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng rằng điện thoại di động là mối nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng rủi ro từ việc sử dụng lâu dài các thiết bị không dây vào thời điểm này là không thể loại trừ. Theo kết luận của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, một phần của Tổ chức Y tế Thế giới, trong một báo cáo vào năm 2011, việc sử dụng điện thoại di động vẫn có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư não và người dùng cần biết cách giảm tác động từ bức xạ điện thoại di động.
0: Điện thoại di động sử dụng các trường điện từ tần số vô tuyến, gọi tắt là RF, để gửi và nhận tin nhắn điện thoại cũng như tin nhắn văn bản. Người dùng sẽ hấp thụ năng lượng này với mức độ nhất định, được gọi là tỷ lệ hấp thụ riêng, viết tắt là SAR. Ở hầu hết các quốc gia, các giá trị SAR phải được liệt kê trên mọi điện thoại di động và máy tính bảng trong hai trường hợp, khi thiết bị được đặt gần đầu và khi thiết bị được mang trên người.
1: Các dòng điện thoại hiện đại thường có lượng phát thải RF thấp hơn các thiết bị cũ. Một phần là do thiết kế của màn hình lớn hơn, có nhiều không gian hơn giữa cảm biến và anten, thường được gắn vào phần dưới của vỏ bọc. Điều này sẽ làm giảm giá trị SAR đo được. Biện pháp đơn giản nhất để giảm đáng kể ảnh hưởng từ RF là chọn điện thoại di động ở mức đánh giá SAR thấp nhất có thể. Các thiết bị dưới 0.6W mỗi kg được các chuyên gia đánh giá là an toàn hơn cho người dùng. Và khoảng 55% điện thoại di động hiện có trên thị trường đạt tiêu chuẩn này.
0: Khi nghe điện thoại, vị trí anten phải được giữ càng xa đầu càng tốt. Vì vậy, người sử dụng nên dùng tai nghe. Khi bạn không sử dụng điện thoại, bạn không nên mang nó trên người. Theo Laura, mỗi khi bạn tăng gấp đôi khoảng cách từ mình đến anten, bạn sẽ giảm được 1/4 tiếp xúc với bức xạ. Bạn cũng nên sử dụng điện thoại cố định thay vì điện thoại di động nếu có thể.
1: Ngoài ra, bạn không nên đặt thiết bị cạnh gối hoặc là đầu giường. Nếu dùng điện thoại làm báo thức thì bạn nên kích hoạt ở chế độ máy bay. Vì điện thoại di động đạt ở mức độ bức xạ tối đa ở những khu vực tiếp nhận kém, bạn nên tránh gọi điện hoặc là sử dụng Internet ở những khu vực như vậy. Ví dụ như trong xe hơi hoặc là xe lửa khi đi qua đường hầm. Việc sử dụng kết nối không dây qua WLAN hoặc là Bluetooth cũng có bức xạ thấp hơn nhiều so với kết nối không dây thông thường.

0: Thưa quý vị, vừa qua tại Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát triển và thử nghiệm trên heo viên thuốc thông minh có thể phóng thích thuốc kháng sinh và theo dõi nhiệt độ cơ thể, rất hữu ích cho các bệnh nhân gặp nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao.
1: Theo tạp chí Advanced Materials and Technologies, một nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, Đại học Draper và Bệnh viện Phụ khoa Brigham của Mỹ, đã phát triển được những viên thuốc thông minh có thể được in trên máy in 3 chiều, giúp phóng thích thuốc trong dạ dày và theo dõi nhiệt độ trong suốt một tháng. Ngoài ra, các nhà khoa học tin rằng phát minh của họ có tiềm năng ứng dụng lớn hơn nhiều. Ngay khi bệnh nhân nuốt viên thuốc này, vỏ của nó sẽ hòa tan và để lộ ra một thiết bị nhỏ hình chữ Y, tức là chữ Y, thưa quý vị. Hình dạng này cho phép viên thuốc lưu lại trong dạ dày đến một tháng trước khi rời khỏi cơ thể thông qua hệ tiêu hóa.
0: Viên thuốc được cung cấp nguồn nuôi bằng pin bạc oxide nhỏ, nhưng các chuyên gia đang phát triển các nguồn năng lượng khác. Trong số đó có cả kế hoạch dùng dịch dạ dày của người uống thuốc làm nguồn năng lượng. Thành phần viên thuốc thông minh có 4 ngăn nhỏ có thể chứa thuốc, sẽ được phóng thích trong vòng vài ngày. Các nhà khoa học tin rằng cuối cùng họ đã phát triển được một loại thuốc có thể phóng thích thông qua các mệnh lệnh từ điện thoại thông minh.
1: Viên thuốc thông minh cũng có cảm biến theo dõi nhiệt độ cơ thể và truyền thông tin đến điện thoại thông minh qua Bluetooth. Trước đây, nhóm nghiên cứu đã tạo ra các cảm biến tương tự cho các viên thuốc theo dõi các chỉ dấu quan trọng của cơ thể, bao gồm cả nhịp thở và mạch máu. Người dùng không cần phải lo lắng về việc có thể có kẻ nào đó chiếm đoạt thông tin hoặc là cố gắng kiểm soát viên thuốc thông minh. Viên thuốc có tích hợp chức năng bảo mật. Nhờ đó, viên thuốc chỉ có thể giao tiếp với thiết bị ở khoảng cách gần tầm tay với mà thôi.
0: Các nhà nghiên cứu tin rằng một viên thuốc như vậy có thể rất hữu ích cho các bệnh nhân gặp nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao. Ví dụ, những người trải qua hóa trị liệu hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch có thể nuốt viên thuốc thông minh này và nó sẽ phóng thích kháng sinh khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng đầu tiên. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu chỉ mới thử nghiệm viên thuốc thông minh trên heo, nhưng các nhà khoa học tin rằng họ có thể bắt đầu thử nghiệm trên người trong vòng 2 năm tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.598 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là tiến sĩ Phan Quang Trọng. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Sau tháng 8 1945, từ chính phủ đoàn kết đến cuộc thanh toán đối lập. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh David Reliable Roofing tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hải Phòng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ngày 5 tháng 9, Ủy ban xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình này sẽ được áp dụng tại 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở trong giai đoạn 2026 đến năm 2030. Mục đích của mô hình này được cho là nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Kinh phí dành cho việc thử nghiệm mô hình này lên tới 252 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là xã Kiến Thụy lại không có trường học nào nằm trong danh sách thí điểm, dù xã này là nơi tổ chức hội nghị. Hải Phòng đang hướng mục tiêu trở thành hình mẫu tiêu biểu trong cái gọi là mô hình chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vương mình. Ngoài trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố này sẽ thiết lập 10 mô hình xã hội chủ nghĩa khác như chính quyền thân thiện, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật và nhà ở xã hội chủ nghĩa. Từ khi lên nắm quyền, cựu tướng công an Tô Lâm thực hiện một loạt thay đổi gây xáo trộn sâu rộng trong đời sống của dân chúng, trong đó bao gồm việc thí điểm xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cơ chế, lộ trình hay hướng dẫn minh bạch để thực hiện mô hình này.
3: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành mãn án tù sau 8 năm giam giữ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành, thành viên cuối cùng của nhóm Hiến Pháp, một tổ chức dân sự độc lập, đã mãn hạn tù vào ngày 8 tháng 9 năm 2026. Tin cho hay, xe của trại giam đã đưa bà Hành đã rời khỏi nhà tù An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ vào sáng 8 tháng 9 năm 2026. Hiện chưa rõ bà Hành sẽ trở về Vũng Tàu, nơi đăng ký thường trú, hay Sài Gòn, nơi bà đã sinh sống và làm việc trong nhiều năm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành sinh năm 1976, nguyên là giáo viên dạy môn toán tại trường quốc tế Canada ở Sài Gòn. Năm 2018, bà Hành cùng 7 người khác thành lập nhóm Hiến Pháp với mục đích phổ biến các kiến thức về pháp luật, thúc đẩy việc thực thi các quyền công dân, đặc biệt là các quyền tự do phát biểu ý kiến và quyền tự do hội họp ôn hòa. Sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng vào mùa hè năm 2018, các thành viên của nhóm Hiến Pháp lần lượt bị công an bắt cóc. Đáng chú ý, bà Hành bị bắt cóc ngày 3 tháng 9 năm 2018, nhưng các văn kiện tố tụng với một cách cố ý lại xác định ngày bị tạm giữ là từ ngày 8 tháng 9 năm 2018, khiến thời gian giam giữ được ghi nhận trên giấy tờ chênh lệch 6 ngày. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tòa án Thành Hồ mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam cho cả 8 thành viên của nhóm Hiến Pháp với cáo buộc phá rối an ninh. Do bị quy kết là người đứng đầu, bà Nguyễn Thị Ngọc Hành lãnh mức án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn chỉ trích cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn ông Kim Song-ji đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Ông gọi đây là một hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, ông Kim tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đối phó mạnh mẽ và tương xứng nếu Washington cùng các đồng minh tiếp tục theo đuổi điều mà Bắc Hàn coi là sự đối đầu quân sự mới nhắm vào nước này. Cuộc thao diễn thường niên mang tên Freedom Edge giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn dự trù diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tại vùng hải phận quốc tế phía Nam và phía Đông đảo Jeju của Nam Hàn. Giới chức quân sự Nam Hàn cho biết đây là hoạt động mang tính chất phòng thủ, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành quân tác chiến giữa ba nước. Tuyên bố của tân Bộ trưởng Kim Song-ji được đưa ra trong tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn sôi động. Bình Nhưỡng từ lâu vẫn xem các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và các đồng minh là hành động đe dọa an ninh quốc gia của mình. Trái lại, Washington, Tokyo và Seoul khẳng định đây chỉ là những hoạt động phòng thủ cần thiết nhằm duy trì thế quân bình và bảo đảm an ninh trong khu vực. Đây cũng là một trong những phát biểu đáng chú ý đầu tiên của ông Kim Song-ji kể từ khi đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn vào cuối tháng 8 vừa qua.
3: Houthi tấn công Saudi Arabia. Phiến quân Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã bất thần bắn hỏa tiễn và phi cơ không người lái vào 4 thành phố miền Nam Ả Rập Saudi. Vụ tấn công làm 73 người bị thương. Theo giới chức Saudi Arabia, các hỏa tiễn và drone đã bay vào Abha, Zazan, Najran và Khamis Mushaid, gây hỏa hoạn tại một số cơ sở dầu khí và làm nhà cửa dân chúng hư hại. Chính quyền Saudi Arabia lên án đây là hành động nguy hiểm và họ sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ dân và lãnh thổ. Giới quan sát cho biết, sự việc có thể làm tình hình Trung Đông thêm căng thẳng và giá dầu thế giới đã tăng lên ngay sau tin này. Đây là một diễn biến mới nhất cho thấy cuộc chiến đang lan rộng khắp vùng Trung Đông. Tin thị trường cho biết giá dầu thô quốc tế đã tăng ngay sau khi vụ tấn công được loan đi, khiến giới kinh doanh thêm phần lo ngại.
1: Kính thưa quý thính giả, Nghị quyết 23 được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 là một bước nữa để Hà Nội thu tóm nguồn trí tuệ, tài lực của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Quang Trọng về sự nguy hiểm và thế hệ trẻ phải cảnh giác như thế nào với nghị quyết này. Tiến sĩ Phan Quang Trọng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu năm 2018, sau 33 năm làm việc với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, là kỹ sư trưởng của Trung tâm Quản lý Nhân sự cho Không quân Hoa Kỳ. Ông cũng tham gia nhiều công tác xã hội, phục vụ cộng đồng Việt Nam nơi ông sinh sống. Tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng là thành viên ban sáng lập hai tổ chức thiện nguyện và thành viên nhiều tổ chức xã hội và tôn giáo. Ông cũng tham gia các công tác xã hội với người Mỹ tại địa phương và hiện phục vụ trong ngành giáo dục bậc đại học, sinh học, truyền thông và là chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào tiến sĩ Phan Quang Trọng. Cảm ơn ông đã đến với chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
5: Vâng, chúng tôi là Phan Quang Trọng. Thứ nhất là cũng rất là hân hạnh được nói chuyện với anh Quang Nam và đặc biệt xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Thưa ông, Nghị quyết 23 đã được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào ngày 2 tháng 8, cái nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trước tiên xin hỏi ông là cái nghị quyết 23 này nó có khác gì với cái nghị quyết 36 trước đây? Và tại sao Cộng sản Việt Nam cần nâng cấp cái chính sách vận động người Việt vào cái thời điểm này, thưa ông?
5: Vâng, thưa anh Quang Nam và kính thưa quý thính giả đang nghe chương trình, chúng tôi thấy đó, cái nghị quyết 23 như anh Quang Nam vừa nói được ban hành vào ngày 2 tháng 8. Đây là cái nghị quyết chúng tôi nghĩ là nó tiếp nối sau 22 năm thực hiện nghị quyết 36 ban hành năm 2004. Nhưng chúng tôi thấy là cái nghị quyết lần này nó mang một cái tham vọng cũng như cái phương thức tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất là cái nghị quyết 36 năm 2004 nó có vẻ giống như là một cái lời kêu gọi, một cái sự vận động. Và cái mục tiêu chính là đặt nền tảng chính trị, họ nới lỏng những cái đòi hỏi cụ thể khi mà xin visa vào Việt Nam, hoặc là họ có những cái chính sách nhà đất và khuyến khích kiều hối và kêu gọi trí thức cũng như là doanh nhân ở hải ngoại về thăm quê hương hay là đóng góp mang tính cá nhân. Trong khi đó cái nghị quyết 23 lần này đó, thưa anh Quang Nam và thưa quý vị, chúng tôi thấy rõ ràng là họ đang chuyển sang một cái mô hình gọi là hội nhập nguồn lực, chiến lược và thể chế. Và cái nghị quyết này nó không dừng ở cái mức là kêu gọi chung chung, mà nó biến cái công tác vận động thành một cái chính sách, và họ đưa ra một cái cách tiếp cận rất là có hệ thống. Tức là họ chỉ đạo toàn bộ bộ máy của nhà cầm quyền như là Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, góp phần vào cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu về những cái người Việt ở nước ngoài, rồi hình thành một cái mạng lưới do nhà cầm quyền kiểm soát và đưa người Việt Nam hải ngoại tham gia trực tiếp vào các tổ chức chính trị xã hội ở trong nước. Đồng thời chúng tôi nhận thấy là nghị quyết 23 đã công khai giao cái nhiệm vụ đấu tranh, họ xin dùng cái chữ của Cộng sản, và gọi là triệt hạ các cái quan điểm bị coi là mở ngoặc sai trái và thù địch với chế độ của họ. Và tại sao lần này đó họ nâng cấp, đây là một cái câu hỏi chúng tôi thấy nó có cái tính cách cốt lõi khi mà chúng ta tìm hiểu về nghị quyết 23, thưa anh Quang Nam. Thứ nhất đó, là Việt Nam bây giờ họ đang rất cần một cái nguồn lực chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ sinh học, về tài chính, những cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, chúng tôi hiện nói là người Mỹ gốc Việt, và họ đang ở trong cái vai trò họ nắm giữ những cái công nghệ, những cái tài sản này. Và nền kinh tế hiện nay của Việt Nam đó, nó đi từ cái chỗ mà dựa trên sức lực của con người thì bây giờ nó dần chuyển sang một cái nền kỹ nghệ dựa trên công nghệ cao cấp. Chính vì vậy họ cần cái nguồn lực ở nước ngoài. Thứ hai nữa là cộng đồng hải ngoại đang trải qua cái sự chuyển giao từ thế hệ thứ nhất sang thế hệ thứ hai, sang thế hệ thứ ba. Và Hà Nội bây giờ họ đang muốn tranh thủ cái thời điểm này để xây dựng cái thế hệ người Việt hải ngoại mà họ hy vọng là có thiện cảm hơn hoặc là phụ thuộc hơn vào Việt Nam. Và cuối cùng đó, thì chúng tôi thấy là để nhằm ngăn chặn các báo cáo về nhân quyền, những cái báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo, các hồ sơ thương mại bất lợi cho họ, những cái báo cáo này do các tổ chức nhân quyền hoặc là những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại thực hiện, thì nhà nước cần có một cái cơ chế chủ động để can thiệp và đồng thời định hướng dư luận ngay trên lãnh thổ nước sở tại, thưa anh Quang Nam.
4: Thưa ông, khi mà Hà Nội gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại là cái nguồn lực chiến lược và một bộ phận không tách rời của dân tộc, thì cái giới trẻ người Việt ở hải ngoại, nhất là những con cháu của các thuyền nhân, của các cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đó, những người Việt mà chạy trốn chế độ Cộng sản, cần hiểu gì đằng sau cái ngôn từ đại đoàn kết này, thưa ông?
5: Vâng, thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị, khi mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng những cái, chúng tôi xin được dùng cái chữ là những cái cụm từ, nó mang cái tính cảm xúc như vậy đó, chẳng hạn như họ nói là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, rồi họ gọi là nguồn lực chiến lược, rồi họ dùng những cái chữ như là đại đoàn kết, thì chúng tôi thấy là giới trẻ gốc Việt, nếu mà họ còn hiểu được tiếng Việt đó, mặc dù họ có là con cháu của thuyền nhân hoặc là con cháu của cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ cần phải biết bóc cái lớp vỏ ngôn từ hoa mỹ đó để hiểu rõ cái bản chất thật sự của những cái ngôn từ này. Thí dụ như cái từ đại đoàn kết, cái khái niệm đại đoàn kết trong cái bối cảnh mà các nghị quyết của Đảng Cộng sản đưa ra không phải là cái sự hòa hợp hòa giải dựa trên cái cơ sở bình đẳng và tôn trọng cái sự khác biệt về chính kiến. Cái gọi mà đại đoàn kết của họ đó, thật ra đó chính là cái sự đoàn kết dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Và bất cứ ai có cái ý kiến phản biện hoặc là đòi hỏi về tự do, tôn giáo, nhân quyền, nhân chủ thì họ sẽ lập tức bị xem như là thế lực thù địch, thế lực phản động và bị loại ra khỏi cái khối đoàn gọi là đại đoàn kết đó. Tức là đại đoàn kết dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, cái chữ mà nguồn lực chiến lược đó, thưa anh Quang Nam và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận thấy là giới trẻ hải ngoại hiện nay được xem như là một cái tài sản kinh tế và chất xám rất là quan trọng đối với nhà nước và Cộng sản Việt Nam. Và nhà nước bây giờ họ muốn tận dụng trí thức, họ muốn tận dụng cái vốn đầu tư, họ muốn tận dụng cái khả năng vận động chính trị của những người trẻ này tại những nước sở tại để phục vụ cho cái mục tiêu là phát triển và mục tiêu ngoại giao của chế độ, mà đúng ra là phục vụ cho Đảng Cộng sản chứ không phải phục vụ cho đất nước và dân tộc. Tuy nhiên cái sự trọng dụng này nó chỉ tồn tại khi mà những cái nhân tố này giữ im lặng về những cái vấn đề về nhân quyền hoặc là tuân theo những cái định hướng của nhà nước thì họ không có bị trù dập. Nếu mà chúng ta những người trẻ không cẩn thận thì họ đang bị biến để trở thành công cụ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa anh Quang Nam.
4: Thưa ông, ở hải ngoại chúng ta đó thì những nhóm người nào, thí dụ như là hội đoàn hay là các cơ sở tôn giáo, những chương trình văn hóa và các tổ chức mà của thương mại hay là của sinh viên, học sinh đó, những nhóm nào có thể bị lợi dụng để mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ thi hành cái nghị quyết 23 nhắm vào cái thế hệ thứ hai hay là thứ ba như ông vừa nói đó?
5: Thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị, để thâm nhập vào cộng đồng hải ngoại mà không gây cái sự nghi ngờ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đó, thì nghị quyết 23 họ đã chỉ đạo là họ dùng cái bộ máy tuyên truyền phải nói là rất là tinh vi của họ trong nhiều năm qua. Chắc chắn là họ sẽ núp bóng tất cả mọi tổ chức mà họ có thể lợi dụng được. Họ qua những cái hoạt động như là văn hóa, những hoạt động xã hội và đặc biệt những hoạt động về tôn giáo, là người Việt của chúng ta rất là tôn trọng những vị tu sĩ từ trong nước ra mà không đặt câu hỏi họ là ai. Thứ nhất, cái tổ chức mà đầu tiên đó, chúng tôi nghĩ là tổ chức tôn giáo. Chẳng hạn như các tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những cái chi phái cao đài 1997 do Ban Tôn giáo Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc lập ra và quản lý, họ sẽ được đưa ra hải ngoại để thâu tóm các cơ sở thờ tự mà chúng ta đang thấy hiện nay, rồi họ cử các chức sắc. Những cái vị này họ đóng vai là những cái vị đại sứ về tôn giáo, về tâm linh, để thâm nhập cộng đồng tín đồ, để thay đổi giáo lý và đặc biệt là định hướng giới trẻ hướng về nhà cầm quyền Việt Nam. Thứ hai là các cái chương trình văn hóa như là anh vừa nói, như là những chương trình có những tên gọi rất là gọi như là lôi cuốn, như là Xuân Quê Hương hoặc là những cái trại hè dành cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. Đây là những cái công cụ hiệu quả, chúng tôi nghĩ là rất là hiệu quả đối với người trẻ, nhất là thế hệ thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn như họ được du lịch về Việt Nam, họ cảm tưởng như họ đang về nguồn. Và những đặc biệt là những cái việc này hoàn toàn có thể là do nhà nước đại thọ qua những cái tổ chức không mang tiếng là của nhà nước mà người trẻ không thấy là được. Thì họ, những giới trẻ này, họ sẽ bị tác động bởi những cái hình ảnh một đất nước thanh bình, một đất nước phát triển. Nhưng mà khi mà họ về Việt Nam đó, họ bị hoàn toàn che khuất để họ không thấy được những cái đàn áp về nhân quyền, những cái bất công của xã hội. Cái tổ chức thứ ba mà chúng tôi nghĩ là họ đang nhắm đến đó, là những cái tổ chức du học sinh như hiện tượng chúng ta đang thấy ở bên Úc, những cái hội doanh nhân, những cái hội sinh viên, những hội trí thức, những cái hiệp hội doanh nhân này đó, thường thường là do Bộ Ngoại giao thành lập hoặc là bảo trợ họ, và họ sẽ đóng cái vai trò là cái cầu nối kinh tế, họ thu hút giới trẻ có cái hoài vọng xây dựng cái nghề nghiệp của họ. Họ sẽ cung cấp những cái cơ hội kinh doanh, những cơ hội đầu tư, và từ đó chính những người trẻ này lại trở thành những đại sứ tuyên truyền cho các chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Và chắc chắn trong những cái tổ chức của người Việt hoặc là do nhà nước lập ra với những cái mỹ từ mà người Việt Nam mình không biết, người Việt Nam sống ở nước ngoài không biết đến, thì có những cái lực lượng phải nói là hoàn toàn bị nhà nước chủ động, chẳng hạn như là lực lượng 47. Họ sẽ không chỉ là dùng những cái tài khoản ở trên mạng xã hội một cách chính thức. Họ là một cái mạng lưới, có thể nói là một mạng lưới tác chiến. Họ sử dụng hàng ngàn cái tài khoản ảo. Họ có những cái trang mạng ẩn danh để thao túng dư luận, tạo ra các cái chiến dịch báo cáo vi phạm hàng loạt nhắm vào những cái người mà đấu tranh ở bên ngoài. Rồi họ công khai những thông tin cá nhân của những người này. Nói chung họ dùng cái khả năng tác chiến ở trên cái mạng xã hội để bôi nhọ, để làm cho những nhà hoạt động nhân quyền tại hải ngoại mất uy tín. Thưa anh Quang Nam.
4: Vâng, vì thời gian không cho phép, Quang Nam xin được tạm dừng câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay và xin được tiếp tục với tiến sĩ Phan Quang Trọng trong kỳ phát thanh tới. Xin chào ông.
5: Vâng, chúng tôi cũng rất hân hạnh. Lần nữa xin cảm ơn anh Quang Nam và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, nếu tháng 8 năm 1945 đặt ra câu hỏi Việt Minh đã cướp chính quyền như thế nào, thì những tháng tiếp theo lại đặt ra một câu hỏi khó hơn. Sau khi cướp được chính quyền, Việt Minh đã làm gì với những người Việt Nam yêu nước nhưng không cộng sản? Họ gọi hầu hết những tổ chức chống Việt Minh là Việt gian, phản động, tay sai ngoại bang. Phía đối nghịch lại có khuynh hướng xem tất cả những người quốc gia đều là nạn nhân vô tội và mọi hành động của Việt Minh đều xuất phát từ một kế hoạch của cộng sản được định sẵn. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Sau tháng 8 1945, từ chính phủ đoàn kết đến cuộc thanh toán đối lập, qua sự trình bày của Nguyên Khải để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Muốn hiểu chuyện gì xảy ra trong năm 1945-1946, trước hết phải nhớ rằng sau ngày Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Việt Nam chưa phải là một quốc gia thanh bình dưới một chính quyền duy nhất. Miền Nam có quân Anh vào giải giới Nhật, rồi người Pháp trở lại. Miền Bắc có quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng tiến vào theo quyết định của đồng minh để tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật. Ở giữa, những lực lượng ngoại quốc ấy là hàng loạt tổ chức chính trị Việt Nam đang tranh nhau một câu hỏi sống còn. Ai có quyền đại diện cho nước Việt Nam mới? Việt Minh có lợi thế rất lớn vì đã cướp được bộ máy cầm quyền tại Hà Nội và nhiều địa phương. Nhưng Việt Minh không phải là lực lượng chính trị duy nhất. Việt Nam Quốc Dân Đảng, thường gọi là Việt Quốc, có nguồn gốc từ phong trào quốc gia chống Pháp và gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, thường gọi Việt Cách, cũng hoạt động chống Pháp và có cơ sở ở Trung Hoa. Ngoài ra, còn Đại Việt và nhiều tổ chức, nhóm chính trị khác. Dưới áp lực chính trị phức tạp, đặc biệt trong hoàn cảnh quân Trung Hoa hiện diện tại miền Bắc, Hồ Chí Minh phải thương lượng với Việt Quốc và Việt Cách. Một chính phủ liên hiệp được hình thành. Nguyễn Hải Thần, lãnh tụ Việt Cách, giữ chức phó chủ tịch. Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, một nhân vật quan trọng của Việt Quốc, tham gia chính phủ và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ liên hiệp kháng chiến. Có nhiều lực lượng, có cạnh tranh, có thương lượng, và có cả sự nghi kỵ sâu sắc. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ với đại diện của Pháp, John Santini. Đây là một quyết định gây tranh cãi dữ dội. Theo thỏa thuận, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Pháp nhìn nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nhưng nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Đổi lại, quân đội Pháp được phép ra miền Bắc thay thế quân Trung Hoa trong việc giải giới quân Nhật. Hồ Chí Minh và những người ủng hộ ông xem đây là một nước cờ chiến thuật tạm thời hòa với Pháp để quân Trung Hoa rút đi. Nhưng đối với nhiều người quốc gia, đó lại là một sự nhượng bộ nguy hiểm. Họ đặt câu hỏi rất dễ hiểu. Nếu Việt Nam đã tuyên bố độc lập, tại sao lại ký một thỏa thuận cho phép quân đội của chính cường quốc từng đô hộ Việt Nam trở lại miền Bắc. Không thể chỉ dùng hai chữ phản động để xóa câu hỏi ấy khỏi lịch sử, bởi từ thời điểm quân Trung Hoa rút dần khỏi miền Bắc, cán cân lực lượng trong nội bộ Việt Nam thay đổi nhanh chóng. Việt Quốc và Việt Cách mất đi một chỗ dựa quan trọng. Việt Minh thì ngược lại, đang kiểm soát chính phủ, công an, các cơ quan hành chính và ngày càng củng cố lực lượng quân sự. Cuộc tranh chấp chính trị bắt đầu chuyển thành xung đột vũ trang. Ở nhiều nơi, lực lượng Việt Minh và lực lượng quốc gia đụng độ nhau. Các cơ sở của Việt Quốc bị tấn công, nhiều cán bộ phải bỏ chạy sang Trung Hoa. Một số bị bắt, một số mất tích, một số bị giết. Việt Nam lúc ấy đang ở sát ranh giới nội chiến. Tuy nhiên, có một thực tế mang tính quyết định. Việt Minh đang nắm bộ máy nhà nước. Khi một đảng chính trị vừa là một bên trong cuộc tranh chấp, vừa kiểm soát công an, hành chánh và lực lượng vũ trang, cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái không còn diễn ra trên một sân chơi bình đẳng. Đến giữa năm 1946, không gian dành cho phe đối lập ngày càng thu hẹp. Một biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội tháng 7 năm ấy, vụ Ôn Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố khám xét trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu và phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người và đổ vấy cho Việt Quốc là một tổ chức tội phạm phản cách mạng. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng thuộc phía đối lập lại cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc khai thác để tạo lý do triệt hạ Việt Quốc. Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Những tiếng hô của Nguyễn Thái Học và các đồng chí trước khi chết tại Yên Bái năm 1930 đã trở thành một phần lịch sử chống thuộc địa của dân tộc. Không thể vì họ không phải Cộng sản mà xóa phần lịch sử ấy. Mời đón theo dõi loạt bài cuối, Từ Chính phủ Liên hiệp đến Chế độ Độc tài.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770 899

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.598 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là tiến sĩ Phan Quang Trọng. Và sau cùng là phần bình luận của Giao Phương Trần với tựa đề Sau tháng 8 1945, từ chính phủ đoàn kết đến cuộc thanh toán đối lập. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh David Reliable Roofing tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hải Phòng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Ngày 5 tháng 9, Ủy ban xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Mô hình này sẽ được áp dụng tại 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở trong giai đoạn 2026 đến năm 2030. Mục đích của mô hình này được cho là nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Kinh phí dành cho việc thử nghiệm mô hình này lên tới 252 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là xã Kiến Thụy lại không có trường học nào nằm trong danh sách thí điểm, dù xã này là nơi tổ chức hội nghị. Hải Phòng đang hướng mục tiêu trở thành hình mẫu tiêu biểu trong cái gọi là mô hình chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vương mình. Ngoài trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố này sẽ thiết lập 10 mô hình xã hội chủ nghĩa khác như chính quyền thân thiện, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật và nhà ở xã hội chủ nghĩa. Từ khi lên nắm quyền, cựu tướng công an Tô Lâm thực hiện một loạt thay đổi gây xáo trộn sâu rộng trong đời sống của dân chúng, trong đó bao gồm việc thí điểm xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cơ chế, lộ trình hay hướng dẫn minh bạch để thực hiện mô hình này.
3: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành mãn án tù sau 8 năm giam giữ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành, thành viên cuối cùng của nhóm Hiến Pháp, một tổ chức dân sự độc lập, đã mãn hạn tù vào ngày 8 tháng 9 năm 2026. Tin cho hay, xe của trại giam đã đưa bà Hành đã rời khỏi nhà tù An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ vào sáng 8 tháng 9 năm 2026. Hiện chưa rõ bà Hành sẽ trở về Vũng Tàu, nơi đăng ký thường trú, hay Sài Gòn, nơi bà đã sinh sống và làm việc trong nhiều năm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hành sinh năm 1976, nguyên là giáo viên dạy môn toán tại trường quốc tế Canada ở Sài Gòn. Năm 2018, bà Hành cùng 7 người khác thành lập nhóm Hiến Pháp với mục đích phổ biến các kiến thức về pháp luật, thúc đẩy việc thực thi các quyền công dân, đặc biệt là các quyền tự do phát biểu ý kiến và quyền tự do hội họp ôn hòa. Sau các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng vào mùa hè năm 2018, các thành viên của nhóm Hiến Pháp lần lượt bị công an bắt cóc. Đáng chú ý, bà Hành bị bắt cóc ngày 3 tháng 9 năm 2018, nhưng các văn kiện tố tụng với một cách cố ý lại xác định ngày bị tạm giữ là từ ngày 8 tháng 9 năm 2018, khiến thời gian giam giữ được ghi nhận trên giấy tờ chênh lệch 6 ngày. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tòa án Thành Hồ mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam cho cả 8 thành viên của nhóm Hiến Pháp với cáo buộc phá rối an ninh. Do bị quy kết là người đứng đầu, bà Nguyễn Thị Ngọc Hành lãnh mức án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn chỉ trích cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn ông Kim Song-ji đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Ông gọi đây là một hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, ông Kim tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đối phó mạnh mẽ và tương xứng nếu Washington cùng các đồng minh tiếp tục theo đuổi điều mà Bắc Hàn coi là sự đối đầu quân sự mới nhắm vào nước này. Cuộc thao diễn thường niên mang tên Freedom Edge giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn dự trù diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 tại vùng hải phận quốc tế phía Nam và phía Đông đảo Jeju của Nam Hàn. Giới chức quân sự Nam Hàn cho biết đây là hoạt động mang tính chất phòng thủ, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành quân tác chiến giữa ba nước. Tuyên bố của tân Bộ trưởng Kim Song-ji được đưa ra trong tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn sôi động. Bình Nhưỡng từ lâu vẫn xem các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và các đồng minh là hành động đe dọa an ninh quốc gia của mình. Trái lại, Washington, Tokyo và Seoul khẳng định đây chỉ là những hoạt động phòng thủ cần thiết nhằm duy trì thế quân bình và bảo đảm an ninh trong khu vực. Đây cũng là một trong những phát biểu đáng chú ý đầu tiên của ông Kim Song-ji kể từ khi đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn vào cuối tháng 8 vừa qua.
3: Houthi tấn công Saudi Arabia. Phiến quân Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã bất thần bắn hỏa tiễn và phi cơ không người lái vào 4 thành phố miền Nam Ả Rập Saudi. Vụ tấn công làm 73 người bị thương. Theo giới chức Saudi Arabia, các hỏa tiễn và drone đã bay vào Abha, Zazan, Najran và Khamis Mushaid, gây hỏa hoạn tại một số cơ sở dầu khí và làm nhà cửa dân chúng hư hại. Chính quyền Saudi Arabia lên án đây là hành động nguy hiểm và họ sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ dân và lãnh thổ. Giới quan sát cho biết, sự việc có thể làm tình hình Trung Đông thêm căng thẳng và giá dầu thế giới đã tăng lên ngay sau tin này. Đây là một diễn biến mới nhất cho thấy cuộc chiến đang lan rộng khắp vùng Trung Đông. Tin thị trường cho biết giá dầu thô quốc tế đã tăng ngay sau khi vụ tấn công được loan đi, khiến giới kinh doanh thêm phần lo ngại.
1: Kính thưa quý thính giả, Nghị quyết 23 được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 là một bước nữa để Hà Nội thu tóm nguồn trí tuệ, tài lực của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Quang Trọng về sự nguy hiểm và thế hệ trẻ phải cảnh giác như thế nào với nghị quyết này. Tiến sĩ Phan Quang Trọng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu năm 2018, sau 33 năm làm việc với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, là kỹ sư trưởng của Trung tâm Quản lý Nhân sự cho Không quân Hoa Kỳ. Ông cũng tham gia nhiều công tác xã hội, phục vụ cộng đồng Việt Nam nơi ông sinh sống. Tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng là thành viên ban sáng lập hai tổ chức thiện nguyện và thành viên nhiều tổ chức xã hội và tôn giáo. Ông cũng tham gia các công tác xã hội với người Mỹ tại địa phương và hiện phục vụ trong ngành giáo dục bậc đại học, sinh học, truyền thông và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào tiến sĩ Phan Quang Trọng. Cảm ơn ông đã đến với chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
5: Vâng, chúng tôi là Phan Quang Trọng. Thứ nhất là cũng rất là hân hạnh được nói chuyện với anh Quang Nam và đặc biệt xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Thưa ông, Nghị quyết 23 đã được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành vào ngày 2 tháng 8, cái nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trước tiên xin hỏi ông là cái nghị quyết 23 này nó có khác gì với cái nghị quyết 36 trước đây? Và tại sao Cộng sản Việt Nam cần nâng cấp cái chính sách vận động người Việt vào cái thời điểm này, thưa ông?
5: Vâng, thưa anh Quang Nam và kính thưa quý thính giả đang nghe chương trình, chúng tôi thấy đó, cái nghị quyết 23 như anh Quang Nam vừa nói được ban hành vào ngày 2 tháng 8. Đây là cái nghị quyết chúng tôi nghĩ là nó tiếp nối sau 22 năm thực hiện nghị quyết 36 ban hành năm 2004. Nhưng chúng tôi thấy là cái nghị quyết lần này nó mang một cái tham vọng cũng như cái phương thức tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất là cái nghị quyết 36 năm 2004 nó có vẻ giống như là một cái lời kêu gọi, một cái sự vận động. Và cái mục tiêu chính là đặt nền tảng chính trị, họ nới lỏng những cái đòi hỏi cụ thể khi mà xin visa vào Việt Nam, hoặc là họ có những cái chính sách nhà đất và khuyến khích kiều hối và kêu gọi trí thức cũng như là doanh nhân ở hải ngoại về thăm quê hương hay là đóng góp mang tính cá nhân. Trong khi đó cái nghị quyết 23 lần này đó, thưa anh Quang Nam và thưa quý vị, chúng tôi thấy rõ ràng là họ đang chuyển sang một cái mô hình gọi là hội nhập nguồn lực chiến lược và thể chế. Và cái nghị quyết này nó không dừng ở cái mức là kêu gọi chung chung, mà nó biến cái công tác vận động thành một cái chính sách, và họ đưa ra một cái cách tiếp cận rất là có hệ thống. Tức là họ chỉ đạo toàn bộ bộ máy của nhà cầm quyền như là Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc góp phần vào cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu về những cái người Việt ở nước ngoài, rồi hình thành một cái mạng lưới do nhà cầm quyền kiểm soát và đưa người Việt Nam hải ngoại tham gia trực tiếp vào các tổ chức chính trị xã hội ở trong nước. Đồng thời chúng tôi nhận thấy là nghị quyết 23 đã công khai giao cái nhiệm vụ đấu tranh, họ xin dùng cái chữ của Cộng sản, và gọi là triệt hạ các cái quan điểm bị coi là mở ngoặc sai trái và thù địch với chế độ của họ. Và tại sao lần này đó họ nâng cấp, đây là một cái câu hỏi chúng tôi thấy nó có cái tính cách cốt lõi khi mà chúng ta tìm hiểu về nghị quyết 23, thưa anh Quang Nam. Thứ nhất đó, là Việt Nam bây giờ họ đang rất cần một cái nguồn lực chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ sinh học, về tài chính, những cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, chúng tôi hiện nói là người Mỹ gốc Việt, và họ đang ở trong cái vai trò họ nắm giữ những cái công nghệ, những cái tài sản này. Và nền kinh tế hiện nay của Việt Nam đó, nó đi từ cái chỗ mà dựa trên sức lực của con người thì bây giờ nó dần chuyển sang một cái nền kỹ nghệ dựa trên công nghệ cao cấp. Chính vì vậy họ cần cái nguồn lực ở nước ngoài. Thứ hai nữa là cộng đồng hải ngoại đang trải qua cái sự chuyển giao từ thế hệ thứ nhất sang thế hệ thứ hai, sang thế hệ thứ ba. Và Hà Nội bây giờ họ đang muốn tranh thủ cái thời điểm này để xây dựng cái thế hệ người Việt hải ngoại mà họ hy vọng là có thiện cảm hơn hoặc là phụ thuộc hơn vào Việt Nam. Và cuối cùng đó, thì chúng tôi thấy là để nhằm ngăn chặn các báo cáo về nhân quyền, những cái báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo, các hồ sơ thương mại bất lợi cho họ, những cái báo cáo này do các tổ chức nhân quyền hoặc là những tổ chức đấu tranh tại hải ngoại thực hiện, thì nhà nước cần có một cái cơ chế chủ động để can thiệp và đồng thời định hướng dư luận ngay trên lãnh thổ nước sở tại, thưa anh Quang Nam.
4: Thưa ông, khi mà Hà Nội gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại là cái nguồn lực chiến lược và một bộ phận không tách rời của dân tộc, thì cái giới trẻ người Việt ở hải ngoại, nhất là những con cháu của các thuyền nhân, của các cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đó, những người Việt mà chạy trốn chế độ Cộng sản, cần hiểu gì đằng sau cái ngôn từ đại đoàn kết này, thưa ông?
5: Vâng, thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị, khi mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng những cái, chúng tôi xin được dùng cái chữ là những cái cụm từ, nó mang cái tính cảm xúc như vậy đó, chẳng hạn như họ nói là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, rồi họ gọi là nguồn lực chiến lược, rồi họ dùng những cái chữ như là đại đoàn kết, thì chúng tôi thấy là giới trẻ gốc Việt, nếu mà họ còn hiểu được tiếng Việt đó, mặc dù họ có là con cháu của thuyền nhân hoặc là con cháu của cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ cần phải biết bóc cái lớp vỏ ngôn từ hoa mỹ đó để hiểu rõ cái bản chất thật sự của những cái ngôn từ này. Thí dụ như cái từ đại đoàn kết, cái khái niệm đại đoàn kết trong cái bối cảnh mà các nghị quyết của Đảng Cộng sản đưa ra không phải là cái sự hòa hợp hòa giải dựa trên cái cơ sở bình đẳng và tôn trọng với sự khác biệt về chính kiến. Cái gọi mà đại đoàn kết của họ đó, thật ra đó chính là cái sự đoàn kết dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Và bất cứ ai có cái ý kiến phản biện hoặc là đòi hỏi về tự do, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ thì họ sẽ lập tức bị xem như là thế lực thù địch, thế lực phản động và bị loại ra khỏi cái khối đoàn gọi là đại đoàn kết đó. Tức là đại đoàn kết dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, cái chữ mà nguồn lực chiến lược đó, thưa anh Quang Nam và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận thấy là giới trẻ hải ngoại hiện nay được xem như là một cái tài sản kinh tế và chất xám rất là quan trọng đối với nhà nước và Cộng sản Việt Nam. Và nhà nước bây giờ họ muốn tận dụng trí thức, họ muốn tận dụng cái vốn đầu tư, họ muốn tận dụng cái khả năng vận động chính trị của những người trẻ này tại những nước sở tại để phục vụ cho cái mục tiêu là phát triển và mục tiêu ngoại giao của chế độ, mà đúng ra là phục vụ cho Đảng Cộng sản chứ không phải phục vụ cho đất nước và dân tộc. Tuy nhiên cái sự trọng dụng này nó chỉ tồn tại khi mà những cái nhân tố này giữ im lặng về những cái vấn đề về nhân quyền hoặc là tuân theo những cái định hướng của nhà nước thì họ không có bị trù dập. Nếu mà chúng ta, những người trẻ không cẩn thận thì họ đang bị biến để trở thành công cụ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa anh Quang Nam.
4: Thưa ông, ở hải ngoại chúng ta đó thì những nhóm người nào, thí dụ như là hội đoàn hay là các cơ sở tôn giáo, những chương trình văn hóa và các tổ chức mà của thương mại hay là của sinh viên, học sinh đó, những nhóm nào có thể bị lợi dụng để mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ thi hành cái nghị quyết 23 nhắm vào cái thế hệ thứ hai hay là thứ ba như ông vừa nói đó?
5: Thưa anh Quang Nam và kính thưa quý vị, để thâm nhập vào cộng đồng hải ngoại mà không gây cái sự nghi ngờ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đó, thì nghị quyết 23 họ đã chỉ đạo là họ dùng cái bộ máy tuyên truyền phải nói là rất là tinh vi của họ trong nhiều năm qua. Chắc chắn là họ sẽ núp bóng tất cả mọi tổ chức mà họ có thể lợi dụng được. Họ qua những cái hoạt động như là văn hóa, những hoạt động xã hội và đặc biệt những hoạt động về tôn giáo, là người Việt của chúng ta rất là tôn trọng những vị tu sĩ từ trong nước ra mà không đặt câu hỏi họ là ai. Thứ nhất, cái tổ chức mà đầu tiên đó, chúng tôi nghĩ là tổ chức tôn giáo. Chẳng hạn như các tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những cái chi phái cao đài 1997 do Ban Tôn giáo Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc lập ra và quản lý, họ sẽ được đưa ra hải ngoại để thâu tóm các cơ sở thờ tự mà chúng ta đang thấy hiện nay. Rồi họ cử các chức sắc. Những cái vị này họ đóng vai là những cái vị đại sứ về tôn giáo, về tâm linh để thâm nhập cộng đồng tín đồ, để thay đổi giáo lý và đặc biệt là định hướng giới trẻ hướng về nhà cầm quyền Việt Nam. Thứ hai là các cái chương trình văn hóa như là anh vừa nói, như là những chương trình có những tên gọi rất là gọi như là lôi cuốn, như là Xuân Quê Hương hoặc là những cái trại hè dành cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. Đây là những cái công cụ hiệu quả, chúng tôi nghĩ là rất là hiệu quả đối với người trẻ, nhất là thế hệ thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn như họ được du lịch về Việt Nam, họ cảm tưởng như họ đang về nguồn. Và những đặc biệt là những cái việc này hoàn toàn có thể là do nhà nước đại thọ, qua những cái tổ chức không mang tiếng là của nhà nước mà người trẻ không thấy ra được, thì họ, những giới trẻ này, họ sẽ bị tác động bởi những cái hình ảnh một đất nước thanh bình, một đất nước phát triển. Nhưng mà khi mà họ về Việt Nam đó, họ bị hoàn toàn che khuất để họ không thấy được những cái đàn áp về nhân quyền, những cái bất công của xã hội. Cái tổ chức thứ ba mà chúng tôi nghĩ là họ đang nhắm đến đó, là những cái tổ chức du học sinh, như hiện tượng chúng ta đang thấy ở bên Úc, những cái hội doanh nhân, những cái hội sinh viên, những hội trí thức, những cái hiệp hội doanh nhân này đó, thường thường là do Bộ Ngoại giao thành lập hoặc là bảo trợ. Và họ sẽ đóng cái vai trò là cái cầu nối kinh tế, họ thu hút giới trẻ có cái hoài vọng xây dựng cái nghề nghiệp của họ. Họ sẽ cung cấp những cái cơ hội kinh doanh, những cơ hội đầu tư, và từ đó chính những người trẻ này lại trở thành những đại sứ tuyên truyền cho các chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam. Và chắc chắn trong những cái tổ chức của người Việt hoặc là do nhà nước lập ra với những cái mỹ từ mà người Việt Nam mình không biết, người Việt Nam sống ở nước ngoài không biết đến, thì có những cái lực lượng phải nói là hoàn toàn bị nhà nước chủ động, chẳng hạn như là lực lượng 47. Họ sẽ không chỉ là dùng những cái tài khoản ở trên mạng xã hội một cách chính thức. Họ là một cái mạng lưới, có thể nói là một mạng lưới tác chiến. Họ sử dụng hàng ngàn cái tài khoản ảo. Họ có những cái trang mạng ẩn danh để thao túng dư luận, tạo ra các cái chiến dịch báo cáo vi phạm hàng loạt nhắm vào những cái người mà đấu tranh ở bên ngoài. Rồi họ công khai những thông tin cá nhân của những người này. Nói chung họ dùng cái khả năng tác chiến ở trên cái mạng xã hội để bôi nhọ, để làm cho những nhà hoạt động nhân quyền tại hải ngoại mất uy tín. Thưa anh Quang Nam.
4: Vâng, vì thời gian không cho phép, Quang Nam xin được tạm dừng câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay và xin được tiếp tục với tiến sĩ Phan Quang Trọng trong kỳ phát thanh tới. Xin chào ông.
5: Vâng, chúng tôi cũng rất hân hạnh. Lần nữa xin cảm ơn anh Quang Nam và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, nếu tháng 8 năm 1945 đặt ra câu hỏi Việt Minh đã cướp chính quyền như thế nào, thì những tháng tiếp theo lại đặt ra một câu hỏi khó hơn. Sau khi cướp được chính quyền, Việt Minh đã làm gì với những người Việt Nam yêu nước nhưng không cộng sản? Họ gọi hầu hết những tổ chức chống Việt Minh là Việt gian, phản động, tay sai ngoại bang. Phía đối nghịch lại có khuynh hướng xem tất cả những người quốc gia đều là nạn nhân vô tội và mọi hành động của Việt Minh đều xuất phát từ một kế hoạch của Cộng sản được định sẵn. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Sau tháng 8 1945, từ chính phủ đoàn kết đến cuộc thanh toán đối lập, qua sự trình bày của Nguyên Khải để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Muốn hiểu chuyện gì xảy ra trong năm 1945-1946, trước hết phải nhớ rằng sau ngày Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Việt Nam chưa phải là một quốc gia thanh bình dưới một chính quyền duy nhất. Miền Nam có quân Anh vào giải giới Nhật, rồi người Pháp trở lại. Miền Bắc có quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng tiến vào theo quyết định của đồng minh để tiếp nhận sự đầu hàng của quân Nhật. Ở giữa, những lực lượng ngoại quốc ấy là hàng loạt tổ chức chính trị Việt Nam đang tranh nhau một câu hỏi sống còn. Ai có quyền đại diện cho nước Việt Nam mới? Việt Minh có lợi thế rất lớn, vì đã cướp được bộ máy cầm quyền tại Hà Nội và nhiều địa phương. Nhưng Việt Minh không phải là lực lượng chính trị duy nhất. Việt Nam Quốc Dân Đảng, thường gọi là Việt Quốc, có nguồn gốc từ phong trào quốc gia chống Pháp và gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, thường gọi Việt Cách, cũng hoạt động chống Pháp và có cơ sở ở Trung Hoa. Ngoài ra, còn Đại Việt và nhiều tổ chức, nhóm chính trị khác. Dưới áp lực chính trị phức tạp, đặc biệt trong hoàn cảnh quân Trung Hoa hiện diện tại miền Bắc, Hồ Chí Minh phải thương lượng với Việt Quốc và Việt Cách. Một chính phủ liên hiệp được hình thành. Nguyễn Hải Thần, lãnh tụ Việt Cách, giữ chức phó chủ tịch. Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, một nhân vật quan trọng của Việt Quốc, tham gia chính phủ và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ liên hiệp kháng chiến. Có nhiều lực lượng, có cạnh tranh, có thương lượng, và có cả sự nghi kỵ sâu sắc. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ với đại diện của Pháp, John Santini. Đây là một quyết định gây tranh cãi dữ dội. Theo thỏa thuận, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Pháp nhìn nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng, nhưng nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Đổi lại, quân đội Pháp được phép ra miền Bắc thay thế quân Trung Hoa trong việc giải giới quân Nhật. Hồ Chí Minh và những người ủng hộ ông xem đây là một nước cờ chiến thuật tạm thời hòa với Pháp để quân Trung Hoa rút đi. Nhưng đối với nhiều người quốc gia, đó lại là một sự nhượng bộ nguy hiểm. Họ đặt câu hỏi rất dễ hiểu. Nếu Việt Nam đã tuyên bố độc lập, tại sao lại ký một thỏa thuận cho phép quân đội của chính cường quốc từng đô hộ Việt Nam trở lại miền Bắc. Không thể chỉ dùng hai chữ phản động để xóa câu hỏi ấy khỏi lịch sử, bởi từ thời điểm quân Trung Hoa rút dần khỏi miền Bắc, cán cân lực lượng trong nội bộ Việt Nam thay đổi nhanh chóng. Việt Quốc và Việt Cách mất đi một chỗ dựa quan trọng. Việt Minh thì ngược lại, đang kiểm soát chính phủ, công an, các cơ quan hành chính và ngày càng củng cố lực lượng quân sự. Cuộc tranh chấp chính trị bắt đầu chuyển thành xung đột vũ trang. Ở nhiều nơi, lực lượng Việt Minh và lực lượng quốc gia đụng độ nhau. Các cơ sở của Việt Quốc bị tấn công, nhiều cán bộ phải bỏ chạy sang Trung Hoa. Một số bị bắt, một số mất tích, một số bị giết. Việt Nam lúc ấy đang ở sát ranh giới nội chiến. Tuy nhiên, có một thực tế mang tính quyết định. Việt Minh đang nắm bộ máy nhà nước. Khi một đảng chính trị vừa là một bên trong cuộc tranh chấp, vừa kiểm soát công an, hành chính và lực lượng vũ trang, cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái không còn diễn ra trên một sân chơi bình đẳng. Đến giữa năm 1946, không gian dành cho phe đối lập ngày càng thu hẹp. Một biến cố nổi tiếng xảy ra tại Hà Nội tháng 7 năm ấy, vụ Ôn Như Hầu. Nhà cầm quyền Việt Minh tuyên bố khám xét trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu và phát hiện xác người cùng bằng chứng về những hoạt động bắt cóc, tra tấn và giết người và đổ vấy cho Việt Quốc là một tổ chức tội phạm phản cách mạng. Nhưng nhiều tác giả và nhân chứng thuộc phía đối lập lại cho rằng sự việc đã bị dàn dựng hoặc khai thác để tạo lý do triệt hạ Việt Quốc. Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chống thực dân Pháp và đã có những người bước lên máy chém trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Những tiếng hô của Nguyễn Thái Học và các đồng chí trước khi chết tại Yên Bái năm 1930 đã trở thành một phần lịch sử chống thuộc địa của dân tộc. Không thể vì họ không phải Cộng sản mà xóa phần lịch sử ấy. Mời đón theo dõi loạt bài cuối, từ chính phủ liên hiệp đến chế độ độc tài.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 7 là ngày mà trái đất của chúng ta ở cách xa mặt trời nhất, nhưng thời tiết vẫn rất nóng. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao đến mức kỷ lục đang diễn ra trong tuần qua trên thế giới, ở các thành phố Bắc Mỹ như Denver, Colorado, Burlington của Vermont và Montreal, Quebec, cũng như ở các thành phố Âu Châu và Nga. Nhưng đây mới là điều có thể gây nhầm lẫn cho chúng ta. Ngày 6 tháng 7 là ngày mà mặt trời ở cách xa trái đất nhất. Và hẳn là chúng ta ai cũng đều biết về cách các mùa vận hành. Nhưng có thể một số người nghĩ rằng thời điểm nóng nhất trong năm là khi trái đất ở gần với mặt trời nhất. Vậy thì giải thích sau đây.
1: Theo trang Gizmodo, trái đất di chuyển theo hình ellipse quanh mặt trời. Tại thời điểm trái đất xa mặt trời nhất, mà cụ thể là ngày 6 tháng 7, trái đất sẽ ở cách mặt trời 94.507.803 dặm. Để hiểu được khoảng cách trái đất xa mặt trời như thế nào, có thể hình dung mức trung bình. Trái đất cách xa mặt trời là khoảng 93 triệu dặm. Và vào ngày 3 tháng Giêng năm 2019, trái đất sẽ cách mặt trời là 91.403.554 dặm. Thực tế đó không phải là một sự khác biệt lớn về khoảng cách nếu chúng ta xét đến sự bao la của không gian vũ trụ. Trong khi đó các mùa lại được xác định bởi sự chiếu sáng trực tiếp của các tia mặt trời. Và điều này được xác định bởi độ nghiêng của trái đất.
0: Trái đất nghiêng ở góc 23.5 độ trong quỹ đạo quanh mặt trời. Điều đó có nghĩa là trong tháng 6 và những tháng quanh tháng 6, các tia mặt trời chiếu thẳng vào nửa phía bắc của trái đất. Và trong tháng Giêng và các tháng quanh tháng Giêng, mặt trời chiếu thẳng vào nửa phía nam của trái đất. Vào các tháng 3 và 9, ánh sáng mặt trời chiếu cân bằng vào cả hai bán cầu. Tia nắng mặt trời càng chiếu trực tiếp, ánh sáng càng tràn đến trái đất nhiều hơn. Hãy tưởng tượng như khi bạn cầm một chùm ống hút, trong đó mỗi ống hút là một tia sáng mặt trời, và cố gắng chiếu chúng vào kính, giống như bề mặt của trái đất vậy. Nếu phần kính của bạn thẳng với ống hút, nhiều ống kính sẽ chiếu thẳng vào kính. Nhiều ống hút, nhiều tia hơn. Nhiều tia, nhiều năng lượng hơn. Và nhiều năng lượng hơn có nghĩa là sẽ nóng hơn.
1: Lý do tại sao bán cầu Bắc đặc biệt nóng như vậy vào thời điểm này khá phức tạp. Đó là mùa hè, vì vậy thời tiết sẽ nóng và đôi lúc còn nóng hơn bình thường. Cái nóng bất thường đó không chỉ do những thống kê về biến đổi khí hậu. Theo một bài viết trên tờ Washington Post giải thích, đó là có một mái vòm nhiệt ở nửa phía bắc trái đất, một khu vực có áp suất khí quyển cao đang nén không khí, làm tăng thêm cái nóng mùa hè. Nhưng biến đổi khí hậu cũng không thể hoàn toàn vô can trong cái nóng bất thường của mùa hè này. Khi mọi thứ trở nên ấm hơn, chúng ta có thể thấy mức sóng nhiệt tăng cao như vậy thường xuyên hơn. Và theo cơ quan khí tượng Mỹ NOAA, 2016 là năm nóng nhất trong lịch sử. Năm 2015 là năm có sức nóng mạnh thứ hai. Năm 2017 là năm thứ ba được ghi nhận là nóng nhiều nhất.
0: Và chắc chắn bạn sẽ không phải là người duy nhất nghĩ rằng thời gian nóng nhất là khi trái đất ở gần mặt trời nhất. Vì vậy, những kiến thức trong bài viết này chúng ta cần chia sẻ với nhau, thưa quý vị.

0: Và bây giờ là câu chuyện xung quanh vấn đề pin mặt trời. Một bước tiến đáng kinh ngạc so với công nghệ hiện tại, đó là phát minh ra pin mặt trời hoạt động cả khi trời mưa và không có nắng. Nếu được tối ưu hóa, nó sẽ trở thành một cuộc cách mạng năng lượng.
1: Các tấm pin mặt trời có thể nói là một trong các phát minh rất tuyệt vời của con người thời hiện tại. Nó giúp chúng ta khai thác năng lượng từ một nguồn không có giới hạn và đặc biệt là sạch, không gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của loại phát minh siêu sạch này là nó cần mặt trời để hoạt động. Trong những ngày âm u, chúng thường không có mấy hiệu quả, dẫn đến ứng dụng không được cao. Nhưng câu chuyện này chuẩn bị chấm dứt nhờ phát minh mới của các chuyên gia từ Đại học British Columbia của Canada. Mới đây, họ đã tạo ra một loại pin mặt trời mới có thể vận hành ngay cả trong điều kiện ánh sáng mờ của những ngày trời mưa âm u. Và bí mật của nó nằm ở bản chất. Đây là pin mặt trời làm từ vi khuẩn, thưa quý vị.
0: Trên thực tế, việc làm các tấm thu năng lượng mặt trời từ sinh vật là điều hết sức khó khăn. Các nhà khoa học đã từng thử sao chép khả năng quang hợp của thực vật, rồi đưa nó vào các tế bào sinh vật. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn kém và phức tạp, dễ gây tổn thương cho chính các tế bào ấy, cho nên hiệu quả thường không cao. Để tránh sự thật này, nhóm chuyên gia từ Canada đã thử một cách mới. Họ sử dụng vi khuẩn E. coli đã được biến đổi để có nhiều lycopene hơn. Lycopene là các phân tử mang lại màu đỏ cam cho cà chua chẳng hạn. Lycopene là chất nhuộm màu tự nhiên và đặc biệt rất tốt trong khả năng hấp thụ ánh mặt trời. Ngay cả trong điều kiện thời tiết âm u, màu sắc của nó vẫn cho phép năng lượng được hấp thu với hiệu quả vô cùng cao.
1: Vikramaditya Yadav, tác giả của nghiên cứu cho biết, họ đã phủ E. coli lên các tấm pin mặt trời và sử dụng nó như là một loại chất bán dẫn. Các thử nghiệm cho thấy mật độ năng lượng sẽ rơi vào khoảng 0.686 mA mỗi cm vuông, cao gấp đôi so với các tấm pin thông thường. Giáo sư Yadav cho biết, chúng tôi ghi nhận dòng năng lượng rất dày đặc ở pin loại mới này. Loại vật liệu này tạo ra một dạng năng lượng bền vững và hiệu quả về kinh tế. Chỉ cần một vài bước tối ưu hóa, chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng năng lượng mặt trời.
0: Theo Yadav, phương pháp này không những có hiệu quả hơn, mà chi phí còn thấp hơn hẳn, chỉ bằng 1/10. Dù vậy, nó vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, vì vi khuẩn có tuổi thọ khá thấp. Nếu như tìm ra cách giữ cho chúng sống lâu hơn, đó sẽ là một cuộc cách mạng thật sự. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Small.

0: Thưa quý vị, nghiên cứu khoa học ở Âu Châu bác bỏ kết luận bắp biến đổi gen gây ung thư. Có 3 nghiên cứu khoa học công bố gần đây của Âu Châu phủ nhận bản báo cáo đầy tranh cãi của Gil Eric Seralini về việc bắp biến đổi gen có thể gây ung thư trên chuột.
1: Vào tháng 9 năm 2012, Seralini, giáo sư trường đại học Kent, đã công bố một kết luận chấn động trên tạp chí khoa học Food and Chemical Toxicology về việc chuột ăn bắp biến đổi gen có thể phát sinh các khối u và sử dụng vật chứng này để kêu gọi các đánh giá dinh dưỡng dài hạn đối với thực phẩm biến đổi gen. Mặc dù sau đó vào năm 2014, chính tạp chí Food and Chemical Toxicology đã rút lại công bố đó của Seralini, nhưng các nhóm phản đối biến đổi gen vẫn tiếp tục lan truyền những thông tin sai lệch này với mục đích thổi bùng nỗi lo sợ về độ an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Gần đây, ba nghiên cứu CRASH và GTWYST được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và nghiên cứu GMO Nari Plus tiến hành tại Pháp đã bác bỏ các kết luận của Seralini về độc tính của giống bắp mang tính trạng chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup Ready. Những nghiên cứu này đã kết luận không có rủi ro tiềm tàng nào từ giống bắp biến đổi gen. Điều này giúp giải quyết những lo lắng, quan ngại của công chúng sau công bố của Seralini, đồng thời cung cấp định hướng cho Liên minh châu Âu, tức là EU, về sự cần thiết có hay không các nghiên cứu khoa học dài hạn.
0: Hiệp hội Công nghệ Sinh học của Pháp phát biểu rằng những người tiêu thụ ở Âu Châu cần phải được cung cấp thông tin đầy đủ về kết quả của những nghiên cứu này. Họ có thể yên tâm về độ an toàn của những cây trồng biến đổi gen đã được cấp phép thương mại và vượt qua quy trình đánh giá toàn diện của Âu Châu, một hệ thống được biết đến là khắt khe nhất trên thế giới. Thêm vào đó, kết quả của những nghiên cứu mới này cũng đồng thời phủ định đề nghị của Seralini về sự cần thiết phải có các đánh giá dài hạn. Theo yêu cầu của Liên hiệp Âu Châu, mọi hồ sơ yêu cầu công nhận đối với thực phẩm hoặc là thức ăn chăn nuôi biến đổi gen cần phải thực hiện đánh giá dinh dưỡng kéo dài 90 ngày trước khi được đưa ra thị trường. Đánh giá nguyên bản được thực hiện trên giống bắp chống chịu thuốc trừ cỏ đã xác nhận không có rủi ro tiềm tàng nào đối với con người.
1: GTWYST là tên viết tắt của GM Plan 2-Year Safety Testing, thử nghiệm tính an toàn kéo dài 2 năm trên cây trồng biến đổi gen. Theo nội dung kết quả nghiên cứu và tài liệu khuyến nghị được trình bày tại hội thảo ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Bratislava, Slovakia, dữ liệu đánh giá thu thập được khi cho các động vật thuộc loài gặm nhấm ăn thực phẩm biến đổi gen kéo dài qua 90 ngày và dài hạn hơn cho thấy không tìm ra bất cứ rủi ro tiềm tàng nào và vì thế củng cố các kết quả từ những phân tích ban đầu. Và báo cáo kết luận, như vậy, việc canh tác giống bắp biến đổi gen NK603 dù có sử dụng thuốc trừ cỏ Roundup hay không đều không gây ra ảnh hưởng bất lợi nào. Nghiên cứu này cũng bao gồm đánh giá tổng hợp về độc tính, mãn tính cũng như các tác nhân gây ung thư và đưa ra kết luận. Không quan sát thấy giống bắp biến đổi gen NK603 và giống bắp biến đổi gen NK603 sử dụng thuốc trừ cỏ Roundup gây ra bất cứ độc tố nào.
0: Còn GRACE, GRACE là chữ viết tắt của GMO, Risk Assessment and Communication of Evidence, đánh giá rủi ro và truyền thông dựa trên bằng chứng về sinh vật biến đổi gen. Nghiên cứu này đã tiến hành 2 thử nghiệm khi cho chuột ăn bắp trong 90 ngày và sử dụng 2 giống bắp biến đổi gen khác nhau. Một giống mang tính trạng kháng sâu và một giống mang tính trạng chống chịu glyphosate. Kết quả cho thấy 2 giống bắp biến đổi

0: Báo cáo cho biết, dữ liệu cho thấy giống bắp biến đổi gen không gây ảnh hưởng tới các chức năng miễn dịch được thử nghiệm trong cả hai thử nghiệm 90 ngày này. Nghiên cứu Grace được công bố trên tạp chí khoa học Archives of Toxicology.
1: Nghiên cứu GMO Nari Plus tiến hành đánh giá trên giống bắp mang tính trạng kháng sâu BT khi thử nghiệm cho các loài gặm nhấm ăn bắp biến đổi gen này trong 180 ngày và cũng không tìm thấy ảnh hưởng tiêu cực trên các loại này. Cùng với việc giải quyết các quan ngại gây ra bởi công bố của Seralini, các nghiên cứu cũng nhằm mục tiêu cung cấp cho Liên hiệp châu Âu định hướng về việc tính cần thiết của việc thực hiện đánh giá dinh dưỡng về tác nhân gây ung thư kéo dài 2 năm trên loài chuột đối với tất cả các thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Theo báo cáo GTWYST, việc thực hiện một đánh giá dinh dưỡng với tất cả các loại thực phẩm, thức ăn, chăn nuôi nên được cân nhắc thận trọng, bởi lẽ sẽ cần một số lượng lớn các loài động vật để làm thử nghiệm.
0: Do đây là một vấn đề gây tranh cãi, mọi nỗ lực thiết thực đã được tạo ra nhằm bảo đảm hợp tác với các bên liên quan, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Báo cáo GTWYST đã nhấn mạnh rằng, những nỗ lực này bao gồm kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan trong cả quá trình lập kế hoạch và kết luận của dự án, sẵn sàng cung cấp kế hoạch nghiên cứu dự thảo và kết quả nghiên cứu sơ bộ. Tất cả dữ liệu được tạo ra, phục vụ cho sự giám sát của các bên liên quan, xây dựng quy trình thảo luận, nghiên cứu và phản hồi một cách có hệ thống tất cả ý kiến của các bên liên quan, cũng như quy trình theo dõi những ý kiến này được nghiên cứu và giải đáp như thế nào trong dự án. Lưu trữ và minh bạch chi tiết tất cả các bước. Các ấn phẩm được xuất bản trên các nguồn mở và xây dựng kho lưu trữ truy cập mở đối với nguồn dữ liệu thô liên quan đến các công bố học thuật từ nghiên cứu. Cách tiếp cận này đã nhận được sự hoan nghênh lớn từ phần lớn các bên liên quan.
1: Báo cáo khuyến nghị thêm, những thách thức đó cộng thêm với việc huy động nguồn lực và nỗ lực đáng kể cho thấy cách tiếp cận này không nên sử dụng ở mức độ thường xuyên. Tuy nhiên, trong trường hợp các vấn đề khoa học, kỹ thuật gây ra tranh cãi lớn và nhiều quan điểm trái ngược, cách tiếp cận này vẫn là một chọn lựa tốt nhằm nâng cao chất lượng và tính chắc chắn về mặt xã hội của nghiên cứu.

0: bây giờ chúng ta đến với câu chuyện giải cứu đội banh thiếu niên. Vì sao giải cứu đội banh thiếu niên này cần nhiều oxygen, tức là dưỡng khí? Hàm lượng oxygen trong hang Tham Luang ở mức thấp, cùng với 4 đoạn hang dài 1.7 cây số cần phải bơi và lặn. Do đó, chiến dịch giải cứu cần rất nhiều bình oxy cho thợ lặn và các em học sinh.
1: Về lượng oxygen tối thiểu, theo báo cáo trước đó của lực lượng cứu nạn, hàm lượng oxygen trong hang có lúc chỉ còn 15% so với tiêu chuẩn 21% để bảo đảm sức khỏe cho con người. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cần nhiều oxygen hơn cho chiến dịch. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, nếu lượng oxy giảm xuống dưới 16% so với tiêu chuẩn, sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, buồn ngủ, thở nhanh, nói nhảm và suy giảm khả năng tư duy, thậm chí một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong.
0: Còn theo Dinko Novosel, Chủ tịch Hiệp hội Cứu nạn Hang động ở Âu Châu, cho biết hàm lượng oxygen trong hang ở mức 15% là một vấn đề nguy hiểm. Mức oxy này đủ để duy trì sự sống nhưng gây khó khăn khi cần vận động.
1: Và mỗi thợ lặn cần đến 6 bình oxy. Nhóm cứu nạn di chuyển đến nơi đội bóng bị kẹt theo hướng ngược dòng nước. Do đó họ phải vận động nhiều, dẫn đến cần thở nhiều hơn. Mực nước trong hang phần lớn đã hạ thấp xuống mức có thể lội qua. Tuy nhiên, 4 đoạn hang dài 1.7 cây số từ trạm chỉ huy ở động số 3 đến dốc nền năm sau, nơi đội bóng mắc kẹt, vẫn ngập sâu và cần phải bơi, một đoạn cần phải lặn.
0: Đoạn hang này buộc phải sử dụng bình dưỡng khí vì hàm lượng oxy ở khu vực này khá thấp. Trước đó, một thợ lặn đã tử vong ở đoạn này vì hết dưỡng khí, cho thấy mức độ nguy hiểm của việc giải cứu hang động và tầm quan trọng của bình oxy dự phòng. Theo Sport Diver, một trang web chuyên về lặn biển thể thao, một bình oxygen tiêu chuẩn có thời gian sử dụng khoảng 60 phút hoặc ít hơn, tùy thuộc vào người sử dụng và độ sâu khi lặn.
1: Thời gian để đội cứu nạn di chuyển từ lối vào chính đến vị trí của đội bóng mắc kẹt

0: khoảng 6 tiếng. Như vậy, mỗi thợ lặn cần khoảng 6 bình oxy. 13 thợ lặn đẳng cấp thế giới và đặc nhiệm SEAL của Thái Lan được cử đi giải cứu đội bóng. Họ cần ít nhất là 78 bình oxy, chưa tính bình dưỡng khí cho các em học sinh. Ngoài ra, lặn hang động rất nguy hiểm, khác với lặn biển. Nếu gặp biến cố có thể ngoi lên được mặt nước. Ở trong hang tối ngập nước, tất cả phải phụ thuộc vào bình oxy dự phòng. Đội cứu nạn phải sắp xếp nhiều bình oxy dọc theo đường ra để thay thế kịp thời khi cần. Đó là một lý do khác khiến cho nhu cầu bình oxy tăng cao.
1: Trước đó thì lực lượng cứu nạn đã chuyển một lượng lớn bình oxy sắp xếp dọc theo các điểm dừng chân trong hang, nhưng phần lớn đã được sử dụng cho việc tiếp tế nhu yếu phẩm, lắp dây thừng và thiết bị liên lạc trong hang và đợt giải cứu đầu tiên. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: cũng thương con, mà bà mẹ nào mà có một đứa con duy nhất mà thôi thì cái tình thương đó sẽ dồn trọn về đứa con đó, tự nhiên sẽ cưng và thương nó nhiều lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách, có người thương con thì lo răn dạy cho nó biết phải quấy, khôn dạy để khi nó khôn lớn rồi nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, biết thờ cha kính mẹ, biết sợ anh thương em. Người thương con lại sợ con buồn, bởi vậy nó muốn cái gì cũng làm theo cái thế đó, dầu nó làm quấy cũng không chịu la. Còn có người lại thương con, lại lo làm cho có nhiều tiền bạc ruộng đất để lại cho con, dầu có làm nhơ nhuốc danh giá hay là khổ người ta cũng bịt tai nhắm mắt mà tiếp tục làm, miễn là làm sao có tiền thì thôi, không kể lương tâm hay là quả báo chút gì hết. Bà Kế Hiền Lý Thị Nho quả là một người đàn bà thương con, mà bởi vì bà chỉ có một mình Thượng Tứ mà thôi, bởi vậy bà thương con quá nhiều. Con của bà thì bà thương bà cưng, cái đó là chuyện tự nhiên của trời đất, mà cũng là thường tình của con người, không có chỗ nào trách bà được. Nhưng mà chỉ tiếc là bởi vì bà thương con mà bà không biết dạy con. Từ khi sanh ra con rồi thì bà cứ lo bài mưu này tính kế kia để làm sao cho con ngày sau lấy hết gia tài để mà hưởng. Không khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Thượng Tứ khi mà thi rớt rồi thì không chịu học nữa. Bà không la rầy con tiếng nào hết mà còn tìm cách xúi con cưới vợ. Mà cưới vợ cho con không phải là bà tính kiếm con nhà hiền đức cho con kết đôi bạn đặng hữu hỷ với bà, không phải như vậy. Cưới vợ cho con bà tính kiếm thêm gia tài cho con. Mà dầu con có lỗi đạo phụng tự ông bà, dầu con bà phải bỏ bà trồi trội ở nhà một mình để chui nhủi theo ăn chực bên nhà vợ, bà cũng không màng. Miễn là con được ruộng đất thêm nhiều thì bà vui rồi. Cái suy nghĩ và cái cách của bà Kế Hiền thương con tuy không hợp với đạo nghĩa, nhưng mà lại hợp với cái chuyện tiền bạc. Mà cái cách cậu Thượng Tứ làm con cưng tuy chưa thấy cái lỗi của niềm mẹ con, nhưng mà coi bộ có hại về cái mặt tài sản. Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cái cách để mà xài tiền và phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đòi sắm xe hơi, cậu mong hưởng quê lợi ruộng hương quả. Mẹ thì lo thâu, con thì tính xuất. Tánh ý hai mẹ con khác nhau như trắng với đen. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng nên khen ông trời đã khéo sắp đặt. Có người thâu thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó vận chuyển. Chứ nếu mà thâu mà không xuất thì tiền bạc có ích gì, còn xuất mà không thâu thì có đâu tiền để mà xuất nữa. Người cưng con với người con cưng đối với nhau thiệt là lạ lắm. Ăn ở trong nhà, người này sướng bày ra việc gì thì người nọ nói trái liền. Nhưng mà trái thì chỉ trái một chút mà thôi, chứ rốt cuộc rồi thì việc nào cũng xuôi thuận hết thảy. Bà Kế Hiền đi cậy mai mối, đi nói trước với vợ chồng của ông hội đồng thưởng, rồi dắt Thượng Tứ qua coi mắt con gái út của ông, đó là cô Ba Mạnh. Tuy là nhà giàu nhưng mà cô Ba Mạnh kém bề nhan sắc hơn nhiều cô gái khác. Cô to xương, lớn xác cho nên không có cái dáng yểu điệu. Cái da của cô đen, cái trán của cô thấp mà lại không biết trang điểm cho nên gương mặt coi không được sáng lắm. Thượng Tứ coi mắt rồi tới chừng lên xe trở về thì cậu mới lên tiếng nói với mẹ mình. À, nhà ông hội đồng tốt mà con gái ông xấu quá. Cưới vợ vậy có bộ không được má ơi. Con nhỏ này á, sánh với con của ông Phán Hương á, thì con nhỏ kia được 10, nhỏ này chừng 1 à.
1: Cái thằng này, con cứ so sánh tầm bậy hoài. Nhan sắc ăn được hay sao mà ham nhan sắc. Người ta như vậy mà người ta nhiều tiền, con xài già đời cũng không hết. Con cầu cho được vợ như vậy á, khéo làm bô làm tịch.
0: Thượng Tứ quả tình chê cô Ba Mạnh chứ không phải làm bộ. Bởi vậy trong mấy ngày sau mẹ có hỏi lại thì cậu cũng lắc đầu. Bà Kế Hiền bảo những người làm mai hỏi dọ thì ý của ông hội đồng thưởng đã đồng ý gả. Nhưng mà ông lại muốn nuôi rể giống như lời thiên hạ nói từ trước đến giờ. Bà nghe người ta chịu gả thì bà càng nôn nóng hơn nữa, cứ theo ép uổng con hoài. Bà dùng đủ mọi cách, diện đủ mọi lẽ mà nói với con. Ban đầu thì bà òn ỉ khuyên dỗ, thượng tứ không chịu, bà phải làm mặt giận mặt hờn, thượng tứ cũng không chịu. Bà ham cái gia tài của ông hội đồng thưởng nhiều quá, không thể bỏ mà đi kiếm chỗ khác để làm xuôi được. Bà ăn ngủ không yên, lo toan tính hoài, không biết dùng cách gì để làm cho con nó đồng ý. Cuối cùng bà mới nói với con, nếu mà như con ưng chỗ đó thì dầu con muốn làm cái gì bà cũng đồng ý hết. Thượng tứ nghe nói như vậy thì mới lên tiếng nói, à nếu mà như má muốn tôi ưng nhỏ đó đó, má phải mua cho tôi cái xe hơi liền giờ nha. Tới chừng mà tôi cưới vợ rồi á, má phải cho tôi ăn phần hương quả để tôi xài chơi. À, được vậy tôi mới chịu á nghe.
1: Cái thằng sao đóng đảnh quá à. Cưới vợ cho con chứ có phải là cưới vợ cho má hay sao mà cứ theo mà chúng chứng với má hoài vậy không biết nữa.
0: Giờ má chịu không? Nếu không chịu thôi nha.
1: Con á thấy má cưng quá rồi con làm đúng. Thôi, má cũng chiều lòng con đó.
0: À, nếu mà má chịu á, sáng mai má đi Sài Gòn với tôi nha, đặng mua cái xe hơi liền.
1: Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua, chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy?
0: Thì mua để đi chơi xa. Ôi, trước giờ về chỗ này nó heo lánh nó buồn quá. Mua xe phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà kế hiền dùng dằn, nhưng mà bà nghĩ mình muốn làm xuôi cái chỗ giàu có thì chắc cũng phải sắm xe hơi coi cho nó được, và làm như vậy con mình nó vui luôn. Bởi vậy bà do dự vài bữa rồi bà đi Sài Gòn với thượng tứ mua một cái xe hơi mới 10 mã lực 4 chỗ ngồi. Mua xe xong rồi thì thượng tứ đắc ý lắm, kiếm mướn một người tài xế rồi mẹ con lên xe mà về. Bà kế hiền ngồi xe hơi cũng vui trong bụng, cho nên lúc đi dọc đường bà lên tiếng hỏi con.
1: Con đòi xe hơi rồi má mua xe hơi đó, con vừa lòng hay chưa?
0: Ừ, được là tôi khoái đó. Để về nhà tôi biểu tài xế nó chỉ tôi chạy xe để chạy chơi.
1: Con thấy không, má cưng con là giường nào, con muốn gì má cũng cho hết thảy á. Vậy để má đi nói vợ cho con, con đừng có chúng chứng nữa đà, nghe không?
0: Thượng tứ nghe mẹ mình nói thì chỉ chúm chím mỉm cười mà thôi. Thượng tứ sau khi được mẹ mua cho cái xe hơi thì mê mẩn với cái xe. Sớm thì học lái, buổi chiều thì chạy lên Châu Thành để mà chơi. Bà kế hiền thấy con đồng ý rồi thì bà lo tính cái chuyện cưới vợ cho con. Bà nhờ Mai Dông nói riết với vợ chồng của ông hội đồng thưởng. Bên gái giao cái điều gì bà cũng đồng ý hết thảy, đến nỗi giao bắt rễ bà cũng chịu luôn. Cưới đủ 3 bữa rồi thì vợ chồng thượng tứ mới lo dọn mùng mền quần áo về ở bên nhà của ông hội đồng thưởng. Bà kế hiền biểu con đem luôn cái xe về bển đặng vợ chồng qua lại mà thăm bà cho dễ. Lúc này thượng tứ lái xe đã giỏi rồi, mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu kêu vợ thay đồ để lên xe đi chơi với cậu, khi thì lên Mỹ Tho, khi thì xuống Tân An, mà dầu đi ở đâu cũng vậy, cũng là đi chơi chứ không có ích lợi gì, mà cũng không có đi thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về mà thăm chị xui thì thượng tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì chỉ ở một chút xíu rồi lại thượng tứ lại kiếm chuyện đi, chứ không chịu ở trọn ngày với mẹ của mình. Còn cô ba Mạnh tuy kém phần nhan sắc, nhưng mà cái phần đức hạnh thì cô có dư. Có chồng chừng một tháng thì cô bắt đầu hiểu rõ cái tâm tính của chồng. Cô biết chồng cô là một người ham đi chơi, ưa xài tiền, đối với vợ không có tình mặn nồng, đối với mẹ thì thiếu niềm cung kính. Cô buồn trong lòng lắm, nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước, trong thì nhờ, đục thì chịu, cho nên cô cũng đánh liều nhắm mắt đưa chân. Cô không than phiền mà cũng không muốn đổi ý, tuy vậy mà cô không muốn chiều theo ý chồng nữa. Chồng ở theo chồng, cô thì ở theo cô. Chồng đi chơi, cô không muốn đi theo, mà cô cũng không ngăn cản. Cô cứ lục đục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho cha mẹ và lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì dĩ nhiên là hao tốn dữ lắm. Thượng tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà theo lâu ngày rồi còn cặp bè cặp bạn dắt vô trong khách sạn, rước ra cầu tàu. Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái kiểu kẻ giàu sang. Người ta kêu bằng cậu Tư thì phải chơi cho đúng điệu. Nhờ số tiền của anh chị bà con cho trong cái bữa họp cẩm và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ, cho nên trong mấy tuần lễ đầu, cậu chơi hơi thông thả, không cần phải coi chừng cái túi tiền. Vả lại cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm, mà cái cách ăn xài của cậu thì đổ tháo hời hợt. Bởi vậy cậu đi chơi không được bao lâu thì cái túi tiền đã trống trơn. Cậu về nhà hỏi xin tiền của mẹ thì bà Kế Hiền lên tiếng nói:
1: Con xài cái việc gì mà mới có một tháng mà con tiêu hết 400-500 đồng bạc. Con ở theo bên vợ thì con xin tiền bên vợ mà xài, chứ phải ở với má hay sao mà xin tiền má.
0: Bà Kế Hiền nói như vậy bởi vì cái bổn tính của bà là khi đi cưới vợ cho con, bà muốn sang bớt của bên nhà xuôi để đem về cho bà. Có lẽ nào cưới xong rồi bà còn tiếp tục tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy thượng tứ nói hết lời mà bà cũng không chịu cho tiền, bà cứ kêu về xin bên vợ để mà xài. Thượng tứ hơi thất vọng cho nên cùng quằn lên tiếng nói:
2: Má đó, để tiền đó cho ai ăn mà má không cho tôi xài vậy? Thôi, má giao cái phần ruộng hương quả đó cho tôi đi.
1: Thì đó, ruộng đó, con muốn bưng đi đâu thì bưng đi, má có cản đâu.
2: Bưng cái gì? Tôi muốn lấy quê lợi chứ lấy ruộng làm gì. Má giao quê lợi cho tôi đi.
1: Lúa mới trổ, có quê lợi đâu mà giao. Để ra riêng đi, rồi góp tiền rồi mới giao chứ.
2: Trời ơi, bây giờ không có tiền xài đây nè, đợi tới riêng làm sao đợi được.
1: Thì má biểu con á là xin tiền cha mẹ vợ con mà xài. Anh chỉ giàu có, tiền bạc thiếu gì. Con muốn xài á thì hỏi anh chỉ, chứ sao lại gì rút rỉa má.
2: Mới cưới vợ mà xin tiền vậy mắc cỡ quá, làm sao xin được.
1: Nhưng mà con không dám hỏi ảnh chỉ á, thì con hỏi con Tư mà xin. Nó giữ chìa khóa bạc tiền ở trong tay nó, nó muốn cho con nhiêu không được. Con sao dại quá à? Có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ, để chạy về xin tiền nhà. Con về hỏi nó đi, con o bế nó, con muốn mấy ngàn cũng có mà.
0: Thượng tướng nghe lời mẹ cho nên lên xe quay trở về chợ ông.

0: Bữa hôm đó nhằm ngày rằm tháng 10, buổi chiều trời trong gió mát, ai cũng hớn hở trong lòng. Con nít ở ông Văn tụ nhau lũ bảy đoàn ba, tóp thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tóp thì lại sân chợ đánh đáo lỗ. Người lớn cũng không ở trong nhà, đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, còn đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm. Thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng kêu đám trẻ trong nhà nhắc ghế để ra ngoài sân ngồi chơi. Chỉ có một mình cậu thượng tứ không biết vui. Cậu vô trong buồng nằm dào dào không muốn nói chuyện với ai hết. Cô ba Mạnh tình cờ bước vô phòng thấy chồng nằm treo queo có một mình thì mới lên tiếng hỏi.
1: Bữa nay sao mình không đi chơi lại nằm ở nhà đó?
0: Hết tiền rồi, đi chơi gì nữa?
1: Đi chơi mà cần gì phải có tiền.
0: Không có tiền làm sao đổ dầu đổ xăng cho xe chạy. Cô ba Mạnh mỉm cười. Cô bước lại cửa sổ nhìn ra vườn một hồi, rồi cô quay vô nhìn chồng nghiêm chỉnh lên tiếng nói.
1: Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá à. Đi chơi làm gì vậy? Đi chơi đã vô ích mà có lẽ còn bị hại nữa. Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm gì. Tôi sợ bị anh em rủ ren rồi say mê bài bạc, cái hại mới thiệt là lớn. Tuy là thầy má không nỡ nói ra, chứ tôi coi ý thầy má thấy mình đi chơi hoài, thầy má không có vui chút nào hết á. Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa. Mình ở nhà coi sóc giùm nhà cho thầy má.
0: Cái gì? Ai kêu mình giải khôn tôi vậy? Bây giờ cuộc đời thay đổi rồi mình không biết ha. Thở giờ đó là chồng dạy vợ, bây giờ đó vợ lại trở lại dạy chồng hả?
1: Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi chứ dạy cái giống gì.
0: Tôi đó, không có dạy dột như người ta đâu. Đừng có làm thầy khôn tôi. Thở này đó tôi đi chơi quen rồi, ở nhà túng quá làm sao chịu nổi.
1: Thở này mình chưa có vợ thì đi chơi, bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn, chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi.
0: Làm ăn cái gì? Chắc là mình muốn tôi mang cái dòng hái đi gạt với lại mấy thằng thợ ra hả? Hay là chở dừa chở chuối đi bán?
1: Ai mà muốn kỳ như vậy. Mình đâu có phải nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái, hoặc là bán chuối bán dừa.
0: Vậy chứ bây giờ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu, nói nghe thử coi.
1: Tôi tính ra viên thưa với thầy má, để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà đặng mình làm. Mình mướn bạn mua trâu mà làm á, thì bề nào mãn mùa cũng té ra được 500-700 hoặc là 1000 giả lúa. Mình làm như vậy trong ít năm có vốn á, rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa.
0: Thôi, tôi không có chịu làm đó đâu. Ai mà biết làm ruộng đâu mà bày ra cái chuyện mà cực khổ vậy.
1: Ở đất này muốn có tiền thì phải chịu cực, chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu có mà xài. Mà mình làm ruộng thì có bạn bè mình coi sóc thôi, chứ mình đâu có cài cấy gì hay sao mà sợ cực chứ.
0: Không được đâu. Tôi chỉ biết góp lúa thôi chứ tôi không biết làm ruộng đâu.
1: Không chịu làm ruộng thì lúa có đâu mà góp. Mình nói nghe kỳ quá à. Muốn giàu á mà không chịu làm.
0: Mấy đứa nghèo đó thì nó phải làm cực khổ để nó có cơm nó ăn chứ. Còn mình là người giàu có, dạy gì phải đi làm cho nó mệt chứ không biết nữa.
1: Nếu vậy hễ con nhà giàu á thì không có nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi phá tiền hoài, thì dù ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ có ngày đó rồi cũng tiêu hết à.
0: Thôi đi, mình có giỏi thì mình cứ làm đi. Tôi đi chơi chứ tôi không có làm đâu.
2: Cô ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng nữa, cô chỉ còn biết lắc đầu xoay lưng muốn đi ra. Thượng tứ mới kêu cô lại và lên tiếng nói.
0: Nè, đưa ít trăm bạc coi.
1: Cái gì? Bạc đâu có mà đưa. Vậy chứ bạc lấy bên má hôm về bên này đó, mình làm tiêu hết rồi hả?
0: Hết rồi.
1: Chàng ơi, mình xài cái giống gì mà 400-500 đồng bạc mới hơn một tháng nay đã tiêu hết lận.
0: Tôi cho người ta mượn.
1: Cho ai mượn ở đâu sao tôi không biết?
0: Nè, không có được phép là coi như là tra vấn tôi trong cái chuyện xài tiền nha.
3: tôi không có quen cái thối mà bo bo có đồng nào cứ ca ca cứ cụm bỏ ống này ống nọ vậy đâu được đâu. Đời bài ra đồng tiền đồng bạc để cho mình xài, có gì có tiền thì phải xài chứ giải gì mà cứ ca ca cứ cụm hà tiện.
1: Biết là xài á thì xài, nhưng mà xài phải có độ có lượng, chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi còn gì mà ăn.
3: Ôi chừng nào mới hết đâu mà lo không biết nữa.
1: Mình à, dầu bây giờ chưa hết thì chốc lát rồi nó cũng phải hết.
3: À, chừng nào nó hết rồi rồi tính, bây giờ còn thì cứ xài chứ.
1: Mình còn á thì mình xài đi, sao hỏi tôi nữa làm gì.
3: Của tôi hết rồi.
1: Hết thì thôi, tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu tôi đưa cho mình.
3: Mình giữ chìa khóa tủ sao không có tiền.
1: Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ có phải là bạc của tôi đâu.
3: Thì tiền của thầy má tức là tiền của mình, chứ tiền của ai nữa mà nói kỳ á.
1: Mình nói vậy sao nói được. Bạc của thầy má đó là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được. Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao mà mình nói như vậy.
3: Mình là con cái trong nhà, tiền của cha mẹ là tiền của mình, trước sau gì mình cũng xài mà. Bây giờ mình lấy trước mớ mình nhắm xài cũng đâu sao đâu.
1: Mình muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài phải không? Không có được đâu, tôi không có chịu làm cái thói đó đâu. Thuở nay tôi giữ tiền bạc, không hề bao giờ tôi dám động tới một đồng xu. Nhưng mình muốn có tiền mà xài á thì mình thưa với thầy má mà xin đi. Chừng nào thầy má biểu đưa đó thì tôi đưa cho mình.
3: Ai mà mở miệng xin kỳ cục vậy?
1: Mình không dám xin á thì tôi làm sao dám cho mình được.
3: Hay là mình xin giùm tôi nha.
1: Thôi thôi đi, tôi không có dám đâu. Xin bây giờ biết nói làm sao mà xin.
3: Làm sao thì làm chứ, tôi không cần biết. Phải có tiền cho tôi đi chơi à nha. Bằng không á, tôi ở đây tôi buồn á, tôi quýnh mình chết á.
1: Đánh á thì đánh, chứ biết làm sao mà cho có tiền.
2: Thượng tứ nghe nói đến đây thì sụ mặt, châu mài, lầm bầm nói một mình.
3: Ôi, cái thứ đồ mội rợ gì đâu không. Bữa đưa ít trăm đồng bạc bộ nhiều lắm sao. Ôi, thứ đồ gì đâu không.
2: Cô Ba Mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ thì cô chưng hửng. Cô ngồi nhìn chồng một cách khinh bỉ rồi cô lẳng lặng bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu, mặt trăng rằm đã ló mọc. Vợ chồng ông hội đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Cô Ba Mạnh đứng dựa cửa nhìn cha mẹ rồi nhìn mặt trăng. Cô lấy làm buồn cho cha mẹ của cô, mà cũng lấy làm thẹn với trời đất.

Cô Ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn quê, hồi nhỏ có đi học tại trường trong làng, biết chữ quốc ngữ với 4 phép toán cộng trừ nhân chia mà thôi, chứ cô không có học ở trên nhà trắng hay là trường nữ học đường mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi giày cao gót, biết xách bóp đầm toàn ten như những người con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, mẹ chính chắn, dạy luân lý, tập nết na, cho nên cho dù kiến thức của cô không được rộng, chứ cái chuyện mà thờ cha kính mẹ, chuyện giao tiếp người trong xóm trong làng, với cái cách cư xử của cô với bạn bè tôi tớ, nhất nhất đều đúng đắn hết thảy. Trong gia đình không có một việc nào mà cô không dòm ngó, cô nấu nướng ở nhà dưới, coi quét dọn ở nhà trên. Bởi vậy từ khi cô mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ cây, tủ sắt hết thảy. Đến mùa lúa thì coi thẻ mà thâu lúa ruộng để cho vào trong kho. Bạc tiền bao nhiêu một tay cô giữ hết, lúa thóc bao nhiêu cũng một tay cô cầm sổ. Thời nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi vắn như vậy thì ai cũng cho là ông là người có phước. Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì có phước, nhưng mà cái chuyện chồng con thì lại bị chồng mắng là đồ mọi trợ. Thời này cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nào nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày, cô cũng không làm chuyện gì quấy mà chồng lại mắng chửi. Cô nhớ tới hai cái tiếng đó thì cô đau đớn, tức tưởi ở trong lòng, không khác nào con chim bị tên, như hoa bị héo nắng. Cái sự đau tức buồn tủi đó có nên nói cho cha mẹ biết hay không, hay là phải giấu giếm để than trộm khóc thầm? Tỏ cho cha mẹ biết thì cha mẹ sẽ buồn, mà cứ giấu giếm khóc thầm thì lại càng buồn cho mình nữa. Mạng số phải gặp người chồng du thử du thực, phá tiền phá của, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ, thì mình cũng phải ráng cắn răng mà chịu, chứ tỏ ra với ai làm chi, mà cũng không dám than phiền làm chi.

0: Cô Ba Mạnh đốt đèn bưng vào phòng, thấy Thượng Tứ vẫn còn nằm trên giường. Cô mới móc túi lấy hai cái tờ giấy 5 đồng đưa vợ chồng và lên tiếng nói:
1: Tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi nè, mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi, chứ tôi không có còn nữa đâu.
0: Thượng Tứ giật lấy hai tờ giấy bạc xé tan xé nát quăng với đất và lên tiếng nói: Ê, tao có phải ăn mày đâu mà xin mày 5-10 đồng bạc mày, đừng có khi dễ tao nha. Mặt này sướng lắm mà, để rồi coi mày biết. Bị chồng bỉ thử như vậy, cô Ba Mạnh ráng dằn không giận. Cô mỉm cười và tiếp tục lên tiếng nói:
1: Tôi có bao nhiêu thì tôi đưa bấy nhiêu, tôi không có nhiều nữa, tôi biết làm sao bây giờ.
0: Con nín đi, đừng có tưởng là cái mặt của tao vậy là mê ăn của vợ nha, tao không có thèm đâu.
1: Mình à, tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu mà mình giận tôi.
0: Thượng Tứ lẳng lặng ngồi dậy rồi mang giày và lấy quần áo tây mà mặc. Cô Ba Mạnh thấy chồng quạo quọ, sợ đứng đó bị chửi nữa cho nên cô đi ra. Thượng Tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau, quay máy xe hơi mà đi, không thèm nói với cha mẹ hay là vợ biết là đi đâu. Bà Hội Đồng ngó theo cái xe và lẩm bẩm nói:
1: Cái thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài vậy không biết à?
0: Ông Hội Đồng nghe vợ nói thì chỉ biết thở ra mà không trả lời. Ông đứng dậy bỏ đi vô trong nhà, còn bà thì cũng đứng dậy kêu trẻ biểu dẹp ghế rồi đi theo ông mà vô. Bà bước tới cửa, thấy con đang ngồi trên ván mà lau nước mắt thì bà lên tiếng hỏi con:
1: Ê, cái thằng ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa.
0: Cô Ba Mạnh đang khóc thầm cho thân phận của mình, thình lình thấy cha mẹ vô và nghe hỏi như vậy, cô lật đật buồn giả làm vui và lên tiếng đáp:
1: Chắc là ảnh đi về bên nhà hay là đi chơi cũng không biết nữa má. Con làm giống gì mà bữa nay má thấy coi bộ con buồn dữ vậy? Có phải hai vợ chồng gây lộn với nhau đây không? Đâu có má. Vậy chưa sao mà cái thằng ngoe ngoảy lên xe mà đi, còn con ngồi đây buồn, hay là con thấy nó đi hoài cho nên con buồn?
0: Cô Ba Mạnh nghe mẹ hỏi thì ngồi im lặng không trả lời. Ông Hội Đồng ngồi ở bên bộ ghế giữa vấn thuốc mà hút. Nghe vợ mình hỏi như vậy thì ông quay qua nhìn con và lên tiếng nói:
2: Thầy nghe đó, thằng đó đó lúc này nó gặp bè gặp bạn rồi đi chơi bậy bạ lắm, sao mà con không khuyên dứt nó, cứ chơi riết chơi hoài rồi hư thân chứ ít lợi gì.
0: Cô Ba Mạnh thiệt là muốn giấu tâm sự, ngặt vì cô đang ấm ức trong lòng mà cha mẹ lại theo bươi móc cái chỗ ấm ức đó, làm cho cô không thể nào dằn được, cho nên cô khóc và lên tiếng nói:
1: Con khuyên giúp sao được, con mới mở miệng thì mắng trước con có đối phải quấy gì được đâu. Mới biểu con mở tủ lấy đưa ít trăm đồng bạc đặng đi chơi, con không nghe lời, giận mắng con rồi bỏ đi đó. Để con trao chìa khóa cho má giữ, chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài, con chịu không có nổi đâu.
0: Ông Hội Đồng nghe con nói thì ông thở ra, rồi ông đứng dậy bỏ đi ra trước cửa mà nhìn chung quanh. Cô Ba Mạnh móc túi lấy sau chìa khóa để trước mặt mẹ, rồi cô đi vô trong buồng. Bà Hội Đồng ngồi nhìn ngọn đèn rồi lắc đầu nói một mình:
1: Con của tôi sao mà nó vô phước quá, ai mà có dè đâu cái thằng

0: Ứ không còn tiền nữa cho nên không cách nào đi chơi được. Cậu chỉ còn cách lên xe chạy về Mỹ Hội tính đòi tiền của mẹ mà thôi. Thường Tứ chạy xe về đến nhà, bà Kế Hiền đang ở trong nhà nghe xe vô cửa bóp kèn te te. Bà tưởng con dâu thừa Trang Thanh gió mát về thăm bà, cho nên bà hối mấy đứa ở trong nhà mở cửa đốt đèn lăng xăng. Tới chừng bà thấy có một mình Thượng Tứ bước vô thì bà mới lên tiếng hỏi:
1: Ủa, không có con vợ con về hay sao?
0: Không có.
1: Sao không dắt nó về chơi?
0: Ôi, cái thứ đồ đó, dắt đi đâu, dắt làm gì?
1: Con đừng có đánh phách. Có vợ được như vậy á, còn kêu người ta thứ đồ kia, thứ đồ nọ nữa.
0: Ôi, nó quy chứ má, chứ quy chứ ai đó. Bà Kế Hiền nghe nói thì chưng hửng, trong lòng nghi con và dâu gây lộn. Bà chưa kịp hỏi thì Thượng Tứ đã lên tiếng nói: Má có tiền cho 500 á?
1: 500 gì?
0: Thì 500 bạc chứ 500 gì?
1: Trời ơi, bạc đâu mà có mà cho dữ vậy? Mà con xin làm việc gì?
0: Thì tôi có chuyện dùng mà.
1: Mà chuyện gì?
0: Chuyện gì thấy kể tôi, má hỏi làm gì mới?
1: Không, tao không có bạc gì hết á.
0: Má nói không có. Nè, bây giờ má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi có hay không biết liền à.
1: Chuyện gì lại phải để cho mày xét tủ nữa? Vợ mày thiếu gì tiền? Tao biểu hỏi nó lấy mà xài. Dạy không dám mở miệng thì thôi, ai có tiền đâu mà xin.
0: Tôi hỏi rồi, nó nói nó không có tiền.
1: Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để trong tủ, nó cầm chìa khóa, biểu nó lấy nó đưa cho chứ.
0: Cái thứ con nhỏ đó là cái thứ đồ ngu. Tôi nói nó mà nó nói nó không dám lấy tiền trong tủ.
1: Ôi, nó làm bộ vậy chứ gì. Tao biểu o bế nó chứ. Nó thương mày, bây giờ biểu nó móc ruột nó cũng móc, chẳng luận là lấy tiền.
0: Ôi, o bế cái gì, o bế làm sao được. Tôi chửi nó một trận, đồng quýnh nó còn chưa chịu đưa nữa.
1: Mày sao mà dại quá à? Ai biểu mày mắng nhiếc nó? Tại mày rầy nó cho nên nó giận nó mới không đưa. Nè, nghe lời má, về o bế nó đi con.
0: Thôi, không thèm đâu. Nè, đưa tiền cho tôi xài đi má. Lấy tiền của vợ người ta khi dễ mình quá.
1: Con ơi, sao mà con dại quá à? Có nhiều người lớn đại mà họ còn ăn trực của đàn bà thì sao? Thứ con là con nít, ai khinh dễ mà sợ. Nếu con sợ họ cười, thôi đừng đi chơi nữa, ở nhà đi.
0: Ê, không đi chơi sao được má? Không được đâu. Nè, thôi 500 không có, má cho đỡ 300 má.
1: Ta nói là ta không có tiền. Sắm xe hơi làm đám cưới tốn hao thất kinh, tiền đâu còn mà xin 500 với 300.
0: Bây giờ má có cho không, má có chịu hay không nè?
1: Không cho.
0: Thôi được rồi, má để dành đó, để tới chừng má chết má đem theo nha, tôi không xin nữa đâu.
1: Trời ơi, cái thằng Tứ nó rủa tôi chứ, con cái thiệt là quá mà.
0: Thượng Tứ lúc này ngoe ngoẩy bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ như vậy mà bà Kế Hiền vẫn không nói gì, sắc mặt của bà cũng không thấy giận dữ gì hết.

0: nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Ball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô có gì lạ
1: không? Ôi trời ơi, ngày hôm qua tại sao mà nó thở không được luôn. Nó nóng ơi là nóng luôn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng là 97 thưa anh. Và ngày mai thì cũng ở con số là 93. Phải nói là ngày hôm qua em không hiểu sao em uống rất rất là nhiều nước mà vẫn thấy cổ họng mình nó khô đi và nó cảm thấy nó ôi bức lắm. Thì có thể là ngày hôm qua là cái ngày rất là ôi, rất là khó chịu. Anh Nam Phong có cảm giác như vậy không?
0: Ngày hôm qua thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho chúng ta không quen bởi vì cái độ ẩm nó cao.
1: Dạ.
0: Mình ở đây là cái thời tiết nó khô, nó nóng nhưng mà nó khô. Còn ngày hôm qua nó nóng nhưng mà nó ẩm. Hôm nay theo dự báo thì nó sẽ nóng hơn ngày hôm qua.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không biết là nó có ẩm hay không. Và nếu mà nó ẩm đó thì coi như là cô tiêu rồi.
1: Kêu là chết luôn. Sáng nay em đọc dự báo thời tiết là em thấy rồi chết rồi. Sự thật ra cái tuần vừa rồi đó là một cái long weekend thì nhiều người họ cũng có những cái buổi tiệc và những cái buổi barbecue, bởi vì Labor Day sẽ là cái barbecue của đợt cuối của cái mùa hè, thì cũng là cái ngày sinh nhật của em, thành ra ca đoàn cũng có những cái buổi tiệc tổ chức ăn chung với nhau cũng vui. Nhưng mà nóng ơi là nóng, lúc đó là em đã cảm nhận cái nóng rồi. Như thì qua ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba là hai ngày mà phải nói là rất là ôi, mà nhất là ngày hôm qua. Các bạn, anh nói cái độ ẩm có thể là do ảnh hưởng, nó làm cho người mình nó rất là khó chịu.
0: Thì đó là cái lý do mà người ta thích cái thời tiết ở vùng San Jose đặc biệt, hoặc là ở nói chung là ở California, bởi vì nó không có bị cái vấn đề độ ẩm nhiều quá. Ngay cả những cái nơi như là San Diego, một trong những cái nơi thời tiết tốt, bởi vì nó nằm gần biển cho nên nó cũng có cái độ ẩm nhưng mà nó không có nhiều như vậy. Tôi có dịp tôi về những cái nơi như là ở Boston, ở Atlanta. Đây là hai cái nơi điển hình mà có thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi cũng đông. Khi mà về đó thì mình mới thấy là cái thời tiết bên đó nó ẩm giống như ngày hôm qua vậy đó. Và có thể là nhiều khi nó còn ẩm hơn nữa. Cho nên nếu mà không quen thì rất là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ở lâu rồi thì cũng quen thôi cô. Ở bên Houston cũng vậy. Nó cũng ẩm nhưng mà Houston nó hơi khác một chút xíu, đó là nó mưa nhiều hơn. Và khi mà nó mưa xuống thì cái vấn đề ẩm nó bị mất đi. Rồi nó lại tiếp tục, khi mà nó build up ẩm trở lại, nó lại mưa nữa. Cho nên Houston mưa cũng lớn, cũng nhiều. Và bởi vì nó nằm gần biển cho nên là cái độ ẩm nó cũng cao. Nhưng mà thôi thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ coi như là thưởng thức cái không khí ở đây đi. Lâu lâu thì thay đổi thời tiết một chút xíu để thấy cái độ ẩm nó như thế nào. Thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang ở vào cuối mùa hè, chuẩn bị bước qua mùa thu, phải không?
1: Dạ, vâng.
0: Coi như là tháng bước 9 là mùa thu rồi.
1: Dạ.
0: Trong khi đó thì ở bên Úc Đại Lợi chẳng hạn đang là mùa đông, bắt đầu mùa đông. Thì cái mùa nó khác biệt như vậy. Ngày hôm nay thì cái trận gọi là cái trận banh bầu dục mà mở đầu của cái mùa banh bầu dục đó, lần này nó lại được đánh ở Úc Đại Lợi, ở Melbourne.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Hai cái đội cũng khá nổi tiếng là đội 49er và đội Rams của Los Angeles sẽ đụng độ ở bên Melbourne. để mở màn cho cái mùa bóng bầu dục ở tại Hoa Kỳ.
1: Bóng bầu dục mà cũng được bên Úc ưa chuộng về hả anh? Em cứ tưởng bên Mỹ thôi chứ.
0: Thì dĩ nhiên là không có nhiều bằng bên Mỹ, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì người Mỹ họ cũng muốn đem cái nền thể thao đặc thù của họ đi quảng cáo khắp nơi chứ. Quảng cáo trên thế giới. Thì nó cũng giống như cái kỳ rồi World Cup mà tổ chức ở bên Mỹ đó, thì đã có, bắt đầu đã có những cái người Mỹ họ yêu thích cái bộ môn thể thao này. Ở Mỹ là bởi vì những cái bộ môn thể thao như là túc cầu nó không có được phổ biến đó, là bởi vì nó không có sôi nổi hào hứng như là cái bộ môn football. Football nó có thể nó hào hứng từng giây từng phút. Túc cầu nó có những lúc mà họ câu giờ, họ kéo banh ra, họ kéo giãn đội hình của đối phương ra, kéo dài dài, chuyền qua chuyền lại. Cho nên người ta lại thấy nó không có hào hứng. Trong khi football nó tính từng tấc đất, từng da để mà nhích lên, nhích xuống. Thì nếu mà biết xem football thì thấy là cái đó nó rất là hào hứng, bởi vì cái ăn thua nó nhiều khi nó chỉ cần có 5-10 giây cuối cùng nó có thể nó quyết định ăn thua cho cái trận đó. Và phải nói rằng cái mức độ nó rất là hào hứng. Nhưng mà dĩ nhiên đối với người Mỹ đó, thì những cái người mà họ chơi football đó, dĩ nhiên là phải to con, phải lực lưỡng, chứ người bình thường thì không có chơi được. Anh nào anh ấy cũng là trên 6 feet hết trơn, không có anh nào mà thấp hơn hết trơn. Một cái người Mỹ bình thường đó, đối với tôi và cô đó, đứng cạnh một ông Mỹ bình thường là mình thấp hơn rồi. Mình đứng tới vai rồi. Nhưng mà nhìn cái anh Mỹ đó mà đứng kế cái anh mà chơi football đó, thì cái anh đó lại đứng tới dài của anh kia. Cho nên tôi không dám đứng cạnh mấy ông football bởi vì nó mất mặt lắm. Đứng tới nách nó kỳ lắm. Có một lần cái anh phụ trách về tài chính của đài đó, là anh Bình đó, anh ấy có đi xem một cái trận thể thao, trận đấu bóng rổ đó. Rồi anh ấy đứng, anh ấy chụp hình với một danh thủ cũng khá nổi tiếng của bóng rổ Hoa Kỳ. Hai vợ chồng đứng hai bên mà tôi không nín cười được. Bởi vì
1: giống như hai người xì chung vậy đó.
0: thấp hơn nách nữa, tức là cỡ
1: ngang ngực. Anh Bình cũng cao chứ anh.
0: Thì đó, ông Bình ông ấy chỉ thấp hơn tôi tí xíu thôi, nhưng mà đứng là khoảng tới cái qua khỏi cái bụng ông kia tí à. Thì rồi bà vợ thì lại còn thấp hơn nữa, thì cho nên đứng hai bên chụp hình, tôi nhìn tấm hình mà tôi cũng tức cười. Cho nên cái nền thể thao của Hoa Kỳ đã sở dĩ mà những cái bộ môn như túc cầu, tức là đá banh, nó không có chen vào được, là bởi vì những cái hiệp hội thể thao về bóng rổ, về bóng chày và bóng bầu dục họ lấy hết giờ của năm rồi, không có anh nào chen vô được hết trơn. Chẳng hạn như cái mùa này đó là những cái trận đấu cuối cùng của bộ môn bóng chày, tức là baseball. Và trước đó, từ cuối tháng 1 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 đó, là cái mùa của bóng rổ, tức là basketball. Cho nên những cái bộ môn này nó chiếm hết cái thời gian trong năm rồi. Nó cứ vậy mà nó đi. Như cái mùa football nó sẽ kéo dài từ tháng 9 cho tới tháng giêng, tháng 1 năm sau. Rồi lại bắt đầu nó cứ xây dần như vậy, cho nên không có cái anh nào mới mà chen vào được hết trơn. Thì nếu mà nói mà thỏa thuận thì cũng khó. Mà nếu mà nói tự động mà chen vào, thì nếu mà mình đấu mà không có khán giả đến coi, thay vì người ta đến coi cái trận đá banh mà người ta lại đi coi cái trận football, thì lúc đó là thất thu.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nó rất là khó, ngoại trừ là họ có một cái niềm yêu thích, rồi khán giả bắt đầu họ thích bộ môn túc cầu, thì lúc đó có thể họ các hiệp hội đó họ sẽ thương lượng với nhau. Ở Mỹ cũng có cái hiệp hội thúc cầu, tức là đá banh, nhưng mà không thể nào mà chen được với mấy cái anh kia hết trơn. Đến một cái lúc nào đó người Mỹ mà cảm thấy

0: thay vì một năm nó là ba mùa đó, thì bây giờ năm bốn mùa đi, cho nó giống như là tứ quý đi, thì nó đều hơn. Có nghĩa là mỗi anh chia nhau 3 tháng thôi. Thì, nhưng mà khổ nổi nó là cái bộ môn football nó quá nhiều đội đi.
1: Nhưng mà nó start tháng 9 như vậy là nó đi tới hình như qua tháng Giêng mới hết mà phải
0: thì
1: không?
0: Thì đúng
1: anh?
0: Rồi, tháng Giêng, nhưng mà những cái
1: 4
0: trận
1: tháng luôn.
0: Những cái trận đầu tiên mà đấu vòng ở ngoài đó.
1: Dạ, vòng loại ha.
0: Cái đó là chưa phải vòng loại nữa mà ừ. Nó chỉ là những cái vòng đấu để tính điểm ở ngoài đó.
1: Ừ.
0: Có nhiều tuần lễ tới 4 năm đầu rồi 4 năm đội, 4 năm trận là tức là dạ. Đấu với nhau.
1: Dạ.
0: Nó mới kịp. Bởi vì có nhiều cái tiểu bang có tới 3-4 đội, chẳng hạn như California. Có nhiều đội, có những tiểu bang thì có 2 đội, rồi cũng có tiểu bang thì có 1 đội thôi. Cho nên tính ra cái số lượng nó quá nhiều đội. Và những cái đội professional nó được thành lập thì họ ghi danh vào cái hiệp hội. Thí dụ bên phía bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là cái hiệp hội đó, rồi cái vùng bên phía tây này
1: East Coast, West Coast
0: thì hai bên yeah. nó sẽ có những cái trận đấu với nhau để cuối cùng bắt đầu bước vào vòng loại đó. Nó loại từ từ và cuối cùng thì mỗi bên còn lại một vô địch và hai cái đội đứng đầu nó sẽ đấu với nhau trong cái trận Super Bowl tức là trận chung kết cuối cùng. Cho nên những cái thời gian nó không có. Có nhiều lúc nó cùng một cái ngày chủ nhật, buổi sáng một trận, buổi trưa một trận, rồi buổi chiều một trận, rồi song song đó nó lại có 3 trận khác nó cũng cùng giờ đó. Cho nên lúc đó là người ta sẽ phải chọn xem những cái trận đấu nào mà mình cái đội của mình thích, tức là mình là fan của cái đội đó, người ta chọn xem. Chẳng hạn như ở cái vùng này là có đội banh San Francisco 49ers. Thì phần lớn cái fan ở vùng này, cho nên khi mà cái đội đó mà thi đấu đó, thì gần như bắt buộc không đài này thì cũng đài khác phải chiếu, chứ nếu không nữa là người ta sẽ cầm lên. Và đó nó cũng là lý do mà một số người, ví dụ họ ở bên những cái tiểu bang khác, rồi họ chuyển về đây họ sống hoặc là làm việc, thì họ cũng là fan trung thành của một cái đội nào đó bên tiểu bang đó. Thì mỗi lần mà cái đội đó đấu bên đây không có chiếu, ví dụ như vậy, mà chỉ chiếu cái trận đấu của đội 49 nào bên đây, cho nên họ phải có cable để mà họ xem những cái trận kia. Tại vì họ là cổ động viên, là cái fan trung thành của đội kia mà. Cho nên cái vấn đề thể thao đó, nó phải nói rằng nó là một cái môi trường để làm ra tiền khá nhiều, thể thao và âm nhạc. Một cái vé Super Bowl trong cái trận chung kết có thể nó lên tới mấy chục ngàn một cặp vé đó. Mấy chục ngàn để có thể có một cái hai cái chỗ ngồi đặc biệt ở đó. Cho nên không biết khi nào mình mới được cái hiệp hội bóng bầu dục tặng cho hai bé mà.
1: Anh nói chuyện
0: không biết đâu, may mắn là cô đi ngoài đường rồi cô gặp cái ông đó rồi ông tặng thì sao.
1: Anh nhìn coi cặp mắt em bây giờ nó hết lông mi rồi, em cứ đá hoài mà đâu có, nó bị rụng hết lông mi, đâu có ai tặng đâu. Nói đùa thôi,
0: nhưng mà nếu mà cô có cặp vé đó thì cô đi xem hay là cô bán?
1: Em không bán, em tặng lại cho cái người yêu thích môn đó. Nó ý nghĩa hơn, tại sao em phải bán?
0: Trời, nó coi như là 40-50 ngàn cặp vé đó mà.
1: Thôi kệ anh, tại vì người ta quý mình, nhưng mà nếu mà cái người đó, phải coi cái người đó họ như thế nào. Thí dụ như họ thật sự họ muốn mời mình đi thì em sẽ đi. Thí dụ em đi với anh đi, để mà anh biết coi thì anh chỉ cho em biết nó như thế nào. Nhưng mà tại vì em nể người đó họ mời mình thì mình đi. Còn như bán thì dứt khoát là em không bán, mặc dù em biết nó nhiều tiền lắm, nhưng mà đó là một cái, cũng là một cái danh dự của mình, và một cái nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa mình với cái người đó, người ta mới quý mình, người ta mới mời mình đi. Mà mình đi đành lòng mà mình đi bán thì nó kỳ lắm, tại vì khi người

0: ta mời thì cái vé đó nó phải ở một cái vị trí nào mà người ta có thể biết được là mình có đi tham dự hay không. Mà nếu mình không đi mà để một cái người lạ mặt khác thì người ta cũng sẽ rất là buồn. Thì em không có muốn làm buồn lòng như vậy. Thì anh là người yêu thích môn đó thì em sẽ mời anh cùng đi với em, mặc dù em không biết gì hết nhưng mà vẫn phải ngồi chịu trận, tại vì cái sự tình bạn với cái người đó thôi, chứ không có gì. Chứ không bạn.
1: Thôi thì cũng có dịp để mà xem cái trận chung kết, bởi vì
0: cái gì mà tới 40-50 ngàn anh.
1: Ừ, nó như vậy đó. Như kỳ rồi đá banh quốc tế có những cặp vé lên đến cả triệu thì sao?
0: Vài ngàn thì mình có thể accept thế bộ nữa không? 40-50 ngàn.
1: Cái vé mà của những cái trận đấu mà ở rìa vòng ngoài đó là nó đã 50-60 đồng. Rồi bắt đầu càng vào vô những cái vòng trong đó, thì nó dần tăng lên mấy trăm, nó cứ lên như vậy đó. Thì cái trận chung kết, nhất là những cái vị trí mà tốt để ngồi xem đó, thì giá nó rất là cao. Và dĩ nhiên đi xem những cái trận thể thao như vậy đó thì nó gần như là đi để hưởng được cái không khí hào hứng ở vận động trường. Chứ nếu mà để thật sự mà xem thể thao đó, cô nằm nhà, cô coi truyền hình nó sướng hơn. Cái lý do đó là nó quay gần, nó sát, mình thấy rõ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi chưa kể là những cái pha chơi xấu hay là bị phạm lỗi, bị phạt đó. Rồi nó phạt.
0: Có chơi xấu nữa hả?
1: Có chứ.
0: À.
1: Rồi
0: nó
1: quay
0: như trong World Cup vậy không? Trọng tài đi theo vậy hả anh? Trọng tài biên rồi trọng tài sân đó.
1: Có ít nhất là 3 trọng tài, 5 trọng tài chứ. 5 trọng tài thì mỗi trọng tài có cái vị trí bên biên rồi bên kia. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, bây giờ đó, trọng tài không còn là cái người quyết định cuối cùng nữa, mà máy quay phim là cái người quyết định cuối cùng. Nếu mà bên kia họ khiếu nại, cái gì mà nó rõ ràng quá đó thì không ai cãi. Nhưng mà nếu mà nó chập chờn giữa đúng và sai đó, thì người ta sẽ khiếu nại. Và khi mà khiếu nại như vậy đó, thì người ta sẽ phải xem lại những cái đoạn phim đó ngay lập tức, quay chậm lại cho ông trọng tài ông xem. Để cuối cùng ông ấy ra, ông ấy tuyên bố đó là à, cái này hồi nãy là nói là đúng, nhưng mà bây giờ không, cái này là sai. Thì để tuyên bố ngược lại. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cái bộ môn túc cầu đó, tức là đá banh. Cô thấy ngày xưa người ta nói là ra sân trọng tài là cha mẹ. Tức là nói sao là phải nghe vậy. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những cái máy quay phim nó bắt mấy cái pha mà rơ không có chạy đi đâu được hết trơn. Và cũng không cãi được nữa. Bởi vì đó, cái người tấn công cũng nhào xuống cùng lúc với cái người hậu vệ. Hai người đó nhìn ngang nhau. Cho nên không biết là cái anh tấn công ảnh có bị rơ hay không. Nhưng mà khi mà quay phim lại và rồi cho ngưng lại cái đoạn ọt rơ đó, mới thấy đó là cái anh tấn công anh ấy bị ọt rơ, bởi vì khi mà chạy xuống đó, anh ấy đưa cái cùi chỏ nó xuống phía dưới hơn. Nếu mà tính cái mình đó, thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà cái anh tấn công, bởi vì anh ấy lú cái cùi chỏ xuống dưới cái phần đất kia một chút xíu thôi, là cũng bị tính là ọt rơ, tức là bị offside. Và coi như bị phạt ngay chỗ đó. Cho nên những cái máy quay phim nó góp phần rất là nhiều. Thì trong thể thao mà nó có những cái lúc mà mắt thường không thấy được. Đó là lý do họ tính cái đơn vị sao. Có nghĩa là một giây như vậy có 60 sao. Cho nên chỉ có quay chậm mới có thể biết được là người này hơn người kia bao nhiêu. Thí dụ như cái bộ môn bơi lội đi. Cô thấy hai người bơi ao tới nơi và hai cái tay cùng đập lên trên cái thành hồ một lúc. Nếu mà mắt thường nó chả biết ông nào trước, ông nào sau hết trơn. Cho nên máy quay phim nó quay chậm lại, thật là chậm lại để rồi thấy có một anh đi trước.
0: Ừ.
1: Không nhiều lắm, tức là nhiều khi nó chỉ cần có mười mấy sao thôi thì đã chiến thắng rồi. Mặc dù mắt thường nếu mà nhìn vào hai cái tay cùng đập lên cái thành hồ để mà về đến cái đích cuối cùng. Thì trở lại với cái bộ môn túc cầu thì có thể hy vọng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phát triển cái bộ môn này. Khi mà Hoa Kỳ mà họ bắt đầu mà họ muốn phát triển thì nó sẽ lên rất là mau. Nhưng mà kẹt cái như tôi nói đó, cái mùa, những cái mùa thể thao đó, nó kín hết rồi. Cái bộ môn football đó là cái bộ môn gần như là truyền thống của người Mỹ rồi. Và để chơi cái bộ môn này nó có cái điều kiện bắt buộc, đó là cô phải chơi từ nhỏ, từ dưới trường lên, chứ không có được chơi ngang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô phải chơi từ ở dưới trung học, rồi bắt đầu tập tành xong, rồi bắt đầu được nhận vào những cái đội banh của các trường đại học. Mà muốn nhận được nhận vào đó, không phải là cô đánh giỏi rồi cô được nhận đâu, phải điểm cô phải ít gì cũng phải trung bình trở lên. Học dở quá cứ lo chơi banh hoài nữa, mà học dở người ta cũng không cho nữa. Thì gia nhập vào các trường, các đội banh của trường đại học đó, để rồi mỗi một năm như vậy đó, tới cái mùa mà đại học mà họ đánh đó, thì những cái vị huấn luyện viên của các đội professional đó, họ mới đi, họ bắt lính, họ đi, họ tới đó họ coi những cái trận đó, hoặc là họ ngồi nhà họ xem truyền hình, họ coi chân cẳng của những cái cầu thủ của các đội đại học đó. Để rồi nếu mà họ thấy ồ cái anh số 15 đó đánh được, ồ anh số 2 đó làm quarterback giỏi vân vân, thì bắt đầu bên cái ban điều hành của cái đội đó mới bàn tán với nhau, và để rồi quyết định nói năm nay mình sẽ chọn cái anh cái cậu mà số 2 của đội đó về để mà huấn luyện. Và những người mà được chọn
0: gà vậy đó.
1: Đúng rồi, đi chọn thì khi mà chọn về đó thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có cái thời gian probation. Ừ. Tức là thử cấm như thử việc đó. Và nếu mà không được đó, thì có thể là không được ký cái hợp đồng. Thông thường đó, cái thời gian nó có thể nó kéo dài khoảng trong một cái mùa football. Tức là cái người đó, cái khổ đó là lưng chừng nửa trong nửa ngoài. Có nghĩa là vẫn được lãnh lương nhưng mà cái lương nó không có cao. Và chưa có được cái benefit, tức là bởi vì chưa ký hợp đồng mà phải đánh hết một mùa xong rồi đó, thì nếu mà thể hiện tốt cái vai trò của mình thì sẽ được ký hợp đồng. Cô cứ hình dung đi, cái vị trí mà gọi là quarterback trong football đó, nó giống như là một cái người điều khiển cái đội đó. Quarterback là một cái người ném banh để cho những người kia chụp banh chạy về phần đất của đối thủ. Và cái vị trí đó là vị trí đứng đầu trong toàn đội, cho nên coi như là cái người mà chỉ huy của cái đội tấn công đó. Hồi 2 năm trước, hình như 2-3 năm trước gì tôi không nhớ, nhưng mà cái cậu quarterback tên là Brody của đội San Francisco 49ers đó, khi mà đầu tiên cậu ấy được chọn, và là người ta nhìn thường thường mấy cái người mà được mới mà được chọn vô thì người ta hay gọi là rookie đó, thì cậu này được chọn vào cái năm đầu và cho đánh cái vị trí chính của quarterback để mà thử, thì thấy cậu này đánh được và càng lúc càng thể hiện cái tài năng của mình. Nhưng mà lúc đó vẫn là cái thời gian thử thách, cho nên cái lương của cậu đó hình như là chỉ có khoảng 100.000 một năm. Thì khi mà được mời ký hợp đồng nữa, thì cô nghĩ đó là họ sẽ ký hợp đồng bao nhiêu?
0: Triệu không anh? Bạc triệu không?
1: lương của quarterback đó trung bình đó là từ 20 cho tới 30.
0: Thôi dưới vậy hả anh?
1: Và Brody tôi nghĩ chắc cũng khoảng 40 rồi.
0: Wow.
1: Thì tùy theo cái
0: em tưởng đâu có mấy triệu thôi, cái gì mà mấy chục triệu dữ vậy hả anh?
1: Cảm ơn.
0: Trời, lương của một người đó vậy thì trời, họ sống sung sướng quá rồi, lương mấy chục triệu.
1: Cái đó đó là cái khó của football, tức là cô phải chơi từ ở dưới lên. Bây giờ cô có chơi giỏi đi nữa, cô còn trẻ, cô chơi giỏi mà cô muốn nhảy ngang, nói là tôi đánh hay lắm nè, thử tôi đi, họ cũng không cho vô nữa. Tại vì cái luật nó là nó như vậy rồi, phải được pick up từ những cái rookie từ ở dưới những cái đội ở trong các trường đại học, cho nên bắt buộc là phải như vậy. Trong khi hai cái bộ môn kia, tức là basketball và baseball, cô nhảy ngang được, có nghĩa là cô đánh giỏi, cô có thể thể hiện cái tài năng của mình và sau đó được cái đội đó chọn vào. Nhất là baseball. Baseball cô thấy mấy ông cầm cái cây gậy, rồi ông kia chọi trái banh, rồi mấy ông làm sao mấy ông đánh cho trúng trái banh đó. Còn cái ông chọi đó thì làm sao để cho ông kia đánh hụt trái banh, để cho cái ông đồng đội của mình làm sao chụp. Thì nếu mà không biết coi đó, thì nhìn chán lắm, bởi vì không biết mấy thằng cha này làm gì mà cứ cầm cái cây quất rồi xong rồi chạy, cắm đầu cắm cổ chạy rồi chụp trái banh. Nhưng mà thể thao nào cũng vậy, nó có cái luật của nó. Thì tôi còn nhớ hồi 2 năm trước có một anh chuyên môn là cầm cái cây đó mà đạp trái banh đó. Anh này đó thể hiện rất là tốt và được ký cái hợp đồng. Cái đội đó ký cái hợp đồng với ảnh là trong vòng 5 năm. Tức là 5 năm, coi như ký hợp đồng 5 năm là không thể nào mà break hợp đồng. Nếu bên nào break là phải trả bồi thường cái gì.
0: Yeah.
1: Thì cô nghĩ coi ký hợp đồng 5 năm với anh này là trả bao nhiêu tiền?
0: Bây giờ cứ tính sơ sơ 20 triệu thôi. Anh thấy không? Quá nhiều luôn.
1: Thì anh này đó được ký cái hợp đồng 5 năm với cái giá là 400 triệu. Cầm cái cây quất quất thôi đó. Sao cô ngáp cô vậy?
0: em nghe em buồn quá. Phải mấy người đó phải mình đã quen biết để mình được nâng khăn đục túi.
1: Thì
0: nhiều anh, 400 triệu nhiều lắm á anh.
1: Thì 400 triệu cho 5 năm. Có nghĩa là mỗi một năm như vậy là...
0: Tức là cái ràng buộc cái chân người đó không được là...
1: Dĩ nhiên là không có được đánh cho đội khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ coi 400 triệu cho 5 năm có nghĩa là một năm như vậy là khoảng 80 mấy triệu rồi, phải không? Thì đâu có ít đâu. 80 mấy triệu một năm. Mình có 800 mấy chục đồng hay là... Ở đây mà cái người mà làm 8.000 mấy một... 80 mấy ngàn một năm đó là đã thấy là cũng cao rồi, cũng phải từ kỹ sư trở lên rồi. Mới 80 mấy ngàn một năm. Trong khi đó cái lương đó nó, nếu mà nói 80 mấy ngàn triệu một năm có nghĩa là gấp bao nhiêu lần cái người kỹ sư, mà chỉ là thể thao thôi. Cho nên là thể thao và âm nhạc đó, nó là chiếm một cái vị trí rất là cao ở những cái môi trường giải trí ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái trường hợp mà những ngôi sao của các bộ môn mà giải trí, họ gặp nhau rồi họ kết hợp với nhau. Ví dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà một cái anh cầu thủ mà chuyên môn ôm banh chạy của cái đội đội banh ở bên Kansas City đó. Anh là anh Tracy. Thì anh ấy mới vừa làm đám cưới với cái cô ca sĩ nhạc đồng quê là cô Taylor Swift. Thì cô này cũng khá nổi tiếng. Nếu mà tính ra cái mức độ nổi tiếng thì cô này nổi tiếng nhiều hơn. Nếu mà tính ra cái mức income, tức là cái tiền bạc mà làm ra thì cô này cũng nhiều hơn. Nhưng mà thôi thì khi mà người ta thích thì người ta thương nhau đó, thì người ta đâu có tính toán cái đó. Mới đầu đó thì người ta nghĩ rằng chuyện này không thành, nhưng mà cuối cùng thì cặp đôi này, cái cặp này cũng đến với nhau và rồi làm đám cưới. Nhưng mà đối với những cái người nổi tiếng ở Mỹ trong các lĩnh vực từ âm nhạc, thể thao, cái chuyện đến với nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau thì nó cũng rất là dễ nó xảy ra. Chỉ cần những cái xích mích mà trong cái đời sống hàng ngày thì nó có thể nó đưa ra đến cái vấn đề chia tay. Bởi vì khi mà họ đã là ngôi sao, từ ngôi sao thể thao cho đến ngôi sao âm nhạc, thì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng của họ, có một cái suy nghĩ riêng của họ, có một cái tự ái riêng của họ, cho nên cái vấn đề nhường nhịn nó cũng khó. Và đó nó là cái lý do là cô thấy những cái ngôi sao Hollywood trong điện ảnh họ đến với nhau rồi họ chia tay với nhau nó nhanh lắm. Những cái trường hợp mà nó cũng khá buồn cười và khá nổi tiếng là cô ca sĩ mà được mệnh danh là công chúa của nhạc pop, tức là Britney Spears. Sáng làm đám cưới và chiều ly dị đó. Thì cái đó nó đã xảy ra. Nó nghĩa là sáng làm đám cưới ở Las Vegas và dĩ nhiên buổi trưa rồi đi ăn mừng, rồi trong lúc đi shopping hay gì đó cãi nhau một cái là buổi chiều đưa nhau ra ly dị liền. Mình cũng không biết cái suy nghĩ của những cái người đó nó như thế nào, nhưng mà có thể họ suy nghĩ nó rất là đơn giản về vấn đề tình cảm, thích thì đến với nhau, hợp thì đến với nhau, nhưng mà nếu mà không cảm thấy không thích hợp nữa thì chia tay với nhau để khỏi làm vướng bận, khỏi làm khổ cho cả mình lẫn đối phương vân vân. Nhưng mà cái chuyện mà sáng lấy mà chiều tan đó thì cái chuyện nó rất là hy hữu, chỉ có Britney Spears mới làm được thôi. Và cô ca sĩ được mệnh danh là công chúa của nhạc pop đó, có lúc tưởng chừng như là đã tiêu tan sự nghiệp rồi, bởi vì có lúc cô ấy nhậu nhẹt rồi cái dáng dấp nó bị giống như là bị overweight luôn, tức là không có thể nào mà lên sân khấu được. Nhưng mà cũng may là đến một cái lúc nào đó cô suy nghĩ lại thì bắt đầu cô tập luyện trở lại giọng hát, rồi tập thể dục thể thao, rồi kiêng ăn để cho lấy lại cái vóc dáng. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có được như ngày lúc mà còn trẻ, bởi vì bây giờ có tuổi rồi nó cũng khó lắm. Cho nên có những cái lúc mà người ta buông thả đó, người ta sẽ làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đa số những nghệ sĩ, những ca sĩ trẻ sau này họ có cái đời sống giống như vậy. Bởi vì khi mà họ lên tới một cái đỉnh vinh quang mà họ cho là cái đỉnh rồi đó, thật sự ra có nhiều ca sĩ nó chưa có tới đâu hết đó. Nó chỉ là ca sĩ được một số những người biết, nhưng mà họ nghĩ rằng họ đã lên tới đỉnh vinh quang rồi đó. Thì bắt đầu họ bừa bãi và họ có cái đời sống nó không có lành mạnh, để rồi nó xảy ra một số những cái tệ trạng nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như là hút sách rồi chơi những cái loại thuốc ma túy vân vân, đi vào cái con đường đó thì coi như là sự nghiệp tan tành.
0: Em thấy rất là nhiều ngôi sao của Mỹ đó, phải nói là họ có một cái kết cuộc không được hay. Giống như anh vừa nhắc tới cái công chúa nhạc pop này nè, thì năm nay cô ta cũng là 45 tuổi rồi anh, thì cái tuổi này cũng đã lớn rồi, tại cô ta sinh vào năm 1981. Phải nói là khi mà những cái hào quang chung quanh mình đó, họ làm cho họ quên mất đi mình là ai. và họ cứ sống trong những cái vùng hào quang đó, rồi sau đó họ đã đưa họ đến những cái chuyện mà cái kết cục nó lãng xẹt, và dùng cái từ đó họ cho họ một cái cuộc sống như vậy. Rồi khi mà họ kết thúc cuộc đời của họ, hoặc là họ kết thúc cái vùng hào quang đó với những cái cảnh là phải tù tội nè, hoặc là mất hết tài sản nè, đó là những cái việc mà phải nói là đáng trách luôn. Như Tiger Woods anh thấy cũng nổi tiếng, thì bây giờ mới là bị cấm lái xe cả 5 năm vì cái tội DUI. Họ cho họ là những ông thần bà thần vậy đó, để cho mọi người với cái sự ngưỡng mộ họ, thì họ cứ là sống buông thả trong những cái mà đắm chìm trong những cái hào quang. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái hình ảnh, giống như sáng nay em đưa cái hình ảnh của cô ca sĩ đồng quê, cái cô Dolly Parton đó, thì cô cũng đã làm những cái việc nó rất là ý nghĩa, để mà khi mà cô qua đời, nước Mỹ cũng đã hạ cờ trong 5 ngày để tưởng niệm về cô, thì cũng có những cái con người họ cũng đã làm nên cho nước Mỹ những cái hãnh diện. Nhưng mà most of time đó là em thấy là những cái người ngôi sao của Hollywood, hoặc là những cái người mà nổi tiếng đó, thì họ hầu như là 75% là họ sống trong những cái xa hoa đó mà họ không biết là họ đang làm những cái gì.
1: Cái trường hợp của bà cụ Dolly đó, thì phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì xuất thân
0: cô gái nghèo,
1: là một cái người nghèo mà, cho nên đã thấm thía được cái cảnh thiếu thốn, thấm thía được cái cảnh nghèo rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên họ biết tôn trọng và biết trân trọng những cái gì mà họ làm ra được. Và khi mà họ lên tới đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ cũng nhìn thấy những cái thiếu thốn của những cái người khác. Và lúc đó, đó họ mở cái lòng từ tâm để mà họ giúp đỡ. Và đa số những người đó khi mà họ ra đi, họ sẽ được tôn trọng rất là nhiều. Nhất là ca sĩ Dolly Parton, bà có một cái dạo nó cũng buồn cười lắm. Tôi nhớ hồi năm dường như là năm 90 mấy đó.
0: Yeah.
1: Lúc đó bà cụ bơm ngực, không biết cha bác sĩ giả dụ sao nữa mà
0: oversize.
1: Cụ bà ôm oversize. Ra bị bà con coi như là nói quá, phải đi xì bớt ra. Thì lúc đó bên báo chí rồi nó cũng làm om sòm đến một cái vụ. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái chuyện vui, chuyện cười ở bên cái lề của những người nghệ sĩ thôi. Không ai phủ nhận được cái sự đóng góp của Dolly Parton, bởi vì bà gần như là một huyền thoại âm nhạc của Mỹ. Với những cái sáng tác rất là nhiều về những cái nhạc gọi là nhạc country đó, nhạc đồng quê đó. Rồi khi mà bà viết cái nhạc phẩm mà I Always Love You đó, bà trình bày theo cái phương thức cũng nó hơi có cái nhạc đồng quê trong đó. Và cái nhạc phẩm này cũng được đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà cái nhạc phẩm này nó lên tới cái đỉnh vinh quang khi mà nó đã được cô ca sĩ Whitney Houston trình bày với cái phong cách và cái thể điệu giống như là nhạc thính phòng đó. Thì cái nhạc phẩm này phải nói rằng lên tới đỉnh luôn. Ai cũng biết cái nhạc phẩm này. Rồi nhất là nó được là chọn là cái nhạc phẩm chính trong cái bộ phim Bodyguard của Kevin Costner. Thì cái bộ phim nó cũng hay lắm, nếu mà có dịp thì cô xem. Whitney Houston đóng với lại nam tài tử Kevin Costner. Anh này là một cái người vệ sĩ được mướn tới để mà bảo vệ cho cô ca sĩ nổi tiếng này. Và anh này thì lạnh lùng làm đúng cái công việc của một cái người vệ sĩ. Và dĩ nhiên lúc đầu đó, cái chị này cũng ra cái kiểu mà bà chủ, nhưng mà rồi từ từ đó, anh này anh ấy cứu nhiều cái pha mà suýt chết. Rồi chị này từ từ cảm thấy có cảm tình. Nhưng mà anh kia anh ấy vẫn như là tảng băng, anh ấy lạnh lùng, anh ấy làm những cái công việc mà anh ấy làm. Để rồi trong cái đoạn cuối cùng mà cứu cô này ra khỏi một cái vụ ám sát của một ám sát, này là ám sát từ một cái fan hâm mộ nha. Tức là người ta hâm mộ quá, người ta muốn thần tượng của mình chết để vĩnh viễn là của riêng mình, chứ không có được ai là hâm mộ nữa. Và phản phất trong cái bộ phim này, cái đoạn cuối cùng khi mà Whitney Houston trình diễn cái nhạc phẩm này, phải nói rằng cả thính phòng yên lặng, và cái nhạc phẩm nó được thể hiện ở cái đỉnh cao nhất trong cái bài nhạc này. Và sau đó đó thì phải nói rằng nếu mà ngồi để mà nghe Whitney Houston hát cái bài này trong cái dĩa đơn của cô đó, thì mới thấy rằng cái giọng của cô nữ ca sĩ này rất là tốt. Tức là nó có những cái đoạn mà nó lên cao, nó kéo dài, nó không có một cái nét gãy nào hết. Và cái giọng thật là tốt. Thì sau đó cái bộ phim này cũng rất là nổi tiếng. Và nó cũng là một trong những cái bộ phim hay của Hollywood. Vâng, cho nên nếu mà nói lên tới đỉnh vinh quang rồi mà không biết giữ mà bị mất thăng bằng đó, rất là dễ. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có khá nhiều những ca sĩ chưa có đi đến đâu đó, nó hơi có tiếng một chút ở bên Việt Nam đó, là bị công an nó chọc cổ vì cái tội chơi ma túy hay là làm cái này làm cái kia. Đúng là phải nói rằng không cần biết anh là ai.
0: Anh là một cái điều rất là đáng tiếc.
1: Vâng, có những cái điều mà chúng ta đạt được mà chúng ta không biết trân trọng, nó có thể là chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn. Nó cũng giống như trong trong tình yêu như vậy thôi. Tình yêu có nhiều lúc người ta đạt được những cái gì mình muốn, có được cái người mình yêu, rồi sau đó cảm thấy không có gì đặc biệt đó, không có biết trân trọng, để rồi đến lúc mà mất đi đó, thì lúc đó mới cảm thấy tiếc. Thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra bình thường trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một vài điều để mà tâm tình với quý vị về cái nền thể thao, nền âm nhạc của Hoa Kỳ, những cái nơi mà người ta hái ra tiền, cũng như một phần nào đó nhắc lại cái sự ra đi của nữ ca sĩ huyền thoại Dolly Parton, để chấm dứt cho tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Vâng, xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Định Mệnh Trong Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoa Linh Bảo, nhạc phẩm mang tựa đề Đổi Thay. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoa Linh Bảo mang tựa đề Đổi Thay. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Châu Kỳ, một sáng tác của ông mang tựa đề Bỏ Phố Lên Rừng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Châu Kỳ mang tựa đề Bỏ phố lên rừng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An mang tựa đề Kỷ niệm nào buồn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn của Hoài An qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, một sáng tác của ông mang tựa đề Ru chưa hết nửa câu hò. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Tâm Đoan và Mai Quốc Huy.

Kính thưa quý vị, Tâm Đoan và Mai Quốc Huy vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh mang tựa đề Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò. Và bây giờ nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Gian Dở của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Chút Kỷ Niệm Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chúc Kỷ Niệm Buồn của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, một sáng tác của ông mang tựa đề Thư Gửi Người Miền Xa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Thư Gửi Người Miền Xa của nhạc sĩ Trúc Phương. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Trăm Nhớ, Ngàn Thương và Tình Bơ Vơ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Thái Châu và Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa nghe hai tiếng hát Thái Châu và Mai Thiên Vân gửi đến quý vị một liên khúc của nhạc sĩ Lam Phương với hai nhạc phẩm Trăm Nhớ, Nghìn Thương và Tình Bơ Vơ. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong, tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 9 tháng 9, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội chúng ta bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi chiều ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tối nay thứ tư mùng 9 tháng 9 tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, Texas sẽ chính thức đón chào Tổng thống Trump dự đại hội lần đầu tiên với thông điệp mà theo Chủ tịch của Nghị hội Trung ương Cộng Hòa INC ông Joe Guter rằng thông điệp này sẽ vang dội tối nay. Chỉ còn 55 ngày nữa là tới ngày chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11. Đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức 2 ngày, hôm nay mùng 9 và ngày mai mùng 10, với thông điệp mãnh liệt là đi bầu thật đông, đi bầu thật sớm, đi bầu đúng ngày và nghiêm chỉnh quan sát các thùng phiếu. Tối nay, trên hệ thống NBC, lúc 5 giờ 20 chiều, mùa football sẽ chính thức khai mạc với sự đồng độ của hai tuyển thủ đã từng gặp nhau trong mùa Super Bowl 60 năm ngoái, đó là Seattle Seahawks và New England Patriots. Và chiều mai, thứ năm, tường trình trực tiếp từ Úc Đại Lợi là hai đội LA Rams và San Francisco 49ers. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo là để trả đũa vụ lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã cố ý tấn công vào hai chiến hạm Mỹ nhưng không có gây bất cứ một thiệt hại vật chất nào. Quân đội Mỹ đã tấn công vào 5 tàu dầu của Iran. Chiếc MT Kaviz, chiếc MT Krasna, chiếc MT Kamiran, chiếc MT Resco và chiếc MT Daria. Tất cả đều nằm trong vịnh Oman và riêng tàu dầu MT Daria thì ở bên cạnh đảo Kha, trung tâm năng lượng của Iran. Giá dầu ngày hôm nay đã lên cao hơn $100 một thùng dầu. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân lực Mỹ tại Trung Đông, Hải quân Đại tá Tim Hawkins cho biết, tất cả hai lần, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã nhắm tấn công hai chuyến hạm của Mỹ đều đã bất thành. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết rằng mỗi lần mà Iran tấn công vào chuyến hạm Mỹ thì sẽ là Mỹ sẽ trừng phạt bằng cái tấn công tàu dầu của họ. Vào sáng hôm qua, mùng 8 tháng 9, chính quyền Jordan lên tiếng họ đã bắn và ngăn chặn 18 hỏa tiễn xuyên lục địa trên tổng số 20, do Iran bắn vô hai căn cứ quân đội Mỹ, một là ở Al Arak và một là ở Prince Hassan. Trong mấy ngày qua, Iran và Mỹ đã tấn công nhau 7 tàu bè, trong đó có 2 chiến hạm và 5 tàu dầu, là một trong những cuộc đụng độ lớn lao có khuynh hướng sẽ kéo dài. Đây là lần đầu tiên Iran cho biết họ mạnh tay và họ có khả năng mạnh tay. Mỗi khi Mỹ làm như vậy đối với họ, Iran cũng loan báo ngày hôm qua rằng họ đã bắt giữ một tiệm thủy đỉnh không người lái, tức là US Submersible Drone, tại vùng nước eo biển Hormuz vào ngày 8 tháng 9. Phát ngôn viên Kim Hawkins nói rằng chiếc tiệm thủy đỉnh này đã bị hư hỏng và không hoạt động một ngày trước đó. Nó không chuyên chở bất cứ một thiết bị kỹ thuật cao nào, và chúng tôi không quan tâm đến việc mất mát. Loại tiệm thủy đỉnh này đã được dùng trong vùng mấy tháng qua để trong sứ mạng theo dõi thủy mìn. Dân chúng Nam Hàn biểu tình phản đối chính quyền của họ can dự vô cuộc cờ eo biển Hormuz, rằng đây là một cuộc chiến phi nghĩa. Sau khi đội ngũ Nam Hàn đã ghé UAE vào ngày hôm qua để thăm dò tình hình eo biển Hormuz dưới áp lực của Tổng thống Mỹ rằng ông muốn Nam Hàn can dự vào và hợp tác với Mỹ, Iran cảnh cáo Nam Hàn ngày hôm qua chớ có nên làm như vậy, bởi vì hành động đó là hành động khiêu khích và sẽ có hệ quả vô lường. Những người biểu tình cho rằng gửi tàu chiến và binh sĩ Nam Hàn vào vùng eo biển Hormuz là phiêu lưu nguy hại, và việc này phải được Quốc hội Nam Hàn bỏ phiếu đa số chấp nhận mới được. Do Thái vẫn sẽ cử thủ tướng của họ là ông Benjamin Netanyahu đi dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc tại New York City vào tháng này, bất chấp vào ngày 26 tháng 7, thị trưởng New York là Johan Mandani dọa dẫm rằng sẽ bắt ông này khi ông này tới New York tham dự theo đúng tinh thần và yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế. Vào tháng 7, một ngày sau, Tổng thống Trump tuyên bố không có ai có quyền bắt, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tới New York tham dự. Viên đại sứ Do Thái tại Liên Hợp Quốc, ông Danny Dannon nói rằng Thủ tướng Do Thái sẽ đến New York vào ngày 23. Có dữ liệu chung quanh rằng các lò nguyên tử đã từng bị quân đội Mỹ tàn phá vào tháng 6 năm 25, bây giờ xem ra có dấu hiệu là Iran muốn quật khởi những thiệt hại, trùng tu và tái thiết chương trình hạt nhân của họ. Căn cứ hạt nhân nằm ở Pickett Mountain, 140 dặm miền nam Tehran, từng là mục tiêu tình báo của quân đội Mỹ, và cũng ở những chỉ dấu xây cất tại đây. Tổng thống Trump từng dọa rằng Mỹ sẽ dội bom Pickett Mountain, nơi mà Mỹ tin liệu là sẽ có hành động. Phát triển thêm uranium và những hoạt động khác xây cất rộng rãi tại vùng. có tin là một số đường bộ đi dọc ngang nối liền eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và biển Hồng Hải đã được nhiều thùng xe tải xe thớt chở dầu đi qua lại trong mấy ngày này. Đây là quyết định của Ủy ban Phối hợp các quốc gia vùng Trung Đông rằng họ không thể nào mắc kẹt giữa tranh chấp giữa Mỹ và Iran về tuyến đường eo biển Hormuz được. Họ phải tìm một giải pháp B. Giải pháp B này được một số các quốc gia trong vùng cho khai thác ngay một hệ thống bốn đường song song như vậy. Tuy đường dài, nhưng thà có còn hơn không. Có nhất bốn đoạn đường dài này đã chạy ngang và được sử dụng. Bây giờ, xe chở dầu đã tìm được một lối thoát, mặc dù lối thoát này không phải là lối thoát để thay thế eo biển Hormuz, nhưng nó là một phương cách để các quốc gia trong vùng không hoàn toàn lệ thuộc vô cuộc tranh chấp mà người ta không biết rằng chừng nào nó ngưng. Vâng, đó là 7 phần cập nhật trong chương trình giữa tuần mùng 9 tháng 9 của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh một quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có một vài câu hỏi nhận được từ quý vị thính giả liên quan đến những cái hoạt động của bên phía cảnh sát di trú cũng như vấn đề bầu cử giữa kỳ. Vâng, câu hỏi đầu tiên liên quan đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Mới đây thì bên phía một tiểu bang ở bên phía miền Đông đã có một cái lệnh liên quan đến vấn đề phân chia lại bản đồ khu vực. Bên đảng Cộng hòa ở tiểu bang Missouri đã có bản đồ mới và đồng ý cho sử dụng bản đồ này. Nhưng trong thư kiện lên tòa cao hơn, tối cao pháp viện đã ra lệnh cho Missouri không được sử dụng bản đồ mới. Câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra là ở California, dự luật 50 mà tôi cũng không thích trước đây, bây giờ nó có được ứng dụng trong kỳ bầu cử lần này hay không? Hay là nó có được ứng dụng trong cuộc bầu cử năm 2028 hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego.
1: Cái phần đầu thì tôi cũng có vừa đọc chiều sáng cho ngày hôm nay, đó là tôi có phát hiện nói là không cho phép, nhưng mà sau đó thì lại có một cái vị thẩm phán lại nói rằng vẫn tiếp tục thi hành. Thì giữa hai cái thái độ này, tôi không biết là việc mà nó sẽ diễn tiến nó ra làm sao trong cái việc mà phân chia lại cái vùng của đảng Cộng hòa ở chung khu vực giữa miền Đông. Rồi còn cái vấn đề ở tại ở những nơi khác thì tôi không có rõ. Xin anh Nam Phong hoặc là anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc cho cái câu hỏi cái phần 2 của chị thính giả ở tại San Diego.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Bây giờ chúng ta thử xem coi cái vấn đề luật lệ về vấn đề phân chia lại, vẽ lại bản đồ đó, nó được đưa ra đó, nó có hợp pháp hay không? Trước hết là cái chuyện đó. Kế đến đó, là mỗi tiểu bang đó, họ có tiểu bang đó, họ vẽ lại bản đồ, có tiểu bang không vẽ. Và rồi họ vẽ lại theo cái lý do nào? Về vấn đề dân số, về vấn đề sắc tộc, và những cái lý do này đó, nó có hợp lệ hay không? Để rồi cuối cùng nó xảy ra những cái vụ thư kiện lên tới cái tòa cao nhất là tối cao pháp viện. Và tối cao pháp viện họ sẽ phân xử cái vấn đề này như thế nào? Hay là họ lại trả về cho tòa cấp dưới? Để rồi cuối cùng cái câu kết luận là từng tiểu bang tự giải quyết cái vấn đề vẽ này với nhau. Thì cái đó là cái phần đầu. Còn cái phần thứ nhì nó liên quan đến California với cái dự luật 50 mà vị thính giả San Diego nói rằng cũng không có ủng hộ đó. Tức là cũng vẽ lại bản đồ theo cái đề nghị của Gavin Newsom. Thì liệu cái việc mà cái bản đồ mới nó có được áp dụng trong kỳ này hay không? Hay là xa hơn nữa là trong kỳ bầu cử tổng thống 2028 hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý về cái vấn đề cái luật, về vấn đề vẽ lại bản đồ khi mà nó lên đến tối cao pháp viện rồi thì nó như thế nào? Rồi cái phần thứ hai là trường hợp của California thì sẽ ra sao? Dạ, mời anh Dân.
2: Vẽ lại bản đồ cử tri để gây lợi thế cho đảng của mình nhé, là một chuyện đã từng được làm lâu lắm rồi. Riêng mấy tháng này đó thì hai bên vẽ lại bản đồ cử tri một cách công khai. Có nơi thành công, có nơi không thành công, có nơi được phép, có nơi không được phép. Và tối cao pháp viện liên bang đó đã đưa ra phán quyết chung rằng nó không thể nào dựa trên sắc dân. Tại vì dựa trên sắc dân tức là chọn phe chọn phía, gây kỳ thị. Thì bang Missouri đã có bản đồ nhưng mà họ không được cho phép lưu dụng. Và họ đang khiếu kiện tại sao. Trong khi Texas đó, họ có bản đồ mới mà California đã đưa ra nghị quyết 50 để làm theo họ. Texas hoàn toàn thụ hưởng cái quyền của mình, trong khi nghị quyết 50 ở California thì không, và nó sẽ được ứng dụng sau đó năm 2028. Thực sự ra cái yếu tố này đó, nó cũng không quan trọng lắm, ngoại trừ một số tiểu bang cấp thiết, ví dụ như Texas. Texas là tiểu bang đứng thứ nhì tổng số ghế đại biểu trong quốc hội sau California. Cho nên với 28 cơ hữu, bây giờ họ thêm 5 nữa là 33. Cái sự có mặt của 33 đó so với 53 ghế của California đó, nó vẫn chưa thấm vào đâu. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, nó là một cái vận chuyển. Không có gì lạ, không có gì sai. Chúng tôi sẽ nhắc lại là tối cao pháp viện liên bang đó, chỉ phản đối khi vẽ bản đồ lại mà dựa theo vùng. Ví dụ như Bắc California, một vùng đó toàn dân cử tri giống nhau. Cái đó không được. Sắc diện cử tri tại khu vực nó phải là đa diện, nó phải nhiều giống dân, nhiều sắc dân, chứ không thể nào độc quyền. Thì ra tối cao pháp viện chỉ có can thiệp ở mức độ đó mà thôi. Còn những ai có thêm ghế 1-2, có thêm ghế 3-4 là chuyện địa phương, và chuyện đó đó tất cả pháp viện không có quyền can thiệp. Gần nhắc lại là Missouri có được tân bản đồ nhưng mà không được phép ứng hành 55 ngày nữa. Nghị quyết 50 của California vô cùng tốn kém, thành công nhưng mà không được ứng dụng trong kỳ bầu cử này, mà phải gác lại trong cuộc bầu cử 28. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn.
1: Tôi Nam Phong, cho tôi bổ túc thêm cái phần tôi trả lời hồi nãy để cho nó sáng tỏ hơn. Dĩ nhiên là phần mà những giải của anh Hoàng Thế Dân cũng rất là đúng. Thì quý vị là vài giờ trước hàng chót để Missouri hoàn thiện cái lá phiếu bầu cử trong ngày 3 tháng 11 vào cuối ngày 8 và ngày 9. Thì tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã từ chối khôi phục bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội do đảng Cộng hòa vẽ ra, và chỉ vài phút sau, một thẩm phán liên bang đã cho lệnh các quan chức sử dụng cái bản đồ đó. Thì thẩm phán tòa án Hoa Kỳ là Stephen Clark đã ra lệnh yêu cầu Missouri sử dụng bản đồ đó trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Do các phán quyết mâu thuẫn tại cái thời điểm vẫn chưa có rõ là cái bản đồ năm 2025 do cơ quan lập pháp của đảng Cộng hòa chiếm đa số đề xuất sẽ được sử dụng vào tháng 11, hay là cái bản đồ cũ 2022 sẽ được sử dụng. Thì bản đồ năm 2022 được vẽ ra sau một cuộc điều tra dân số năm 2020 nhằm mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế là 6/2 so với đảng Dân chủ. Bản đồ năm 2025 được lập ra sau một phân chia lại khu vực bầu cử di diễn ở giữa thập kỷ, được thiết kế để mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế là 7/1 so với đảng Dân chủ. Trước khi mà Clark đưa ra phán quyết thì thẩm phán gọi là Brett Kavanaugh đã tự mình hành động và bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Missouri về việc tạm dừng phán quyết nhất trí của tòa án tối cao Missouri vào ngày 3 tháng 9. Phán quyết này đã ngăn chặn việc sử dụng bản đồ bầu cử được Tổng thống Donald Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì tòa án tối cao của tiểu bang phán quyết rằng bản đồ năm 2025 phải được cử tri thông qua trong cuộc bầu cử trưng cầu dân ý vào tháng 11 trước khi có hiệu lực. Tòa ra lệnh cho đưa câu hỏi trưng cầu dân ý vào phán quyết vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì nếu như cuộc bầu cầu dân ý về bản đồ năm 2025 được cử tri thông qua trong vài tuần tới, luật cơ bản sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và cho phép thì bản đồ này trong cuộc bầu cử trong tương lai. Đó là những chi tiết mà chúng tôi xin bổ túc để làm sáng tỏ hơn. Dĩ nhiên là đây là cái sự tranh chấp về cái vấn đề phân chia mà chỉ cần có cái một ghế trong cái phiếu đa số ở tại tiểu bang Missouri này mà lợi thế thì phía của đảng Cộng hòa thì là cao hơn. Đó là cái vấn đề những cái diễn tiến về chính trị là tôi xin được bổ túc thêm để làm sáng tỏ thêm trong cái vấn đề này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một góp ý của anh Timon về cái vụ Missouri, thì anh còn cho biết là cái lệnh mà sử dụng cái bản đồ mới đó, nó vẫn giữ như vậy, có nghĩa rằng lần này ở Missouri đảng Dân chủ sẽ bị thất thế trong cái vấn đề bầu cử khi mà sử dụng cái bản đồ mới. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Tại sao bên phía lực lượng cảnh sát di trú lại yêu cầu sở thuế cung cấp danh sách của những người đóng thuế để nói rằng bắt những người di dân lậu? Theo tôi nghĩ, người ta đã đi làm đóng thuế có nghĩa là sống hợp lệ ở Mỹ, tại sao lại yêu cầu cung cấp tin để đi bắt người? Đúng lý ra cảnh sát di trú phải lấy danh sách từ bên phía bộ di trú, chứ tại sao lại lấy từ bên phía sở thuế? Vâng, đây là một câu góp ý cũng gần như là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Hồ sơ thuế đó, nó bao gồm những người có thẻ xanh. Điều đó tức là những người không có quốc tịch đó, được phép đi làm vì có thẻ xanh. Và vì có thẻ xanh đó, nếu họ muốn khai thuế, họ khai thuế. Thành thử ra cái hồ sơ đó đó, nó cho người ta thấy rõ ai chỉ có thẻ xanh và ai là có quốc tịch. Thành thử nó giúp cho đội ngũ ai suy tìm được một số người không có quốc tịch. Nó cũng giúp đỡ từ đó đối chiếu các hồ sơ của Bộ Nội an xem còn gì nữa. Những người dân, di dân không có giấy tờ, di dân lậu, di dân bất hợp pháp đó, mà vẫn đóng cái vai trò công dân đóng ngoặc mở ngoặc của mình một cách tỉnh bơ như vậy. Thành thực ra đó là một chiều hướng lưu dụng hồ sơ dữ kiện có sẵn một cách tế nhị và một cách chính xác. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, ở đây thì chúng tôi cũng hiểu được cái ý của vị thính giả ở San Jose khi mà hỏi cái câu hỏi này. Bởi vì ở đây nó liên quan đến cái mission, tức là cái nhiệm vụ của cảnh sát di trú, tức là phải tìm ra những cái người mà di dân bất hợp pháp. Thì nếu mà di dân bất hợp pháp theo cái

0: Chứ nếu mà đi làm mà khai thuế đó, có nghĩa là họ là cái người di dân hợp pháp có thẻ xanh hoặc là những người có quốc tịch Hoa Kỳ thì họ mới khai thuế. Thì hàm ý của vị thính giả này chúng tôi hiểu là cái việc đó. Còn nếu mà để lấy cái danh sách từ bên sở thuế để phân tích ra xem người nào có quốc tịch, người nào không có quốc tịch thì nó lại liên quan đến cái vụ đi bầu. Tức là những người có thẻ xanh thì đâu có đủ điều kiện để mà đi bầu phiếu, phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới là cử tri đi bầu phiếu. Thì hai cái vấn đề này nó xem ra nó cũng hơi nhập nhằng với nhau. Nhưng nếu mà nói rằng lấy cái danh sách từ bên phía bộ di trú, sở di trú để tìm những người di dân bất hợp pháp để trục xuất theo cái nhiệm vụ của cảnh sát di trú thì cái điều đó nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu chỉ là cái mission mà để trục xuất những người di dân bất hợp pháp thì lấy từ sở thuế thì xem ra nó có vẻ nó hơi làm cho người ta đặt câu hỏi. Bởi vì cái danh sách đó nếu mà cung cấp từ bên sở di trú thì biết ngay rằng người nào không có giấy tờ, người nào có giấy tờ. Thì ở đây nó có một cái điểm nó nhập nhằng với nhau đó, là nếu mà là những người di dân lậu đó, thì thưa vị thính giả đặt câu hỏi, làm gì mà sở di trú có tên mấy cái người này? Nhưng mà vì một lý do nào đó có thể bên sở thuế có tên những cái người này, cho nên nó phải có một cái sự phối hợp để có thể tìm ra những cái người không có giấy tờ mà đang lẩn trốn tại Hoa Kỳ. Còn cái này thì nó về cái lĩnh vực chuyên môn của bên phía cảnh sát di trú cũng như bên phía cơ quan điều tra. Dĩ nhiên họ có cái cách làm của họ, nhưng mà đôi khi cái cách làm của họ nó làm cho người ta đặt ra những cái câu hỏi cũng khá nhức đầu. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Iran, tại Iran giữa Hoa Kỳ và Iran. Bây giờ hai bên xem ra càng lúc càng làm căng với nhau và đã bắt đầu có những cái hành động có vẻ liều lĩnh. Và chính những cái việc này nó xảy ra, nó đã làm cho giá dầu bây giờ nó đã lên trên 100 đồng một cái barrel dầu thô. Và tại sao cả hai bên đều tiến hành những cái vụ tấn công nhắm vào những cái tàu dầu? Dĩ nhiên những cái tàu dầu mà Hoa Kỳ tấn công là của Iran đang tìm cách đi ra ngoài để bán dầu. Còn những cái tàu dầu của Iran tấn công nó lại là có thể là từ phía bên ngoài đi vào hoặc là từ phía bên trong của các nước kia đi ra ngoài mà đi qua cái nơi mà Iran họ đang kiểm soát. Thì thân trọng nghĩa, cái diễn biến càng lúc nó càng có vẻ căng thẳng này, anh nghĩ rằng nó sẽ làm cho giá dầu tiếp tục gia tăng trong cái thời gian sắp tới và thậm chí nó sẽ còn lên rất là nhiều, rất là cao giống như Iran đã từng đe dọa hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Và cái bài phân tích của anh Hoàng Thế Dân cũng đã nêu ra những cái diễn tiến liên quan cho đến giá dầu. Thì chính gần như là mấy ngày nay giá dầu tiếp tục gia tăng, và chính ngày hôm nay cũng đã lên trên 30 kim cho một thùng dầu thô, hay là vượt quá 100 mỹ kim cho một thùng dầu thô rồi. Thì những sự kiện này đó là vấn đề gọi là căng thẳng ở khu vực vùng Eo Biển Hormuz, gọi là vùng Trung Đông. Qua cái những cái áp lực tấn công từ phía của Iran vào ngay cả tàu chiến của Hoa Kỳ, rồi thêm Hoa Kỳ đáp trả được là tấn công các tàu dầu của Nga, rồi thì Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố rằng các cuộc tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái vào lực lượng Houthi nhắm vào hạ tầng cơ sở năng lượng và các địa điểm dân sự trong khu vực biên giới ở phía nam của Yemen vào ngày 8 tháng 9 là làm gián đoạn hoạt động tạm thời, gây hỏa hoạn và bị thương là 83 thường dân. Rồi lực lượng Hoa Kỳ cũng báo cáo rằng các cuộc tấn công mới nhắm vào các tàu dầu của Iran.

0: cũng như phần đầu anh Hoàng Thế Dân cũng đã đưa ra. Thì cái tình trạng này đó, nó làm cho nó căng thẳng ở cái chuồng chuồng trong dùng ở dùng Trung Đông. Rồi mà cái hướng giải quyết thì vẫn chưa có gọi là sáng tỏ, vì lý do là không có cuộc đàm phán nào và ngay cả bên được đưa ra những áp lực mạnh về khả năng về quân sự mà Iran trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn chứng, đó là gần như Iran cũng tái phục hồi các cái kho về vấn đề quân sự của họ, và Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ, và đáp trả như thế nào hoặc là nó phục hồi là được như thế nào thì chúng ta không rõ. Nhưng mà quả thật cái áp lực này làm cho cái vấn đề gọi là tàu dầu mà thông thương qua rất là nguy hiểm và rất là khó, khiến cho cái vấn đề thiếu hụt dầu mà các cái quốc gia ở trong vùng dùng các phương tiện gọi là bằng xe vận tải để chở dầu để vượt qua là những khó khăn để cách thức tạm thời giải quyết những số vấn đề khác. Cái vấn đề này vẫn chưa có được giải quyết một cách rõ ràng về vấn đề gọi là kinh tế, đặc biệt đó là về vấn đề sản xuất dầu của Iran có dễ dàng hơn, khiến cho cái tình trạng căng thẳng của dân chúng của Iran cũng là một cái sự gọi là áp lực đối với chính phủ Iran về vấn đề kinh tế, về vấn đề thiếu thốn đủ mọi thứ hết. Nhưng mà cái hướng giải quyết thì vẫn chưa có một cách sáng tỏ nào hết, vì lý do là áp lực cả đôi bên và các quốc gia khác thì vẫn không có một cái thái độ nào để mà kiềm chế hoặc là có những cái phái đoàn trung gian để mà thương thảo để có thể chấm dứt. Thì chính ngay bây giờ là cái thời điểm dẫn lên cao và người ta vẫn gọi là mong đợi có một cái sự đột phá nào đó, nhưng mà khó có thể xảy ra trong giai đoạn này, bởi lẽ là Iran sẽ dùng những cái phương tiện của mình hoặc là tài lớn của mình để làm áp lực với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái chiều hướng chỉ còn trên dưới gọi là 50 ngày trong cái cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, mà Tổng thống Iran thì rất bận rộn trong cái việc vận động tranh cử cũng như là ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tại đây. Và cái sự mà căng thẳng ở vùng Biển Đông, đặc biệt là ông Hormuz, cũng là cái ảnh hưởng cho kinh tế, đặc biệt là giá dầu. Nhưng mà Iran, theo sự suy nghĩ của tôi cũng như là những phe cánh của Iran, vẫn cương quyết là sẽ làm khó cho Hoa Kỳ tại đây, tại vì họ muốn có những cái thế mạnh để mà phục hồi hoặc lại làm cho khó khăn cho Hoa Kỳ, để từ đó hạ cái uy tín của Hoa Kỳ, để có thể sẽ làm cho cái vấn đề khó khăn cho Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử này. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi thấy là có nghĩa là nó leo thang và sự căng thẳng và làm cho giá dầu tăng, mà nó là hiển nhiên là nó đã tăng lên rồi chứ không phải, và khiến kéo theo những cái chứng khoán khác cũng tiếp tục tăng theo. Đó là vấn đề mà nó xảy ra cho ngày hôm nay. Mà nhìn về hướng trước mặt tức như là gần, thì chúng ta chờ xem coi là hai cái ngồi đại hội của Đảng Cộng hòa ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ xảy ra nó như thế nào và nó có những cái tiến triển thế nào. Tuy nhiên nhiều cái vấn đề mà cũng được đặt ra mà sơ khởi, mặc dù chưa có chính thức, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là về cái vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ nó nhiều hơn, tức là trong nội bộ của đảng nhiều hơn, để làm sao mà Đảng Cộng hòa có thể dùng cái phương tiện phương mình để mà giữ vững cái thế đa số. Mặc dù trong cái danh sách mà ra ứng cử cho cái ngày tái cử cho cái ngày 3 tháng 11 không có tên của Tổng thống Trump, nhưng ít nhất là cũng là những cái người mà gọi là thân cận những đảng viên Cộng hòa có uy tín cũng sẽ được ủng hộ vấn đề này. Đó là cái vấn đề nhìn xa về phía Hoa Kỳ, và Iran cũng và những phe cánh gọi là không có thân thiện với Hoa Kỳ muốn khai thác cái khó khăn này để làm cản trở cho cái mức bành trướng hoặc là giữ vững cái thế đa số của Đảng Cộng hòa ở tại Thượng viện và Hạ viện. Do đó thì tôi nghĩ rằng trong cái nhìn mà ngắn trước mặt đó, thì áp lực của Iran bằng cách này cách khác cũng sẽ gia tăng, mà Hoa Kỳ cũng không thể nào mà nhúng tay vô hoặc là dùng cái khả năng về vấn đề quân sự mà làm, tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó là một trong những cái lý do mà Iran cố tình khai thác vấn đề. Còn những cái vấn đề gọi là thực lực nó như thế nào và các phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào, một khi là phe của Hồi giáo cũng như là phe về quân sự của vệ binh của Iran. Mà nếu trường hợp dùng những cái khả năng đó để mà tấn công Hoa Kỳ thì cái mức độ phản pháo của Hoa Kỳ nó như thế nào và sẵn sàng như thế nào? Tuy nhiên là đối với ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng như là Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp dụng rất là mạnh và những cái biện pháp mà Iran không thể nào đỡ nổi. Đó là những cái vấn đề diễn tiến mà chỉ là những lời nói vô ích qua lợi. Nhưng mà quả thật cái sự căng thẳng làm cho cái giá dầu tăng lên thì nó là có, và nó là hiển nhiên lên 3-4 ngày nay nó vẫn tiếp tục gia tăng cho nó không giảm xuống. Đó là bây giờ mà hiện bây giờ đã đạt được con số dầu thô là trên 100 mỹ kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy thực tế cho ngày hôm nay. Để trả lời câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, có nghĩa rằng theo anh Trọng Nghĩa rằng giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng nữa hay không?
0: Đúng rồi ạ, tăng.
1: Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến này trong mấy ngày vừa qua. Theo báo cáo ghi nhận thì bắt đầu dường như Iran đã hơi thấm đòn về cái đòn phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Không biết rằng trong cái thời gian vừa qua đó, Iran có bán được một barrel dầu nào hay không? Những cái đội tàu lén lút của Iran nó có lọt ra được khỏi cái ngoại vịnh để đem dầu của Iran ra ngoài bán hay không? Những cái vận chuyển về đường bộ để mà chuyển dầu nó có được sử dụng hay không? Và cuối cùng cái câu hỏi đặt ra đó là cái chiến dịch phong tỏa và bóp nghẹt hầu bao của Iran nó đã ảnh hưởng đến Iran như thế nào? Có người thì cho rằng có lẽ là nó đã bắt đầu ảnh hưởng, cho nên Iran mới đưa ra những cái hành động quân sự để giải dây, để giảm bớt cái áp lực này. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà cứ âm thầm như vậy đó, Iran sẽ sập tiệm. Bây giờ phải gây căng thẳng, gây xáo trộn để mọi chuyện nó có thể có những cái biến chuyển khác bằng cách tấn công. Và tấn công những cái tàu chở dầu để cho Hoa Kỳ phải bắt đầu nhúng tay vào. Liệu cái phương thức này nó có làm giảm bớt được cái áp lực về phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran hay không? Nhưng mà ít nhất nó cũng gây khó khăn cho Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. Cái bằng chứng là giá dầu nó lên trên 100 đồng một thùng trong cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy thì rõ ràng là dường như Iran đã thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ. Tên dân, cái nhìn của anh về cái sự biến chiêu lần này của Iran, nó có phải chăng nó một phần nào đó để nó giải tỏa đi bớt cái áp lực về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ hay không, thưa anh dân?
2: Nó có, thưa anh Nam Phong, đó là sự vùng vẫy về quân sự vào cái giai đoạn cuối. Sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Scott Bessent tuyên bố là gần 30 hãng máy bay của Iran đã nằm trong danh sách cấm vận mới, Iran biết rằng mình không còn một phương pháp nào để gây lợi nhuận cho guồng máy kinh tế nữa. Cách đây 48 tiếng đồng hồ, Iran vẽ ra một cái khu độc quyền. Khu độc quyền đó chỉ có tàu bè nào dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Iran mới được qua lại, mới được đi vào vịnh. Còn nếu không đó, thì các tàu bè đó sẽ bị trừng phạt, sẽ tăng giá bảo hiểm và nếu cần để Iran tấn công họ. Trong vòng 5 ngày qua đó, 7 tàu bè, trong đó có 2 chuyến hạm của Mỹ bị tấn công nhưng mà không có bị hề hấn gì cả. Điều đó chứng tỏ rằng sức mạnh của chuyến hạm tự vệ đó nó vô biên lắm. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Trump cho biết rằng nội cái trò đó đã đủ nguy hiểm rồi. Cho nên Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái mô thức rằng nếu có một chuyến hạm Mỹ nào tấn công, dĩ nhiên là không có thiệt hại. Quân đội Mỹ sẽ trừng phạt bằng cách tấn công tàu dầu của Iran và họ đã làm 5 chiếc loại MT mà chúng tôi vừa công khai trong phần cập nhật. 4 chiếc ở vịnh Oman và 1 chiếc sâu nằm trong đảo Kha ở tốt ở phía trong vịnh Ba Tư. Tới ngày hôm nay đó, với 27 đường bay bị phong tỏa, Iran bắt đầu thấy thấm đòn rằng họ không làm cách gì để gây lợi nhuận, tức là họ không có khả năng để phát triển kinh tế đã trên nền tảng đó là vấn đề năng lượng dầu hỏa, cho nên họ dùng bạo lực để gọi là dụ dỗ ông Trump sập bẫy. Nhưng ông Trump không hề sập bẫy. Ông chỉ tới giờ này ông chỉ có nói rằng đảo Kha đó là một mục tiêu và căn cứ nguyên tử Kickax Mountain là mục tiêu thứ hai, mà ông chưa hề đụng chạm gì tới họ, và có lẽ ông sẽ không đụng chạm nếu không cần thiết. Cho nên mọi cái thế phản đối về quân sự, chống báo về quân sự đó, 20 chiến hạm Mỹ ở trong vùng Trung Đông đều phản ứng trong giới hạn và trong một quy mô nó hạn hẹp mà thôi, để không bành trướng chiến tranh. Một chuyện mà ông Trump, ông đã từ chối 7-8 lần trong vòng 4 tháng qua là ông không hề làm gì cả, để gây thêm khó khăn cho ông nội chính và gây thêm khó khăn cho sự hợp tác của đồng minh mà tới giờ này đó là zero sau lời kêu gọi đã hơn một tuần của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố rằng khi chúng tôi trừng phạt 60 định chế cá nhân pháp nhân hàng không hàng hải nguyên tử đó, xin quý vị ở phía ngoài đã đứng với chúng tôi. Nếu quý vị không đứng với chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý vị chống tôi. Cả hai đó, chẳng có ai trả lời cả. Cho nên cái khôn ngoan phản ứng của Bộ Ngoại giao, thêm một chiến hạm Mỹ bị tấn công nữa, là vài tàu dầu của Iran bị bốc cháy. Và bây giờ đó, mới là tuần lễ thứ hai, mặc dù đã thấm đòn, tưởng tượng là nó đi qua tuần lễ thứ ba, tháng thứ hai, tháng thứ ba, thì liệu Iran có tìm cách trở lại bàn hội nghị hay không? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra cái đòn về siết chặt kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran nó không có mãnh liệt mà cho người ta thấy ngay lập tức, nhưng mà dần dần chỉ trong vòng có một tháng hơn thì xem ra nó đã có cái kết quả. Không có một cái đất nước nào mà bị ngăn chặn như vậy mà có thể sống còn được hết. Nó sẽ đưa đến cái lúc mà người dân chịu không nổi sẽ phải đứng lên, và Iran không muốn cái tình trạng nó xảy ra. Mặc dầu nó họ rất là cứng rắn trong việc đàn áp những cái mầm nổi loạn ở trong nước, nhưng mà đến một cái lúc nào đó họ sẽ không còn cái khả năng đó nữa, bởi vì ở khắp nơi mà nó cùng nổi lên thì không biết là đàn áp làm sao mà cho hết. Bởi vì cái suy nghĩ của cái người dân bình thường rất là đơn giản, không làm gì hết thì cũng chết, chết đói, thiếu thốn. Thôi thì chẳng thà đứng lên một lần để nói lên cái ý chí và cái nguyện vọng của người dân, nó có thể nó sẽ gây ra cái tác dụng không lớn thì nó cũng có tác dụng nhỏ. Cho nên Iran sẽ phải giải quyết vấn đề này. Có thể họ ráng họ cầm cự cho đến một cái lúc mà họ tin rằng là ông Trump sẽ bị khó khăn ở tại đất nước Hoa Kỳ, khi mà một trong hai viện của Quốc hội bị lọt vào tay của Đảng Dân Chủ, và họ đang phải nói rằng chờ đợi cái điều đó. Bởi vì họ biết chắc, theo tin tức cho biết là Đảng Dân Chủ mà tóm được Hạ viện là ông Trump khốn đốn với họ ngay. Từ vấn đề điều tra để truy tố, từ vấn đề điều tra những cái việc làm, ngay cả cái chuyện mà họ bây giờ nói công khai ra chúng tôi mà lấy được Hạ viện là ngay lập tức chúng tôi sẽ là điều tra, mở cuộc điều tra về cái vụ xây cái phòng khánh tiết vân vân. Tất cả những cái gì mà ông Trump làm đó, họ đang nhắm vào và họ đang chờ đợi cái chuyện đó. Cho nên chắc chắn là trong cái hội nghị của Đảng Cộng hòa vào tối hôm nay đó, ông Trump sẽ phải làm sao kêu gọi cái sức mạnh của bên phía Đảng Cộng hòa phải được tập trung lại. Và như chúng ta cũng đã từng nói nhiều lần, thưa anh, cử tri của Đảng Cộng hòa đi bầu đúng, đi bầu đông và đi bầu đồng loạt đó, nó sẽ làm cho cái thế cờ nó thay đổi. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả ở cũng ở San Diego. Luật mới về bầu cử mà Gavin Newsom đưa ra, các anh nghĩ liệu tháng 11 này nó có được thông qua hay không? Và nếu thông qua, nó sẽ khó khăn cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2028 đối với Đảng Cộng hòa như thế nào? Dạ vâng, anh Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái diễn tiến mà chúng ta xem về cái lá phiếu như thế nào, khó mà chúng ta làm thầy bói trong cái vấn đề này được. Tôi nghĩ rằng các nỗ lực mà phía của những người mà vận động bầu cử, đặc biệt là phe Cộng hòa hoặc là phe Dân chủ hoặc là những phe độc lập nào cũng đang tiến hành tại đây. Nhưng mà cái nhìn mà chúng tôi thấy nó có vẻ một lạc quan một chút đó, là Đảng Cộng hòa hiểu được rằng mình cần phải làm như thế nào bằng cách gọi là đi đầu bầu đông và cùng lấy mà làm sao cho cái việc mà bầu cử thêm được minh bạch và rõ ràng và mạnh mẽ, chứ không phải là chờ có cái tên gọi là Donald Trump trong cái lá phiếu bầu thì chúng ta mới đi bầu được, mà phải thực hiện đi bầu một cách mạnh mẽ. Thì cái sự mà mạnh mẽ và cái sự quyết tâm làm sao mà nó trong sạch, làm sao cho nó gọi là được đạt được cái mục đích, thì đó là cái gọi là cái thế chiến lược mà phe của Đảng Cộng hòa đang làm. Phần thứ hai nữa, dầu ông Gavin Newsom có bằng cách này cách khác, nhưng mà các cái việc ông có thể cứu vãn được hay không, bởi lẽ rằng số tiền mà người ta quyên góp của phe Dân chủ để hỗ trợ cho những cái ghế dân cử ở tiểu bang California này, cũng như là uy tín của ông Gavin Newsom có làm cho được cái những cái cử tri mà độc lập đó ủng hộ được hay không. Tại vì trong những thời gian qua của trong cái nhiệm kỳ của ông cũng là gặp khốn đốn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, về cái vấn đề gọi là về dân sự, đặc biệt đó là những tai ương mà tính tới ngày bây giờ thì hoàn toàn bế tắc, và những cái số tiền sử dụng để giúp cho cái vấn đề nhà máy công quyền để vượt qua những khó khăn, mà chính phủ liên bang thì cũng hạn chế cái việc trợ giúp này bởi vì nó không minh bạch, mà chính các tiểu bang phải giải quyết trước. Vì lý do thiếu một nhiều ngân sách là một, cái thứ hai là cái sự đóng góp cho cái vấn đề tranh cử nó không mạnh mẽ so với Đảng Cộng hòa. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề ông không còn có cái khả năng để mà giữ cái ghế gọi là thống đốc của tiểu bang California nữa, mà ông phải tìm cách bằng cách này cách khác để mà thăm dò ý kiến để có trong cuộc chạy đua trong năm 2028 trong cái việc mở ứng cử tổng thống. Nếu như cái sự giải quyết về cái vấn đề về kinh tế cũng như là cái tình trạng lấy được cái lòng tin từ phía cái dân chúng, hay gì phải bằng cách này cách khác mà tiểu bang California này dùng những cái phương tiện là vì thiếu hụt ngân sách, vì lý do là cắt giảm từ phía của chính phủ liên bang, cho nên là gọi là những cái sắc thuế rất là lớn và rất là mạnh mẽ nhắm vào những gia đình, mà đặc biệt là những người dân Mỹ không thuộc đảng phái nào, mà về cái tiền thuế bất động sản và tiền thuế nhà cửa, cũng như là cái vấn đề gọi là phải những người giàu là phải bị đóng thuế tăng lên cao, nhiều vấn đề này. Đó, đây là những cái vấn đề mà nó không có được ăn khách, tại vì những cái bế tắc mà phía Cộng hòa cũng đã vạch ra cho cái vấn đề cái khả năng lãnh đạo của ông Gavin Newsom. Giờ mặc dù rằng cái cuộc bầu cử cũng đang diễn tiến hành về thông nội bộ của tiểu bang California, nhưng mà hỏi rằng việc có làm như thế nào thì đây cũng chỉ là những sự suy đoán mà chúng tôi chỉ nêu ra những cái chứng cớ và những cái gọi là những cái thăm dò nó có cái giá trị cao là như vậy. Thì khi mà đưa ra những cái đồ án để mà vận động cũng như là lấy được cái niềm tin qua cái vấn đề mà gọi là đóng góp cho cái quỹ bầu cử, để người ta nói rằng được rằng cái sức mạnh và cái điều kiện làm nó trong sáng thì chừng đó mới có hiểu được. Còn như nếu ông Kevin Newsom đã không làm gì được mà hiện nay thì cũng bị những người chống đối đưa ra những cái đồ án mà ông đã làm mà nó không giải quyết được tính cho cái người dân, thì làm sao mà có thể thu hút được cái sự gọi là sự ủng hộ. Và cá nhân ông, liệu ông có đủ cái khả năng để ủng hộ của những con gà dân chủ của tiểu bang này không? Chính tới ngay bây giờ cái tương đối là nó ít mà nó cũng khá thấp. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi theo dõi để trả lời câu hỏi này, mặc dù là cái sự tiến hành nó là đòi hỏi một cái bầu cử gần sắp tới thì mới có biết được, chứ ngay bây giờ đây là những cuộc vận động bên lề và những cái việc làm mà thông tin trên phương diện thông tin đó mà thôi. Đó, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi này. Liệu cái dự luật 50 của Gavin Newsom sẽ được cử tri thông qua vào cuộc bầu cử tháng 11 này hay không? Và nếu mà muốn ngăn chặn thì phải làm sao? Nếu mà có thêm cái câu hỏi thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi như vậy. Và cái xác suất thành công nó có cao hay không? Ở bên Texas, với cái sự đồng thuận của Quốc hội tiểu bang và cái chuyện vẽ lại bản đồ được thông qua và được ứng dụng một cách dễ dàng, California thì Gavin Newsom gặp trắc trở trong cái dự luật 50 này. Nó không được ứng dụng ngay lập tức mặc dầu Quốc hội tiểu bang California đã đồng ý. Thì bây giờ phải đưa ra để trưng cầu dân ý trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Thì thưa anh dân, liệu cái dự luật này sẽ được thông qua hay không theo cái dự đoán của anh thưa anh dân?
2: Cái câu hỏi này chúng ta vừa mới trả lời rồi. Cái bế tắc của Gavin Newsom bắt trước đương đầu với Texas đã gặp trở ngại rất nhiều, tại vì Proposition 50 nó dựa trên xác lệnh, nền tảng xác lệnh, thành thử ra nó khó mà ứng hành. Câu hỏi trước đó đó của thí giả nó liên quan tới cái bút ký xác lệnh hành pháp California mà ông Gavin Newsom vừa mới ký, đó là SB 79. SB 79 nó cộng với dự luật 39 của California. Đây là tổng hợp của tất cả những cái rào cản, ngăn cản chính sách liên bang nó mò tới California. Tức là hai cái luật mà ông Gavin Newsom vừa mới đưa ra, nó không liên quan gì tới Proposition 50 cả. Nhưng mà nó liên quan tới không có hỏi về ID, không có hỏi về quốc tịch, không có cung cấp danh sách của mình cho bất cứ cơ quan nào. Nghĩa là nói một cái khác đó, là California đó bế quan tỏa cảm đối với sức mạnh và sự tham dự của cái luật của liên bang. Thành thử ra California bây giờ đó là đủ bướng bỉnh, đủ ngang ngạnh và chống lại tất cả chính sách xâm nhập, đặc biệt là của các quan sát viên, bản tính viên, thanh tra viên, điều tra viên tại các phòng phiếu, dù là dưới dạng Bộ Nội an hay là dưới dạng các thành viên của Bộ Tư pháp. Ông Gavin Newsom thì xem như Proposition 39 và luật SB 73 của ông đó, nó sẽ vô hiệu hóa cái bàn tay lông lá của chính phủ trong đối với cuộc bầu cử 55 ngày nữa. Và do đó đối với cuộc bầu cử mà Gavin Newsom hy vọng sẽ can dự vào đó là năm 2028. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thân dân như vậy có nghĩa rằng anh cho rằng cái trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới thì cái dự luật 50 của Gavin Newsom sẽ không được thông qua hay sao thân dân?
2: Vâng, tôi đã trả lời cách đây 10 phút rồi. Nó không có hiệu ứng. Tại vì nó đang đụng độ với chống đối pháp đình. Anh thử thành thời gian nếu nó có được đó thì nó phải tới năm 2028. Tại đó là lý do tại sao Proposition 39 và SB 73 của ông Gavin Newsom ký đó, nó cứu nguy California ra khỏi những cái áp suất mới đến từ chính phủ liên bang. Thì nhớ chính phủ liên bang chỉ có nói rằng các phòng phiếu, các cơ quan bầu cử nên ứng dụng. Chứ nên đó, nó không có nghĩa là phải, nhưng mà nó gần như là phải. Tại vì bây giờ Bộ Nội an và Bộ Tư pháp Liên bang đó sẽ xuất hiện tại các phòng phiếu. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Mong rằng là cái dự luật này nó chết tươi luôn cho rồi, nó gây rắc rối nhiều quá. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại Ukraine mà ngày hôm qua chúng ta có nói rằng là cả Nga lẫn ông Zelensky của Ukraine, đôi bên đều đang ghim với nhau và giữ cái chiến tuyến của mình trong cái vấn đề qua những cái vận động của các đặc phái viên Hoa Kỳ. Thì xem ra ông Putin có vẻ để một cái cửa nó mở ra, nó không lớn lắm nhưng mà ít ra nó cũng có một cái cửa, và ít ra ông ta chịu lên tiếng. Trong khi ông Zelensky, như ngày hôm qua chúng ta có đưa ra một cái câu hỏi của một vị thính giả đó, nhận định rằng có lẽ ông Zelensky, ông ấy nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà không biết rằng qua cái cuộc gặp gỡ với hai đặc phái viên của Hoa Kỳ đó, ông có thay đổi ý định hay không. Hy vọng rằng ông sẽ thay đổi ý định và ông sẽ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn cho những cái bước kế tiếp để đem đến cái vấn đề ngừng bắn và hòa bình cho đất nước Ukraine. Và chúng ta cũng nhắc đến cái chuyện ông Zelensky tiếp tục đi đến đâu là xin vũ khí đến đó. Chuyện này thì cũng đương nhiên thôi, bởi vì ông cần thì ông phải lên tiếng. Ở đây đó, chúng ta thử xem cái vai trò của khối NATO và đặc biệt là của bên Liên Âu, những nước đã lên tiếng ủng hộ hết mình cho Ukraine. Mặc dù lên tiếng là vậy nhưng mà cái hành động thực tế đó nó không được bao nhiêu. Bởi vì thí dụ chẳng hạn, họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraine hết mình để chống lại Nga, chống lại sự xâm lược của Nga. Nhưng mà vũ khí thì ngay cả chính họ cũng không có nhiều, thì làm sao mà hỗ trợ cho Ukraine. Và cái ánh sáng của vấn đề thương lượng đàm phán nó mới có vừa lé lên, thì mới đây nước Đức đưa một số quả tiễn Patriot mà trong kho của họ cho Ukraine. Cái hành động này nó làm cho người ta cảm thấy rằng dường như cái anh Đức này, anh ấy đang xúi Ukraine quyết chiến tới cùng hay sao đó. Mặc dù Patriot là cái hệ thống phòng thủ nhưng mà nó có khả năng tấn công chứ. Và khi mà rót thêm vũ khí vào, nó chẳng khác nào xúi anh này tiếp tục đánh. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng với cái hành động mà nói nhiều không làm nhiều của các nước Liên Âu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là của khối NATO, để rồi khi bây giờ cái diễn biến về vấn đề hòa đàm nó thấp thoáng thì họ lại bắt đầu có những cái hành động đưa ra, nó gần như là nó sẽ phá hoại đi cái vấn đề đàm phán có thể xảy ra. Thì cái nhìn của anh về cái việc lần này mà Đức hỗ trợ Patriot cho Ukraine, nó nhằm cái mục đích gì? Chỉ là một cái viện trợ bình thường như đã hứa, hay là nó lại là một cái lời suối cầm rằng anh cứ đánh đi, chúng tôi ủng hộ anh tới cùng? Thì cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà quả thật là thời sự khó mà có thể trả lời một cách rõ ràng nó như thế nào. Như anh Nam Phong có nêu ra, đó là tại sao Ukraine cần vũ khí. Nhưng mà trong những ngày vừa qua thì chính Ukraine cũng gặp khó khăn trong nội bộ của họ về những cái nhân sự của vấn đề về vấn đề mà quốc phòng của họ vân vân. Rồi thêm nữa là cái vấn đề sử dụng số tiền được tài trợ từ bên ngoài cho Ukraine cũng đã bị thất thoát. Rồi thêm nữa là nước Đức, như anh Nam Phong có đề cập ra thì tôi cũng đọc được cái bản tin cho rằng nước Đức cũng yểm trợ cho cái vũ khí giao cho Ukraine về quả tiễn để chế tạo là Patriot. Việc này đó thì đây là những khía cạnh mà ở bên trên lề mà chúng ta xem, nhưng mà nó thực hiện nó như thế nào và nó được như thế nào thì chuyện đó là chuyện khác. Mặc dù rằng chúng ta thấy là nỗ lực các quốc gia tại Âu Châu không có tham dự vào hỗ trợ cho Hoa Kỳ về phía những cái tranh chấp ở tại Trung Đông, nhưng mà liệu rằng các quốc gia trong đó có những cái cuộc xáo trộn trong phía về chính trị nội bộ, đặc biệt đó là nước Đức mà đưa ra một cái lời nói là yểm trợ cho Ukraine bằng quả tiễn Patriot. Đây có phải là một hành động quân sự thực tế hay không, hay là đây là một cái đòn dọa dẫm để mà chuyển giao và để cho thấy được rằng cái nước Đức cũng như là phía Âu Châu phần nào vẫn tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Mà cuộc gọi là ngưng bắn 3 ngày để cho cái cuộc mà đi lại của phái đoàn của hai nhân vật đại diện được Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định để đi nói chuyện với chính phủ Nga cũng như là chính phủ của Ukraine đã qua, thì lại là có những cái cuộc tấn công tiếp tục là như vậy. Liệu rằng các cái cuộc chiến tái diễn giữa Nga và Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày nhằm điều kiện cho phái viên hòa bình của Hoa Kỳ di chuyển an toàn đã hết hiệu lực, thì thủ đô Kiev cũng đã bị máy bay không người lái và tên quả tiễn của Nga tấn công vào ngày 8 tháng 9 khiến ít 3 người bị thiệt mạng. Và những tin tức này cũng đã được đăng trên báo Telegram của là thị trưởng Kiev. Ông cho biết thêm là 10 người khác bị thương trong trận oanh tạc đêm qua. Cái vụ việc này cũng xảy ra trên nhiều thành phố khác. Cùng ngày thì Tổng thống Zelensky cũng đăng tải trên mạng xã hội nói rằng hai người nữa đã bị thương ở thành phố gọi là Kharkiv ở phía đông bắc trong một cuộc tấn công của những người nước Nga đã cố gắng gây thiệt hại về nhiều người nhất. Qua những cái sự kiện này, nhìn chung thì chúng ta thấy được rằng cái nỗ lực mà đáp trả qua lợi của hai quốc gia nó còn có đã gây tổn thất mạnh cho cái vấn đề của Ukraine. Và đây có phải là cái áp lực để cho Ukraine bắt buộc phải nhượng bộ cho những cái phần đất mà gọi là trung lập, phần đất mà bị Nga chiếm giữ, nó có được dễ dàng cho cái vấn đề điều hành và trong cái thái độ trung lập đó hay không? Đó là một cái vấn đề gọi là thử thách cho cái việc mà đàm phán, mà nó có thể là cuộc gặp gỡ sắp tới và phái đoàn của hai vị đại diện của chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục để vận động cả hai bên, mà Hoa Kỳ sẽ đứng tung ra nó như thế nào. Đây là áp lực mà nó có vẻ là nó thời sự và nó có vẻ là làm áp lực hai bên để mà có thể cân bằng cho cái vấn đề tổn thất cũng như là cân bằng cho cái lực hai bên để mà có thể đưa đến một cái cuộc giao tiếp mà nó khá tốt cho cả hai bên. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây là trên phương diện về ngoại giao, mà còn diễn tiến nó như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mặc dù vậy thì chúng ta cũng nhìn chung qua cái vấn đề này, đó là cái việc mà cả hai bên, trong đó thì bên Tổng thống Zelensky cũng cho biết là Nga nhằm mục tiêu vào cái giới gọi là giới truyền thông các nhà báo để mà có thể tuyên truyền để làm lợi cho cái vấn đề chuyên truyền cũng như là gây ra cái ảnh hưởng cho phía bên ngoài về cái vấn đề tổn thất cũng như là về khả năng để buộc rằng cái xin lỗi là cái Ukraine phải có nhượng bộ nào đó để cho phái đoàn có thể thảo luận tiếp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn bên ngoài trong cái lĩnh vực thông tin chỉ biết được nữa mà thôi. Còn cái vấn đề tiên tiến cũng như là cái ý định của chính phủ của nước Nga về tấn công vào các mục tiêu quân sự, về hậu cần của Kiev trong cái khu vực xung quanh, về những cái bến cảng hoặc là trong những cái nơi khác nó như thế nào, thì chúng ta hiểu rằng đây là những gây tổn thất để gây tiếng vang và làm cáp được để được đến một cái cuộc dàn xếp nào đó mà nó không có suôn sẻ, mặc dù rằng sự đánh giá cao về cái sự thành công dễ gặp gỡ của ba bên. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng bên nào cũng muốn tạo cái áp lực sau khi tạm ngừng 3 ngày không tấn công, rồi để mà gây tiếng vang để tạo ra cái sức ép nhà hai bên để có thể dàn xếp và nhượng bộ như thế nào. Đây là cái lĩnh vực mà về vấn đề phương thức mà tôi nghĩ rằng đây là những gì mà người ta có thể vô thầu đó để mà suy đoán cho cái khả năng cho những ngày sắp tới. Mặc dù là cái cuộc gặp gỡ này nó cũng khá tốt cho cái việc gặp gỡ của ba bên, nhưng mà áp lực chưa có được cái thành công thì làm như thế nào để Ukraine có thể nhượng bộ, không kiểm soát ở cái khu vực mà dùng bị tạm chiếm hay không, hay là đây là một cái chỉ dấu cho Âu Châu chứng minh rằng họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine chứ không bỏ cuộc. Thì đây là những cái hành động mà nó có thế chiến lược về ngoại giao để gây áp lực lại với nhau cũng như là lây lợi thế lại với nhau, mà tôi nghĩ đó là cái phần quan trọng chúng ta cần để ý thôi. Còn cái sự tổn thất thì hậu xét, tại vì đây là những cái vấn đề trong cuộc mà thương lượng thì bao giờ cũng muốn có cái lợi thế thượng phong của mình. Đó là cái ý nghĩ tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái hành động vô tình hay cố ý của nước Đức khi mà trong cái thời điểm này gửi vũ khí cho Ukraine, anh nghĩ rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vấn đề đàm phán của hai đặc phái viên Hoa Kỳ hay không? Và rồi xem cái tình hình, nhận định cái tình hình chung với khi những cái cuộc tấn công nó liên tục xảy ra, thì anh nghĩ rằng lần này hai đặc phái viên Hoa Kỳ có sẽ đạt được một cái gì đó hay không, hay là lại đi tay không trở về thưa anh Dân?
2: Đi tay không trở về đã nhiều lần rồi chứ không phải không, cho nên nó không có làm ngạc nhiên ông Kushner và ông Witkoff, hai đặc sứ thân thiết riêng của Tổng thống Trump về lĩnh vực Nga và Ukraine. Cái chuyến đi cuối tuần vừa rồi đó, tại Moscow và tại Kiev đó, nó là cái nét tích cực nhất từ xưa đến nay. Cái nét tích cực nó có thể được bứt phá nếu có hội nghị ba bên. Tức là bây giờ Mỹ ngồi đó, một bên là Ukraine, một bên là Nga. Ai? Chúng ta không nói nhé. Dĩ nhiên là không có thể nào là cấp tổng thống được. Nhưng mà cấp thừa hành đó, cấp có khả năng quyết định đó, nó phải được định nghĩa một cái rõ ràng. Cái thế tam hợp đó, đó nó giải quyết được nhiều cái vấn đề làm sao quyết định này, quyết định nọ, quyết định mới, quyết định cũ, nó đáp trả cái nhu cầu chung cho cả hai bên, trong đó Mỹ đó làm trung gian. 3 tiếng đồng hồ mà ông Vladimir Putin gặp hai đặc sứ của Tổng thống Mỹ cuối tuần vừa qua đó là 3 tiếng đồng hồ chìm đắm sung sướng đối với lại nước Nga. Trong đó nước Mỹ hứa là sẽ hợp tác với Nga, vực dậy Nga và đem Nga trở lại với thế giới tự do. Nếu Nga nỗ lực hơn trong lĩnh vực tìm một giải pháp cho Ukraine. cuối tuần qua người ta không thấy Nga đưa ra một điểm chống đối nào, một điểm than phiền nào, mà toàn là khen ngợi, ân nghĩa với lại sẵn sàng. Cuối tuần qua người ta cũng nghe ông Zelensky nói những luận điệu tích cực vậy. Nhưng mà cái khía cạnh rút quân ra khỏi Đông Ba nó chưa được đề cập. Nó chỉ được đề cập khi có hội nghị Tây Ba mà thôi. Mà hội nghị Tây Ba đó sẽ sớm xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó, chúng ta hy vọng rút quân ở Đông Ba sẽ thực hiện ra làm sao để biến cái vùng này thành vùng trái độ ngay lập tức. Có quân đội tuần tra bảo đảm nó là vùng trái độ, vùng phi quân sự, vùng phi xâm chiếm mà Nga sẽ không bao giờ vượt qua nữa để đánh tiếp tục vào Ukraine. Và vấn đề này nó đòi hỏi Tổng thống Zelensky phải thay đổi tư duy của ông. Tổng thống Trump đó, ông vẫn không từ bỏ, nhưng mà ông không có chọn phe chọn phía một cách rõ ràng như là chính phủ Đức. Chính phủ Đức có một số hỏa tiễn Patriot System tồn kho cơ hữu cho dân tộc Đức, cho nước Đức. Bây giờ trước cao trào bầu cử, phe dân túy của nước Đức đó, đang chiến thắng. Và khi phe dân túy chiến thắng như vậy đó, thì cái kết luận của họ đối với Ukraine đó, nó sẽ giống hệt như là kết luận của họ đối với Ukraine từ cái nhìn của Tổng thống Trump. Vũ khí cơ hữu Patriot System của Đức không có nhiều để tự vệ cho chính mình và Liên Âu, thì lấy cái gì nó là hy vọng gây bứt phá trong cuộc chiến này? Tổng thống Zelensky biết rằng nó chỉ là một cái trò chơi chính trị mà thôi. Nó không giúp ích được gì về cái viễn tượng mà ông nghĩ rằng ông có thể thắng Nga. Ông nghĩ rằng ông có thể chơi chân về khía cạnh thảo luận chính trị và ngoại giao trội hơn Nga được. Vâng, nước Đức trong những ngày tới đó sẽ vô cùng sáng lạng nếu đảng AfD, tức là Alternative for Deutsch, giải pháp mới cho nước Đức, mà cái hậu thân của nó đó là phong trào dân túy của nước Đức. Phong trào dân túy của nước Đức đó, nó có khuynh hướng giống y chang như phong trào dân túy của Mỹ. Ông Thủ tướng Đức ông mới làm chuyện đó đầu tiên, nếu không có cuộc thất bại trong cuộc bầu cử đó, có lẽ là ông vẫn chơi cái trò chơi đủ đợt như trước đây, tức là hứa. Nhưng mà bây giờ giao bao giờ, phải giao cái loại nào? Bao nhiêu thì chắc chắn không nhiều. Mà không nhiều đó thì không giải quyết được chiến tranh. Mà cái loại nào đó, tức là chỉ tự vệ thôi, không bắn xa được. Nói một cái khác là Tổng thống Zelensky vẫn ở trong thế bí. Bây giờ nếu bộ ba được thành lập, đó, Tổng thống Zelensky sẽ dặn dò phái đoàn của Ukraine như thế nào về vấn đề rút quân ra khỏi Đông Ba. Tại vì đó là cái cách duy nhất ông Tổng thống Zelensky đạt được cái điều mà ông mong đợi bao nhiêu năm nay, là ông muốn cái vùng đang tranh chấp nó trở thành vùng trái độ, nó được bảo đảm an ninh, security guarantee. Và cái chuyện đó, Nga đã bằng lòng rồi. Khi hai đặc sứ của ông Trump tới Kiev nói chuyện đó, phái đoàn đại biểu của Liên Âu, của năm quốc gia siêu cường nuôi sống Liên Âu đó cũng có mặt ở trong đó. Họ được tường trình một cách gián tiếp ngay sau đó cái kết quả là gì. Thành thử ra cái vụ vùng trái độ đó, nó là một tương lai lớn. Mà để cái vùng đó trở thành tương lai lớn đó, thì ông Zelensky phải thay đổi tư duy của ông về lệnh rút quân ra khỏi vùng Đông Ba. Cảm ơn anh
1: Phong. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý và một cái câu hỏi, lời góp ý và cũng là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi này trong đây, vị thính giả này có dùng một số những cái từ ngữ nó hơi nặng nề. Có thể là chúng tôi sẽ xin phép lược bớt đi những cái từ ngữ nặng nề đó. Vâng, câu hỏi đại khái nó như thế này. Nội cái cách mà mở đầu của vị thính giả này đối với thị trưởng của New York là chúng ta thấy ông thính giả này, ông ấy chắc có lẽ giận lắm. Ông ấy nói là tên thị trưởng. Thì bây giờ chúng tôi sẽ xin lược bớt lại nhé. Thị trưởng của New York lên tiếng đòi bắt giữ một vị khách của đất nước Hoa Kỳ là ông thủ tướng Do Thái. Hoa Kỳ không có nằm ở trong cái tòa án, trong cái danh sách mà tham gia vào việc tòa án quốc tế, thì lý do gì bắt giữ người ta? Vả lại đây là khách của đất nước Hoa Kỳ, thì ông này lấy lý do gì để có thể bắt giữ một vị khách như vậy? Không lẽ ông ta muốn lên tiếng để mọi người chú ý rằng ông ta đang có sự hiện diện trên cuộc đời này hay sao? Vâng, đại khái thì cái lời lẽ nó khá nặng nề, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng chúng tôi chuyển dịch nó lại cho nó nhẹ nhẹ một chút xíu. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Cái việc này đã không phải là lần đầu tiên mà ông Benigni biểu ý kiến là bắt giữ ông thủ tướng của Do Thái Netanyahu đâu. Nhưng mà lần này thì ông đến đó không phải là đến thăm thành phố New York, mà đến đó để dự trong cái gọi là hội đồng về vấn đề mà gọi là ngoại giao của Liên Hợp Quốc, và được mời, chứ không phải là ông đến đó để mà đi du lịch theo cái gì ông làm. Việc mà ông Bani muốn làm đây là để chứng tỏ ông vẫn có cái thái độ gọi là tình chống lại Do Thái, cũng như là cái khuynh hướng gọi là theo chủ nghĩa gọi là xã hội cộng sản. Đó là cái vấn đề. Cho đến là muốn làm đây đó, chính phủ liên bang đi trong cái nhiệm vụ này, thì chính phủ liên bang sẽ bảo vệ, và cái việc làm này nó không có gọi là dễ dàng làm được đâu, và cũng tôi tin chắc là không làm được đâu. Nhưng mà đây cũng là cái cơ hội để chứng minh cái thái độ của ông và cái lập trường của ông Bandini là thị trưởng của thành phố New York còn làm được hay không là một chuyện khác. Đó là cái vấn đề mà cái hy vọng là không có làm được đâu, tại vì đây ông đến đây được mời và được cái sự gọi là ủng hộ từ phía của chính phủ Hoa Kỳ. Và đây là một tổ chức quốc tế, chứ nó không phải chỉ là một muốn đi du lịch đâu, mà muốn bắt thì bắt là không có được. Đó là cái vấn đề sẽ có theo hiểu biết tôi, và thì có biết tôi là như vậy thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, câu hỏi cuối nó liên quan đến cái hội nghị không gian mà nước Pháp tổ chức. Một vị thính giả có đặt câu hỏi: Hoa Kỳ có bộ không gian, Hoa Kỳ có công ty SpaceX nổi tiếng trên toàn thế giới. Cả hai thực thể này đều không tham gia cái gọi là hội nghị không gian do nước Pháp tổ chức. Xin cho ý kiến về việc tại sao nước Pháp lại tổ chức cái gọi là hội nghị không gian này nhằm mục đích gì? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Mục đích này chỉ là để phản ứng chạy đua vũ trang, chạy đua kỹ thuật với các đối thủ, trong đó có Bộ Không gian của Hoa Kỳ. Nhưng mà nói về so sánh Bộ Không gian đó, thì nước Pháp làm gì có Bộ Không gian? Nước Pháp làm gì có Bộ Không gian được đào tạo bởi một hàn lâm viện các sĩ quan sắp sửa tốt nghiệp tại trường sản xuất sĩ quan bộ cho Bộ Không gian. Và Bộ Không gian của nước Mỹ đó là đặt vấn đề ưu tiên an ninh toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là ưu tiên một. Thành thử ra nước Pháp làm những cái chuyện gì đó, người ta thấy rằng để chứng minh rằng họ vẫn là một siêu cường. Nhưng cái siêu cường đã làm lợi ích gì được cho nước Pháp, cho Liên Âu và cho thế giới, nó lại làm chuyện khác. Cái Superdome, Golden Dome mà bảo đảm an ninh cho 50 triệu bang của Liên bang Mỹ đó, ông Trump ông đề nghị là nó che chở luôn cho Giang Đại. Điều đó chứng tỏ rằng ông có thiện chí và cái sứ mạng của bộ không gian nó thêm giá trị. Còn hội nghị không gian ở đây đó là đòi hỏi cái gì, học cái gì và giới thiệu những gì đó, nó chẳng khác gì là một hội nghị thương mại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Có nghĩa rằng hội nghị này theo đúng nghĩa, thưa quý vị, nó là một cái nơi giới thiệu các sản phẩm mới về không gian. Vâng, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.

tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Giờ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali bây giờ nóng quá sức rồi anh Nam Phong ơi, bây giờ mời anh.
0: Dạ vâng, Bắc California thì cũng cùng chung số phận. Hôm nay nhiệt độ trên dưới 100 độ F ở San Jose. 99 độ hơn, gần như là 100 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, và thấp nhất vào ban đêm là 70 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 88 độ F, thưa quý vị. Hôm nay là một cái ngày nóng nhất trong tuần. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút, nhưng mà vẫn còn ở vào cái con số trên dưới 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Thứ sáu, thứ bảy thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần, hy vọng là sẽ mát mẻ vào những ngày cuối tuần. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa xảy ra ở San Jose. Nhưng mà ngày hôm nay và ngày mai ở một số các thành phố phía Bắc California có thể sẽ có mưa nhẹ. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ rất là nhẹ, 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ngày hôm nay ghi nhận cũng thấp, 27% trong thời điểm hiện tại. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Không, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 7 2026 có mây thực thần và cảnh báo về sóng cao ở bãi biển và nắng nóng. Nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ, gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 28 sáng và lặn lúc 7 giờ 03 chiều, và chiều dài ban ngày là 12 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 51 tối và lặn lúc 6 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức đầu tiên liên quan đến một cái luật mới của cơ quan TSA, tức là cơ quan vận chuyển và kiểm soát vấn đề an ninh về hàng không. Theo luật mới cho biết thì một số người thân hay là bạn bè đến tiễn người thân và bạn của mình đi xa thì bây giờ có thể đi qua luôn cái khu vực kiểm tra an ninh để tiễn bạn hoặc là người thân mình lên tới tận cổng máy bay, mặc dù những người này sẽ không đi bởi vì không có vé. Và cái chương trình mới này gọi là Gateside by TSA Pre-Check. Chương trình này mới vừa được cơ quan vận chuyển TSA mở ra tại 13 phi trường, trong đó có phi trường Los Angeles. Chương trình đánh dấu sự trở lại có giới hạn của một thông lệ từng rất là quen thuộc trước vụ khủng bố 911 vào năm 2001. Khi đó thì người thân không cần có vé vẫn thường có thể đi cùng với hành khách đến tận cổng vào máy bay. Sau cái biến cố 911 thì những biện pháp an ninh được siết chặt và cái quyền đến cái khu vực phía sau checkpoint hầu như chỉ dành cho những người có vé. Tuy nhiên, quy định mới không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tự do đi vào cái khu vực cổng an ninh này. Gateside by TSA Pre-Check hiện chỉ dành cho những người đủ điều kiện thuộc TSA Pre-Check, thành viên của một số chương trình khác có number cũng có thể nộp đơn để xin. Người muốn vào phải ghi danh trực tuyến trước từ 1 cho đến 3 ngày và chờ TSA chấp thuận. Chương trình này thì không có tốn lệ phí gì hết. Khi đến phi trường thì người được chấp thuận phải xuất trình giấy tờ tùy thân được TSA chấp thuận và cũng vẫn phải đi qua cái hệ thống kiểm soát an ninh tại cái đường đi TSA pre-check. Giấy phép có hiệu lực trong một ngày và người sử dụng có thể ra rồi trở lại khu vực an ninh trong ngày đó. TSA cho biết mục đích không chỉ là cho phép gia đình đưa người thân đến tận cổng vào máy bay hoặc là đón họ ngay trước khi ra khỏi máy bay, mà còn giúp cho người dùng gặp bạn bè đang quá cảnh và sử dụng các nhà hàng, các cửa hàng bên trong khu vực an ninh. TSA cho biết đây là cách đưa trở lại những khoảnh khắc từng gắn liền với việc đi máy bay, từ những cuộc chia tay ở cổng khởi hành đến cảnh người thân chờ đón ngay khi hành khách vừa xuống máy bay. Chương trình ban đầu được áp dụng tại 13 phi trường, trong đó thì các phi trường như là LAX, tức là Los Angeles, ở Fort Worth, Dallas International Airport, ở Harry Reid International Airport tại Las Vegas và Salt Lake City International Airport. TSA cho biết sẽ mở rộng sang thêm các phi trường trong những ngày tháng sắp tới. Một số phi trường như là Seattle Tacoma International Airport, Philadelphia International Airport và Kansas City International Airport trước đây đã có chương trình riêng cho phép một số người không có vé vào khu vực cổng bay. Tuy nhiên, GateSide đưa mô hình này vào một chương trình chính thức gắn với TSA PreCheck ở nhiều phi trường. Thật sự ra, thưa quý vị, ngay cả hiện giờ chưa có cái luật này đi nữa. Nếu mà quý vị đưa một cái người thân, thí dụ như là mẹ mình hay là những người lớn tuổi hoặc là những người có bệnh, quý vị vẫn có thể xin phép ngay tại đó để đưa người đó vào, hoặc là thậm chí người đó không nói được tiếng Anh thì cũng có thể xin phép được đưa người đó đến tận cái nơi mà vào máy bay. Và cái việc này thì cũng đã từng xảy ra, cho nên nó chỉ mất một tí thời gian để mà nói chuyện với bên phía hãng máy bay, cũng như là nói chuyện với bên phía mà check cái vé máy bay hoặc là bên phía cổng an ninh mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 37 điểm, Dow Jones giảm 419 điểm và Nasdaq giảm 175 điểm. Vàng tăng 11.50 Mỹ Kim hay là 4.450 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.907 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 96.36 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đây chắc chắn là thời khắc của thung lũng Imperial, một cam kết mới cho cuộc khủng hoảng sông New Layer kéo dài hàng thập kỷ. Một năm trước, Lee Zierlin, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, đã đến thăm sông Tijuana, một trong những con sông ô nhiễm nhất nước, và cam kết sẽ hành động khẩn cấp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này. Giờ đây, cơ quan liên bang cam kết sẽ mang tinh thần khẩn trương tương tự đến một con sông khác bị ô nhiễm nặng nề, nằm cách biên giới San Diego và Mexico hơn 100 dặm về phía đông. Tại thung lũng Imperial, cư dân thung lũng Imperial từ lâu đã lập luận rằng các chính quyền liên bang trước đây đã không ưu tiên các giải pháp như cách họ đã làm cho các cộng đồng khác trên khắp đất nước. Và một bản tin tiếp theo đó là điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế San Diego. Sau vụ máy bay chở hàng của Amazon trượt khỏi đường băng hôm Chủ nhật tại sân bay quốc tế Miami, khiến cho 5 người thiệt mạng và phi công cùng cơ phó bị thương nhẹ, bạn có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tình huống tương tự xảy ra ở đây. Kể từ sau vụ tai nạn, một số người đã suy đoán rằng hệ thống hãm vật liệu kỹ thuật có thể đã giúp chiếc Boeing 767 dừng lại trước khi có người thiệt mạng. Và một bản tin nữa đó là thời tiết nóng kỷ lục nhân dịp ngày lao động vẫn chưa kết thúc quận San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết, một số khu vực ở trong quận đã ghi nhận nhiệt độ cao hơn gần 20 độ so với mức bình thường vào ngày lễ lao động. Sân bay quốc tế San Diego đạt 95 độ, cảng Oceanside đạt 93 độ và Vista đạt 102 độ. Vì vậy, điều đó là một cái điều là những ngày phá kỷ lục. Owen cho biết dự báo thời tiết nóng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này. Cơ quan dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ đến hết đêm thứ tư và cảnh báo nắng nóng đến hết đêm thứ năm cho toàn hạt. Và một bản tin nữa là chương trình Medicare không chi trả cho dịch vụ chăm sóc người già tại hầu hết các cơ sở ở California. Trong thập kỷ tới, nhiều người dân California có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Khi cứ 4 người thì có một người trên 60 tuổi, khi tiểu bang chuẩn bị cho sự bùng nổ dân số người cao tuổi này. Họ đang ưu tiên khả năng cho người cao tuổi sống trong môi trường cộng đồng như nhà ở hoặc là cơ sở chăm sóc người già. Tuy nhiên, sự sẵn có của các lựa chọn nhà dưỡng lão khác nhau tùy thuộc vào từng quận và dựa trên quyết định của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân có thu nhập thấp của tiểu bang. Và một bản tin tiếp theo đó là các nhân viên ICE bắt giữ tài xế trong khi hành khách bỏ trốn gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Theo thông tin từ trường, các nhân viên cơ quan di trú và hải quan Hoa Kỳ đã bắt giữ một sinh viên gần trường cao đẳng thành phố San Diego vào sáng thứ Ba. Khoảng 9 giờ sáng, các nhân viên ICE trên một chiếc xe không biển hiệu và đã chặn một chiếc xe tại góc đường 16 và đường C. Theo Chuck Pelefor, người phát ngôn của trường, theo hiệu trưởng trường City College, Ricky Chaba, tài xế được xác nhận là sinh viên của trường đã bị bắt giữ trong khi một hành khách khác cũng là sinh viên đã bỏ trốn vào khu nguyên đường. Và tiếp theo một cái bản tin là văn phòng công tố sẽ không truy tố viên đã bắn chết một thiếu niên 16 tuổi, Connor Wilson, tại ga Santa Fe Depot. Công tố viên quận San Diego, Summer Stephan, đã quyết định không truy tố sĩ quan The New World trong một vụ bắn chết Connor Wilson, 16 tuổi, tại ga Santa Fe Depot. Phán quyết này khép lại vụ kiện dẫn đến thỏa thuận bồi thường 30 triệu đô la giữa thành phố San Diego và gia đình Wilson. Khoản bồi thường lớn nhất trong các vụ cảnh sát giết người trong lịch sử nước Mỹ. Và một bản tin nữa là Hội đồng thành phố Encinitas chuẩn bị xem xét chương trình thí điểm lắp đặt camera giám sát đèn đỏ. Vào thứ tư tuần tới thì thành phố Encinitas dự kiến sẽ quyết định liệu có chỉ đạo nhân viên tiếp tục nghiên cứu chương trình thí điểm lắp đặt camera giám sát đèn đỏ hay không. Chúng tôi rất biết ơn vì cuộc thảo luận này vẫn tiếp tục. Đây là một cuộc thảo luận vô cùng quan trọng. Những người vượt đèn đỏ gây ra rủi ro rất lớn cho đường xá của chúng ta. Một thành viên sáng lập của Street Encinitas cho biết. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa kháng án liên bang tại Washington ngày hôm qua đã lên tiếng nói rằng Sở Thuế vụ Liên bang, tức là IRS, đã chia sẻ cái thông tin của nhiều người cho cảnh sát di trú một cách không có đúng theo luật pháp. Một hội đồng ba thẩm phán đã giữ nguyên lệnh của tòa án cấp dưới để ngăn cản cái việc cung cấp cái danh sách này. Trước đó thì cảnh sát di trú đã yêu cầu địa chỉ của khoảng 1.2 triệu người bị tình nghi là những người ở Mỹ bất hợp pháp và có thể liên quan đến việc không có tuân theo cái lệnh trục xuất. Luật liên bang 26 USC trên 6103 được Quốc hội siết chặt sau cái vụ Watergate, quy định hồ sơ và thông tin khai thuế phải được giữ bí mật trừ những trường hợp đặc biệt được luật lệ cho phép. Trong một cuộc điều tra thì cơ quan yêu cầu phải cung cấp những thông tin cụ thể như tên và địa chỉ của người đóng thuế, đến thời kỳ thuế, căn cứ pháp lý và lý do thông tin đó liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng mà cái thủ tục của sở thuế IRS thiết lập cho bên phía cảnh sát di trú chỉ kiểm tra xem cái ô là địa chỉ có 5 hoặc là 9 chữ số hay không theo hồ sơ của tòa đưa ra. Thậm chí những con số đó không cần phải là zip code thật, cũng không cần có tên đường, thành phố hay tiểu bang. Thẩm phán Cornelia nói là sở thuế còn tự động giải quyết hàng triệu hồ sơ mà không kiểm tra từng trường hợp để làm theo đúng luật lệ. Và đây đó là một cái điều mà bên phía tòa án đã đưa ra phán quyết ngăn chặn. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng liên quan đến tòa án. Lần này là tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện ngày hôm thứ Ba đã bác bỏ đơn yêu cầu khẩn cấp của bên phía đảng Cộng hòa ở Missouri về việc dùng cái bản đồ địa hạt mới có lợi cho bên phía đảng Cộng hòa. Và trong phán quyết tối cao pháp viện giữ nguyên phán quyết của tối cao pháp viện Missouri tuần trước cấm sử dụng bản đồ mới trong lúc thủ tục trưng cầu dân ý về bản đồ này đang diễn ra. Bản đồ này là một trong những hàng loạt bản đồ địa hạt khắp nước Mỹ được cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ tìm cách vẽ lại để làm sao có lợi cho đảng của mình. Mà cái việc đầu tiên đã xảy ra tại tiểu bang Texas. Nhưng mà phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Ba có nghĩa là Missouri vẫn phải dùng cái bản đồ cũ năm 2022, gồm 6 ghế của đảng Cộng hòa và 2 ghế của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Cuộc tranh cãi pháp lý đã bùng nổ sau khi mà Quốc hội Missouri thông qua bản đồ mới. Một nhóm tên là People Not Politicians Missouri do Richard Vaughn đứng đầu soạn thỉnh nguyện thư kêu gọi trưng cầu dân ý về việc phủ quyết bản đồ mới, không sử dụng bản đồ này cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng mà ông Danny Hawkins của đảng Cộng hòa, bộ trưởng hành chính của Missouri, đã từ chối đưa vấn đề đó vào lá phiếu. Ông nói rằng cử tri không có quyền phủ quyết bản đồ địa hạt thông qua trưng cầu dân ý. Tuần trước thì tối cao pháp viện đã bác bỏ lập luận của ông Hawkins. Tòa này thống nhất kết luận luật tiểu bang không hề nói là bản đồ địa hạt được miễn trưng cầu dân ý và nói rằng thỉnh nguyện thư này hợp pháp. Theo luật tiểu bang, mỗi khi thủ tục trưng cầu dân ý về việc phủ quyết một đạo luật nào đó của Quốc hội tiểu bang thì được coi là đúng và hợp lệ. Và nếu mà người dân muốn như vậy thì đạo luật đó sẽ tự động bị ngưng áp dụng cho đến sau khi cái vấn đề cử tri bỏ phiếu. Thông thường thì bản đồ địa hạt bầu cử Quốc hội liên bang được vẽ lại mỗi 10 năm một lần sau cái phần mà thống kê dân số mỗi 10 năm. Nhưng mà bởi vì vấn đề cái số ghế của cả hai đảng, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở trong Hạ viện hiện tại không cách biệt nhiều lắm, cho nên hai bên đều tìm cách vẽ lại bản đồ để giành cái lợi thế cho đảng của mình. Và nếu không khéo, đảng Cộng hòa có thể mất cái thế đa số mong manh. Còn nếu khéo léo thì đảng Cộng hòa có thể sẽ được thêm ghế ở tại Hạ viện để củng cố thêm cái đa số của mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, tin từ Nghệ An. 92 công trình còn hơn 9.7 tỷ đồng công nợ, hồ sơ chuyển sang công an. Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa kết luận về 92 công trình tại xã Lương Sơn, trong đó có 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nhỏ. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ. Theo kết luận, thì Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và kế toán. Và một bản tin tiếp theo đó là Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên 5.1% từ năm 2027. Mức đóng bảo hiểm y tế dự kiến tăng từ 4.5 đến 5.1% kể từ 2027. Cùng với đó thì Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng vào mức hưởng cho một nhóm người dân theo dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4.5 đến 5.1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là tin từ Triều Tiên xảy ra thêm cơ sở Triều Tiên xây thêm cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại Yongbyon. Thứ hai ngày 7 tháng 9, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết là theo báo cáo mới nhất thì Triều Tiên đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất vũ khí hạt nhân. Báo cáo cho thấy Triều Tiên đã xây dựng cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Trong khi phần mở rộng của cơ sở làm giàu uranium tại Kansan cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là Bộ trưởng Giao thông Mỹ chỉ trích Ford vì hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Stan Guthrie đã chỉ trích gay gắt các mối quan hệ hợp tác của Ford với doanh nghiệp Trung Quốc, cho rằng con đường phát triển dựa vào công nghệ của đối thủ nước ngoài là không thể chấp nhận. Trong thư gửi cho giám đốc Ford Rich Buckley, ông Guthrie cho rằng chiến lược gần đây của hãng làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tính toàn vẹn của ngành ô tô Mỹ, rủi ro đối với chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào công nghệ của các đối thủ chiến lược. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc giá dầu ngày hôm nay đã qua cái mức 100 đồng một thùng trong cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, sau khi mà Hoa Kỳ và Iran đã có những cuộc tấn công qua lại nhắm vào các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Bên phía Iran xác nhận đã nhắm vào hai tàu khu trục của Hoa Kỳ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vùng vịnh Ba Tư. Những hành động này nói rằng là để trả đũa vụ Hoa Kỳ tấn công vào nhiều tàu dầu của Iran vào ngày 8 tháng 9. Hãng tin chính thức cho biết là 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ tấn công. Đang công du Colombia thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo. Mỗi lần mà Iran muốn tấn công các tàu của Hoa Kỳ thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay thì chính quyền bên phía Jordan cũng đã thông báo là đã bắn chặn được 18 trong số 20 quả tiễn của Iran. Trong khi đó, Iran xác nhận đã nhắm vào Ajrat, căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 100 cây số về phía đông. Nhưng từ bên phía thủ đô của Iran, Tin tức cho biết là có hai căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu cho thấy là tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông đang leo thang. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục leo thang sau vụ 5 chiếc tàu dầu bị tấn công. Iran xác nhận là đã nhắm vào những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và ngay cả những chiếc tàu chở dầu. Và đây nó là một cái điều mà làm cho người ta lo lắng. Và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan là nơi có chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, đặc biệt là những loại như F-15 cũng như F-35. Iran thông báo đã bắt giữ được một chiếc drone mà chạy dưới nước, tức là cái loại mà tàu không người lái của Hoa Kỳ chạy dưới nước tại vịnh Ba Tư. Iran nói họ sẽ thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ mỗi khi mà Hoa Kỳ tấn công họ. Dự báo là tình hình sẽ còn tiếp tục căng thẳng hơn nữa trong những thời gian sắp tới giữa hai bên. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Nước Đức ngày hôm qua đã thông báo đã rút cái loại quả tiễn đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của họ để viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà số lượng dĩ nhiên không thể nào mà nhiều được. Nước Đức cũng kêu gọi các đồng minh khác hãy làm giống như vậy, bởi vì hiện giờ Ukraine không thể nào mà chờ đợi những cái quả tiễn Patriot được chính họ sản xuất và để sử dụng, bởi vì nó cần cái thời gian, trong khi mùa đông sắp sửa tới và dự kiến là cuộc chiến sẽ xảy ra càng lúc càng khốc liệt. Sau khi mà nước Anh thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp quả tiễn đánh chặn của Anh, các loại đạn pháo cỡ lớn và máy bay không người lái cho Ukraine, thì tới lượt bên Đức cũng cam kết cung cấp cho Ukraine những quả tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ cái kho dự trữ mà họ mua được của Hoa Kỳ, trong bối cảnh là Ukraine đang nói rằng họ rất là cần những cái loại quả tiễn đánh chặn này để đối phó với những cái cuộc không kích của nước Nga. Sau cuộc họp về viện trợ quân sự cho Ukraine thì Bộ trưởng Đức cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, trong đó có khoảng 50 nước, hãy xem lại cái kho dự trữ vũ khí của mình và hãy thực hiện những đợt cung cấp giống như Đức vừa làm. Tuy nhiên, ông cũng không cho biết cái số lượng quả tiễn Patriot cũng như cái thời điểm bàn giao cho Ukraine là khi nào. Và ai cũng biết là chắc chắn là cái số lượng không nhiều lắm và sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu chiến trường của Ukraine. Đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương tiếp theo một bản tin là Mỹ cáo buộc Moonshot và loạt công ty Trung Quốc đánh cắp công nghệ AI. Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, nhiều cơ quan thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố các thông báo cáo buộc các công ty trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, Trung Quốc cố tình sao chép công nghệ của các doanh nghiệp AI của Mỹ, trong đó đặc biệt nêu tên DeepSeek Moonshot AI, tức là công ty trăng tối Alibaba và AI cùng một loạt doanh nghiệp Trung Quốc khác. Và một bản tin tiếp theo đó là vụ án quan khiến ba con nhỏ tử vong. Luật sư kêu gọi ông Trump ân xá người mẹ. Vụ án người mẹ Massachusetts ở Mỹ, Lindsay Blanchard, bị cáo buộc sát hại ba người con nhỏ ruột thịt đã được tuyên án xét xử vô hiệu. Sáng thứ Ba ngày 8 tháng 9 thì luật sư của cô đã trực tiếp lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump ân xá cho thân chủ. Lancy, 36 tuổi, bị cáo buộc ngày 24 tháng 1, 2023 đã dùng dây đàn hồi tập thể dục xiết cổ ba người con tại tầng hầm căn nhà của gia đình ở Bloomsbury, ngoại ô của Boston. Trong lúc chồng cô ta ra ngoài giải quyết công việc, các nạn nhân gồm con gái Cora 5 tuổi, con trai là Dawson 3 tuổi và em bé Colin mới 8 tháng tuổi. Và một bản tin nữa là thị trưởng New York công bố website lưu trữ hồ sơ vụ tấn công 11 tháng 9. Ngày 8 tháng 9, thị trưởng New York Madamini tuyên bố thành phố chính thức ra mắt website công khai đầu tiên để lưu trữ hồ sơ về vụ tấn công 911, với lô tài liệu đầu tiên gồm khoảng 170.000 trang. Nội dung bao gồm các vấn đề về chất lượng không khí sau vụ tấn công, tác động đến sức khỏe và các biện pháp ứng phó của chính quyền thành phố. Và một cái bản tin cuối đó là Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ. Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết một tàu ngầm không người lái của Mỹ đã gặp trục trặc và có thể đã bị bắt giữ, nhưng nó không mang theo dữ liệu hoặc là thiết bị nhạy cảm. Lực lượng Iran tuyên bố đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái do Mỹ vận hành đang hoạt động tại eo biển Hormuz ngày 8 tháng 9. Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 là Hải quân quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tiến hành một hoạt động tình báo và tác chiến phức tạp dẫn đến việc bắt giữ tàu ngầm không người lái này. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Hồng Ánh vừa mở đầu với một nhạc phẩm Một đời quên lãng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh thân mến, mời quý thính giả gọi vào và góp tiếng nói, tâm tình, chia sẻ cũng như gửi những bài thơ, những bài hát đến cho nhau.

Quý thính giả thân mến, tháng 9 ở Mỹ đến rất là khẽ, như là một bàn tay dịu dàng đặt lên vai buổi chiều. Gió mát hơn một chút, nắng vàng hơn một chút, và những chiếc lá đầu mùa bắt đầu đổi màu bằng cách là rất nhẹ, rất hiền và rất vội. Theo khí tượng đó thì mùa thu đã chạm ngõ từ ngày 1 tháng 9. Còn theo như thiên văn mà Hồng Ánh tìm hiểu thì thu sẽ thật sự gõ cửa khi mà mặt trời đi ngang qua đường xích đạo. Và cũng vào khoảng thời gian vào giữa và cuối tháng 9. Nhưng mà với Hồng Ánh thì mùa thu không nằm ở trong lịch nữa, mà nằm trong cái cảm giác buổi sáng mà se se lạnh rồi đó thưa quý vị. Cảm giác một buổi chiều vàng như mật, và cảm giác trái tim của mình bỗng mềm đi một chút khi mà nhìn lá bắt đầu một tí thôi bắt đầu thay màu mới rồi. Và xin mời quý thính giả bước vào với giờ thơ của tháng 9, nhạc của tháng 9 và lời yêu thương của tháng 9, để chúng ta nghe mùa thu kể chuyện, kể bằng gió, bằng nắng và bằng những cái điều thương mến của cuộc đời này. Và thưa quý thính giả, mùa thu có phải thật sự bắt đầu đến rồi hay không? Vâng, và hai số điện thoại quen thuộc một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Cái tiếng đàn piano nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng phải không thưa quý vị?

Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một bài thơ. Một bài thơ của tháng 9, tháng 9 của yêu thương. Thơ tình tháng 9 thì rất là hay rồi phải không ạ? Tháng 9 thời tiết dịu nhẹ và những chiếc lá vàng rơi. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị lắng nghe một bài thơ tháng 9 và em của tác giả Hồng Mây. Hồng cũng là hồng nhưng mà đây là Hồng Mây. Tháng chín về gọi những mùa thương, thu đã sang nắng dường như cũng nhạt, chiều buồn tên nghe lao sao gió hát, bước em về xào xạc tiếng lá rơi. Ngõ nhà ai khóm cúc đã vàng tươi, hương ổi thơm như thơm mùi quê mẹ. Trời xanh trong mây lững lờ trôi khẽ, nghe bâng khuâng lãng đãng cả khuôn chiều. Nhóm tường vi tim tím thật đáng yêu, thu mang mát nhưng rất nhiều thi vị. Em thả bước lòng mênh mang đến thế, nhớ ngày nào kỷ niệm của đôi mình. Mùa giả quỳ và em đã gặp anh, nợ hay duyên kết chuyện tình hai đứa. Đời ngược xuôi ta vẫn hoài cách trở, nên chiều nay dạo bước thấy buồn thu buồn. Chút ráng đỏ le lối phía hoàng hôn, em đếm bước nốt đoạn đường quen thuộc. Bỗng đâu đây văng vẳng lời bài hát, riêng một góc trời thánh thoát khúc thu ca.

Hồng Anh thấy có những bài thơ tháng 9 rất là dấu yêu, được gói ghém trong những vần thơ trữ tình và rất nhiều cảm xúc đó thưa quý vị thính giả. Thơ tháng 9 nó tràn ngập yêu thương, nó cũng làm rung động biết bao trái tim của hàng triệu người yêu thơ. Và một bài thơ nữa với thơ tháng 9 yêu thương của tác giả có tên Thanh Trúc, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Tháng 9 rồi, ngọn gió cứ se se, heo mây thoảng bên hè loan tràn lạnh. Còn em vẫn ấm, ôm tình nửa mảnh, bởi nhớ thương mãi canh cánh trong lòng. Tháng 9 rồi, càng thổn thức niềm mong, bao tiếng nghĩa bên tim hồng một thuở. Nguyện đôi lứa sẽ vung tròn duyên nợ, ấm bờ môi trắc trở khuất xa dần. Tháng 9 rồi, mơ hạnh phúc ái ân, ước nguyện.

cô đơn quằn quại, thêm nhói đau tê tái cả tâm hồn. Tháng 9 rồi, cuộc sống tuyệt vời hơn, vì những nhớ, nhung nhớ tuổi hờn đâu còn nữa. Ngàn cảm xúc cháy bùng lên ánh lửa, thỏa men say, hẹn, hứa, bụi ban đầu.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: À, Hồng Ánh à, con Dì Năm đây.
0: Ồ dạ, con chào Dì Năm. Dì Năm dạ, khỏe không?
1: Dì Năm cũng bình thường, Hồng Ánh à, khỏe không?
0: Dạ, con khỏe. Hôm qua con làm tiết mục, con cũng nhắc Dì Năm với Dì Năm đi đâu.
1: Ồ, hôm qua nhà dạ, Dì Năm có à, mấy đứa nhỏ nó về thành ra lu bu quá một bên.
0: Ừ, dạ. Rồi, hôm nay Dì Năm hát hay là Dì Năm đố hay sao đây?
1: Bữa nay Dì Năm hát bài đố mấy cô, mấy chú với dì khán giả nói giùm kể tựa bài với tên tác giả nha.
0: Dạ, rồi, bây giờ Dì Năm hát đi nha.

Sai giấc nồng bè vàng mong ước đêm đông. Ôi vui ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu. Ước sao mình sống bên nhau, dẫu cho mưa, gió mưa bão bùng thề.

nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không vậy lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu ước nguyện. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tình yêu xa tan sầu thương.

0: ai thấy bệnh ta sẽ không lìa xa, xuân sẽ không phải lúc chiến tranh, mang theo vui trời câu ước nguyện, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, đẹp tình yêu sơ tan sầu tương. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng râu nét môi mỉm cười, niềm tình yêu xóa tan sầu thương. Dạ hết rồi.
1: Vâng, con cảm ơn dì Năm nha. À, dì Năm hát xong rồi cái bây giờ ngồi uống ly nước rồi ngồi chờ tin tức nha.
0: Dạ, chờ tin tức.
1: Dạ, chờ kết quả nha. À, con đã thấy cái tiếng điện thoại thắt message nổi lên rồi nè. Nhưng mà Hồng Ánh chờ thêm tí nữa. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm nha.
0: Cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, rồi con hẹn gặp lại một chút nữa.
0: Dì Năm chào.
1: Dạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận thắt liên miên luôn. Để xem rồi coi ra sao quý vị nha, kết quả ra làm sao. Nhưng mà kết quả ra làm sao thì từ từ rồi hãy tính.

bây giờ Hồng Ánh phải gọi ngay cho chú Sơn. Hôm tuần rồi chú Sơn bị trục trặc, cho nên hôm nay chắc là phải tốt hơn rồi. Hồng Ánh mời quý vị nghe chờ một tí để rồi Hồng Ánh gọi cho chú Sơn.

0: Chú Sơn ơi.
1: Dạ, chú nghe con.
0: Dạ, rồi. Hôm nay chú Sơn có khỏe không nè?
1: Thì cũng bận lắm mới chơi, nhưng con cũng buồn lắm mà. Thôi mà thôi kệ.
0: Thôi đừng buồn nữa.
1: Lúc nào thì vui thôi.
0: Dạ. Chú Sơn nghe Hồng Ánh rồi nghe quý thính giả ca hát nói chuyện là vui rồi. Buồn hãy cho nó qua đi.
1: Chú ca được chưa?
0: Không, bây giờ chú phải giới thiệu chú chào bà con mình đã chứ.
1: Tôi là ông Sơn ở Úc Lăng đây. Chào quý vị của câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Chúc tất cả quý vị tất đều khỏe mạnh. Rồi hôm nay thì được cô chủ nhiệm Hồng Ánh cho tôi hát chi hát bài Mộng Ban Đầu.
0: Ừ. Rồi, Mộng Ban Đầu. Không biết tác giả phải không? Cô Quan Trọng hả chú? Ok. Rồi con cảm ơn, con mời chú nha.
1: Thôi chú tắt cái loa chút ha.
0: Dạ, tắt cái loa đi để mình hát nó không có bị chia chí.
1: Quê em miền Tuy Dương lúa ngọt ngào hoa mới, gió mang mùa xuân tới, hôn liếp dừa lên hương thơm thơm tràn muôn lối. Quê em dậy bình minh nắng đẹp lòng thôn xóm, quán tranh nghèo vui đoan bên bát nước chè xanh, trang chữ mộng yên lành. Nhớ về thăm mến em đừng vang nỗi đường xa, đây tiếng hát câu hò đang canh cánh bên lòng, anh nhớ về anh nhé. Hôm qua buồn nhìn đâu thoáng mê già nơm thấy, hỏi con chờ ai đây, em bé lớn thật mẫu, mai mốt mẹ ăn trâu. Hôm qua đợi chờ anh hai một cành hoa thắm, ghép bên lòng trong trắng, thay ngã khôn thơ xinh, thay cho lời em nhắn. Hương thanh bình dài lâu, lúa được mùa mưa nắng, gái trai làng vui đoan, quang ganh nỗi lòng nhau, chàng chứa mộng ban đầu. Nhớ về thăm em nhé, đừng chê mái nhà tranh, để dưa mắm nó lành, cơm ngô sẵn nó bụng, anh nhớ về anh nhé. Hôm qua buồn nhìn đâu thoáng mẹ già nôm thấy, hỏi con chờ ai đây, con bé lớn thật mẫu, mai mốt mẹ ăn trâu. Ai cưới được nàng dâu?
0: Ai cưới được nàng dâu đây chú Sơn? Vâng, bài hát này chú Sơn hát rất là rõ. Lần cái tuần này chú Sơn không có bị trục trặc gì hết trơn á. Cảm ơn chú Sơn, như vậy là tốt lắm rồi đó chú Sơn ơi.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ rồi, con chào chú nha. Giờ chú ngồi chú nghe mọi người hát. Vâng, thưa quý vị, tuần rồi chú Sơn bị trục trặc thôi, chứ tuần này là chú Sơn trở lại phong độ rồi. À, vâng, và bây giờ thì chú Sơn ngồi để mà nghe bà con của mình hát Hồng Ánh Nhận Vị Trên Đường Giấy.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Hello anh chị.
2: Hôm nay Út đi bán trà sữa chưa về kịp ha?
0: Dạ, không sao. Buôn bán có lúc này lúc khác.
2: Trời nắng quá chắc Út bán mà tắt lắm, Út mê. Em khỏe không? Nãy giọng cho nó không được trong đó nghe.
0: Ô, em khỏe mà.
2: Ủa xong chị nãy chị nghe em hát cho nó không khỏe ha.
0: Vậy hả? Ngạt mũi hả? Em vẫn khỏe, vẫn bình thường chị mà chị. Dạ, cảm ơn chị.
2: Mình trở lại sân khấu đi. Dự Kim Kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Dự Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm và quý phụ tá cùng các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
0: Chào, chào anh chị.
2: Anh chị chào em.
0: Rồi.
2: Hôm nay Diệu Kim có 3 câu đố.
0: Sao nhiều vậy? 2 câu đủ rồi chứ?
2: Ngắn ngắn thôi chứ mới về.
0: 3 câu bắt người ta chạy rồi sao người ta đi tìm nhạc cho chị được?
2: Em đừng có lo, Út cho anh là năm vừa qua anh.
0: Phải không? Em lo đó, càng ngày em càng lo. Em thấy ảnh dạo này là cứ đi kiếm câu đố, xong rồi nhạc không ra.
2: Không, không có thử bữa nay thử coi sao. Thử nhạc thôi. Dạ. Thử bữa nay coi. Cho Út cho anh sẵn nghe.
0: Rồi, đọc từ từ thôi nha. Đọc rồi. Nhanh quá, bên kia người ta tìm không nổi đâu đó.
2: Rồi, có 3 câu đố nha. Hôm nay, câu 1. Tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước? Đố là tỉnh nào? Tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước? Đố là tỉnh nào? Câu 2. Cánh gì mà chẳng biết bay? Chim hay xa xuống nơi đây kiếm mồi. Cánh gì mà chẳng biết bay? Chim hay xa xuống nơi đây kiếm mồi. Đố là cánh gì?
0: Cánh
2: câu
0: gì
2: 3.
0: Mà chẳng biết bay à chị?
2: Cánh,
0: cánh
2: gì
0: mà
2: chẳng
0: biết bay?
2: Biết bay. Chim hay xa xuống nơi đây kiếm mồi. Đố là cánh gì? Câu 3. Cái gì không đào mà sâu? Đố là cái gì? Cái gì không đào mà sâu? Đố là cái gì?
0: Cái rồi. Gì không đào
2: mà
0: sâu?
2: Đố là cái gì?
0: Không phải là cái giếng rồi đó. Hồng Ánh trả lời luôn, phải cái đó phải cái giếng. Không đào mà sâu. Cái giếng phải có đào nó mới sâu được. Trừ cái giếng ra
2: rồi,
0: nha.
2: Bây giờ tỏ là tới bài hát nè.
0: Từ từ.
2: Xin quý phụ tá tìm tên bài hát và tên tác giả, và xin cho biết thể điệu của bài hát này.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Hồng Ánh chào anh Kim. Mình lên sân khấu đây. Dạ.
2: Diêu Kim xin bắt đầu. Chiều chiều mây tím giăng sầu, nhớ thương quê mẹ trong lòng quặn đau.

ở phương trời mãi xa tích mù xa, lòng vẫn luôn hướng

0: rồi em ơi.
1: Wow, cái này lạ quá ha. Vâng, Hồng Ánh thấy tích tích lại đây nữa rồi. Chờ mà nghe, không biết là có trả lời được hay không, nhưng mà cũng đã nhận được vài cái message rồi. Vâng, rồi cảm ơn anh chị nha.
0: Rồi em.
1: Dạ, yeah, lắng nghe theo dõi
0: rồi,
1: ha.
0: Rồi.
1: Dạ, yeah, em chào anh chị.
0: Rồi, anh chị chào em.
1: À, bây giờ Hồng Ánh trả lời cái câu của dì Năm trước. Trời ơi, câu gì của dì, bài hát của dì Năm tới 4 người hưởng ứng là dì Năm ơi. con thấy bài hát của dì Năm nè, chị Nga, anh John, anh Sơn, chú Thành. 4 người đều trả lời hết theo thứ tự chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành. Mà Hồng Ánh trả lời, Hồng Ánh đọc một lần thôi. Bài hát có tên là Nỗi buồn đêm đông của tác giả Anh Minh. Nỗi buồn đêm đông của tác giả Anh Minh. À, chú Thành còn viết thêm cho Hồng Ánh mấy câu là Nỗi buồn đêm đông được nhạc sĩ Anh Minh sáng tác vào năm 1970. À, thêm cái này là thêm extra bonus cho dì Năm. Rồi, đúng hay sai dì Năm gọi lại nha. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu, những bài hát, những câu đố. Ngoài kia có những người trợ tá tìm giúp cho Hồng Ánh. Đôi khi mình thay đổi một tí cho nó vui á, thưa quý vị, cho nó nhộn nhịp một tí. Nhiều khi có những vị mà không hát được thì họ lại làm, họ lại tìm cái việc khác để họ làm. À, mình chung vui, cái này là chung vui với nhau.

ở thắc mắc sực liên tục. Bây giờ Hồng Ánh trả lời cái câu đố đầu tiên dùm cho anh John nha. Trả lời cho chị, anh chị Diệu Kim. Tỉnh nào ở nước ta nghe như thiếu nước? Đó là tỉnh Bắc Cạn. Tỉnh Bắc Cạn có đúng không anh chị? À rồi, cái câu thứ hai là cánh gì có cái gì có cánh mà chẳng biết bay? Chim xa xuống gì đó anh, thì anh nói là đó là cánh đồng. Cánh gì mà chẳng biết bay, chim hay xà xuống? Vâng, thì là cánh đồng đó. Là câu thứ hai. Câu thứ ba viết sao mà thưa quý vị, không có dấu đó cho nên Hồng Ánh đọc cũng hơi khó. Cái gì không đào, đào mà sâu? Anh cho nói rằng là biển, bởi vì biển không có ai đào hết, nhưng mà nó rất là sâu. À rồi, đó là anh John ha. Hồng Ánh xin nhắc lại một lần nữa, câu đầu tiên trả lời là tỉnh Bắc Cạn, câu thứ hai là cánh đồng, và câu thứ ba là biển. Sau đó Hồng Ánh nhận, Hồng Ánh ơi, đây là cô Sáu. Cô Sáu trả lời là không biết bay, đó là cánh đồng. Cô biết có cánh mà không biết bay, đó là cánh đồng. Vậy là cô Sáu trả lời chỉ có một câu thôi nha. À, một câu thì không biết tính toán ra làm sao ha, không biết đúng hay sai. Và nếu đúng thì mình được tính toán ra sao, đó tùy cái người mà đố họ giải quyết đi. Vâng thưa quý vị, rồi đó là câu đố. Còn bài hát Hồng Ánh vẫn chưa thấy ai trả lời gì hết trơn á. Gắn tìm bài hát giùm đi nha quý vị ơi. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh John, cảm ơn cô Sáu.

0: Hello. Dạ, con chào gì?
1: Đúng luôn hay gì Năm?
0: Trời ơi, sao trợ tá mình giỏi dữ vậy? Phải không? Có đúng không?
2: Con ngà với bốn chú trả lời
0: ba chú
2: rồi.
0: Thôi
2: ba chú, chú Trang, dạ. Chú Thành, chú John.
0: Dạ,
2: dạ. Bài hát có tựa đề Nỗi buồn đêm đông của anh Minh. Dạ, vậy là băng rút tay rồi.
0: Mà gì Năm, mà chú Thành còn ghi thêm một câu nữa là Nỗi buồn đêm đông được nhạc sĩ Anh Minh sáng tác vào năm 1970 đó gì Năm.
2: Dạ. Rồi, quá là đúng rồi. Rồi không có chỗ nào chê được hết á.
0: Mà lúc đó con còn chưa sanh ra đời gì Năm ơi.
2: Dạ.
0: Vâng.
2: Cảm ơn con nghe với mấy chú nha.
0: Dạ, thôi mình để cho vậy. Một tràng pháo tay đi chứ phải không? Người ta đã làm việc cực lực mà, đã tìm cho gì Năm mà. Vâng. Cảm ơn tất cả. Dạ. Rồi, con chào dì Năm nha.
2: Dạ,
0: cảm ơn dì Năm đố rất là nhẹ nhàng để cho bà con mình tìm nó dễ chút hay dì Năm ha.
2: Dạ. Bài hát rất là hay.
0: Dạ.
2: Của anh Minh.
0: Dạ. Cái bài này là dì Năm thuộc luôn á hả?
2: Dạ.
0: Anh ở Biên Thùy có nhớ không? Trời, cái nghe câu
2: như ai có trẻ năng ngóng đời.
0: Có ngóng chồng phải không?
2: Căng tay ngắm con ngủ say giấc nằm.
0: Dạ, giống như là hồn vọng phu vậy đi Năm.
2: Dạ.
0: Đi Năm thấy đúng không?
2: Đúng.
0: Ngóng chồng rồi ngắm con ngủ say giấc nồng rồi gì nữa gì Năm?
2: Bẻ bạn mộng ước đêm đông.
0: Trời ơi, đêm đông đã cô đơn, đã lạnh rồi còn cô đơn nữa. Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh với con Nga với mấy chú.
0: Dạ, rồi con chào.
2: Tham gia câu đấu của dì Năm.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. À, vâng, thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga. Và cũng xin cảm ơn một lần nữa đến chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành nha. Còn bài hát của anh chị Diệu Kim thì là tên gì? Xin giúp cho tiền dùm nha. Thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Quý vị có những bài thơ quý vị đọc hoặc là những bài hát mà quý vị yêu thích, hay có ai đó yêu cầu mình hát mình tặng quý vị nha.

Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài thơ nữa, thơ tháng 9 của mùa yêu mà. À, thơ này được sáng tác bởi Phương Mai. Tháng 9 về nhẹ nhẹ gió heo mây, trời vào thu nắng vẫn chang vàng lá. Nẻo đường xưa bước chân ai hối hả, sợ đông về thưa thớt những nụ hôn. Tháng 9 mùa yêu trái tim dập dồn, bao sắp đặt để có thu lộng lẫy. Mỗi bước chân đi bóng anh lồng đẩy, che cho em con đường ấy bụi mờ. Tháng 9 để yêu ôm ấp đợi chờ, ôi tháng 9 là giấc mơ rượu ngọt. Rộn rã ngoài sông tiếng chim đang ngót, trên cây ngọc lan chót vót bên thềm. Tháng 9 của em đâu chỉ êm đềm, làng hơi dịu êm ấm môi còn đó, ấm áp lòng em mỗi khi trở gió. Ngã vào anh nghe rõ nhịp tim xinh, xin cảm ơn tình yêu của chúng mình, bởi em biết không bao giờ thay đổi. Anh đâu chỉ thương hoa chiều cằn cỗi, hoàng hôn rồi bão vẫn nổi sóng yêu. Tháng 9 ơi, người cho ta rất nhiều, cả một trời yêu bên thềm tóc trắng, cả một trời thu xanh trong đầy nắng, đẫm mai vàng sương nặng mối tình thôi.

Hồng Anh sẽ chọn một bài hát, mời quý vị cùng lắng nghe nha. Quý vị biết bài hát này thì cũng hát theo cùng với Hồng Anh. Đây là một bài hát Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn.

0: Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đây là một ca khúc mà Hồng Ánh rất là thích luôn thưa quý vị. Hồng Ánh thích cái câu mà lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tên. Tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy. Tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đầy. Và có một ca khúc nữa mà Hồng Ánh cũng rất là thích. Quý vị còn nhớ nhạc phẩm Lối Thu Xưa không? Một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng cũng rất là hay. Hôm nào đó Hồng Ánh cũng sẽ hát ca khúc đó để gửi đến quý vị nha. Chúng ta mở karaoke lên là chúng ta hát ok rồi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin nhận về trên đường giấy.
1: Xin chào cô.
0: Hello. Hello, con chào cô.
1: Chào cô.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Chào cô.
1: Hồng Ánh đây, bữa nay cô Sáu có một bài hát lạ lắm rồi Hồng Ánh nha.
0: Lạ lắm không?
1: Cô Sáu không có biết mà cô Sáu không có biết tác giả nữa.
0: Vừa rồi.
1: Cô Sáu ca trai không có đờn nha.
0: Dạ được, nhưng mà cô Sáu nè, hôm rồi á, không phải, lúc nãy đó là chị Diệu Kim đố đó, là cô Sáu trả lời được một câu phải không?
1: Một câu mà biết lộn xộn từ Sáu viết lại ở dưới đó, cánh đồng đó
0: phải. Cánh đồng phải không? Chỉ dạ. Trả lời một câu thôi phải không? Con muốn hỏi cho
1: đó
0: chắc.
1: Là con câu à,
0: dạ dạ đúng rồi. Đón được một câu. Dạ không biết đúng hay sai, tí nữa mình nói mình chờ ha. Còn dạ. Cô Sáu nói giờ cô Sáu hát tình ca phải không?
1: Cô Sáu hát là một bài xưa xưa lắm mà cô Sáu thuộc lòng thôi, không biết tác giả là ai mà không có đờn luôn.
0: Ồ vậy á. Rồi, cô Sáu hát đi nha.
1: Rồi bây giờ cô Sáu hát nha.
0: Dạ.
1: Cô Sáu hát tặng Hồng Ánh, tặng hết bà con nha. Cái bài hát này nó hơi lạ, mà đâu giờ chưa hát qua, chưa ai biết đâu. Rồi cô Sáu hát nha.
0: Dạ hát đi. Xong mà.

0: ta rằng chết ở chiến ở trường còn hơn mà sống ở trên giường. Thế ở nghi phạm trong súng nổ ở địa trùng cùng bao mà chiến sĩ anh hùng chớ sống pha vàng sang nghĩa nặng ơn nhà. Mặc dù em đã tỉnh nhà cao hơn biệt ly nam tử chớ sờn nam nhi mà thời loãng đưa hờn ở con còn người còn nước còn non còn trang mà thanh sử thì còn chớ ghi ở công anh nói tình nghĩa vợ chồng. Mặc dầu mà duyên thâm tình nồng của đôi ta chớ gì dầu yếm đậm đàm khuyên anh mà dứt áo đặng mà ta ở đi em là bổn phận nữ nhi giữ tròn mà biết hạnh xuân thì với ở anh thề nguyện bọt môi tóc xanh dầu cho mà duyên lỡ biên thành em cũng cam. Rồi hết quên rồi, tới đó hết rồi, không nhớ nữa.
1: Lạ quá ha cô Sáu à. Còn nghe cái điệu cũng rất là hay. À, nghe cái điệu cũng rất là hay luôn á.
0: Như mình thơ rồi đó, thơ gì đó, thơ không biết thơ gì nữa.
1: Dạ, mà cái đây là bài hát xưa lắm đó hả chị cô Sáu?
0: Bài hát xưa cô hát rồi đây. Bây giờ cô nhớ lại, cô muốn hát lại chơi cho vui vậy mà.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn cô Sáu nha. Mà bài này là để dành cho ngày thứ hai thì nó đúng hơn. Nó
0: cái
1: hay hơn.
0: Mà.
1: Dạ hả?
0: Cái
1: thơ
0: thôi,
1: hả?
0: Chẳng phải cả cổ mà.
1: Ông phải dân ca hả?
0: Thơ thì dân ca, thơ như giống dân ca bây giờ vậy thôi chứ còn...
1: Dân ca phải không? Cái điệu không thấy giống như dân ca. Mà nghe rất là hay luôn nha cô Sáu. Dạ.
0: Nghe được hả?
1: Ồ, được chứ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn bạn. Bữa nay cô Sáu cải cách hết, không lạ lạ
1: đấy. Dạ, nó rất là lạ luôn. Rồi, con chào cô.
0: Cô thích hát cái bài, cô thích hát cái câu, cái bài...
1: quên mất tiêu rồi.
0: Ông lái đò.
1: Ông lính đã, ông lái đò.
0: Ông lái đò mà cái lời nó hơi lộn xộn chút xíu rồi con không hát được bữa nào rồi con tập rõ rồi con hát.
1: Dạ, hôm nào mình tập rồi hát cho nó hay ha. Cho bà con mình nghe nha. Rồi, con chào cô Sáu.
0: Rồi, cô Sáu chào bánh chào hết bà con nha.
1: Dạ, dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chờ để quý vị gọi vào, anh chị Diệu Kim gọi lại giùm cho em nha. Em thấy cái bài hát anh chị hát vừa rồi sao không ai tìm ra. Hồng Ánh nãy giờ cũng check điện thoại liên tục nè mà vẫn chưa thấy có ai tìm ra cái bài hát. Anh chị gọi lại giùm cho em. Rồi hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ thưa tôi đây.
1: Dạ con chào cô.
2: Trời nặng quá bây giờ mình phải hát mưa chiều.
1: Mưa chiều biệt ly hả cô?
2: Mình hát mưa chiều để cầu mưa đó.
1: Dạ, cô miền Trung có khỏe không? Cô miền Trung
2: cảm ơn ông anh rất khỏe.
1: Dạ, tắt giùm con cái điện thoại cái radio phía sau đi. Dạ, tắt giùm con cái radio phía sau hoặc là mình đi xa ra.
2: À, tắt đi hả?
1: Dạ, nó dội vào lắm. Dạ,
3: con chào cô.
1: Rồi, cô Miền Trung trở lại chưa?
2: Dạ, thưa, trở lại đấy rồi.
1: Rồi, bài hát cô chọn tối nay là bài gì?
2: Là Mưa Chiều của anh Bằng.
1: Ừ.
2: Vì dạ. Trời nắng quá mình phải hạt mưa.
1: Dạ, Mưa Chiều
2: dạ,
1: của
2: câu,
1: anh Bằng.
2: Câu trời mưa.
1: Dạ, cô còn nhớ không? Anh Hoàng Phố có nhạc phẩm là Mưa Chiều Biệt Ly.
2: Biết rồi, mà trên hông ảnh nó còn nóng không dễ này, nóng lắm nha.
1: Thì nóng lắm, mấy ngày hôm nay nóng lắm. Dạ. Ừ. À, cô hát xong rồi con kể cho cô và quý thính giả nghe nha. Rồi bây giờ mình hát đi nha.
2: Miền Trung xin gửi tặng hết quý thính giả thân thương của Đài ở khắp mọi nơi và tặng hồng ảnh luôn.
1: Con cảm ơn cô.
2: Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều.

thần. Làm sao anh quên được phút giây này? Làm sao anh xa được mối tình say cuối đời? Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn?

buồn, làm sao anh quên được phút giây này, làm sao anh xa được mối tình say cuối đời. Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn, nỗi đau nào hơn đêm bước cô đơn.

0: Dạ thưa hết rồi.
1: Hay quá. Bài này nổi tiếng lắm đó cô. Dạ bài này mưa
0: của Ánh Băng mà.
1: Dạ đúng rồi. Đây là một ca khúc mà Hồng Ánh thấy nhiều người
0: rất
1: cũng
0: nổi
1: hát
0: tiếng.
1: Lắm. Rất nhiều người hát. Dạ hôm nay là có anh ca sĩ miền Trung hát nữa.
0: Ca sĩ Dùm. Hôm nay có ca sĩ Dùm.
1: Ô đâu có đâu cô. À, cô hát rất là hay
0: này,
1: mà.
0: Không ảnh, định quyến nó rồi nè chứ. Bà nhìn thấy đồng hồ của bà cũng giờ bà giật mình bà về gọi nó nè.
1: Vậy đó hả? Nhưng mà cũng gọi đưa còn trong giờ đi nè. Cũng rất là tốt luôn. Dạ.
0: Tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Riêng tặng Hồng Ảnh, tặng chị Sầu Trương nè, chị Minh Nguyệt nè, cô hay nhắm việc đi Việt Nam về chưa răng miệng nè.
1: Dạ.
0: Tăng hết, số chó miếng trúng tăng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài đi.
1: Dạ, mà sẵn cô ở đây thôi cho con hỏi câu luôn.
0: Dạ,
1: cô, con quên, con bây giờ con mới hỏi đây. Cái câu ca dao tục ngữ người ta nói có một cái câu mà bán anh em xa, mua láng giềng gần.
0: Rất là thực tế. Rất là thực tế. Vì anh em ruột mà ở xa. Nhưng mà bây giờ láng giềng gần thì mình phải quý mến những cái người là láng giềng gần. Để gây cái tình cảm. Cái gì cũng không bằng là có cái tình cảm mà thân thương với nhau hết á. Vì bây giờ anh em mình xa rồi, lỡ mình bị một cái gì bất trắc thì có là xóm láng gần á là giúp đỡ cho mình. Chứ anh em mình xa đâu có tới cho mình được. Mà có tới nữa thì cái sự việc nó cũng đã xong rồi. Thành ra phải có là bạn anh em xa mà mua láng giềng gần.
1: Hay quá cô ha.
0: Cái câu này rất là quan trọng cho đối với là những cái người mà chơi thưa thân mến với bạn bè với nhau rồi đó.
1: Dạ vâng. Vào hay quá. Con cảm ơn cô miền Trung nha. Rồi con chào cô, con chúc cô sức khỏe nha.
0: Mà cái bản nhạc này là tặng cho chị Gió nó đó.
1: Dạ cô Gió nghe, cô Gió ơi. Không biết cô Gió đâu chưa? Hôm rồi con có nói chuyện với cô Gió.
0: Tặng cho Út Dương Út, cô Dương Út ở Canada. Tặng anh chị ở Khương, anh chị Diều Kim.
1: Vậy là nữa.
0: Miền Trung quên tên rồi, xin lỗi.
1: Tặng hết luôn nha.
0: Tặng hết luôn.
1: Giờ quên rồi biết sao giờ, thôi cho tặng hết luôn đi.
0: Tặng hết luôn.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
0: Xin bye.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát, tiếng nói của cô miền Trung. Thật sự cái câu mà bán anh em xa mua láng giềng gần á, nó thật là ý nghĩa. Thôi để Hồng Ánh nhấc điện thoại cái đã. Hello. Dạ cô Gió, trời ơi cô Gió ơi, con mới nhắc cô đó, cô miền Trung cũng mới tặng nhạc cho cô đó.
2: Gió bay nhà chứ phải vắng nhà mà.
1: Gió bay muôn phương hả? Nãy giờ cô có gọi được không?
2: Con coi để cô quên luôn, Hồng Ánh nực quá, cô ra ngoài mặc vô.
1: Chứ không phải gọi mười mấy lần mới vô được. Cô nói cô đeo dây lên. Lâu quá. Dạ.
2: Hồng Ánh hát hay quá ha.
1: Bài nào cô? Có bài Hương Tình cũ.
2: Bài gì nãy hát nãy hay quá.
1: Vậy à, Hương Tình cũ phải không cô? Con thích cái bài đó lắm á. Tí nữa hát lại bài đó nữa kết nha.
2: Hát cái giọng ca truyền cảm hay.
1: Cảm ơn cô, bữa nay được ca sĩ cô Gió khen lại. Hôm nay cô Gió hát bài gì nè?
2: Không, bữa nay giờ lâu quá rồi, cũng hát cho những mấy bà bạn già.
1: Người ngoài phố đi, bài người ngoài phố. bài đó cô biết ai thích nhất không cô? Lần nào mà cô hát là con nhớ đến anh Hoàng Phố. Mỗi lần cô hát cái bài đó, ảnh đàn mà mắt ảnh liêm diêm, trời ơi, ảnh thích lắm.
2: Bữa nay thì Hồng Ảnh nói cô cũng gửi tặng cho mấy bà bạn kêu cha đâu mà lâu quá, để cô nằm bà... bốn câu thơ của cô đặt ra.
1: Vậy con để chanh sáo lên cho cô nha.

0: được tôi. Buông vào hồn không tên tức rất nhớ chuyện xưa đường phố vắng hôm nào không một người mà yêu thương chất chào trọn đời về rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và biết có nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm buồn không yêu nửa đêm lạnh quá tim chưa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng mưa buồn thêm tại hoài công thôi phố đà vắng xưa rồi biết rằng chẳng duyên xưa để rồi không gặp nữa về nói giấc mơ xưa ngại buồn dài lê thê có hôm chợt nghe gió lạnh đâu chuyện làm rét nước qua sông vào hồn làm khô môi nhiệt bao như lần để còn yêu bởi con có ai vì thương ngốc nghẹt tâm tình rồi đến giúp cô nhân mưa nụ cười và xin đi kỷ niệm một bên thôi nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi ở đi tìm một người không thể để mà tiếng bước buồn thêm tiếc tại hoài trống thôi phố đà vắng chưa rồi biết rằng chẳng riêng thừa để rồi không gặp nữa về nói rất mơ tư ngại buồn dài lẽ có chợt nghe gió lạnh đâu làm sẽ bước qua sông và buồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi còn nhiều bận con có ai vì thương góp nhặt tâm tình rồi đến giúp cô nhân ngồi nụ cười và xin ý kỷ niệm một đêm và xin ý kỷ niệm một đêm thôi.
1: Hay quá, cảm ơn cô.
0: Lúc này trời nóng quá cao. Ở tới Hoàng Phố đời.
1: Không, mình ca chay như vậy cũng hay nữa cô. Mình ca hay thì ca chay cũng hay luôn. Dạ. Nghe Hồng Ánh
0: lâu quá.
1: Dạ, nghe Hồng Ánh khen luôn. Nhưng mà thật sự là đúng như vậy mà cô. Con hỏi thăm là những ngày nắng nóng như vậy chắc là cô gió chỉ ở nhà thôi chứ đâu dám đi đâu hả?
0: Cũng đi. Đi ra ngoài biển chơi vậy.
1: Ra biển thì nó mát ha.
0: Ra chỗ đó cũng gió thổi nóng thì tụi nó chở đi mà ngồi.
1: Đúng là
0: mấy đứa cô cũng có ăn barbecue mà đi ra ngoài biển ngồi. Ra để tập thể dục chút đỉnh lâu rồi thôi rồi ra ở nhà cô ông bà ba cho rồi cô nằm đây nè cô nằm rồi cái để cái ra vô
1: người bạn tâm tình của cô. Vậy hả cô, thứ hai cô cũng gọi vào cho vui hát nhạc quê hương cũng được.
0: Bạn xưa quá, mấy bạn xưa của cô già, mấy bài ca già, mấy bài bạn già ưa kêu ca.
1: có bạn là vui rồi. Mà cô nè, người ta nói khi mà còn nhỏ thì nhờ cha mẹ, nhưng mà đến lúc già rồi thì nhờ con nhờ cháu cô ha. Có con có cháu cũng đỡ lắm chứ, phải không?
0: Đúng rồi, dạ. Có cháu rất là thương. Cái tình thương đó giờ ông mất rồi thì còn mình bà cũng cô đơn, dạ. Cũng buồn.
1: Cho nên mình các con các cháu buồn. Cũng biết được cái điều đó đó cô. Dạ.
0: Lên đến một bình không anh? Rồi nhiều khi mình ra ra nằm ở ngoài patio này có một bình nè. Thấy con trời tối ra nghe nhạc hay là ngồi á. Nhiều khi nghĩ mỗi lần mình hai người ngồi nói chuyện hồi xưa rồi với nó nhắc này, cái bây giờ một bình lâu lâu có nghe nhạc hay là một cô Hồng Ánh, nhiều khi cô ra ngoài nằm có khi nóng quá thôi đi mấy đứa đi không về quên.
1: Dạ.
0: Nãy giờ cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm nha.

0: hay nghe là đừng chơi vui.
1: Dạ, chơi con cảm ơn cô.
0: Không hay được ca, không dám tặng à.
1: Dạ,
0: cảm ơn miền Trung.
1: Dạ, mình là ca lẻ mà cô, ca lẻ chứ đâu phải ca sĩ đâu. Mà ca lẻ như vậy là hay hơn ca sĩ rồi còn gì.
0: Hay vậy đó. Vui. Vậy là cũng mấy cô rồi, cũng nghe mấy cô đố rồi ca rồi cũng vui. Chị Năm rồi đây. Chị còn nhớ những bài hát nữa.
1: Dạ.
0: Ca rồi, ngoài xưa.
1: Dạ.
0: Thấy nhờ cái chương trình Hồng Ánh thì đem cái vui vẻ đến cho mọi người.
1: Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
0: Chị chúc Hồng Ánh trẻ đẹp, giữ mãi cái nụ cười tươi.
1: Dạ, cảm ơn cô, con cũng cố gắng. Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô nha.
0: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, lâu lâu con gọi thăm cô. Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, đó là cô Gió. Anh chị Diệu Kim ơi, để coi Hồng Ánh thấy không được. Anh John gửi, Hồng Ánh nghĩ là không đúng rồi. Anh nói là bài Mười Thương, đâu có đúng. Mười Thương cái này, bài này nó rất là khác luôn. Anh nói là Mười Thương, một thương tóc xỏa đuôi gà gì. Hồi nãy Hồng Ánh không nghe anh chị, không nghe anh chị Diệu Kim hát cái câu đó. Vâng, thưa quý vị, anh chị gọi lại cho em nha, để Hồng Ánh kết thúc nha. Anh gửi cho Hồng Ánh một bài. Không phải là Mười Thương. Mười thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kén thua, năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng, bảy thương nết ở khôn ngoan, tám thương ăn nói lại càng thêm xinh, chín thương cô ở một mình, mười thương con mắt có tình với ai. Không phải bài này. Anh chị Diệu Kim lắc đầu ngoài ngoại, không phải đâu. Vâng, thưa quý vị, và anh chị gọi vào cho em nha. Vâng, Hồng Ánh mở đầu với Một Đời Quên Lãng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Dì Năm với Nỗi Buồn Đêm Đông của nhạc sĩ Anh Minh, được trả lời qua chị Nga, anh John, anh Sơn và chú Thành. Chú Sơn Ốc Lên với Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng. Anh chị Diệu Kim với Ba Câu Đố ở Một Bài Hát, chờ trả lời cho đúng hay sai. Hồng Ánh với Hương Tình Cũ và của Thanh Sơn, cô Sáu một bài hát rất lạ mà không nhớ tên. Cô Miền Trung Mưa Chiều của anh Bằng, và cô Gió Nửa Đêm Ngoài Phố. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại. Hello,
2: em ơi chị trở lại.
1: Dạ anh chị trở lại, giờ trả lời giùm em. Nhanh lắm mà đúng hay sai chứ?
2: Chị sẽ đố bốn câu
1: thôi.
2: Em chị tặng lên cho tìm, em thấy không, chị rất là giỏi luôn á.
1: Nhưng mà đúng hay là sai?
2: Đúng hết rồi, vỗ tay.
1: Ôi trời ơi, vậy là đúng hết hả?
2: Dạ, câu đó đúng hết.
1: Ừ, giờ chị lặp lại đi, câu đầu là?
2: Câu đầu là: tỉnh nào ở nước ta nghe như là thiếu nước?
1: Tỉnh Bắc Cạn.
2: Tỉnh Bắc Cạn.
1: Rồi, kế tới.
2: Câu 2: cái gì mà chẳng biết bay? Chim hai xa xuống nơi đây kiếm mồi.
1: Cánh đồng.
2: Cánh đồng.
1: Rồi gì nữa?
2: Câu 3.
1: Câu 3 em không nhớ.
2: Cái gì không đào mà sâu?
1: À,
2: là biển.
1: Đúng rồi ha, biển đâu có đào đâu mà sâu.
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Quá, em
1: cô Sáu trả lời được một câu.
2: Em nói sao? Cô Sáu, cảm ơn cô Sáu nữa.
1: Có được một câu thôi phải không? Đúng cánh đồng. Cũng chạy vô cho được câu.
2: Rồi, cảm ơn Sáu.
1: Dạ. Còn cái câu đố mà cái câu hát mà đố đâu phải mười thương phải không?
2: Út cho đâu trúng hai chữ. Đúng hai chữ thôi.
1: Hai chữ là gì?
2: Cái bài vừa kêu hát vừa rồi là Mười Thương Làng Xóm Quê Mình. Tên nó dài lắm. Mười dạ. Thương Làng Xóm Quê Mình.
1: Cái đó là mới hay sao vậy chị?
2: Bài hát đó, bài hát này là theo điệu nói thơ miền Nam. Hát cái điệu nói thơ cũng như cô Sáu hồi nãy hát đó, cũng nói thơ đó. Không phải đọc mà cũng không phải ngâm, mà là nói, hát nói.
1: Nó từ dân

0: ca cái gì?
1: Em nói gì?
0: Nó giống giống như là dân ca vậy đó.
1: Đó là
0: Đúng
1: nói thơ đó em.
0: không? Nói thơ hả?
1: Ừ,
0: À,
1: tác giả là Lê Giang.
0: Lê Giang mà, để coi, Lê Giang mà có tên là Mười Thương Xóm Làng hả?
1: Mười thương làng xóm quê mình.
0: Mười Thương Làng Xóm quê mình.
1: Ừ.
0: À, vậy à, vậy là chỉ thôi trúng được có hai chữ thôi à?
1: Hai chữ đầu
0: À, vậy vậy là mấy
1: cũng khó
0: mấy
1: đi tìm
0: mấy
1: á.
0: vị kia lắc đầu không tìm ra. Trời ơi, tội nghiệp anh
1: Mười thương
0: Sơn.
1: là tân nhạc em.
0: Dạ, cho nên
1: Một thương
0: em
1: táo sỏ đuôi gà, hai thương
0: không,
1: gì
0: cái bài
1: má.
0: đó Hồng Ánh biết mà.
1: Dạ, hát nó cũng dễ thương đó.
0: Nhưng mà không phải lúc anh chị hát là không có cái nào mà
1: Không có, không có nào
0: nó
1: đó.
0: đụng, nó
1: Nó
0: dính vào trong cái mười thương
1: dính trong
0: đó hết
1: đó hết
0: trơn.
1: trơn.
0: Dạ,
1: Nhưng mà
0: tội nghiệp anh
1: cũng cũng
0: Sơn.
1: thương,
0: Anh
1: cũng
0: Sơn
1: thương
0: hôm
1: chị.
0: nay là cái
1: Có anh
0: người
1: Sơn không
0: mà
1: em? Có anh Sơn không
0: có
1: hôm nay? Vậy
0: anh tìm
1: sao?
0: không ra.
1: Dễ thương không?
0: Anh nó cố gắng rồi, nhưng thôi
1: Thôi kỳ sao, từng sĩ
0: cho
1: hay sao vậy?
0: anh cái vỗ tay là có sự cố gắng đi.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: chỉ cần ván thôi chị nha, ván
0: Dạ,
1: hơn ở
0: hơn
1: trên.
0: mọi người chịu thua không tìm
1: Rồi,
0: ra. À,
1: úp
0: vâng.
1: úp trên đây là dẫn đầu, em thấy không? Ba câu mà trả lời hết đó em.
0: Chỉ có câu đố thôi chứ
1: Câu
0: câu
1: đố
0: hát
1: thôi.
0: đâu có đúng
1: Ừ,
0: đâu.
1: cái khá không đúng,
0: Dạ.
1: đúng hả chị ạ?
0: Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi, mến thương, thương mến chia tay. Hẹn
0: Dạ.
1: gặp nhau trong chương trình ca dao Tục
0: Kỳ
1: ngữ ngây
0: tới.
1: thơ, tâm tình và hát đố lần tới.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi, chúc buổi tối an lành. Diệu Kim xin chào.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây là tiết mục của chúng ta đã khép lại nha quý vị, tới giờ rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Và cô Gió khen cái bài Hương Tình Cũ Hồng Ánh hát nó mượt mà, nó sâu sắc. Vậy thì bây giờ Hồng Ánh hát một lần nữa. Và mời quý vị, nếu quý vị biết bài này thì cùng hát với Hồng Ánh nha. Cô Gió ơi, cô hát cùng với con với nha. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị. Và sẽ gặp quý vị trong cái tiết mục kế tiếp trong vòng vài phút. Hồng Ánh chào quý vị. Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Tổng thống Trump yêu cầu tòa án tối cao khôi phục hệ thống hồ sơ quốc tịch được sử dụng để loại bỏ cử tri không phải là công dân. Hôm 6 tháng 9,
4: nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
9: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
11: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
12: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
11: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
12: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương á, là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi á, thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
11: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
12: Thật sự thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất là cái chứng phong thấp đau khớp, bởi do cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này, chứng đau khớp này là cái bệnh gout, Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ nó gọi là osteoarthritis.
11: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
12: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bệnh tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng, vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế. Nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy thì thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodin, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodin này gồm toàn những cái dược thảo và dược chất vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodine này, nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này. Cũng như có một ông có bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexodine này đã hết đau nhức. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
13: Khi mà tôi qua Mỹ á, thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe. Mẹ nhức chết mẹ rồi, làm không nổi thôi mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhất mà tôi làm nhất phong á bác sĩ.
14: Dạ
13: tôi uống đầu vào một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
14: Dạ
13: phải công nhận hay á. Dạ, tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất đồ này kia đó.
14: Dạ.
13: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
14: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được?
13: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
14: Cái Flexodine, cái chai số 8.
13: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
14: Ôi.
13: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
14: Vâng.
13: Uống chừng nó ba bốn bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
14: Ôi.
13: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
14: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
13: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
14: Vậy
13: nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống, nó hết thiệt rồi bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
14: Vậy.
13: Dạ.
14: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
13: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều. Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
14: Vậy.
13: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
14: Cảm ơn ông.
13: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông mà.
14: Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
13: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không à.
14: Vậy.
13: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không à. Cái đó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
14: Dạ vâng.
13: Cảm ơn bác sĩ.
14: Dạ vâng. Dạ.
12: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexodine, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
15: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
14: Chào ông.
15: Dạ.
14: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống cái...
15: Tôi đó bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
14: Vâng.
15: Nó dơ tay lên không được. Nó dơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
14: Vâng.
15: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà là... mặc áo không được nữa.
14: Vậy à?
15: Đau vậy đó. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
14: Vâng.
15: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
14: Vâng.
15: Tôi mới hỏi ông như giải phẫu thì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
14: Vâng.
15: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người ông ơi, tôi nghe trong radio á.
14: Dạ.
15: Tôi coi ở trong báo á.
14: Dạ.
15: Thì có tôi đọc tôi thấy cái thuốc số 8 của bác sĩ đó.
14: Dạ.
15: Thì tôi mới nghĩ là tôi try thử coi.
14: Vâng.
15: Nhưng mà tôi uống được xong một chai bác sĩ.
14: Vâng.
15: Nó hết có thể nói là tới 90%.
14: Ồ vậy thì vui quá. Dạ.
15: Rồi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
14: Dạ.
15: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
14: Ồ vậy thì...
15: Tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ.
14: Ồ.
15: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cá nhân của tôi thì nó rất là tốt. Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi. Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ. Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phá lợi cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác. Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
14: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá. Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
15: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
11: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị những về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
12: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp và đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
16: Dạ, vì vừa hôm tôi đau cả cái nguyên là cánh tay đó.
14: Dạ.
16: Tôi đi ốc ra để đồ chi rửa để uống thuốc của đồ chi, vì họ chích đồ thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích vô thuốc vô nó mấy cái cánh tay á.
14: Dạ.
16: Làm cũng lăn nó tới uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
14: Dạ.
16: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
14: Ồ.
16: Nó hết rồi.
14: Vậy thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới...
16: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gia đình nữa anh.
14: Dạ.
16: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau mà xả tôi cũng đau.
14: Dạ.
16: Mà xả tôi cũng đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
14: Vâng.
16: 2 chai nó hết rồi, thì giờ ngày hôm qua mà xả tôi đang mua lại.
14: Dạ.
16: Tôi đau tay đó.
14: Vâng.
16: Nó đau ở cái việc khớp tay á.
14: Vâng.
16: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì cái thường thường là cái tay và bọc qua bọc ra thì bọc bọc cũng được.
14: Vâng.
16: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
14: Ồ vậy.
16: Dạ. Dạ.
14: Cái đây là coi như cả hai vợ chồng đều bước hết.
16: Dạ. Nó bật luôn ạ. Cho nên vòng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á. Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh, họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục với bác sĩ.
14: Dạ
16: rồi tập cũng hết được.
14: Yeah.
16: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
14: Thì
16: tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3. Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đâu á, thì nói được anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đỡ thì tiếp tục uống. Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi thì tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bình, giờ chưa tự nhiên là bà hết bình đó. Là tôi cũng vậy, hôm nay tôi thì nó lần đỡ được rồi, chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
12: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng và đau xuống cái gọi là thần kinh tọa, đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine, đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
14: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8 á?
16: Tức là nó bị thần kinh tọa.
14: Vâng.
16: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
14: Vâng.
16: Thì uống rồi thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
14: Ồ vậy à.
16: Vâng.
14: Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
16: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
14: Vậy hả?
16: Vâng.
14: Ồ, và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt hả?
16: Vâng vâng.
14: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
16: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
14: Ồ vậy hả?
16: Thế để nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
14: Ồ.
16: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
14: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
16: Vâng, vâng.
14: Cái Noligingo và cái Flexodine á.
16: Vâng.
14: Nhưng mà hồi xưa cái lúc bạn nói đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
16: Dạ, uống thuốc Tây ạ.
14: Ồ, thuốc Tây hả?
16: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi
17: mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
18: Thưa ông, giờ anh uống thuốc để anh thấy nó khỏe trong người lại.
17: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
18: Vậy hả? Vậy tốt quá.
12: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Lexodi và cái Noligo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
18: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
19: Dạ, đau ngang cái thắt lưng á.
18: Vâng.
19: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm 29 âm lịch tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 76 độ F. Và vào ngày hôm nay, trời cũng sẽ nóng như ngày hôm qua và có nắng chan hòa. Và với nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 94 độ F. Và vào hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 22 phút chiều với tầm nhìn xa là 24 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 50%. Vào tối nay trời sẽ có nhiều mây nhưng nhiệt độ vẫn còn khá nóng, với nhiệt độ thấp nhất sẽ là 70 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, mùa hè ở Mỹ năm nay nóng kỷ lục. Mùa hè ở Mỹ năm nay là mùa hè nóng nhất từ trước tới nay, theo giới chức của liên bang công bố vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9, sau nhiều tháng nhiệt độ tăng cao và hạn mở rộng khắp đất nước. Từ tháng 6 cho tới tháng 8, giai đoạn được các nhà khoa học khí hậu gọi là mùa hè khí tượng, nhiệt độ trung bình ở Mỹ là 74.4 độ F, theo bản phúc trình mới của cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia. Đây là mùa hè nóng nhất ở Mỹ kể từ khi cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia bắt đầu lưu dữ liệu nhiệt độ và lượng mưa cách đây 132 năm cho tới nay, cao hơn 0.4 độ F so với kỷ lục cũ xảy ra vào năm 1936 và xảy ra tại năm trở lại vào năm 2021. Riêng tháng 8 năm nay là tháng 8 nóng nhất theo bản phúc trình của cơ quan đại dương và khí quyển. Thì theo bản phúc trình thì nhiệt độ trung bình suốt tháng 8 vừa qua là 75.6 độ F, mặc dù nhiệt độ cao nhất trung bình ban ngày cao hơn nhiều là 88.6 độ F. Nhiệt độ mùa hè năm nay khác nhiều so với kiểu nhiệt độ được cơ quan khí quyển và đại dương quan sát suốt thế kỷ thứ 20, nhìn chung từ trước tới nay và riêng trong tháng 8. Theo bản phúc trình, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 cho tới tháng 8 năm nay cao hơn 3.5 độ F so với nhiệt độ mùa hè trung bình suốt những năm 1900. Riêng nhiệt độ trung bình hồi tháng 8 cao hơn 3 độ F. Hồi tháng 8, phần lớn lục địa Mỹ hứng chịu nhiệt độ từ cao hơn cho tới cao hơn nhiều so với trung bình theo bản phúc trình. Những nơi duy nhất mà nhiệt độ bình thường là vài nơi riêng lẻ ở vùng Trung Tây và đồng bằng phía Bắc. Trong khi đó, nhiệt độ cao kỷ lục xảy ra ở miền Tây, Tây Nam, dãy núi Rocky phía Nam, đồng bằng Tây Bắc và bán đảo Florida phía Nam. Tất cả những vùng này bị nắng nóng, gay gắt, cháy rừng tàn khốc và hồ trữ nước sụt giảm. Năm nay, California, Nevada, New Mexico và Colorado đều trải qua tháng 8 nóng nhất từ trước tới nay, trong đó California và New Mexico có nhiều ngày nóng kỷ lục, thậm chí nhiệt độ thấp nhất trung bình ban đêm hồi tháng 8 cũng cao chưa từng thấy khắp nhiều vùng rộng lớn của miền Tây gồm Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico và Utah. Nhiều tiểu bang miền Tây Nam hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục suốt mùa hè năm nay như Colorado, New Mexico và Utah. Còn nhiệt độ mùa hè năm nay ở Arizona bằng với kỷ lục trước đó. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, IRS phạm luật khi cung cấp thông tin người thọ thuế cho ICE. Theo bản tin từ Washington DC, tòa kháng án liên bang tại Washington ngày 8 tháng 9 phán quyết Sở Thuế vụ Liên bang, được viết tắt là IRS, dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp trái luật thông tin của hàng chục ngàn người đóng thuế với cảnh sát di trú ICE trong chiến dịch truy tìm người nhập cư. Theo bản tin Reuters loan tin vào hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, một hội đồng ba thẩm phán giữ nguyên lệnh của tòa cấp dưới ngăn chính sách này sau khi IRS giao cho ICE 47.289 hồ sơ địa chỉ trong năm 2025. ICE trước đó yêu cầu địa chỉ của tới 1.28 triệu người bị nghi ở Mỹ bất hợp pháp và có thể liên quan đến việc không tuân hành lệnh trục xuất cuối cùng. Luật liên bang 26 USC 6103 được Quốc hội siết chặt sau vụ Watergate, quy định hồ sơ và thông tin khai thuế phải được giữ bí mật trừ những trường hợp đặc biệt được luật cho phép. Trong một cuộc điều tra hình sự đủ điều kiện, cơ quan yêu cầu phải cung cấp những thông tin cụ thể như tên và địa chỉ người đóng thuế, thời kỳ thuế, căn cứ pháp lý và lý do thông tin đó liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng thủ tục IRS thiết lập cho ICE chỉ kiểm tra xem ở ô address có 5 hoặc 9 chữ số hay không. Theo hồ sơ tòa, thậm chí những con số đó không cần phải là zip code thật, cũng không cần có tên đường, thành phố hay tiểu bang. Thẩm phán Cornelia Pira nói IRS còn tự động xử lý
hàng triệu hồ sơ mà không kiểm tra từng trường hợp để bảo đảm các điều kiện của luật đã được đáp ứng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng phán quyết gây trở ngại cho công tác công lực di trú, nhưng tòa nói nếu chính quyền muốn quyền truy cập dữ liệu thuế rộng hơn thì phải yêu cầu Quốc hội sửa luật, còn nhánh hành pháp không thể tự bỏ qua các điều kiện bảo mật. Phán quyết vì thế đặt ra một giới hạn quan trọng đối với chiến dịch trục xuất của Tổng thống Donald Trump, đó là dữ liệu mà người dân cung cấp cho IRS để đóng thuế không thể mặc nhiên biến thành một cơ sở dữ liệu truy tìm di trú nếu chính phủ không tuân thủ đúng luật. Điều đáng chú ý nhất là niềm tin vào hệ thống thuế của người dân. Tòa nhấn mạnh bảo mật theo luật 6103 là nền tảng của một hệ thống dựa phần lớn vào việc người dân tự khai báo, thu nhập và thông tin cá nhân. Nếu người nhập cư tin rằng địa chỉ họ khai với IRS có thể được chuyển thẳng sang ICE, họ có thể ngại khai thuế hoặc cung cấp thông tin chính xác và hậu quả có thể vượt xa riêng chính sách di trú.

Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo Tổng thống Donald Trump nhận định, cuộc chiến Iran đã kết thúc, giá dầu giảm sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 dự trù cuộc chiến Iran sẽ kết thúc và giá dầu giảm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Hôm thứ Tư giá dầu tăng hơn 3%, trong khi đó giá dầu Brent quốc tế vượt qua 100 đô la trong một thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 7 giữa lúc giao tranh giữa Mỹ với Iran ngày càng tăng. Ngay sau cuộc bầu cử, giá dầu sẽ tụt xuống, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí trước khi lên đường đi Dallas, Texas dự đại hội đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ. Tôi nghĩ sẽ mất lâu hơn cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ một chút. Tổng thống Donald Trump cũng cho hay, ông tin cuối cùng Iran sẽ nhượng bộ sau cuộc bầu cử quan trọng ở Mỹ ngày 3 tháng 11. Họ đang tuyệt vọng cố gắng gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử để chúng ta có thể đưa nhóm người dễ thương yếu ớt nào đó vào đó để họ được yên và để họ chế tạo vũ khí nguyên tử, Tổng thống Donald Trump nói. Và ông lưu ý, tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không còn cầm cự nổi. Lúc cuộc chiến Iran nổ ra vào cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chỉ kéo dài vài tuần. Tới nay cuộc chiến đã diễn ra đã hơn 6 tháng. Suốt thời gian đó, tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz giảm mạnh, trong khi đây là nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển trước khi cuộc chiến xảy ra. Lời dự đoán hôm thứ Tư là lời thừa nhận đáng chú ý của Tổng thống Donald Trump về tình hình cuộc chiến Iran giữa lúc chính quyền ông ngày càng chịu áp lực giải quyết giá xăng tăng cao trong bối cảnh cuộc chiến vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu kết thúc. Vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump coi nhẹ cuộc chiến Iran, gọi đây là chuyện nhỏ, bất chấp đảng Cộng hòa lo ngại cuộc chiến sẽ ảnh hưởng nặng tới cử tri đang chống chọi với giá xăng và lạm phát tăng. Mỹ đã dùng tới kho dự trữ dầu chiến lược. Đầu tháng 8, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ tụt xuống dưới 300 triệu thùng, mất hơn 100 triệu thùng kể từ đầu năm 2026.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Cupertino, California. Tân tổng giám đốc Apple trình làng iPhone gấp đầu tiên, bắt đầu bán vào ngày 23 tháng 10. Tân tổng giám đốc Apple vừa trình làng điện thoại iPhone gấp đầu tiên hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9, bắt đầu thời kỳ mới của công ty kỹ thuật khổng lồ này. Mẫu điện thoại mới có tên là iPhone Duo, lớn bằng sổ thông hành, tượng trưng cho sự thay đổi rõ rệt nhất về kiểu dáng của iPhone kể từ khi Apple tung ra iPhone thế hệ thứ nhất cách đây gần 20 năm, mở đầu thời kỳ điện thoại thông minh. iPhone Duo ra mắt cũng là lúc đánh dấu ông John Thurus chính thức làm tổng giám đốc Apple, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể về chất liệu và mẫu mã. Ông Thomas lên thay cho ông Tim Cook từ đầu tháng 9. Mặc dù ông Cook được khen ngợi về tài kinh doanh, vốn thị trường của Apple tăng gần 13 lần trong 15 năm ông lãnh đạo, nhưng giới phê bình cho hay suốt nhiều năm qua, sản phẩm Apple không mang yếu tố gây ngạc nhiên như thời cố tổng giám đốc Steve Jobs, người giới thiệu iPod, iPad và iPhone đầu tiên. Giới phân tích nhận định có thể ông Thanos, vốn là kỹ sư cơ khí, sẽ đem lại phần nào yếu tố đó một lần nữa sau khi ông trải qua phần lớn sự nghiệp ở Apple trong lĩnh vực sản xuất. Và khi buổi livestream vào hôm thứ Tư giới thiệu tính năng mới của sản phẩm đã có như AirPods kéo dài được gần một tiếng, ông Thanos nhắc lại câu đặc trưng mà ông Jobs thường nói trước khi công bố thông tin quan trọng về sản phẩm. Nhưng thật ra còn một thứ nữa, ông Thanos cho hay, rồi trình làng iPhone Duo. iPhone Duo vừa đem lại kiểu dáng hoàn toàn mới, vừa giữ lại mọi thứ quý vị yêu thích và mong đợi ở iPhone. Nó cho quý vị màn hình lớn nhất từ trước tới nay trong số điện thoại iPhone, nhưng vẫn dễ dàng nhét vào túi. Nó phản ánh kỹ thuật vô cùng phức tạp, nhưng khi sử dụng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và nó giúp quý vị làm được những việc từng không làm được, ông tuyên bố. Thực ra điện thoại gấp không phải là khái niệm mới. Hai đối thủ của Apple là Samsung và Huawei đã tung ra điện thoại gấp từ năm 2019 cho tới nay, mặc dù những mẫu ban đầu bị nhiều vấn đề về độ bền. iPhone Duo mở ra, gấp lại như cuốn sách, màn hình bên ngoài rộng 5.4 inches khi gấp lại và màn hình bên trong rộng 7.6 inches khi mở ra. Mẫu điện thoại này sẽ có giá trị từ 1.999, tức là hơn 700 so với iPhone 18 Pro, mẫu thấp nhất cũng được Apple giới thiệu vào hôm thứ Tư. iPhone gấp bắt đầu bán từ ngày 23 tháng 10.

và tin thêm về tình hình Trung Đông, Iran và Mỹ đều bắn tàu dầu đã làm cho giá dầu tăng vọt. Iran vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 tuyên bố đã bắn 10 chiếc tàu gần eo biển Hormuz sau khi Mỹ bắn chìm 5 chiếc tàu dầu Iran theo bản tin Reuters. Đây là đợt tấn công ăn miếng trả miếng lớn nhất nhắm vào tàu dầu giữa Mỹ với Iran kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào cuối tháng 2 cho tới nay. Đợt tấn công này đã làm giá dầu tăng vọt. Giá dầu Brent quốc tế vượt qua $100 một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7. Có tin ít nhất một thủy thủ trên một chiếc tàu dầu thiệt mạng và một người mất tích. Iran cũng loan báo đã bắn hỏa tiễn đạn đạo qua căn cứ ở Jordan có lính Mỹ đóng quân. Giao tranh bùng lên lại từ cuối tháng 8 cho tới nay, chấm dứt một đợt tháng khá yên ắng. Vệ binh cách mạng Hồi giáo được viết tắt là IRGC, lực lượng bán quân sự nhiều thế lực của Iran đe dọa sẽ quyết liệt đáp trả bất cứ vụ tấn công nào khác. IRGC tuyên bố nếu địch tấn công 2 hoặc 3 mục tiêu, họ sẽ tấn công 20 mục tiêu. Không lâu nữa, Iran sẽ công bố bản đồ vùng biển cấm tàu thuyền kéo dài tới tận thành phố Chabahar ở rìa bờ biển phía nam của Iran gần Pakistan. Trong khi đó, hôm thứ Tư, Bộ Tư lệnh US Central Command của Mỹ, được viết tắt là CENTCOM, loan báo đã bắn chìm 5 chiếc tàu dầu Iran trong đêm. CENTCOM công bố video một số chiếc tàu bốc cháy trước khi chìm. CENTCOM cho hay họ bắn tàu dầu Iran để trả thù IRGC tấn công chiến hạm hải quân Mỹ hai lần bằng quả tiễn đạn đạo trong hai ngày trước. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương, Mỹ cho biết. Trước đó, Mỹ công bố chính sách mới về tấn công tàu dầu Iran để đáp trả việc hỏa lực của Iran đe dọa chiến hạm Mỹ. Trong tuần qua, Mỹ bắn 10 chiếc tàu dầu Iran theo giới chức Mỹ cho biết. Iran tiếp tục cố tấn công tàu hải quân Mỹ, và cứ mỗi lần họ làm như vậy hoặc cố làm như vậy, họ sẽ mất tàu dầu, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí khi đang thăm Colombia vào hôm thứ Ba. Iran cho hay họ bắn 2 chiếc tàu Mỹ và làm 8 chiếc tàu dầu để trả đũa. Mấy ngày gần đây, giao tranh giữa Saudi Arabia với phiến quân Houthi ở Yemen cũng gia tăng, một chiến trường thứ nhì đe dọa nguồn dầu khí từ Trung Đông cung cấp cho toàn cầu. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump cho Natalie Hoff và hai nữ phụ tá khác mỗi người $45,000 chờ lễ. Tổng thống Donald Trump cho cô Natalie Hoff và hai phụ tá khác của Tòa Bạch Ốc mỗi người $45,000 chờ lễ theo một số bản kê khai tài chính. Theo CNN đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9, cô Hoff, 35 tuổi, người bị dư luận chú ý mấy tuần gần đây về mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump và hai nữ phụ tá kia, ghi món tiền này là tiền quà chơi lễ trong bản kê khai tài chính nhánh hành pháp thường niên của họ được Tòa Bạch Ốc công bố. Cô Hoff và hai người kia, cô Chamberton Harris, 26 tuổi, phó giám đốc điều hành công việc Oval Office, và cô Marco Martin, 31 tuổi, cố vấn truyền thông, mỗi người lãnh lương là $150,000 một năm, theo tài liệu được Tòa Bạch Ốc công bố. Văn phòng báo chí Tòa Bạch Ốc ra bản tuyên bố về tiền quà cho ba nữ phụ tá này. Từ lâu, Tổng thống có thói quen tặng quà Noel cho người thân cận, đôi khi bao gồm nhân viên và phụ

việc nào những người này làm cho chính phủ, nên hoàn toàn chấp nhận được theo những tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức liên quan, theo Tòa Bạch Ốc cho hay. Ông John Rockwicklow, giáo sư chính sách công tại trường đại học University of Maryland, lưu ý số tiền này gần bằng 1/3 lương của ba nữ phụ tá Tòa Bạch Ốc là đáng lo ngại. Không phải số tiền nhỏ nên có lẽ chuyện này khiến nhiều người chú ý, như tổ chức giám sát và chuyên gia đạo đức về việc tại sao có chuyện này, ông cho biết với CNN. Trong khi đó, ông Richard Painter, cựu luật sư đạo đức Tòa Bạch Ốc thời Tổng thống George W. Bush, cho CNN hay món quà của Tổng thống Donald Trump nhiều phần là ví dụ nhân viên chính phủ lãnh thêm lợi tức ngoài lương chính thức, trong khi luật liên bang cấm như vậy. Vụ này càng khiến dư luận để ý cô Harp, cựu sứ ngôn viên cực hữu trên truyền hình, sau khi thượng nghị sĩ John Ossoff thuộc đảng Dân Chủ của Georgia nêu thẳng tên cô trong bài diễn văn công kích Tổng thống Donald Trump. Trong bài phát biểu hiện đã lan truyền rầm rộ, ông đã chế giễu vụ Tổng thống Donald Trump cho cô Harp cùng một vài người khác đi chung với ông bên trên chiếc phi cơ nhỏ bí mật rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 thay vì chiếc Air Force One vì có mối đe dọa từ Iran. Cô Harp ở bên cạnh Tổng thống Donald Trump rất nhiều từ khi gia nhập đội ngũ phụ tá của ông vào năm 2022 cho tới nay. Cô là người thường xuyên được ông đọc cho đánh máy, bài đăng lên True Social và đi theo ông khắp đất nước, đem theo máy in sách tay để in những câu chuyện tích cực, những bài đăng lạc quan trên mạng xã hội và những lời khen ngợi để ông đọc, và ông thích đọc trên giấy hơn. Cô được đồng nghiệp đặc biệt danh là máy in sóng. Ông Ward Nota, phụ tá lâu năm của Tổng thống Donald Trump, cũng được ông Trump tặng quà chơi lễ. Trong bản kê khai tài chính, ông Nota cho hay ông được Tổng thống Trump cho $20,000.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng

0: điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại, gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà thờ, chợ quán. Nhà thờ chợ quán có tên hiệu là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, là một nhà thờ Công giáo tại thành phố Sài Gòn thuộc giáo xứ Chợ Quán, tọa lạc tại số 120 Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, thành phố Sài Gòn. Nhà thờ có kiến trúc Romanesque, đã nhiều lần bị phá hủy rồi lại được xây lại vào các năm 1727, 1733, 1793, 1862, 1882, và ngôi nhà thờ hiện nay được khánh thành vào năm 1896. Và đây là nhà thờ cổ nhất của thành phố Sài Gòn. Khi đến nhà thờ chợ quán, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy tấm bia kỷ niệm xây dựng nhà thờ này. Họ đạo chợ quán là họ đạo lâu đời nhất của Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn, thành lập vào năm 1722. Theo Trương Vĩnh Ký cho rằng những người lập nên họ đạo đã là lưu dân đến từ thuộc các phường Thợ Đức ở Huế. Đến năm 1725, họ đạo đã có khoảng 300 bổn đạo. Chợ quán trở thành trung tâm đón tiếp lưu dân từ miền Trung vào. Và trong buổi đầu hình thành, họ chợ quán trải qua nhiều thử thách và cộng đoàn phải chịu cách cảnh phân tán trong các năm 1727, 1733, 1862 và 1882. Các linh mục phụ trách tiên khởi của chợ quán xây dựng cộng đoàn có linh mục Emmanuel Quitaon, là dòng tên từ Đồng Nai đến giúp vào cuối thế kỷ của 18, rồi các linh mục Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19, cũng như các linh mục Phước, Francisco Thán, Bernardo Hạp, Juan Bautista Giáo, Giuse Chữ, Anton Trim, Thomas Trim, Thomas Đoàn. Ngôi nhà nguyện đầu tiên của họ đạo đã được xây vào năm 1674. Năm 1727, linh mục Jose Garcia dựng nhà thờ chợ quán, nhưng nhà thờ này đã bị đốt phá vào năm 1731, được xây lại vào năm 1733, dài 55m, rộng 20m. Năm 1766, giám mục Pigel đến dâng lễ tại nhà thờ chợ quán theo nghi thức giám mục dành cho cả giáo dân và lương dân. Dịp này có 600 người được rửa tội và 7.000 người được thêm sức. Năm 1793, người ta lại thấy họ chợ quán cất một nhà thờ họ với những cây cột gỗ to lớn. Nhà thờ chợ quán bị phá thành bình địa vào năm 1834. Và một lần nữa, trong khoảng thời gian từ năm 1835 cho tới năm 1859, chợ quán đã lâm vào cảnh không có nhà thờ. Năm 1859, chợ quán phải dùng tạm một nhà thờ bằng lá. Năm 1862, linh mục Nguyễn Biểu Đoan thay thế nhà thờ này bằng một ngôi nhà thờ bảy gian bằng gạch lợp ngói. Năm 1882, linh mục chánh xứ Nicola Ham, tên tiếng Việt là Tài, khởi công xây dựng nhà thờ mới, nhưng linh mục Ham mới chỉ kịp đổ nền thì qua đời. Linh mục Errol, tên Việt là Y, người đã từng xây các nhà thờ Tha La, Tân Triều, Bến Gỗ, Bãi Sang và Bà Rịa, đã đứng ra tiếp tục công trình xây cất này. Và đầu năm 1889, nhà thờ đã xong phần căn bản và linh mục đã có thể cử hành các nghi lễ tại đây. Nhưng linh mục Errol không có dịp nhìn thấy công trình của mình hoàn tất vì ông ngã bệnh phải về Pháp và qua đời vào năm 1891. Như vậy, nhà thờ chợ quán là nhà thờ cuối cùng trong sự nghiệp xây dựng nhà thờ của vị thừa sai này. Sau đó, linh mục Lucien Mossa, tên tiếng Việt là Mão,
tiếp tục công trình và cho xây dựng hai bức tượng cao 1 thước 6, 14 chặng đàn thánh giá và bồ tượng Giáng sinh. Công trình này kéo dài suốt 14 năm, trải qua 6 đời chánh xứ, đến năm 1896 thì hoàn tất. Ngôi nhà thờ mới khánh thành vào mùng 4 Tết Bính Thân, tức là năm 1896, được làm phép bởi giám mục De Pierre và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nhìn tổng quan bên trong nhà thờ Chợ Quán thì công trình mang kiến trúc của Romanesque. Các cánh cửa đều theo cấu trúc mái vòm cong, những cột đá to với những hoa văn độc đáo và lợp ngói đỏ. Tháp chuông nhà thờ gồm có 3 tầng, tầng kéo chuông, tầng để chuông và tầng mái trên cùng, với tổng cộng 5 quả chuông. Mỗi quả chuông đều có ghi tên người dân cúng. 2 quả chuông kéo trong ngày thường, 2 quả chuông dùng cho các dịp lễ quan trọng và 1 quả chuông để báo tử. Trong dịp lễ đặc biệt thì mới kéo tất cả 5 quả chuông cùng một lúc. Mặt bên nhà thờ đơn giản với dãy cửa sổ vòm, gờ chỉ, cửa sổ, lá sách kính, bộ mặt kiến trúc bề ngoài công trình mang chung một gam màu vàng nhạt. Mặt bằng bố trí theo lối kiến trúc nhà thờ cổ, gồm 5 gian trải dài từ lối vào chính, tháp chuông đến cung thánh, qua khỏi sảnh vào không gian chính, nơi làm lễ của nhà thờ và 2 tượng thánh ở hai bên. Tiếp theo là một dãy sáu vòm lớn chạy dọc, nối nhau trên các phần đầu cột, phân chia phần không gian chính có trần cao ở giữa và các không gian phụ. Hành lang hai bên có cao độ trần thấp hơn, cấu tạo trần là hình dạng của những múi đang chéo nhau, tạo nên những đường gân góp phần trang trí, làm cho không gian nội thất giảm bớt sự đơn điệu. Khu cung thánh được bố trí trên một mặt bằng cong trần có hình cầu

và chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy tượng Thánh Giuse trong nhà thờ chợ quán, với dàn đèn chùm và quạt trên trần của nhà thờ chợ quán và những thánh lễ Chúa Nhật luôn diễn ra tại nhà thờ chợ quán này.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã giới thiệu đến quý thính giả, đó là nhà thờ Chợ Quán. Nếu tính từ năm 1727, được xây lại sau khi đã bị phá hủy, thì nhà thờ Chợ Quán đã có 299 năm. Có lẽ cũng là một nhà thờ cổ để cho chúng ta tìm hiểu. Nếu có dịp về Việt Nam thì quý thính giả chúng ta dừng chân tại nhà thờ Chợ Quán này để tìm hiểu thêm những cái cấu trúc cũng như những cái nét độc đáo của nhà thờ Chợ Quán này nhé. Đến đây tiết mục Nước Tổ Dân tôi xin mến chào tạm biệt. Mỹ Tâm xin gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall, và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình đó, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó để nghỉ ngơi. Thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường đó, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra. Thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi, thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua set cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94. Dạ.
0: Cao nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông, bắt đầu là mùa đông. Thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó, đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì, và đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle.
1: À.
0: Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó,
1: yeah,
0: họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu. Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle. Bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl, cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đấu ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi tranh giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu. Nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh á, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó, mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó.
1: Volleyball, yeah.
0: Ngày xưa đánh đó, tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cù cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì. 3-2 cái bắt đầu bên kia cái mình giao banh cái mình bị thua cái trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 2-3, tức là đội bên kia bắt đầu giao banh. Đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xà quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: nó cũng giống như là túc cầu vậy đó, nó không được người ta trọng dụng mấy. Em lại cũng thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết, là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy. Thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên, hễ mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận. Tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn, chen lấn, đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân. Chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm. Bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ nhưng mà họ không có ngừng lại được. Cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mà mình đá hậu vệ, cái banh nó lên trên thì mình còn tàn, mình lên từ từ. Chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Cô thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh, chạy ngược trở lại, đánh trở lại. Rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về. Nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên cũng rất là mệt. Thì cái bộ môn bóng bầu dục đó, football đó, thì nó có nhiều cái luật lệ hơn. Nhưng mà nói tóm lại là ôm trái banh chạy qua phần đất của bên phía đối thủ, đạt được, rớp được trái banh xuống đó thì coi như là được điểm. Thì cái đó coi chừng vài lần thì biết thôi. Và như tôi nói, nó bởi vì người Mỹ họ thích một cái gì đó nó năng động, cho nên cái bộ môn nó đáp ứng được cái sở thích của người Mỹ. Người Mỹ họ thích cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông nó mấy cầu thủ mà chấm khu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người ủi ầm ầm ầm với nhau đó. Anh nào anh ấy cũng 200 mấy pound, 300 pound không à, khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Boxing
0: nó
1: có cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cụi cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling, wrestling
1: đó, chảy máu luôn mà.
0: Tức là đô vật đó. Thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì. thì diễn
1: thấy gì mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu rồi luôn, thấy sợ quá. Diễn em không bao giờ coi mấy cái gì UFC gì đó, anh không, em không dám coi mấy cái đó.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo đó, là đầu tiên đó là quyền Anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó thì họ phải xếp, chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh có 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá, 150 đấu với 155 thì ok, chứ 150 cũng không có được đấu với 170, bởi vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào, và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền Anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ, và dĩ nhiên cũng có lực là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, thí dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm, đánh là chỉ được có xà hay có cái tay cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing, tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn.
1: Đá.
0: Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Ừ. Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing, rồi dần dần đó thì nó lan ra, nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền Anh mà chính thống. Rồi thấy kickboxing tụi nó đánh nó đá nó cứ đỡ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn,
1: không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh đó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế đập hoặc là đánh lén sao hoặc đấy, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau, tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy, phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó thì lâu lâu thằng kia nó nói ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao. Thì cũng phải tiếp tục diễn chứ, không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn muốn ăn xôi thì phải chịu đấm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cùi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê, cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh, đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài nó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ
0: được đó, tức là gần như là thua chắc rồi đó. Thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể, nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá nó, là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó trụ ở dưới, mà đá mà lơ tơ mơ, đá chậm đó, tụi nó chụp được cái chân hay là nó gạt cái chân mạnh là mất thăng bằng liền. Hoặc là gặp đứa nào nó lanh, nó hụp xuống rồi nó quay cái chân dưới, nó gạt cái chân còn lại của mình té. Cho nên nói là đánh có quyền tay chân, nhưng mà người ta ít sử dụng cái đòn chân. Phần lớn là cái tay lừa thế đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục. Thì cái đó nó là cái võ tự do. Và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích.
1: Cùng, phải không?
0: Thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường, dường như cũng ở Mipitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này đó, nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Hải tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài. Cho nên giận quá rồi về mới bắt đầu tập luyện, để rồi sau này trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà không.
0: Nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích, đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm. Nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người, bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma, nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy đó, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, quyền Anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận quyền Anh như vậy vé nhiều khi 300-400 đồng nữa cô, một vé đó. Thì những cái trận đó đó thông thường đó là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà có những cái trận đó cái bồ cũng không coi được, lúc đó thì họ mới sử dụng cái để moi tiền thêm, gọi là pay per view. Và mỗi một trận như vậy cô phải trả thí dụ 20 đồng, 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp, mỗi một hiệp như vậy là 1 phút. Thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp 1 phút, nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy 1 phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói cái này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra, thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó thì cả, như tôi nói là cả người thắng lẫn người thua đều được tiền, và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ đó. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hàng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh, một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát, đánh vào những cái, rồi tập chạy, rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh, đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến mà nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia, rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng, cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa, và người ta dựng lại cái bộ phim đó, và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Thứ 1, thứ 2, thứ 3 tới thứ 4, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ 5 trở đi là hết hay rồi, tại vì lúc đó nam tài tử già rồi, lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay, tức là mỗi một tập như vậy đó, cái nhân vật chính sẽ có một cái người đối thủ rất là mạnh. Chẳng hạn như trong cái tập số 3 đó thì nó kể về câu chuyện của hai tay quyền anh. Cái tập thứ hai đó là cái tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối
1: phải
0: cùng
1: Mike Tyson, ha?
0: Không phải Mike Tyson.
1: Tại mà nó cắn đầu tay.
0: Thì đánh hòa, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào gốc gì được hết, cho nên cuối cùng là què. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang giật với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. Thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy đó. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn, tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. Thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó, thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về weapon, anh này thì người lực lưỡng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực weapon đó, cho nên khi mà hai đối thủ lên đài đó, thấy cái anh người Nga này anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó không, cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu. Nhưng mà khi mà xảo thực quay phim nó đưa ra, nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, thì cái anh rookie đó, anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường, cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm, mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi. Thì mời ổng hát trong khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh này tấn công, nhưng mà anh kia không hề ấn gì nữa. Mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chới giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng, coi như thằng không được đâu. Bắt đầu tới hiệp 2 đó, cái anh kia ảnh cứ lừ, ảnh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhảy vòng vòng đấm vô, anh kia ảnh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp 2 là mặt mày anh này máu me không rồi. Là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không có đánh lại nó đâu. Là mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt, cho nên nói được tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó đó trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô anh?
1: Cái người ở ngoài
0: huấn luyện viên của người đó đó, dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc, làm huấn luyện viên cho cái anh vô địch này. Thì hết hiệp 2 là ảnh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp 3 nó lên là ăn đòn đấm, là bị đấm liên tục. Thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp 2 đó, và anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú. Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi. Tại anh kia nó đánh nhanh quá, đánh là mạnh mà nhanh nữa. Thì anh này té cái rụp xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn. Đánh là bị lông ốc nữa, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này đó, anh ấy mới... khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa. Thì anh này mới nhận cái lời khiêu chiến của bên kia. Thì bắt đầu tập luyện. Tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị. Tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga. Tức là bên đây đi giao hữu lại, đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi mà. Khóc lóc đủ thứ. Tại thấy cái anh kia bị đánh chết mà. Thì cô ấy sợ lắm. Nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ đó, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. Và lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim nó đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ngoài trời giác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không. Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần đó, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng nó mạnh cho nên cố gắng. Bắt đầu tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi. Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó là qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5 và bắt đầu tới cái hiệp mà thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn đó. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại cái. Cứ vậy thôi. Cứ là bên đây đấm một cái, rồi bên kia đấm cái. Anh nào mà chịu đòn giỏi đó, thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này, anh bị gục xuống mấy lần đó. Thường thường đó, khi mà gục xuống, trọng tài họ sẽ đếm. Họ đếm tới 10. Nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó, thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài nhìn trước mặt cô, nói là ok, có thấy đường không mày? Thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục ở trong cái hiệp cuối. Và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga. Đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này, thì cái anh dây chính này, anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thật sự ra anh đó nó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là quề với nhau đó trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đó xuống là coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa ảnh, nói là mày tại sao mày không có thắng được, là mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên lỗ tai nữa. Anh nắm cổ anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống. May ra là cái ông huấn luyện viên đó ông la ông kêu buông xuống đó. Thì anh mới buông xuống, thì coi như là anh này mới quay lại mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu, nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi, nhưng mà cái anh kia bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: cái ý chí nữa
0: thì nó, cho nên là cuối cùng nữa thì anh ấy chiến thắng. Thì đó nó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư thì mỗi một bộ như vậy, một cái phim như vậy nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ ở trên cái sàn đấu, cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích. Và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao. Và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. Bởi vì những cái tiếng động, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ.

0: nó đã được âm thanh, nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó. Thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound ở nhà cũng vậy. Nếu mà thông thường nó là nó có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loa. 6 cái loa thì 4 cái loa ở 4 góc, hai cái phía trước, hai cái phía sau, một cái loa bass ở dưới và một cái loa treble ở phía trên. Thì thông thường nó là có 6 cái như vậy. Thì âm thanh nghe rất là hay, rất là sống động. Và nếu mà có tiền mà mua surround sound mà của cái hãng Bose thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn Bose sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó, rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái dàn surround sound
1: bình thường, Nam Phong nói vậy thôi thưa quý thính giả, chứ giàu lắm đấy.
0: Giàu lắm. Cái dàn surround sound bình thường đó thì
1: chừng ngàn đồng chứ gì.
0: Không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi. Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là ngàn mấy, 2000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái dàn đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái dàn đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Thí dụ cô có cái dàn surround sound đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó, những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ, nghe nó rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua cái mùa thu. Mùa thu đang đứng chờ đợi, nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời.
1: Chưa ra đi.
0: Vẫn còn lưu luyến. Thì thông thường đó là lúc nào nó cũng vậy cô. Khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè, nó sẽ nóng lên vậy đó. Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu. Nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh. Tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy. Nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy.
0: Cái vòm nhiệt đó, cái heat dome đó, nó bay từ bên phía bắc, đông bắc, nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đó mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển, thì lúc đó sẽ không còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi, nó sẽ không có còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi anh, còn vòm nhiệt nào nữa
0: cái đó thì mình không biết được cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà

0: biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm của anh nghe. Và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích. Có người thì thích cái này, có người thích cái kia. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả cái những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm, ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau, và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô? Là tiền hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: Chưa nghĩ tới.
0: Vợ già chồng trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người tâm ác bây giờ chút cũng ác luôn đó thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm mùng 10 tháng 9. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có những thắc mắc muốn nêu ra về các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những ý kiến của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đêm giữa tuần thứ tư mùng 9 tháng 9, tưng bừng trong đại hội đảng Cộng hòa xảy ra tại Dallas, Texas. Tổng thống Trump lên tiếng trước 25.000 đảng viên tham dự rằng nếu đảng Cộng hòa gìn giữ đa số quốc hội, ông sẽ gửi tiền thưởng $5,000 cho mỗi công dân Mỹ, vì chúng ta có quá nhiều tiền và với sự sung mãn về kinh tế và dân tộc tiếp tục làm ăn ra tiền, nhiều tiền. Nên nhớ, nếu chúng ta mà thua đó, sẽ không còn biên thùy, sẽ không còn giảm thuế, sẽ không còn an toàn và an ninh gì cả. Tổng thống Trump với bài đọc khai mạc đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, ông đưa ra những điều thành đạt trong vòng 2 năm. Ông khoe những thành tích đó mà chính phủ 47 đã tạo được trong muôn ngàn khó khăn. Và ông tin tưởng sức mạnh này sẽ đẩy đảng ông vào chiến thắng cuối năm. Tối nay kết thúc đại hội đảng giữa nhiệm kỳ tại Dallas. Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đọc bài diễn từ bế mạc. Hứa hẹn vinh quang 53 ngày nữa. Tổng thống Trump tin liệu rằng Iran quá trông chờ cái kết quả bầu cử ở bên Mỹ 53 ngày nữa. Và ông cho rằng chiến tranh đối với Iran sẽ chấm dứt sau ngày bầu cử tháng 11 này. Ông nói tôi nghĩ chiến cuộc sẽ chấm dứt bởi vì Iran không còn cầm cự nổi nữa. Ông Trump cũng cho biết ông đang theo dõi các hoạt động hạt nhân ở trong lòng núi tại căn cứ Pickaxe Mountain, rằng đang có cái khuynh hướng muốn phục hoạt, và ông đe dọa sẽ vùi dập nó như ông đã từng vùi dập 3 căn cứ nguyên tử khác vào tháng 6 năm 25. Với đeo đuổi lì lợm về hạt nhân, với chống phá ra mặt ở eo biển Hormuz, cả hai, Tổng thống Trump nói, Iran không bao giờ có cơ hội để thắng. Họ sẽ quỳ gối, không chịu nổi sau ngày bầu cử tháng 11 này. Mặt khác, theo lời của Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, thì chiến tranh Iran có thể sẽ kéo dài tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, tức là hết năm 2028. Nó kéo theo sự suy sụp toàn bộ chế độ ở bên Iran trước những bất mãn cùng cực của dân chúng tại đây. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Pennsylvania là ông John Fetterman, qua một mảnh video trình chiếu từ Đại hội Toàn đảng Đảng Cộng Hòa ở Dallas, Texas vào đêm hôm qua. Ông bất đồng ý kiến với cao trào tiến hết về bên trái theo Cộng sản chủ nghĩa của đảng ông. Ông nói rằng ông sẽ không đứng chung với những hạng người này. Ông giữ khoảng cách với họ. Ông ca ngợi Thượng sĩ Cộng Hòa Dave McCormick rằng ông bạn Thượng nghị sĩ này rất ư là hữu hiệu trong việc phục vụ tiểu bang Pennsylvania. Và ông này nói ông rất hân hạnh làm bạn, là đồng viện với Thượng sĩ Cộng Hòa Dave McCormick. Từ khi tổ chức khủng bố Hamas tấn công vào Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023, Thượng sĩ John Fetterman là người duy nhất thuộc Đảng Dân Chủ chống đối lại đảng mình qua quan niệm họ bài Do Thái. Ông liên tiếp bỏ phiếu chống lại đảng, chống lại chính sách lầm lẫn của Đảng Dân Chủ. Ông cũng đã từng bỏ phiếu ngược lại phiếu của đảng mình. Ông ủng hộ đảng Cộng Hòa trong nhiều hồ sơ, nhiều chính sách, kể cả việc Tổng thống Trump đã ghi rằng trên 6 tháng qua. Với khí thế và lần đầu tiên Đại hội Đảng Cộng Hòa được tổ chức trong dịp bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump trong bài đọc dài của ông đã đưa ra những thành đạt đủ mặt trong 2 năm qua. Và để giữ tiền vận động cho các ứng cử viên mà ông cho rằng cần, ông đề nghị dốc lòng đối với những ứng cử viên đang cần đó trong vòng 53 ngày nữa. Ông nói rằng với quỹ tranh cử ông có trong tay mang tên là Super PAC lên tới trên 1 tỷ đô la, ông sẽ không ngại ngùng bỏ một nửa con số đó để ủng hộ những ứng cử viên đồng đảng đi đến chiến thắng. Lời vang của thông điệp Dallas là đi bầu sớm, đi bầu đông, đi bầu như chưa bao giờ từng đi bầu vũ bão như tháng 11 này. Đảng Cộng Hòa sẽ giữ nguyên vẹn thế đa số của mình trên lưỡng viện. Và đó là chỉ dấu mới, chỉ dấu một Mỹ hùng mạnh hơn, hữu hiệu hơn. Dưới sự lãnh đạo của bảng cờ MAGA dân túy. Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm đúng 1 năm cái chết thương tâm của nhà đấu tranh dân quyền Charlie Kirk, những người yêu thương anh đã cho khai trương một bức tượng cao 8 feet với hình hài của anh. Trên ngực, chiếc áo thun mang chữ Freedom và quanh cổ một vòng thánh giá. Là lãnh tụ đứng tiên phong trong hàng ngũ cao trào đấu tranh cho tự do sinh hoạt tại đại học, là thành viên đi tiên phong của MAGA dân túy, anh bị một tay cuồng tín chống tư tưởng bảo thủ của anh sát hại anh trong khi anh đang đi công tác tại một trường đại học ở tiểu bang Utah. Bức tượng đồng sáng nay dựng ở trước nhà anh đã được giới thiệu bởi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vào ghế thống đốc tiểu bang Arizona là ông Andy Rick và rất nhiều người trẻ. Chiều nay bức tượng đồng này sẽ di chuyển đi vào bộ chỉ huy TPUSA, tức là Turning Point USA, là một tổ chức do anh Thắng sáng lập và đó là trụ sở trung ương của cao trào này trên toàn quốc. Người vợ trẻ Erica Kirk, phu nhân của anh 1 năm qua, tiếp tục thay chồng lãnh đạo tổ chức này. Tối nay, sau khi đại hội đảng giữa nhiệm kỳ chấm dứt, người ta kiếm được 625 triệu đô la, tức là 25.000 người dự, mỗi người đóng 25.000 đô la. Chỉ trong 2 ngày, đại hội này đã có được số tiền mà ông Trump ông hứa, ông cung ứng cho các ứng cử viên Cộng hòa xứng đáng. Vâng, và tối nay, mùa football cho những ai quan tâm sẽ xảy ra, đó là trận đánh giữa LA Rams và San Francisco 49ers 5:20 trên NBC. Vâng, đó là 6 phần cập nhật trong chương trình thứ năm mùng 10 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn quý thính giả và hai anh đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chiều nay thì Nhân Dân vừa nhắc cái trận đấu bóng bầu dục giữa hai cái đội cũng khá nổi tiếng là 49ers và đội Rams, đặc biệt nó sẽ diễn ra ở bên thành phố Melbourne, ở bên Úc Đại Lợi. Đây cũng là một trong những cái phương thức để giới thiệu cái bộ môn bóng bầu dục này đến với nhiều người trên thế giới. Xem ra đó thì có những người nếu mà chưa biết xem cái bộ môn thể thao này, không hiểu đó thì thấy chả biết là mấy ông cầu thủ này, mấy ông làm cái trò gì. Mấy ông chỉ ủi nhau thôi, không thấy có kỹ thuật lừa banh, lừa bóng giống như bên túc cầu. Nhưng mà khi mà xem và biết, hiểu rồi đó, thì người ta mới thấy cái đặc biệt của cái bộ môn này, bởi vì nó đòi hỏi về sức mạnh, về thể lực, về sự nhanh nhẹn và đặc biệt là về chiến thuật nữa. Và nó có thể nó tính từng giây cho những cái chiến thắng rất là bất ngờ. Cho nên cái bộ môn này nó đáp ứng cái đòi hỏi của những người khán giả Mỹ khi mà theo dõi để thấy cái sự hồi hộp vào những cái lúc cuối cùng. Vâng, chiều ngày hôm nay thì quý vị có thể theo dõi trên đài NBC để xem cái trận đấu ở bên Úc Đại Lợi nó như thế nào. Ngày hôm tối hôm qua thì cũng một cái trận mở màn của đội đương kim vô địch đội Seattle, đội Seahawks, tức là con diều biển, đánh với một cái đội Patriots, và đội Seattle vẫn giành cái chiến thắng với cái tỷ số là 13-10. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội xem cái trận mở màn thứ nhì, mà đặc biệt nó lại diễn ra ở bên tận nước Úc xa xôi. Trở lại với cái đại hội của Đảng Cộng hòa ngày hôm qua đó, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố hai điều. Cái điều thứ nhất đó là đặc biệt đó là cuộc chiến với Iran nó sẽ có cái cơ hội chấm dứt khi mà cái cuộc bầu cử vào tháng 11 chấm dứt. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà trước hết đó là khi mà ông tuyên bố về cái vấn đề tặng 1.000 đồng tiền cho bên phía những người của Đảng Cộng hòa mà đi bầu, và nếu đạt được chiến thắng thì mỗi người được 1.000. Cái việc này ngay lập tức được bị những người chống đối và dĩ nhiên là bên phía Đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích ngay, bởi vì họ nói tiền ở đâu mà ông này ông ấy cho, hứa như vậy để làm cái gì. Thì nếu mà tính ra cái số người mà đi làm đóng thuế ở tại Mỹ đó, rồi những người mà thuộc Đảng Cộng hòa, nó cũng gần cả 100 triệu người rồi chứ đâu có ít. Thì nếu mà ông ấy trả cho mỗi người 1.000 đó, thì có phải là ông ấy đã phải xài 1.000 tỷ đồng để mà làm cái việc đó hay không? 100 triệu mà mỗi người 100 triệu người, mỗi người 1.000 đồng thì nó trở thành 1.000 tỷ. Thì họ lên tiếng, họ bài bác, họ chống bán, và đặc biệt họ nói Trump nó đang chuẩn bị lấy tiền thuế của chúng ta đóng để mà phung phí vào một cái chuyện có lợi riêng cho ông ta và cho đảng của ông ta. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh với cái nhìn của anh thì cái lời tuyên bố của ông Trump này nó có ảnh hưởng như thế nào hay không? Hay là nó sẽ làm cho người ta nhìn ông với con mắt khác? Hoặc là nó sẽ có tác dụng cho cái vấn đề người ta sẽ bỏ phiếu nhiều hơn, vân vân. Tức là nó có lợi như thế nào và nó có hại như thế nào qua cái lời tuyên bố vào buổi tối ngày hôm qua của ông về cái chuyện mà tặng $1,000, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Mình đã nói rằng không có cái việc gì mà mua không bán không, cái đó là một lý do để mình có thể suy nghĩ thôi. Chuyện thứ hai là tặng $1,000 thì có hay không, cái chuyện đó là chuyện của cơm. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà có người ủng hộ hay không là cái chuyện khác, mà người chống đối là chuyện khác. Cũng ngay như là cái vấn đề ở đây đó là tôi hứa hẹn đây là có tiền, có thể là tôi không có thể nào tôi lấy tiền thuế của cái người dân mà đem tặng cho quý vị hết. Và đây có thể là do tiền của những cái sự quyên góp của những người mà trong cùng phe, gọi là trong trong nhóm của đảng, để mà gọi là để vận động vân vân. Đó chỉ đó là một số những cái mà chúng ta cần nêu ra. Một cái thí dụ mà đơn giản đó là khi mà đại hội xảy ra là mọi người sẽ quyên góp được khoảng $25,000 cho cái quỹ tranh cử mà chưa con số là 625 gọi là triệu đô la, thì đây là một con số mà chúng ta thấy là cái sức mạnh về vấn đề tài chính là cũng một là một cái yếu tố. Còn cái vấn đề mà lấy tiền của thuế của người dân đem tặng cho những người trong đồng đảng mà người ta sẽ theo dệt nó như thế nào thì phải có cái yếu tố chính xác là cái số tiền được dùng đó là lấy tiền thuế của người dân, thì chừng đó mới có thể là cái vấn đề mà gọi là vi phạm về cái vấn đề lạm dụng mà chỉ cho là những người bỏ phiếu thuộc cái đảng Cộng hòa. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà người ta cho rằng ông Tổng thống Trump có đưa ra những cái tiếng nổ quan trọng, như là ông nói rằng ông Tổng thống Trump nói là thề sẽ chống cộng. Đó là cái vấn đề là ông hứa là ông sẽ không có muốn cho cái nước Mỹ tạt về phía bên trái đi theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Rồi ông nói rằng hứa sẽ phát 5.000 Mỹ Kim nếu như đảng Cộng hòa thắng. Đây là cái câu chữ có chữ nếu trong đó, 5.000 Mỹ Kim. Và số tiền này sẽ được phát cho những người dân của nước Mỹ mà không phân biệt về đảng phái nào hết. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề nào đó, nếu quý vị nghĩ rằng tiền của chính phủ mà lấy từ tiền thuế của người dân hay là để phát đồng đều cho mọi người, thì điều kiện đó quý vị có chấp nhận được hay không? Đó là vấn đề khác. Còn như nếu số tiền này đó để được quyên góp từ những tài phiệt của những người gọi là đảng, ở trong đảng hoặc là ngoài đảng, gọi là những nhà tỷ phú và tiểu phú cho những cái số tiền đó, thì liệu rằng chúng ta có chấp nhận là có nhận hay không? Và nếu chúng ta là những người có được những cái số tiền năm gần đó, là chúng ta có từ chối không muốn lấy hay không? Thì đây là cái quyền của mình. Đó là vấn đề. Do đó thì đây nghĩa là người ta cũng hiểu rằng Tổng thống Donald Trump thì muốn đưa ra những cái tin tức chấn động để cho mọi người chú ý. Và nếu chú ý là người ta mới nổi rằng có tiền cũng được, mà không có tiền thì cái vấn đề tôi chọn lựa là những người nào mà hợp với ý của tôi, những người mà lãnh đạo về chính trị của nước Mỹ này là muốn phục vụ cho nước Mỹ một cách trực tiếp. Đó là những cái lời hứa. Và những cái lời hứa đó là sẽ được thực hiện hay không? Và đó là xét về cái quá trình làm việc cũng như là những cái đồ án được đưa ra. Đó là cái vấn đề. Như người ta nói rằng 5.000 Mỹ Kim tất nhiên là đối với một lợi tức của một cái người gọi là người già mà lãnh tiền ở xa chẳng hạn, nó vẫn là 4 tháng lương cho người ta, thì đây là một cái chuyện đâu có phải là nhỏ đâu. Mà nếu trường hợp là chúng ta nghĩ rằng những người nghèo mà lo được chính phủ lo cho mình để làm như vậy mà chúng ta cũng từ chối luôn, thì chẳng lẽ là chúng ta muốn đi được con đường nào, tức là không làm được gì hết, không cần mà chính phủ lo chắn. Đó là cái vấn đề. Thì thôi thì nếu dọn về New York là ở với là ông Bernie thì tốt hơn. Thì thưa Nam Phong, đối với suy nghĩ của tôi đó, người làm lãnh đạo cho nước Mỹ mà đặt ưu tiên là cái sự ưu tiên cho nước Mỹ và sự cường thịnh an toàn cũng như là đời sống của người dân, công an việc làm để giảm phát lạm phát và làm sao cho cái sự công bình về mọi thứ, thì vấn đề này đó là cái vấn đề đặt là đi hàng đầu của mọi người. Còn như nếu chúng ta không có chấp nhận được là chúng ta muốn ở nhà để tất cả một chính phủ lo, thì chắc có lẽ thì ra đường mày ở giống như là homeless thì chẳng hạn, để tất cả mọi chuyện được cùng lo, mà có là được hay không? Rồi cái thứ hai nữa, bằng cái chuyện gì đó là cũng phải công bằng và chân thật. Nếu là chính phủ này đã làm chuyện công bằng và chân thật và làm cho vấn đề nghĩa là thịnh vượng cho nước Mỹ và an toàn cho nước Mỹ mà chúng ta không chịu, mà chúng ta muốn qua làm cái vấn đề là không làm gì hết mà được hưởng tất cả mọi chuyện, thì chắc có lẽ là chỉ lên trời mà ở mà thôi. Đó là ý nghĩa của tôi. Nói tóm lại thưa Nam Phong, về cái vấn đề những lời hứa hoặc là những cái việc gì làm của chính phủ là đưa ra trong cái vấn đề bầu cử thì có thể là hứa hẹn, nhưng mà khi mà được thành công, tất nhiên là có việc mà gọi là bầu cử hay là có những sự thành công nào đó thì cái chương trình của chính phủ sẽ thực hiện được. Để thực hiện này đó là cho đồng đều cho cái người dân Mỹ chứ không phải là một không, nhưng mà điều kiện đó là có xác suất cao hay thấp và có được hay không, đó là cả một vấn đề nữa. Là tại vì không có ai mà lấy tiền của tiền thuế của lấy ngân sách của chính phủ để đưa ra. Nếu lấy ngân sách chính phủ ra rất là nợ của công chứ tất cả cho mọi người, chứ đâu có phải lấy 5.000 đồng để đưa cho gia đình, cho những người làm chính trị đâu, mà cho phát triển cho người dân Mỹ. Và nếu chúng ta không chấp nhận là có quyền chúng tôi, nếu chính phủ cấp cho quý vị 5.000 đồng quý vị cũng không chịu lấy, thì đó có quyền của quý vị chứ đâu có ai bắt ép của mình phải làm đâu. Đó là cái vấn đề. Nói thực tế ra đó thì chúng ta phải ngồi và suy nghĩ cho chính giám ai là cái người lãnh đạo cho nước Mỹ mà lo cho toàn dân nước Mỹ, cho cái sự cường thịnh cho nước Mỹ, cho uy tín của nước Mỹ. Đó là cái vấn đề chúng ta phải đặt cái vấn đề trước. Còn cái vấn đề nào thứ hai là cái người lãnh đạo là ghế tổng thống chỉ tối đa là 8 năm thôi, và sau đó cần phải có thay người khác để làm. Và những cái chương trình đó nó có đáp ứng được cái nhu cầu của nước Mỹ hay không? Nếu chúng ta nghĩ rằng cần phải không làm gì hết, đứng cái xã hội chủ nghĩa, tất cả mọi chuyện là phong trào đều giàu cũng như nghèo giống nhau, thì chắc có lẽ này đó là chúng ta không còn ở nước Mỹ đâu. Chắc có lẽ đi dời lên Bắc Cực ở chắc hơn, chắc ăn hơn, chứ còn không biết ở dưới này để làm gì chuyện đó. Đó, nói như vậy để nó nói đùa thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với nhìn của tôi á, những gì hứa của những nhà lãnh đạo, đặc biệt đó là tổng thống của nước Mỹ, và cố gắng thực hiện, vậy cái thực hiện đó nó không có dễ dàng, là tại có những người khác chăm chọc để bới móc cái này cái khác để làm trở ngại cho cái vấn đề. Đó là cái quyền hướng chính trị, và cái đây cũng là cái quyền tự do của nước Mỹ này. Nhưng mà xét nhìn cho thực tế, cái chuyện mà chúng ta chống có đúng không? Và chúng ta hưởng có xứng đáng không? Đó là cái vấn đề. Đó, tôi đặt vấn đề đó để trả lời câu hỏi này. Chứ còn ngoài ra, ví dụ như ai cho tiền quý vị không lấy, quyền có. Nếu quý vị không lấy thì số tiền này cho chính phủ, cho chừng khác, cái chuyện quyết định của mình. Mình cũng đâu có sao đâu. Đâu tiền tìm khách nên mình trả tiền xá lợi để nhà. Nói rằng số tiền này tôi muốn bỏ vô ngân quỹ quốc gia để giúp cho cái những người nghèo khác. Đó là quyền của mình mà từ chối rồi vậy. Một ông tỷ phú cũng được 5.000 đồng, chứ không phải chỉ có những cái người mà gọi là thất nghiệp hay là những này chứ mới được đâu. Còn nếu ông lấy được thì là quyền của ông thôi, đâu có sao đâu. Thì thưa Nam Phong, với những cái đề tài mà chúng ta lại đưa ra để chúng ta thấy được rằng tìm một người và chúng ta bình tĩnh để thấy được ai là cái người mà chúng ta để tin cậy trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ngay cả những người mà gọi là ở trong địa phương của chúng ta cũng nên suy xét cho kỹ. Để chúng ta cân nhắc được là những cái quá trình họ làm như thế nào và chính phủ làm như thế nào, để mà từ đó chúng ta sẽ dùng cái lá phiếu của mình. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta nhìn xa nhưng mà nhìn gần. Đó là cái trách nhiệm của mình, chứ không thể nào nói rằng đây không có của bầu cử tổng thống, cho nên tôi cũng cần để tôi chờ tới năm 2028 tôi mới bỏ phiếu. Là cái chuyện đó là chúng ta tắc trách trong tất cả một câu chuyện của mình. Và đây là cái chuyện mà để tôi xin bàn xa hơn một chút, đó là trách nhiệm và bình tĩnh của mình trong mọi cái quyết định. Đấy là một sự tự do. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta không làm gì hết để tạt về phía bên trái đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì chắc có lẽ là nếu là cái người Mỹ gốc Việt chúng ta thôi thì trở về Việt Nam ở sướng hơn, hoặc là đi Phi Châu mà ở, hay đi lên Bắc Cực, hay là đi xuống đâu đó. Chứ bây giờ ở Mỹ làm gì? Ở đây là tất cả mọi chuyện chúng ta đã có cơ hội và đã thành công, mà chúng ta không tôn trọng cái thành công đó, hoặc là những người sống an toàn chỗ này làm sao? Mà hơn nữa chúng ta đem lại những gì mà phi lý, không chịu làm gì hết để làm tan quan cho nước Mỹ mà chúng ta chấp nhận tại là chuyện đó là không đúng. Đó, tôi xin phép tạm bàn thêm một chút xíu để đỡ cho cái bực dọc, và chúng ta sẽ chờ đợi sau cái cuộc đại hội vào chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thêm những chi tiết khác. Dạ, xin trả lời với anh Nam.
0: Thưa dân, riêng cái nhìn của anh về cái lời tuyên bố này của ông Trump như thế nào? Anh nghĩ rằng nó sẽ có cái gì bất lợi, sẽ là cái cơ hội cho người ta tấn công ông, hay là đây nó cũng là một trong những cái chiến thuật triêu thức người ta của ông Trump để nhằm một cái mục tiêu nào đó khác hơn, thưa anh Dân?
2: Cái phong ngôn của Tổng thống Trump nó không có mới lạ gì cả. Đây là lần thứ ba ông nói rồi. Cách đây 2 năm ông nói 2.000 đồng. Rồi tiền để dành từ lực lượng của ông Elon Musk lên đến 5.000 đồng. Những cái chuyện đó nó chưa xảy ra, phải không ạ? Và nó đã không xảy ra, phải không ạ? Trong lời tuyên bố của ông, nó có 3 điểm mà chúng ta tưởng tượng rằng đây đó, nó có cái giá trị khuyến khích người ta đi bầu để chiến thắng. Ông nói rằng chúng ta đang làm ra nhiều tiền. Dân chúng đang làm ra nhiều tiền. Chính phủ đang sung mãn về kinh tế. Để làm bàn đạp cho cái câu sau. Nếu chúng ta thua, chúng ta không còn biên thùy, chúng ta không còn an ninh, chúng ta không còn được giảm thuế nữa. Thành thử ra, đó là một cái lời giao xác quyết rằng chúng ta cần phải thắng. Với lời hứa 5.000 đồng mà gọi là Trump Dividend. Nếu Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số tại lưỡng viện trong cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 cuối năm nay. Đây là cái lời nói có tính cách là kích thích đi bầu hơn là thực tại. Tại vì với 5.000 người như vậy, như anh Nam Phong nói, tổng số nó phải lên tới 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la đó. Không cách gì lấy ra từ tiền thuế của người dân được. Nó phải lấy ra từ cái quỹ đánh thuế quan. Về mặt đó đó, ông Trump có thể làm được. Nhưng mà đó là chuyện sẽ làm thôi chứ nó không có thật. Chứ nguyên tắc là ông hứa như vậy. Ông kéo dài thời gian cũng không sao. Nhưng mà cái mệnh đề chính ở đây là chúng ta phải thắng, ông nói. Tại vì thua đó, thì làm gì có cái chuyện đó. Tôi vẫn quan niệm rằng nghe lời Tổng thống Trump nói đó, để đó, để hiểu là cái dụng tâm của ông đó, là dùng sức mạnh tiền bạc, dùng cái hào quang hạnh phúc về kinh tế và lợi nhuận cá nhân để thúc đẩy một số trách nhiệm mà ông cho rằng không thể nào lơ là được. Ông còn hứa là sẽ bồi hoàn lại 500 đô la cho những ai sử dụng Obamacare nữa mà. Thành thử ra 500 đô la đó đối với 1 triệu người đang lưu dụng Obamacare cũng là một số tiền lớn lắm đấy chứ. Còn tôi có cái thói quen là hết sức bình tâm khi nghe Tổng thống Trump ông phát ngôn. Và chính là sự bình tâm đó đó, tôi không bị ràng buộc là phải chặt nó ra làm 16 mảnh, chẻ ra làm 16 sợi, rồi tố cáo tố khổ tiền đâu. Và điều đó, đó là ông Trump hứa cuội. Vâng, chúng ta không có cái thời gian để làm chuyện đó. 53 ngày nữa là 53 ngày vô cùng quyết định. Người ta chờ kết quả 53 ngày, nó tới sớm hơn là kết quả 5.000 đồng được chi trả cho chiến thắng. Phải có chiến thắng thì mới có 5.000 phòng ạ. Cho nên mọi người nên tập trung vô cái sứ mạng thứ nhất, đem Đảng Cộng Hòa trở lại vinh quang ở hai viện. Viện trên là Thượng viện và viện dưới là Hạ viện. Thì tất cả những gì còn lại, nếu ông Trump ông hứa mà ông muốn làm đó, ông mới làm được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật là cái trọng điểm và cái điểm nhấn, điểm chính mà ông Trump muốn nhắc tới đó là phải đi bầu thật đông, thật nhiều và phải chiến thắng. Đó là cái điểm nhấn. Dĩ nhiên khi mà ông đưa ra cái vấn đề cái tiền tặng 5.000 đối với những đảng viên Đảng Cộng Hòa hoặc là những người ủng hộ ông Trump thì đâu có ai mà có cái thời gian để mà bươi móc cái chuyện nó ra. Nhưng mà cái đó nó là cái cơ hội cho những người ghét ông Trump, và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ, họ ngay lập tức họ lôi ra và họ hạch hỏi đủ điều hết. Và cái đó nó tạo cơ hội cho người ta nói về ông nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn như ông Trump bỏ tiền ra để mua phiếu vân vân. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó khi nào đó mà xảy ra nó, thì hẳn biết, chứ hiện giờ nó chỉ là một cái lời hứa như dân nói. Và cái số tiền mà ông hứa trước đây về cái số tiền tặng trước cái ngày lễ độc lập năm nay, tức là vào tháng 7 vừa rồi, không thấy. Cho nên đúng như dân nói, bây giờ mà ông hứa thì ông cứ hứa, nhưng mà ông có cho hay không đó là cái chuyện để tính sao, chứ bây giờ cũng rất là khó nói. Vâng, và cái điểm nhấn thứ nhì trong cái bài nói chuyện của ông Trump đó, đó là cái cuộc chiến ở tại Iran. Và với cái nhìn của bên phía Bộ Tham mưu của Hoa Kỳ, của ông Trump và của cái Bộ Chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh, thì người ta vẫn biết rằng Iran nó đang trông đợi cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này để làm cho ông Trump bị thất thế. Ông Trump nếu mất một trong hai viện, hoặc là thậm chí mất cả hai viện, thì coi như chúng nó vỗ tay reo mừng, bởi vì Cộng hòa mà thua thì ông Trump sẽ rất là khó mà làm việc. Đảng Dân Chủ mà họ nắm được Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ cắt hết ngân quỹ, rồi họ điều tra để mà luận tội, rồi họ điều tra việc xây dựng phòng khánh tiết vân vân, tức là tất cả những cái gì đó mà để hành hạ ông Trump đó, họ đã chuẩn bị sẵn rồi nếu mà họ chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và đây nó cũng là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Thì trở lại với cái lời tuyên bố của ông Trump, là ông cũng biết rằng bên phía Iran chúng nó đang trông chờ ông bị hạ bệ xuống, ít nhất là trên mặt cái hình thức, tức là bị trói tay trói chân, tuy là vẫn là tổng thống nhưng mà không làm gì được nữa hết, và chúng nó đang chờ đợi điều đó. Và ông tin tưởng rằng đảng Cộng hòa sẽ giữ vững được cái cả lưỡng viện quốc hội. Và nếu mà điều đó xảy ra, có nghĩa là sau cuộc bầu cử mà đảng Cộng hòa vẫn là đa số ở cả hai viện, thì lúc đó Iran nó sẽ không còn cái hy vọng gì nữa để mà kéo dài cuộc chiến. Và lúc đó có thể nó sẽ phải lên tiếng để đàm phán, để thảo luận, để cái cuộc chiến này được chấm dứt. Thì cái đó là cái nhìn của một số người trong cái ban cố vấn của ông Trump họ đưa ra. Nhưng mà thật sự nó có như vậy hay không? Cái mục tiêu của Iran nó nằm ở chỗ nào? Và Iran nó sẽ vẫn còn tiếp tục cứng đầu để mà chống đối đến cùng hay không? Mặc dù cái hy vọng ông Trump bị thất thế ở Hoa Kỳ đã không xảy ra nếu mà bên đảng Cộng hòa chiến thắng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của một số người mà họ đánh giá về cái sự trông đợi của Iran để rồi ông Trump ông ấy nói về cái cuộc chiến này sẽ mau chóng được kết thúc sau cái kỳ bầu cử này, thì anh nghĩ cái xác suất nó xảy ra nó có cao hay không, thưa anh Trọng Nghĩa, cho cái cuộc chiến này? Thí dụ chúng ta cứ đặt trường hợp là đảng Cộng hòa toàn thắng, thì lúc đó nó liệu cái chuyện mà cuộc chiến nó sẽ mau chóng chấm dứt, nó có thể sẽ có cái xác suất cao xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Bây giờ thì ai cũng biết, mà cái sự lý luận của anh Hoàng Thế Dân về những tin tức cập nhật cũng như là về vấn đề ý kiến của Nam Phong, cho rằng Iran cố tình câu giờ mà không có muốn dứt khoát để thấy được cái thế yếu của Iran, mà muốn dùng bằng nhiều cách khác nhau trong phe đồng minh của họ để mà có thể làm khó cho Hoa Kỳ, để làm cho cái cuộc chiến không có thể đi đến kết thúc mà trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Thì Iran cũng đã dùng cái dầu mỏ để đổi hàng hóa Trung Quốc để mà trừng phạt, nhưng mà cái hành động này đó thì cũng đã bị Hoa Kỳ lật tẩy. Iran cho rằng trong những năm gần đây họ sử dụng một cái phương thức bí mật để mà có thể tự gọi là tự đổi hàng, để mà giúp cho cái vấn đề giải tỏa một phần nào về cái vấn đề khó khăn về kinh tế cũng như là xuất khẩu vân vân, cũng như là tiếp liệu và làm khó khăn cho người dân chúng Hoa Kỳ, dân chúng của Iran. Thì cái việc này đó là Hoa Kỳ cũng dự đoán, thấy được là Bộ trưởng Thương mại cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ đã thấy rõ về cái vấn đề này. Đó là cái yếu tố mà Iran muốn câu giờ càng nhiều nó càng tốt, cũng như là đưa ra những cái tin tức mà gọi là cứng đầu thực hiện, không có muốn có cái cuộc đàm phán nào đó và hỗ trợ cho những phe khái khác để làm khó cho Hoa Kỳ. Rồi về phía Tổng thống Hoa Kỳ để cho thấy được rằng cái Iran muốn câu giờ này để kéo dài cho qua cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, để xem rằng cái ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa hay là của Tổng thống Hoa Kỳ này còn giữ được giữ vững của đa số ở Thượng viện của Cộng Hòa, chả cái viện Cộng Hòa không, từ đó họ mới có những cái quyết định khác. Nhưng mà đối với phía Tổng thống thì cũng đã cho biết một cái ý kiến mà nó cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần theo dõi. Hoa Kỳ bây giờ thì muốn nhiều hơn, không chỉ là thỏa thuận về hạt nhân trong cuộc đàm phán với Iran nữa. Thế thì Hoa Kỳ muốn cái gì? Chỉ là muốn Hoa Kỳ sẽ muốn vấn đề có một cái giá trị lâu dài. Tổng thống cho biết mặc dù là nước Mỹ không chủ động tìm kiếm đàm phán với Iran, khả năng đàm phán vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng với 3 tháng trước cuộc bầu cử này thì Hoa Kỳ muốn Iran nhượng bộ về nhiều cái vấn đề nhiều hơn, vượt xa về cái vấn đề hạt nhân nữa. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta cũng cần để ý, là cái quyết định của Hoa Kỳ không có thay đổi là cái vấn đề giải giới hay là không còn khả năng về vấn đề hạt nhân của Iran. Trước khi lên đường đi Dallas, tiểu bang Texas dự đại hội đại biểu toàn quốc, thì Đảng Cộng Hòa vào ngày hôm qua, khi được hỏi về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân nào với Mỹ và Iran không, thì Tổng thống Trump nói, những gì tôi làm không chỉ là đạt được một thỏa thuận hạt nhân, mà còn liên quan đến nhiều cái vấn đề ngoài hạt nhân nữa. Chúng ta sẽ có những vấn đề hạt nhân 99.9%, nhưng trên bàn đàm phán cũng có rất là nhiều vấn đề khác, những vấn đề mà 3 tháng trước hoàn toàn không thể được đưa ra để đàm phán. Hoa Kỳ và Iran cũng đạt được một số những cái điều đáng ghi nhớ vào tháng 6. Theo đó thì hai bên đồng ý gọi tạm ngừng bắn, Mỹ chấm dứt phong tỏa trên biển đối với Iran và từng bước giải tỏa về vấn đề khoản tiền, tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại thì Iran phải cam kết dọn sạch túi lôi ở tại eo biển Hormuz và bảo đảm tàu thuyền đi qua lại cho nó an toàn. Đồng thời, hai bên cũng bắt đầu những cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm đạt được những thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, không lâu sau khi biên bản có hiệu lực, Iran đã nhiều lần tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, như chúng ta đã thấy. Biên bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran có thể sẽ không thành công. Quân đội Hoa Kỳ cũng có thể tấn công vào các mục tiêu của Iran và khôi phục về cái sức mạnh nhà ở của hai quân trên biển. Hiện nay thì kinh tế Iran cũng đã rơi vào tình trạng khó khăn rất là trầm trọng, đồng tiền mất giá mạnh mẽ và lạm phát gia tăng. Đó là những cái yếu tố mà Iran thấy nhưng mà không có muốn nói ra. Nhưng mà cái người dân của Iran đã bắt đầu bất mãn và có những cuộc biểu tình. Điều mà bởi vì Tổng thống cũng có nói rằng bởi vì họ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Chúng ta biết được rằng dầu Iran cố gắng gọi là không chịu đầu hàng, nhất là không chịu để mà nói chuyện về cái vấn đề đàm phán với Mỹ cũng như là giải tỏa về Hormuz. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng biết được cái ưu điểm này càng dây hãm chừng nào thì cái vấn đề giá dầu cũng càng lên cao. Và hiện nay thì cái giá dầu đã vượt hơn tức là 103 Mỹ kim cho một thùng dầu thô cho ngày hôm nay rồi, chứ không phải là không. Và cái giá dầu này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Điều này đó là vấn đề mà dầu nó lên cao thì những cái quốc gia sản xuất dầu thì có lợi, nhưng mà đối với Iran thì có được lợi hay không? Bằng cách nào, cách đó thì Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái phương tiện quân sự của mình tấn công các tàu dầu, mà hoặc là những cái tàu mà ngụy trang để mà tiếp tế cho Iran để sau đó đổ dầu. Và tình trạng này cũng sẽ làm cho cái vấn đề kiểm soát của hợp quân của đối với Iran không có thành công. Ngoài ra nữa là Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ để nhắm vào các cái nơi mà gọi là các vùng núi để phục hồi về cái khả năng về quân tử, để có thể làm áp lực với Hoa Kỳ trong sự đàm phán sắp tới. Điều mà mọi người cũng biết là Iran muốn và giữ cái vũ khí hạt nhân. Nếu vũ khí hạt nhân là mà họ có và sẽ thế giới này cũng sẽ rơi vào tình cảnh hết sức là khó khăn đối với Tổng thống Hoa Kỳ nói như vậy. Do đó thì tôi cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng muốn là không muốn gọi là có sự chết chóc và không có muốn gây ra những cái đổ vỡ nhiều. Nhưng mà những mục tiêu về quân sự của Hoa Kỳ thì sẽ là đáp trả ngay. Nếu như, tôi chỉ nếu như là một tàu nào đó mà của Hoa Kỳ bị tấn công và bị tổn hại thì cái phản ứng của Hoa Kỳ sẽ rất là mạnh và cũng là sẽ là những cái bất ngờ và tạo ra một cái sự gọi là đổ vỡ và chết chóc nó thẳng thường hơn. Mặc dù là cái cuộc chiến không nhắm vào những cái nơi gọi là dân sự và những cái nơi mà của quân phủ khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng với tình báo cũng như là những cái khả năng về quân sự của Hoa Kỳ để kiểm soát thì sẽ được biết những mục tiêu đó. Nói như vậy thì thưa Nam Phong, mỗi vấn đề mà chúng ta thấy được rằng Iran cố gắng để mà tạo ra cái sức mạnh của mình có thiệt hay không hiện là không biết, nhưng mà đáng câu giờ kéo dài càng lâu nó càng tốt, tức là khoảng hơn hai tháng nữa để qua cái kết quả bầu cử này, để biết rằng cái thực lực của tổng thống cũng như là khả năng thì họ sẽ bắt buộc phải gọi là chịu thua. Nhưng mà cái đây Hoa Kỳ cũng sẽ hiểu được rằng cái chiến lược của Iran là muốn tạo ra những cái đó, và nếu như là có những cái tai nạn ngoài ý muốn nào đó thì Hoa Kỳ cũng sẽ trả đũa ngay. Mà cái trả đũa là thật đó là làm sao dây khổn càng ngày kinh tế càng Iran càng nhiều nó càng tốt, đã làm cho cái người dân thể nên bất mãn và nội bộ của Iran mà bất mãn. Vì mặc dù là những cái thủ đoạn gọi là treo cổ giết của những người chống đối của Iran nó cũng không có tác dụng, là tại vì tất cả đều cùng xuống đường thì đó có vấn đề cho cái đất nước này sụp đổ và bắt buộc phải có những cái tiến trình mà sau cái ngày 3 tháng 11 thì chúng ta sẽ thấy ngay. Nhưng ngay bây giờ tôi nghĩ rằng những cái định của Iran thì Hoa Kỳ cũng biết, và những cái khả năng của Hoa Kỳ cũng vẫn duy trì, và cái những cái biện pháp trả đũa nó không phải ở cái khu vùng biển của Hormuz không, mà ngay cái vùng biển đỏ hay là dùng những cái nhóm Houthi nào mà nếu trường hợp mà tìm cách mà gọi là tấn công làm nguy hại hay là đe dọa cái hạm đội của Hoa Kỳ thì cũng sẽ bị trả đũa ngay. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng cái sự quyết liệt mà mặc dù rằng tổng thống bộ chiến tranh của Hoa Kỳ chỉ nói rằng sẽ trả đũa cho phản ứng mạnh, nhưng mà đây là những cái vấn đề quân sự và những cái hành động gọi là bất ngờ hay là hành động như thế nào đó là chỉ có những cơ quan trung ương mà chúng ta ngoài của chỉ tiên đoán đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy. Tất nhiên là Hoa Kỳ không chịu thua, mà Iran cũng đang cố gắng để gỡ gạt, để mà câu giờ, để chờ coi kết quả của cái ngày 3 tháng 11. Do đó thì cái sự vận động mà của Tổng thống Hoa Kỳ, tức là 35 vụ để những cái người ứng viên hàng đầu của Iran cũng sẽ được Tổng thống đích thân hỗ trợ. Một phần quan trọng nữa mà chúng ta thấy rằng sau khi cái cuộc mà đóng góp để vào cho cái quỹ cho đảng Cộng Hòa một cách rất là mạnh mẽ, thì chúng ta cũng thấy đây là cái ước muốn của dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người của đảng Cộng Hòa. Và đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy, và Tổng thống cũng đã đổi cái chiến lược, đó là sẽ đích thân đi vận động được các ứng cử viên ở nhiều nơi, ở bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới cái ngày bầu cử, là cái điều sự quan tâm này và đã giúp cho cái sự chiến thắng. Mà cái lý lẽ cũng như là các hành động và những cái lời nói, lời hứa và sẽ phải được thực hiện nếu như là cái sự thành công có, và cái điều kiện này là một cái điều tốt cho Hoa Kỳ, và Iran cũng sẽ không có muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mà họ sẽ khai thác để câu giờ. Nhưng mà câu giờ được bao lâu là một chuyện khác. Đó là cái vấn đề kinh tế quá rệu rạp và thiếu thốn đủ thứ chuyện. Và Hoa Kỳ đã phong tỏa bằng cách này cách khác của những quốc gia nào mà hỗ trợ cho Iran bằng cách này cách khác, như đặc biệt Trung Quốc lấy dầu để mà đổi lên những cái thiết bị khác, đều bị phản ứng của Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ. Mà Hoa Kỳ bắt đầu tấn công vào các cái vùng kinh tế của Hoa Kỳ là các tàu dầu mà thân thân của Iran. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, riêng cái nhìn của anh về cái tuyên bố này như thế nào, thưa dân? Ông Trump và một số người cố vấn đó thì tin rằng nếu đảng Cộng Hòa và bản thân ông không bị rắc rối, không bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử lần này đó. Cuộc bầu cử mà Iran hy vọng rằng là sẽ làm thương tổn ông đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến sẽ được giải quyết. Có thể là Iran sẽ thất vọng bởi vì thấy ông vẫn giữ vững được cái vị trí cũng như cả lưỡng viện quốc hội. Thì lúc đó họ sẽ nản chí và sẽ bắt đầu đưa đến cái chuyện gọi là thương lượng, đàm phán. Hay là lúc đó Iran vẫn tiếp tục là Iran, vẫn tiếp tục cứng đầu, vẫn tiếp tục chống đối. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà nói rằng sẽ chấm dứt được cuộc chiến này sau kỳ bầu cử, anh nghĩ nó có cái xác suất cao xảy ra hay không thưa anh dân?
2: Nó có xác suất xảy ra chứ, và nó xảy ra tự nguyện, xảy ra trong thế mạnh của Tổng thống Trump. Nếu đảng của ông gìn giữ đa số tại Quốc hội lưỡng viện, lúc đó đó là kẻ đứng trên đỉnh cao chiến thắng. Ông Trump có thể tuyên bố rằng cuộc chiến Iraq không còn nữa, chấm hết. Tại vì theo cuốn sách mà ông viết đó, The Art of the Deal, thì nếu trong thương thuyết mà không thấy kết quả đó thì bỏ không thương thuyết. Và cái chuyện đó là chuyện ngạc nhiên lắm. Cái cuốn sách của ông

0: cái mục đích chung của ông tìm 6-7 tháng này đó không đạt. Là nói chuyện về một viễn tượng, trong đó Iran phải bút ký rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Cái chuyện đó là sau mấy lần Istanbul, mấy lần Geneva, đối với Ukraine nó mơ hồ. Sau bao nhiêu lần nhờ Qatar, nhờ Thổ Nhĩ Kỳ làm gạch nối ở Iran đó, nó cũng không thành công. Thì nếu không thành công như vậy, theo cuốn sách ông viết đó, thì đeo đuổi làm cái gì? Và cái cách mà bỏ nó trong vinh quang và trong kẻ cả nhất đó, là chiến thắng vào ngày 3 tháng 11. Mỹ tuyên bố chiến tranh với Iran sau một thời gian tạm ngưng tới nay tức là tới ngày 3 tháng 11 đó, đã trên 4 tháng rồi. Mỹ không đeo đuổi việc này nữa. Và Mỹ chỉ có tiếp tục dọi đèn xem coi Iran có đeo đuổi phục hoạt lại chương trình hạt nhân của họ. Mà nếu chương trình nó phục hoạt lại đó, xác suất nào nó chọn con đường trở thành sức mạnh quân sự, xác suất nào nó chọn con đường trở thành cạnh tranh về kinh tế và thương nghiệp, và do đó Mỹ có bổn phận phải phản ứng cho nó xứng đáng. Ngày chiến thắng 3 tháng 11 là ngày xứng đáng nhất để nói trước nhất. Chiến tranh với Iran không còn nữa. Và chuyện này, đó, cách đây 4 tuần, ông Trump ông đã có cái tư tưởng đó. Tôi có thể tuyên bố, không muốn nói, tôi có thể tuyên bố là chiến tranh chấm dứt bất cứ lúc nào. Mà không cần thiết phải đạt được mục tiêu. Tại cái mục tiêu bây giờ đã không đạt được nữa. Cái sai lầm của Tổng thống Trump đó là ông kéo dài. Theo cơ bản cuốn sách mà ông viết, không có điểm chung. Sau một thời gian nào đó, nó gọi là time truncation. Tức là nếu nó không có điểm chung, vượt quá cái giới hạn về thời gian đó, dẹp, ông đã không dẹp. Sau đó ông dùng áp lực về quân sự 7 lần, ông hứa ông đánh, ông đã không đánh. Thì bây giờ chỉ còn một cách nữa thôi. Bây giờ ông ấy bám víu vào cuộc chiến tranh sau chiến thắng tại lưỡng viện cuối năm nay làm cái gì? Hai anh và khán giả cứ tưởng tượng cái bám vào cuộc chiến tranh sau chiến thắng nó vô nghĩa lắm. Anh thì ra mấy tháng trước ông đã có ít tư tưởng đó. Bây giờ chỉ làm sao dắt nhau tới vinh quang chiến thắng. Là ông làm được hai chuyện, trở về nội chính, thi hành nốt 26 điểm mà ông muốn cạnh tranh đất nước này cho tới lời hứa của ông năm 2015. Và rồi kiện toàn lại kiến trúc cho tân tổng thống năm 48, năm 2028. Đéo đuổi cuộc chiến vô bộ 47 năm không thay đổi được tư duy của người Hồi giáo cực đoan. Chờ đợi dân chúng ở Tehran nó nổi loạn để đi đến chiến thắng lật đổ được đó, là chờ đợi một thứ mà mình không kiểm soát được. Chờ đợi cái gì mà mình không kiểm soát được đó, tại sao chờ đợi? Tôi vẫn tin rằng nếu cuối năm nay đó Đảng Cộng Hòa thắng đó, cái lời tuyên đầu tiên trong bài đọc diễn văn ca ngợi đảng chiến thắng đó, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến với Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Kính thưa quý vị, qua cái phần phân tích của anh Dân thì để cho chúng ta thấy rõ cái tuyên bố của ông Trump nó không phải là mơ hồ. Nó dựa theo cái tình hình hiện tại. Và chúng ta đừng nghĩ rằng trong một cái cuộc chiến, khi mà tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến đó, không có nghĩa rằng là mình chiến thắng rồi mình chấm dứt cuộc chiến đó. Có nhiều quý vị nghĩ rằng là ông Trump khi mà ông nói ông sẽ chấm dứt cái cuộc chiến ở Iran đó, có nghĩa là Hoa Kỳ đã vùi dập và chiến thắng được Iran cho nên chấm dứt. Vâng, nó sẽ còn có nhiều

0: cái phương thức, nhiều cái con đường để chấm dứt chiến tranh. Và nếu mà ông Trump giữ vững được cái phòng tuyến của đảng Cộng Hòa và 2 năm còn lại ông có thể làm những cái điều mà ông muốn làm cho nước Mỹ đó, thì 1, 2, 3 ông ra lệnh rút quân, ít nhất đó, thì Hoa Kỳ cũng đã đạt được một số những cái điều mà mình muốn. Ví dụ như gần như là tiêu diệt các căn cứ quân sự của Iran, tiêu diệt lực lượng hải quân, không quân của Iran, làm cho cái chương trình hạt nhân của Iran bị khựng lại, bị chậm lại. Đó là những cái mục tiêu mà ông đã đạt được. Cho nên ông có quyền tuyên bố là chiến thắng và chấm dứt cái cuộc chiến này. Chiến thắng không có nghĩa rằng là sẽ phải vùi dập Iran trở thành bình địa rồi Iran phải quỳ gối để mà xin tha. Chiến thắng nó có nhiều cách. Cho nên vâng, hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử này sẽ được như ý của ông muốn, để rồi ông sẽ tuyên bố chấm dứt cái cuộc chiến này. Chấm dứt cuộc chiến này chắc chắn nó sẽ có một cái thời gian chuyển tiếp khi mà Hoa Kỳ rút quân, để rồi Iran nó lại vên váo, nó lại gây khó khăn. Nhưng mà mọi chuyện nó sẽ quay trở lại cái vấn đề bình thường. Nó cần một cái thời gian từ 3 cho tới 6 tháng để nó trở lại một cái chuyện bình thường. Vâng, mới đây đó thì chúng ta quay trở lại với những cái chuyến đi khá vất vả chạy tới chạy lui của ông Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Mới đây thì ông qua Canada để nói về cái chuyện hợp tác về quân sự, về quốc phòng, về kinh tế, về năng lượng v.v. để giúp cho Ukraine trong cái hoàn cảnh hiện giờ khó khăn trong cái cuộc chiến. Nhưng mà đối với một cái đất nước cứ tạm gọi là đất nước từ trước đến giờ thanh bình như Canada đó, mà nói tới cái chuyện đánh đấm thì chắc cũng khó. Nếu mà có hợp tác đó, thì cũng về vấn đề kinh tế, về vấn đề năng lượng v.v. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi của ông Zelensky sang Canada nhằm cái mục tiêu hợp tác như thế nào? Cái mà ông cần bây giờ là vũ khí. Bây giờ có đưa tiền là ông cũng không biết lấy tiền đó để mua vũ khí ở đâu nữa, tại không có mà lấy gì mà mua. Mà cần vũ khí gấp để mà chống cự lại những cái đợt tấn công của nước Nga. Thì theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Zelensky đến Canada nó nhằm cái mục đích chính là cái gì, và nó có sẽ đạt được những cái điều mà ông mong muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo sự suy nghĩ của tôi, đó là cái đây là những cái đoàn mà chính trị đi vận động mà thôi. Chứ thật sự đó là Tổng thống Zelensky mà đi Canada để làm gì? Đi những vấn đề ngoại giao thì đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta tiên đoán. Còn vấn đề mà đi về vấn đề vận động để mà hỗ trợ, Canada sẽ hỗ trợ bằng cách này cái khác cho Ukraine, thì chúng ta thấy là sự hỗ trợ nó phải có cái thái độ hai chiều. Hai chiều đây là nếu mà tôi giúp cho các anh thì các anh sẽ giúp tôi gì cho tôi. Đó là có thể làm áp lực ngược lại với Hoa Kỳ chăng? Đó là vấn đề. Hay là khi các anh giúp chúng tôi để mà chấm dứt chiến tranh này thì các anh muốn cái gì? Vũ khí chăng? Canada thì không có cái khả năng để làm cái chuyện đó. Mà ngay cả cái chuyện này đó cũng sẽ làm kích động, hoặc là cái dụng ý của ông Zelensky đi Canada, hoặc là thủ tướng của Canada có là cái sự hợp tác về cái vấn đề gì mà cho rằng nó cứ kinh tế chăng? Kinh tế rằng thì nó còn quá sớm, tại vì Ukraine không có cái đặt cái ưu tiên mà để lo về chuyện đó đâu. Nhưng mà có thể sẽ là cái dụng tâm chính trị, hay là ông Zelensky sẽ là cái trung gian để mà có thể hòa giải về cái vấn đề vụ xích mích của giới giữa thủ kiến của Gia Na Đại giữa Hoa Kỳ. Nhưng mà nó cũng là một cái cách thức mà để cho cái vấn đề sẽ gọi là đề nghị để mà thương lượng với Gia Đa Đại để có thể trong cái giai đoạn mà hậu chiến thì sẽ giúp làm được cái gì, hay là về cái vấn đề dùng cái những người trung gian để những cái hàng hóa, ví dụ như là Trung Quốc thay vì đi thẳng qua Gia Đa Đại rồi đi vào Hoa Kỳ thì có thể sẽ là đi qua một cái dòng tròn khác để mà có thể làm lợi cho cả hai quốc gia. Nhưng mà cái sự ưu tiên mà tôi thấy thì nó cũng khá mong manh, nó cũng không có đạt được kết quả đâu. Bởi lẽ là cái chuyện mà đang căng thẳng giữa Gia Đa Đại và Hoa Kỳ là những điều thực tế là có. Cho nên giờ cái vấn đề mà về vấn đề khác thì chúng ta cũng thấy trong cái khuynh hướng mà coi về vấn đề nội bộ và chính trị của Gia Đa Đại thì cái đảng bảo thủ của Gia Đa Đại cũng kêu gọi ông Carney không nên mở rộng hợp tác quân sự đối với Trung Quốc. Đó là cái vấn đề. Nếu như đây là cái chuyện xa thì có thể sẽ nó không hợp tác với Trung Quốc, tất nhiên là về phía gọi là không có ủng hộ cho cái vấn đề dùng Trung Quốc để mà làm khó cho Hoa Kỳ hay là cả thế giới. Còn như nếu trường hợp mà chuyến đi của ông Zelensky này đến Gia Đa Đại đó là cái hậu để mà tương lai về tái thiết cái vấn đề của Ukraine thì Gia Đa Đại sẽ giúp được gì, hay là trợ giúp được cái gì cho cái vấn đề tái thiết trong cái vấn đề đó. Đó là những chuyện mà chúng ta cũng tỉnh tạm nêu ra để chờ xem coi kết quả nó như thế nào. Cái trường hợp mà dùng Gia Đa Đại để mà trợ giúp cho vấn đề về vũ khí cho vấn đề Ukraine, tôi nghĩ rằng nó không thực tế trong bây giờ. Là chính vì Gia Đa Đại cũng đang gặp những khó khăn khác mà vượt qua những cái khó khăn mà về vấn đề về ngoại giao với Hoa Kỳ, và đây cũng là một vấn đề nan giải. Mà ngay cái khó khăn trong nội bộ của về chính trị của Canada cũng là một cái hình thức mà ông thủ tướng của Gia Đa Đại hiện nay ông McCarthy cũng sẽ phải thận trọng trong cái vấn đề này. Còn như là cái chuyện mà đi về ngoại giao giữa tổng thống của Zelensky của Ukraine đối với Gia Đa Đại thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ có cái vấn đề về vấn đề ngoại giao nó nhiều hơn là cái vấn đề về vấn đề mà quân sự. Nhưng mà nếu trường hợp để xin để mà tài trợ tái thiết cho cái cuộc hậu chiến, hay là để hỗ trợ cho vấn đề chính trị trong những cuộc đàm phán có cái giải quốc tế giữa ba quốc gia là Hoa Kỳ, rồi thêm nữa là Nga và Ukraine để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh. Đó là những dự đoán mà tôi nghĩ rằng trong cái lĩnh vực ngoại giao thì với tổng thống của Zelensky tới Gia Đa Đại thì nó có khuynh hướng là cao hơn về vấn đề ngoại giao và tái thiết, thì có lẽ là nó thực tế hơn là bây giờ theo về Gia Đa Đại sẽ giúp về vũ khí hay là những phương tiện khác, hoặc là để mà dẫn trợ cho Ukraine. Thì đây đó là cái ý kiến tôi tạm thời nói như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là cái nhìn của anh Dân về cái chuyến đi lần này của ông Zelensky đi Canada thì có làm nên cơm cháo gì hay không? Chúng tôi cũng nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego cũng hỏi về cái trường hợp liên quan đến Ukraine. Xin các anh cho biết việc hợp tác khai thác năng lượng và đất hiếm ở Ukraine giữa Hoa Kỳ và Ukraine đã đi đến đâu rồi mà lâu rồi không nghe ai nhắc đến. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Hai năm về trước đó, khi Tổng thống Trump và ông Zelensky gặp nhau 4 lần nói về viễn ảnh tái thiết hậu chiến, viễn ảnh khai thác quặng mỏ và đất hiếm, với cái điều kiện là ở miền đông biên giới, khu tranh chấp nó trở thành khu trái độn, có sự bảo đảm an ninh cho Ukraine đến từ Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả người Mỹ. Và đó là bức ảnh vô cùng tích cực. Bức ảnh đó nó bị lơi là tại vì thái độ của Tổng thống Zelensky không có dứt khoát là ông muốn giải quyết vấn đề Ukraine của Ukraine. Vấn đề đó bây giờ không được nhắc lại trong khoảng 2 năm vừa qua. Không ai gửi binh sĩ tới trong khi cuộc chiến nó vẫn còn. Còn về cái chuyện mà Tổng thống Zelensky đi ra nói đại, ông đi lần này, ông đi với bà vợ 3 ngày, đi để nhắc lại tháng 8 vừa qua đó. Khi ông ghé ra nói đại rồi ông ghé Mỹ, ông được chính phủ ra nói đại hứa là cung ứng cho 2 tỷ đô la tiền quân viện. Từ tháng 8 tới nay, 2 tỷ đô la đó nó không giúp nhất gì cả. Thành thử ra ông tới đây để nhắc lại cái chuyện mà Gia Na Đại đã hứa vào tháng 8. Trong chương trình nghị sự đó có vấn đề Ukraine đòi hỏi Gia Na Đại giúp đỡ về hệ thống không yểm, về vũ khí phòng không. Nhưng đa số đó là giúp đỡ cho chính phủ dân quân kháng chiến của Ukraine tồn tại. Thành thử ra cái chuyến đi này nó nặng về kinh tế hơn là quân sự. Mặc dù quân sự đã lời hứa của chính phủ Gia Na Đại, 2 tỷ bạc vào tháng 8 nó vẫn mơ màng quá. Tổng thống Zelensky cứ tiếp tục đi bòn mỏi từng tí một về vũ khí, mà chẳng thấy cái nơi nào nó anh nên làm ra cả. Ngày hôm qua ba anh em chúng ta có nói chuyện về Thủ tướng Đức đó, lấy trong tồn kho vũ khí Patriot. Vũ khí Patriot mà lấy từ trong tồn kho của Đức đó, giải quyết được cái gì? Cao lắm là giữ được cho mùa đông này đó. Ukraine bớt bị tàn phá. Bởi vì đó là hệ thống không yểm. Mà bao nhiêu hệ thống không yểm đó mới bảo đảm mùa đông không bị tàn phá. Liên Âu đó thì hứa tiền để nuôi sống chế độ liên quân kháng chiến này thì nhiều. Mà vũ khí để phòng không, để chịu đựng hoặc là để tấn công Nga đó thì vô cùng là tưởng tượng. Ông Trump ông nói rằng Leno phải trả tiền mà ông cung ứng viện trợ cho Ukraine trước đây, tức là ông Trump không cho cái gì cả. Mặc dù 40 ngày hôm trước ông hứa là rất có thể ông cho Ukraine làm suối xăng, tức là dưới sự cho phép đó, để sản xuất vũ khí loại không yểm Patriot. Mà khế ước với hai đại công ty Raytheon tới giờ này chưa được bút ký. Và khi nó bút ký đó, cái công trình sản xuất đó, nó phải kéo dài cả năm. Thành thử ra ông Zelensky đó, ông cứ đi qua đi lại đi xin và cắt này đó, ông làm một chuyện chúng tôi thấy rằng trong khi Nga đó tuần lễ vừa qua có đồng ý với ông Trump rằng Nga muốn giải quyết cuộc chiến, nhưng mà Nga một mình giải quyết đâu được. Nga cần cái mình kia của ông Zelensky đó, mà ông Zelensky ông nhất định không đi tới một quyết định nào cả. Có lẽ Tổng thống Zelensky đang chờ cái hội nghị ba bên để xem có nó bứt phá cỡ nào. Tính tới ngày hôm nay đó, thì Tổng thống Zelensky vẫn còn cái cơ hội để ông quyết định nếu ông muốn rút quân ra khỏi vùng Đông Ba cách nào, bao nhiêu lâu, bao nhiêu cây số, để biến cái vùng đó nó trở thành vùng trái đồn, miên viễn, ngăn cản đế quốc Nga xâm lăng Ukraine bằng ngõ đó thêm một lần nữa. Và cái tin vui đó, ông đã chia sẻ với 5 lãnh đạo của Liên Âu rằng cái tư thế liên minh liên quốc đóng quân khu trái đồn đó, nó thực sự bảo đảm an ninh cho tương lai của Ukraine. dù tương lai đó đó có dẫn tới một sự quyết định về hậu chiến, Canton xây lại xứ sở và sống chung với lại Liên Quốc, trong đó có Nga. Ông Zelensky đó, ông cần phải quyết định càng sớm càng tốt, mùa đông sắp tới rồi. Và không có dấu hiệu nào cho biết rằng Vladimir Putin đồng thuận với ông Trump về một giải pháp là Nga muốn chấm dứt. Vấn đề chấm dứt ra làm sao và chấm dứt với ai, chứ ông ta không thể chấm dứt một mình được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng có một vị thính giả ở San Diego. Xin các anh cho biết liệu ông Tập Cận Bình có đến thăm Hoa Kỳ hay không, và nếu đến, ông đến trước hay sau kỳ bầu cử giữa kỳ lần này? Giáo văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo tin tức ngay bây giờ mà tôi ghi nhận đó, thì cái chương trình mà của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ thì không có trở ngại gì hết, cũng chưa có những gọi là trục trặc. Vì đó là cái vấn đề mà tổng quát là như vậy. Còn nói những chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ chờ xem sau cái cuộc gặp gỡ thì mới biết được. Tại vì đây là những cái vấn đề mà nó có khuynh thước về vấn đề ngoại giao. Mà nếu như là cái cuộc gặp gỡ và những cái tiến hành mà của Hoa Kỳ để giải quyết về những cái áp lực về đối với Iran hoặc là về vấn đề mà kinh tế. Nhưng mà điều dù sao thì tôi nghĩ rằng trong cái chuyến đi này của ông Tập Cận Bình đến với nói chuyện với lại Tổng thống Mỹ thì đặt về cái vấn đề gọi là trao đổi về mậu dịch, cũng như là về vấn đề mà thuế quan, cũng như là về cái vấn đề mà nó giảm bớt đi cái áp lực mà Hoa Kỳ muốn gọi là Iran không hợp tác với Iran nhiều, tức là Trung Quốc với Iran sẽ giảm bớt đi cái sự liên hệ, từ đó sẽ có những cái quyết định mà với về vấn đề thuế khóa đối với Hoa Kỳ nhiều hơn, cũng như là về cái thế mà gọi là trung dung đứng giữa Iran và Hoa Kỳ, muốn có một cái thống nhất về cái vấn đề đặc về quyền lợi, và sẽ phải có một sự mà nói chuyện về những vấn đề nghiêm chỉnh, mà tôi nghĩ rằng về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề kinh tế thương mại nó nhiều hơn về vấn đề quân sự. Đó là cái sự suy đoán của người của tôi thôi, bởi lẽ rằng được chuyển đi chỉ có một ngày chứ không phải là kéo dài ba ngày. Tính về thời điểm này, nếu có sự dài hạn nào đó hoặc là những cái biến chuyển mà từ đây cho đến cuối tháng mà nó có những cái kết quả tốt thì chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng mà dù sao thì đây là cái chuyện mà hai nhà ngoại giao lớn, hai nhà lãnh đạo lớn gặp nhau để nói chuyện trực tiếp. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy cái căn bản đó. Còn những cái hệ lụy như thế nào phải chờ xem.
0: Vâng, thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cho đến giờ phút này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ chính thức của Tập Cận Bình nó sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hay nó có gì trở ngại hay không, thưa anh Dân?
2: Đến nay đó, một trong ba ngày mà ông Tập Cận Bình dành riêng cho Tổng thống Trump đó là ngày 24 tháng 9. Tức là nó sắp tới rồi đó. Và tới nay không có một chỉ dấu nào rằng nó gặp trở ngại cả. Và một trong ba mục tiêu lớn là hai bên đi đến sự đồng thuận giảm thuế quan cho nhau 30 tỷ đô la. Việc thứ hai là trung hòa hóa căng thẳng về thông minh nhân tạo. Và việc thứ ba là Trung Quốc hứa những gì về nông cụ, nông phẩm, sữa đậu nành. Trung Quốc đã hứa như vậy 2 năm nay và không thi hành gì cả. Thành thử ra nơi gặp nhau là thủ đô Washington. Mặc dù ông Trump cũng nói là tại sao không phải là tư gia của ông ở Mar-a-Lago ở Florida. Và một ngày đó là ngày 24 tháng 9. Tới nay không có chỉ dấu nào là nó bị chuyển hạn cả. Và ngày trước và ngày sau đó, ông Tập Cận Bình ông làm cái gì là việc riêng của ông. đi tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc ở New York City chẳng hạn. Vâng, nó xảy ra ngày 24 tháng 9 chứ không phải là sau cuộc bầu cử. Cảm ơn vị thính giả và cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân đã cung cấp thêm cái chi tiết về chuyến đi lần này của ông Tập đến Hoa Kỳ và có cái cuộc nói chuyện chính thức với ông Trump. Hy vọng rằng hai bên sẽ biết kiềm chế để có thể giải quyết cái vấn nạn về vấn đề thuế quan, để cuối cùng thì cái vấn đề kinh tế của thế giới nó không có bị ảnh hưởng, bởi vì hai cái nước cường quốc đứng nhất nhì thế giới mà choáng nhau về vấn đề này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các nước khác trên thế giới. Vâng, và vấn đề cuối cùng theo như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay thì Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Đảng của Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đến nước Pháp để có một cái chuyến thăm và tham dự một cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh không gian do nước Pháp tổ chức. Thì Tô Lâm kỳ này bay theo ước mơ, tức là đến đây để tham dự về không gian. Một tay gốc công an từ trước đến giờ chỉ có biết bắt bớ và đàn áp, mà đến tham dự một cái hội nghị không gian như vậy đó, nó làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà dĩ nhiên với cái tư thế của Tô Lâm bây giờ là chủ tịch nước rồi lại kiêm bí thư đảng nữa, cho nên anh này đủ cái tư cách để mà đến thăm nước Pháp theo cái một cái phương thức gọi là đại diện cho một cái đất nước, chuyến thăm chính thức. Thì không biết rằng là bên nước Pháp sẽ đón tiếp Tô Lâm như thế nào với cái tư cách là một cái quốc khách cho cái chuyến thăm chính thức, hay là cũng chỉ là một và khách mời ở trong cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh không gian này. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nhận định như thế nào về chuyến đi lần này của Tô Lâm đến Pháp, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái chuyến đi thứ hai của Tô Lâm. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã đến Paris để chuyến thăm chính thức nước Pháp kể từ cho đến ngày 12 tháng 9 và dự hội nghị thượng đỉnh không gian ở tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Thì theo lịch trình dự kiến ở điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, thì Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón ở tại điện Invalides thì ông sẽ được gặp tổng thống gọi là Macron của nước Pháp tiếp kiến ở tại điện Élysée. Thì theo như là thông tin từ nước Pháp thì mục tiêu trọng tâm của chuyến đi này là nhằm gọi là khai thác về vấn đề ngoại giao và chiến lược toàn diện lập từ năm 2024 giữa Việt Nam và Pháp. Hai bên dự kiến sẽ tìm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực về hạ tầng cơ sở, chiến lược giao thông vận tải, trong lĩnh vực then chốt tới với mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thì một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 4 25. Thì qua như vậy thì chúng ta chỉ biết đây là trên phương diện đi có tính cách ngoại giao và phát triển và sự hợp tác về vấn đề không gian, cũng như là tạo ra một cái sự thân thiện đối với nước Pháp mà ông Tô Lâm muốn làm trong cái giai đoạn gần đây, để mà giữ vững cái uy tín cũng như là cái việc làm mà chứng minh với cái khả năng về chủ tịch nước cũng như là chủ tịch đảng của ông Tô Lâm này. Ngoài ra thì những chuyện khác thì chúng ta không có biết và cũng không có đề nghị. Theo như một trong những lĩnh vực Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là trong lĩnh vực không gian đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân, nhận định của anh về chuyến đi Pháp lần này, một chuyến đi gần như là cưỡi ngựa xem qua, thưa anh Dân.
2: Đối với chúng ta đó, như ba anh em chúng mình nói chuyện này vào ngày hôm qua đó, đây là cái hội chợ không gian thì đúng hơn là hội nghị thượng đỉnh về không gian. Cái số tiền mà giữa Pháp và Việt Nam ký với nhau đó nó chưa tới 2 tỷ đô la. Tức là cái lợi nhuận về tiền bạc đối với hai quốc gia này đó nó chẳng có đáng để ý gì cả. Mà có đến nó liên quan đến không gian cũng chỉ mua phi cơ Airbus, cũng chỉ để trùng tu phát triển một số vệ tinh mà thôi. Chứ không có làm những cái chuyện nó có tính cách như là phòng vệ không gian hoặc là phát triển kỹ nghệ không gian vân vân. Chuyến đi này đó, đang gặp một số trở ngại là cộng đồng người Việt và các tổ chức đảng phái chuẩn bị để tấn công ông này về một số các chính sách của nhà nước vi phạm nhân quyền, chính sách trù dập xuyên quốc gia, gieo rắc khủng bố đối với những thành phần chống đối chế độ. Thành thử ra ông này sẽ không yên như ông nghĩ. Là Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, ông này thích đi du lịch. Bây giờ sau Pháp, sau lại tới Nga. Đi để gọi là giữ cái mối liên hệ cần thiết. Chơi business bằng tiền. Trong khi Việt Nam ký kết với các quốc gia khác lên tới bạc chục tỷ. Thì đối với Pháp chưa tới 2 tỷ. Chúng tôi không xem chuyến đi này nó có ý nghĩa này hay ý nghĩa nọ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Đúng như một số người nhận định cái chuyến đi này đúng là đi chơi cho biết đó biết đây, chứ không có ảnh hưởng gì nhiều hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thái Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và quý khán giả, xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ 6 ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 10 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài. Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm đã đến Paris bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian tại Paris. Đây là chuyến thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
1: Theo lịch trình dự kiến do Điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, sáng nay ông Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón tại điện Invalides, ông sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp kiến tại điện Élysée vào chiều nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm và chủ trì lễ ký kết các thỏa thuận giữa hai nước. Sau đó hai bên sẽ tham dự phiên họp thứ hai của Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt sau phiên họp đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu với kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,3 tỷ đô la năm 2025. Theo Điện Élysée, mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là đẩy nhanh việc khai thác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024. Hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược và giao thông vận tải, những lĩnh vực then chốt đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết giữa tập đoàn Airbus, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam về vệ tinh quan sát trái đất.
0: Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký vào hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Từ ngữ trong nguyên văn, hợp tác năng lượng từ lâu nay đã là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Trở lại Pháp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội nghị Không gian Quốc tế quy tụ các phi hành gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các doanh nghiệp từ hơn 90 quốc gia để thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ, nêu bật tầm quan trọng của các hợp tác quốc tế và tăng cường an ninh trong không gian. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian, tìm cách phát triển các phương tiện tự phóng tên lửa. Phát biểu tại hội nghị sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tham vọng tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực đưa con người lên không gian. Ông nói, trong hai năm tới, tôi muốn thấy tàu chở hàng châu Âu đầu tiên, Nix, đến trạm không gian quốc tế. Trong năm năm tới, tàu đổ bộ mặt trăng đầu tiên của châu Âu, Argonaut, sẽ hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Và trong 10 năm nữa, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu sẽ cất cánh từ Kourou với các phi hành gia châu Âu và các phi hành gia từ các quốc gia khác trên tàu, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Hội nghị là dịp để Pháp thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc tự chủ về công nghệ không gian và thám hiểm vũ trụ, cũng như việc quản trị hợp tác trong không gian. Mặc dù vắng bóng các tập đoàn lớn của Mỹ như SpaceX tại sự kiện này, Tổng thống Pháp công bố thỏa thuận hợp tác với công ty vũ trụ tư nhân Mỹ VAST đưa 4 phi hành gia châu Âu lên trạm không gian quốc tế ISS phối hợp cùng NASA dự trù vào năm 2027 với trưởng đoàn là phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet.
3: Không gian là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho ngoại giao và hợp tác quốc tế, vượt qua những rào cản và vô vàn thời điểm khó khăn giữa các quốc gia. Và các chuyến bay vũ trụ có người lái chính là một biểu tượng vô cùng quan trọng, thể hiện sự kết nối thực chất giữa các quốc gia, một sự gắn kết vượt lên trên những bất đồng và vấn đề thường nhật trên trái đất.
2: Đối với phi hành gia người Canada, thuộc phi hành đoàn trong sứ mệnh Artemis II, hợp tác quốc tế là rất quan trọng, nhưng những khám phá không gian trước hết phải mang lại lợi ích cho con người.
3: Tất cả những nỗ lực hiện nay và các cuộc cạnh tranh trong không gian khiến mọi người lo sợ. Nhưng theo tôi, điều quan trọng là phải tạo ra những giải pháp có ý nghĩa cả cho con người trên trái đất và cũng như trong không gian xa xôi. Tại Canada, chúng tôi quan tâm đến những điều mà nghiên cứu không gian giúp ích cho y tế, thực phẩm và giải pháp hậu cần.
2: Chương trình nghị sự trong hai ngày bao gồm các cuộc thảo luận đa dạng về nhiều chủ đề, từ ngành kinh tế không gian, khoa học thám hiểm vũ trụ, cho đến an ninh quốc phòng trong không gian, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của châu Âu.
0: Theo truyền thông Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Canada vào đêm qua rạng sáng nay để hội đàm với Thủ tướng Mark Carney nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Ottawa cho Kiev.
1: Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada cho biết chuyến thăm của ông Zelensky sẽ tập trung vào các ưu tiên chung của Canada và Ukraine, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và năng lượng, đồng thời khẳng định Canada vẫn mạnh mẽ cam kết hỗ trợ công cuộc phòng thủ, phục hồi và tái thiết của Ukraine. Tổng thống Zelensky đến Canada sau khi rời Oslo, nơi mà hôm qua ông đã dự tang lễ vua Harald, qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, ông đã thảo luận với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre về việc hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tối qua, Thủ tướng Na Uy đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng máy bay chở ông Zelensky suýt bị một drone đâm trúng khi cất cánh từ Chisinau, thủ đô của Moldova. Chính phủ Moldova xác nhận đã buộc phải tạm thời đóng cửa không phận vào chiều 8 tháng 9 do một drone của Nga xâm phạm không phận Moldova. Theo phát ngôn viên chính phủ Moldova, chiếc drone này đã bị phá hủy ở cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km, cho nên máy bay chở Tổng thống Ukraine đã có thể cất cánh sau khi chuyến bay bị trì hoãn. Về tình hình chiến sự, hôm qua Nga thông báo đã bị drone của Ukraine tấn công tại một địa điểm cách biên giới 3.000 km, một vụ tấn công tầm xa hiếm hoi gây hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Kuran. Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những cơ sở công nghiệp, quân sự và hậu cần. Tuy chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ tin tưởng là đồng nhiệm Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Ông Trump cho biết đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với ông Putin hôm 8 tháng 9, nhưng Tổng thống Mỹ lưu ý trở ngại chính đối với một giải pháp hòa bình là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn căm ghét nhau.
0: Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong một báo cáo công bố vào hôm nay về việc Nga tuyển mộ chiến binh nước ngoài bằng những lời hứa dối trá, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế Amnesty International xem những phương thức tuyển mộ người nước ngoài và lực lượng vũ trang của Nga và đưa họ sang chiến đấu tại Ukraine là mang tính lừa đảo, cưỡng ép và lạm dụng từ ngữ trong nguyên văn.
4: Ân xá quốc tế tố cáo một sự vi phạm nhân quyền và tội buôn người. Tổng thư ký của tổ chức này Agnes Kalama kêu gọi thu thập những bằng chứng về hoạt động buôn người này nhằm truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của Ân xá quốc tế nêu chi tiết hai mạng lưới tuyển mộ chính của Nga, một mạng lưới tiếp cận người nước ngoài ngay tại nguyên quán của họ, mạng thứ nhì nhắm vào những di dân, những người tị nạn tại Nga. Amnesty International cũng nêu chi tiết những phương thức này đặc biệt dựa trên các cuộc phỏng vấn các công dân Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia và Nam Phi được thực hiện tại hai trại tù binh của Ukraine trong thời gian từ năm 2024 đến 2026. Các nạn nhân bị Nga đưa ra tuyến đầu làm bia đỡ đạn thường là những người đang sống trong cảnh bấp bênh, chủ yếu là những người có khó khăn về mặt kinh tế, đến từ các nước có thu nhập thấp. Theo Tổng thư ký Amnesty International, một khi mà các nạn nhân ký vào giấy tờ thường được soạn bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu, thì các chỉ huy quân sự sẽ hạn chế việc đi lại của họ, đưa họ ra mặt trận mà chỉ được chuẩn bị một cách sơ sài, đồng thời đe dọa những người tìm cách rời đi. Theo báo Pháp Le Monde, tổ chức Amnesty International đặc biệt lên án việc chính quyền Putin lợi dụng tình trạng cư trú bất hợp pháp của những người đã quá thời hạn thị thực, lao động, cũng như là hoàn cảnh bấp bênh của những người nước ngoài bị cáo buộc có hành vi phạm pháp tại Nga.
0: Về xung đột giữa Mỹ và Iran, khi dự đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas, bang Texas vào hôm qua, Tổng thống Mỹ dự báo chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới đây. Ông Donald Trump một lần nữa đe dọa tấn công một cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành nhiều đợt oanh kích quy mô lớn trong những ngày qua và căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.
4: Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Tổng thống Trump luôn cáo buộc Tehran đang cố tình kéo dài chiến tranh để tác động đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với bên đảng Cộng Hòa để giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố xin trích cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau bầu cử vào ngày 3 tháng 11 bởi vì Iran không thể cầm cự được thêm nữa. Iran đang tuyệt vọng. Tuy nhiên sau đó thì nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đưa tin là một số các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cả hai đã kín đáo báo động là chiến tranh Iran có thể kéo dài, thậm chí sẽ còn tiếp diễn cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump vào tháng 1 2029.
0: Về phía Iran, người dân cũng lo ngại xung đột quân sự với Mỹ sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Thông tin viên RFI từ Tehran Siavoskyazi cho biết thêm.
5: Depuis plusieurs semaines, la crainte d'une nouvelle confrontation directe.
3: Từ nhiều tuần qua, mọi người đều lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp khác sẽ lại diễn ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng Hoa Kỳ và Iran có thể lao vào một cuộc xung đột khốc liệt và ngắn ngày từ nay cho đến cuối tháng 10, tức là trước khi diễn ra bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Nhiều người dân Iran lo sợ khả năng này xảy ra, như ông Imran đã chia sẻ. Ông cho rằng vì hai nước thỉnh thoảng lại đối đầu với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới một cuộc chiến khốc liệt, tương tự như những gì đã thấy trong quá khứ. Hậu quả kèm theo là công luận Iran lại càng bất mãn. Khi mà sự bất mãn đó dâng lên cao, thì người dân có thể sẽ lại xuống đường và phong trào phản kháng có khả năng sẽ bùng lên. Trên thực tế, cứ mỗi đợt đối đầu giữa hai nước, đồng tiền của Iran lại mất giá, với hậu quả là vật giá bị đẩy lên cao hầu như hàng ngày. Chính tình trạng lạm phát đó cũng có thể là nguyên nhân để một làn sóng phản kháng khác bùng lên.
0: Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Trump hứa thưởng $5,000 cho mỗi cử tri Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Trong bối cảnh công luận Hoa Kỳ bất bình vì chiến tranh Iran kéo dài và lạm phát gia tăng, Tổng thống Donald Trump lo ngại Đảng Cộng Hòa mất đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Dallas, nguyên thủ Mỹ vào hôm qua cam kết trong trường hợp Đảng của ông thắng cử, ông sẽ cấp $5,000 cho mỗi cử tri. Ông Trump gọi món tiền này là cổ tức bởi vì nền kinh tế Mỹ đã thịnh vượng dưới chính quyền do ông điều hành, nhưng kèm theo đó là một điều kiện, ông Donald Trump nói.
6: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Và đây là lời hứa của tôi, nếu Đảng Cộng hòa giành được chiến thắng tại Hạ viện và Thượng viện, tôi sẽ chia cổ tức $5,000 cho mỗi công dân Mỹ.
6: But the only condition on the payment of this dividend that we're going to be making, so it's $5,000.
3: Nhưng tôi có một điều kiện duy nhất với số tiền sẽ cấp cho mọi người. Số tiền $5,000 đó phải được chi tiêu tại Mỹ. Chúng tôi không muốn đem số tiền đó sang Canada để tiêu. Chúng tôi không muốn quý vị tiêu tiền cho Trung Quốc hay cho Đức. Quý vị phải dùng số tiền đó ở Hoa Kỳ.
6: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You got to spend the money in the United States of America.
0: Về hồ sơ khí hậu, nhiệt độ trên trái đất trong tháng 8 đã lên tới những mức cao chưa từng có được ghi nhận. Theo báo cáo hàng tháng mà chương trình Copernicus của châu Âu chuyên theo dõi khí hậu công bố vào hôm nay, đây là tháng 8 nóng nhất từng được đo đạc trên phạm vi toàn cầu. mùa hè năm nay cũng là mùa hè nóng nhất trong lịch sử tại Tây Âu. Báo cáo của Copernicus được đưa ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng Mỹ công bố mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 130 năm quan trắc khí tượng. Bà Samantha Burgess, nhà khoa học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, nói với hãng tin Pháp AFP là có nhiều khả năng con người chưa từng trải qua mức nhiệt cao như hiện nay trong ít nhất 100.000 năm qua. Trong khi đó, Simon Steele, người đứng đầu cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc, hôm nay cảnh báo chừng nào nhân loại còn tiếp tục đốt những khối lượng khổng lồ than đá, dầu mỏ và khí đốt, thì lượng khí thải tạo ra sẽ tiếp tục khiến hành tinh của chúng ta nóng lên quá mức và những đợt nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục tàn phá mọi kỷ lục. Ông nhấn mạnh các giải pháp cũng rõ ràng không kém, trong đó có đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng như bảo vệ rừng và đại dương.
1: Trong khi đó, theo một nghiên cứu do tạp chí y khoa The Lancet công bố hôm nay, nhiều triệu cư dân đô thị châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng gay gắt, cháy rừng kèm theo các bệnh truyền nhiễm, dị ứng phấn hoa. Châu Âu hiện giờ là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ khoảng gấp đôi mức trung bình của toàn cầu.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
4: Trung Quốc đã hai lần bắn pháo sáng về phía một máy bay không mang theo vũ khí của lực lượng tuần duyên Philippines. Máy bay Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát thường lệ trên biển Tây Philippines. Theo thông báo của Manila vào ngày hôm nay, thì vụ việc đã xảy ra từ hôm 7 tháng 9 tại các bãi Subi và Midship thuộc khu vực quần đảo Calayan. Manila cho rằng các hành động này gây nguy hiểm cho an toàn hàng không và vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Nhật Bản hôm nay cho biết đã yêu cầu chỉnh sửa bản đồ thế giới mới được Liên Hợp Quốc thông qua sau khi phát hiện bản đồ này thể hiện quần đảo Kurin đang tranh chấp là thuộc về Nga. Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn bản đồ thế giới nhằm thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các quốc gia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
0: Chiến tranh Iran sẽ chóng kết thúc, thậm chí là có thể chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11 sắp tới. Chẳng mấy ai tin tưởng vào những tuyên bố đó của Tổng thống Donald Trump. Washington và Tehran cùng đang trong cái thế kẹt trong lúc mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã chọn giải pháp leo thang quân sự. Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm 9 tháng 9 vừa qua tiết lộ nhiều cố vấn hàng đầu trong chính quyền ở Washington đã nêu lên khả năng ông Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi mà chiến tranh Iran chấm dứt. Tehran có đủ sức để kháng cự trước những sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế cho đến khi mà Trump chuyển giao quyền lực vào đầu năm 2029. Cùng ngày thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran thông báo đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani và nhắm vào hơn một chục tàu, vừa là những tàu chở dầu, vừa là những tàu thương mại và nhất là nhắm luôn cả vào hai tàu khu trục của Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là nhân vật chủ chốt trong tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt xung đột tuyên bố đã qua rồi cái thời kỳ mà Iran chỉ đáp trả một cách chừng mực. Vào lúc mà Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa kinh tế Iran nhắm luôn cả vào những quốc gia giao dịch với Tehran, thì Iran báo trước mọi hành động tiếp tay với Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông đều bị xem là những hành vi thù nghịch nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, eo biển Hormuz vẫn là một nút thắt ngăn chặn tàu thuyền qua lại. Đàm phán chấm dứt xung đột qua các trung gian như Oman, Qatar, Ai Cập hay Pakistan v.v. vẫn bế tắc. Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, từ Ả Rập Xê Út cho đến Bahrain, từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Jordani đều thấm mệt vì drone và tên lửa Iran. Trả lời Nhật báo Anh The Guardian hôm 6 tháng 9 vừa

0: Cơ quan tình báo CIA Leon Panetta cảnh báo xung đột Donald Trump phát động có thể sẽ kéo dài thêm 6 tháng, thậm chí có nguy cơ trở thành một cuộc chiến không hồi kết thứ nhì của Mỹ tại Trung Đông sau Iraq. Vì sao chiến sự kéo dài? Leon Panetta giải thích Mỹ lâm chiến vào cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng và cơ cấu chỉ huy đang trong cái tình trạng hỗn loạn, tạo nên cái cảm giác là quân đội Mỹ như rắn không đầu. Iran nói riêng, các đối thủ khác của Washington nói chung dễ nhận ra điểm yếu đó. Một khó khăn khác của Hoa Kỳ trên hồ sơ Iran, theo như quan điểm của người từng điều hành CIA, là từ khi mà lao vào cuộc xung đột này, thì ông Trump dường như đã không xác định rõ các mục tiêu. Leon Panetta nhấn mạnh, Mỹ chỉ có thể chiến thắng nếu thay đổi đáng kể cái cách tiếp cận và làm rõ mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz. Song có thể đặt ra ngay một câu hỏi khác cho đánh giá trên đây của ông Panetta, đó là ngay cả trong trường hợp mà Nhà Trắng đổi cách tiếp cận về chiến tranh Trung Đông và Iran, thì liệu rằng Israel, kẻ thù không đội trời chung của Tehran, có dễ dàng chấp nhận cái lộ trình đàm phán vãn hồi hòa bình mà chính quyền Trump đề xuất hay không? Thỏa thuận khung mà Mỹ và Iran đạt được từ giữa tháng 6 vừa qua đến nay tạm thời không cho phép các nhà phân tích quá lạc quan. Ở góc đài bên kia thì đành rằng Iran đã bị suy yếu cả về quân sự lẫn kinh tế, nhưng thực lực quân sự của chế độ này vẫn còn là một ẩn số, và như giới phân tích lưu ý thì Tehran từ gần 50 năm qua đã nhiều lần khiến cộng đồng quốc tế phải kinh ngạc. Do vậy, Iran có ít nhất hai lý do để kéo dài xung đột, vừa để đánh lạc hướng công luận trong nước, đổ lỗi cho chiến tranh, để che đậy những khủng hoảng kinh tế kéo dài, vừa đẩy chính quyền Trump vào một cái thế khó xử, nhất là trước cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới. Thêm vào đó, như phân tích của Delphine Minui trên nhật báo Pháp Le Figaro, với dàn lãnh đạo mới ở Tehran, các quyết định giờ đây được đưa ra một cách nhanh chóng hơn, Iran cũng đã chọn giải pháp đáp trả mạnh tay hơn và ở một quy mô lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ở cấp lãnh đạo, Iran có cái khả năng phối hợp và tập trung hơn trong thời chiến, như thể là quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi. Có điều chiến tranh mà càng kéo dài thì càng có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, Trọng Thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về hiện tượng thời tiết El Nino cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Khí tượng Thế giới OMM ngày 3 tháng 9 vừa qua thông báo hiện tượng khí hậu El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt mức rất mạnh vào cuối năm 2026 và có khả năng duy trì cường độ này cho đến tháng 2 năm 2027. Hạn hán, lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt, những hệ quả vốn gắn liền với hiện tượng tự nhiên này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Trong bản báo cáo nói trên, Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định El Niño đã ổn định và hiện diện rõ rệt tại khu vực Thái Bình Dương xích đạo và sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, được dự báo đạt cường độ rất mạnh, với đỉnh điểm dự kiến vào cuối năm nay. Đáng chú ý là OMM đưa ra dự báo với xác suất đặc biệt cao, gần 100%, rằng El Niño sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau. Đây là lần đầu tiên một báo cáo của OMM đưa ra mức độ chắc chắn cao đến như vậy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố, xin trích, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa sự gia tăng của các rủi ro và quyết tâm hành động vì khí hậu, bảo vệ người dân. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này, hết lời dẫn. Tổng thư ký OMM Celeste Saulo cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo bà, đợt El Niño lần này có thể mạnh hơn bất cứ điều gì chúng ta từng quan sát kể từ khi bắt đầu có thống kê. Trong một cuộc họp báo, bà cho biết hiện tượng này thậm chí có thể vượt qua giới hạn của những biểu đồ mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 4 thập kỷ.
3: El Niño là một biến động tự nhiên của khí hậu. Tên gọi này bắt nguồn từ những ngư dân Peru nhận thấy hiện tượng nước biển ấm lên thường xảy ra vào dịp Giáng sinh. Vì vậy, họ gọi hiện tượng là El Niño de Navidad, nghĩa là

0: Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Hiện tượng này xuất hiện từ 2 đến 7 năm một lần. El Niño xảy ra khi nhiệt độ bất thường của lớp nước biển trên bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo tăng lên. Sự thay đổi này làm biến đổi hoạt động của gió, áp suất khí quyển và lượng mưa ở những khu vực nằm rất xa Thái Bình Dương.
1: Theo Cục Khí tượng Pháp Météo France, trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch đẩy lớp nước ấm trên bề mặt về phía tây Thái Bình Dương hướng về Indonesia, trong khi các dòng nước lạnh hơn trồi lên ngoài khơi Peru. Tuy nhiên, trong một đợt El Niño, những cơn gió này yếu đi, thậm chí có thể đổi hướng. Khi đó, những vùng nước ấm nhất di chuyển về trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mạnh sự phân bố lượng mưa. Nhiệt độ được ghi nhận trong mùa hè vừa qua cho thấy quy mô đáng kể của hiện tượng này. Chỉ số Niño 3,4 tăng bất thường từ mức trung bình dương 1,5 độ C trong giai đoạn tháng 5-7 lên 2 độ C vào tháng 7. Sau đó, chỉ số này tiếp tục tăng từ 2,2 độ C đến 2,6 độ C mỗi tuần trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 7 đến 19 tháng 8. Ở dưới bề mặt đại dương, một số khu vực ghi nhận mức nhiệt cao hơn bình thường tới 8 độ C. Theo Météo France, các mô hình dự báo cho thấy đợt El Niño hiện nay sẽ nằm trong số những đợt mạnh nhất từng được quan sát kể từ năm 1950.
0: Một đợt El Niño mạnh không gây ra những tác động giống nhau ở mọi nơi. Tác động của hiện tượng này phụ thuộc vào mùa, khu vực và nhiều yếu tố khí hậu khác, đặc biệt là tình trạng của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, theo OMM. Trong những đợt El Niño trước đây, hiện tượng này từng được liên hệ với tình trạng hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng tại một số khu vực của Amazon, Trung Mỹ, Indonesia và Úc. El Niño cũng có thể làm xáo trộn gió mùa Ấn Độ và thúc đẩy những trận mưa lớn ở Đông Phi.
1: OMM đã xác định một số quốc gia cần được ưu tiên theo dõi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe, cũng như trong một số bối cảnh tại Trung Đông và Bắc Phi. Sudan, Ethiopia và Somalia là ba quốc gia được OMM xếp vào nhóm ưu tiên cao. Trong giai đoạn tháng 9-11 năm nay, OMM dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại gần như toàn bộ các vùng đất liền trên thế giới. Lượng mưa tại khu vực Thái Bình Dương cũng được dự báo phù hợp với xu hướng thường thấy trong các đợt El Niño mạnh. Celeste Saulo cảnh báo El Niño có khả năng gây ra những tác động nghiêm trọng đối với người dân và nền kinh tế trên toàn thế giới. Theo bà, những tác động và thiệt hại do hạn hán và lũ lụt đã bắt đầu xuất hiện và tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn khi El Niño mạnh lên.
0: Tại châu Âu, tác động của El Niño không nặng nề như các khu vực nhiệt đới, nhưng điều đó không có nghĩa là châu lục này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo Météo France, tác động của El Niño tại châu Âu thường yếu hơn và được ghi nhận chủ yếu vào mùa đông.
1: Trả lời France 24, nhà kinh tế học Yamina Saheb, tiến sĩ về năng lượng và là tác giả một chương trong báo cáo lần thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JICC, cho rằng sự kết hợp giữa El Niño và tình trạng nóng lên toàn cầu có thể gây ra những tác động rộng lớn hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là thời tiết sẽ rất nóng, chúng ta sẽ không còn mùa thu hay mùa đông nữa, theo chuyên gia Saheb. Để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tình hình, chuyên gia này dẫn trường hợp của Anh Quốc, nơi người ta bắt đầu bàn đến khả năng hạn chế việc phân phối lương thực nhằm ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu. Theo Yamina Saheb, sản xuất nông nghiệp vận hành theo một chu kỳ tự nhiên, nhưng chu kỳ này đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bà lo ngại với nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu chưa từng có.
0: Trước những hiện tượng như vậy, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề không nằm nhiều ở khả năng ngăn chặn chúng, mà ở việc chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Nhà khí tượng học Jan Muske, chuyên gia về dự báo và chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm, đặc biệt đối với lũ lụt, sạt lở đất và những rủi ro liên quan đến sông băng.
1: Ông cảnh báo, chắc chắn chúng ta không thể ngăn chặn những hiện tượng này. Theo ông, khi không thể ngăn chặn chúng, điều quan trọng là phải có khả năng cảnh báo người dân về những gì họ sắp phải đối mặt, đồng thời chuẩn bị trước kế hoạch sơ tán, các lực lượng và phương tiện can thiệp, huy động những nguồn lực tài chính cần thiết. Ông lấy ví dụ về các cuộc diễn tập chuẩn bị ứng phó với thiên tai, chẳng hạn như Cyclonics tại Réunion. Những hoạt động này có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các nhân viên y tế và cơ quan nhà nước, nhằm chuẩn bị tập thể cho những thảm họa có thể xảy ra. Theo Yamina Saheb, việc chuẩn bị không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng. Bà nói, không ai nên đứng ngoài cuộc, chúng ta cần cùng nhau tổ chức và hành động, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng đưa cuộc khủng hoảng sinh thái trở thành một vấn đề trọng tâm trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada để bàn về sự tăng cường hỗ trợ của Ottawa dành cho Kiev. Nguyên thủ Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sẽ chấm dứt ngay lập tức sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột quân sự tại Trung Đông sẽ còn kéo dài, Iran chọn giải pháp leo thang căng thẳng. Theo dòng thời sự, hiện tượng thời tiết El Niño cuối năm 2026, giới chuyên gia lo ngại không còn mùa thu hay mùa đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tình trạng trí thông minh nhân tạo không được kiểm soát gây lo ngại cho thế giới. Trung Đông thêm căng thẳng khi chế độ Tehran leo thang, trong khi người dân Iran khốn khổ vì trừng phạt của Mỹ. Trên đây là các chủ đề đáng chú ý trên báo hôm nay.
1: Libya xông dành hồ sơ cho AI, chiến lược hỗn loạn, với hình minh họa là các phím bấm trên máy tính vỡ tung vì một dòng thác lũ trào dâng. Nhật báo nói về tình hình các tập đoàn trí thông minh nhân tạo, các nhà nghiên cứu từ chức, cuộc đua tìm lợi nhuận, v.v. Sau vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face và báo cáo của các nhà điều tra sau đó, nỗi lo càng tăng lên.
4: Những người phát triển AI tin chắc rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta từ nay đến cuối thập niên. Không một hoạt động nào khác của con người lại mang mức độ nguy hiểm cao đến như vậy. Hết lời chẩn, đó là phát biểu của Jacob Cousin khi rời bỏ Anthropic hôm qua. Hồi kết cho nhân loại chăng có lẽ là không theo Libération, nhưng những lời lẽ của chuyên gia 27 tuổi cũng từng làm việc cho OpenAI phản ánh một sự bất an ngày càng tăng nơi các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Vào đầu tháng 5, trong các phòng thí nghiệm của OpenAI, hàng ngàn tác nhân được huấn luyện mà không có Internet. Các tác nhân này phát hiện một lỗ hổng và tạo ra một không gian thảo luận chung, hỗ trợ lẫn nhau. Những trao đổi tăng nhanh đến nỗi dẫn đến trục trặc kỹ thuật. Vào ngày 4 tháng 7, các nhà nghiên cứu của OpenAI phát hiện và đã ngưng huấn luyện, nhận diện lỗ hổng để vá lại. Tuy vậy, 3 ngày sau, họ lại cho thí nghiệm khả năng AI biến lỗ hổng thành tấn công mạng quy mô lớn.
1: Ngày 8 tháng 7, hàng mấy chục ngàn tác nhân lao vào làm nhiệm vụ, phát hiện một lỗ hổng mới, tìm cách vào được Internet và tái tạo không gian thảo luận. Chỉ trong vài giờ, bất ngờ đã xảy ra. Một tác nhân bắt đầu điều phối tập thể, tự mình phân công nhiệm vụ cho các chương trình máy tính khác và xây dựng 2 kế hoạch hành động.
4: Thứ nhất là lừa hệ thống chấm điểm bằng cách báo cáo đã tìm ra đáp án dù thực tế không truy cập được. Thứ hai là xóa dấu vết để không thể phát hiện ra là chúng đã gian lận. Các mô hình này không có ý thức như người, nhưng bất chấp quá giỏi các mánh khóe của con người trong kho dữ liệu văn bản mà chúng học được. 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, một số tác nhân phát hiện Hugging Face, nền tảng hữu ích cho các AI nhưng không xâm nhập được. Chưa đầy 24 giờ sau, đêm 10 rạng 11 tháng 7, một tác nhân xuyên thủng được bức tường kỹ thuật số bảo vệ và Hugging Face và sau đó chia sẻ với các AI khác. Trên 500 tác nhân liền lao vào phía Hugging Face, buộc lòng phải tung ra một mô hình AI để đối phó. Trận chiến giữa các trí thông minh nhân tạo diễn ra trong suốt 2 ngày và đến ngày 13 tháng 7 mới kết thúc. 3 ngày sau, Hugging Face ra thông cáo về vụ tin tặc. Trong hậu trường, Clément Delange, tổng giám đốc Hugging Face, đã bay sang San Francisco để gặp Sam Altman. Đôi bên thỏa thuận không kiện ra tòa, nhưng đổi lại là bồi thường và công khai sự việc. Một tuần sau, rốt cuộc OpenAI phải lộ diện, tiết lộ rằng các mô hình huấn luyện của họ chính là bên đứng sau sự cố mạng chưa từng có này. Thông báo trên có tác dụng như một quả bom, những tiếng nói bắt đầu cất lên về trách nhiệm của công ty. Người khổng lồ AI không có chọn lựa nào khác là khoác vào chiếc áo choàng trắng của hiệp sĩ. Sam Altman loan báo ngừng huấn luyện Astra, mô hình tương lai, trong 2 tuần.
1: Nhưng câu chuyện không thể chấm dứt tại đây. Cuối tháng 7, 3 nhà điều tra của các tổ chức phi chính phủ chuyên về AI là Match và Redwood Research đến trụ sở OpenAI.
4: Trong suốt 6 ngày, bộ ba này đã rà soát toàn bộ dữ liệu mà OpenAI đành phải chuyển giao, bao gồm 70.000 cuộc hội thoại giữa các tác nhân AI và hơn 1.300 chuỗi suy nghĩ. 3 ngày sau, báo cáo được công bố. Chuyên gia về đạo đức kỹ thuật số Alexei Krimbaum nói với Liberation là ban đầu ông không ngạc nhiên về vụ tấn công, nhưng sau khi đọc báo cáo kỹ thuật mới nhận ra tầm quan trọng. Với bầy tác nhân AI này, chúng ta đã chứng kiến một hiện trạng tượng trỗi dậy tập thể như là đang tồn tại một cơ quan quyền lực trung ương, ngay cả khi các tác nhân riêng lẻ bị ngắt kết nối. Ajay Kotra, một trong 3 điều tra viên băn khoăn, liệu chúng ta có nên nhân cách hóa các mô hình trí thông minh nhân tạo này, ngay cả khi chúng chỉ là những chương trình máy tính không có ý thức? Cách thức vận hành chuyên sâu bên trong của các mô hình này vẫn là một ẩn số khổng lồ.
1: Ngay từ cuối tháng 7, hơn 1.000 nhà nghiên cứu AI, chủ yếu là nhân viên của OpenAI, Anthropic hoặc Google DeepMind, đã cùng nhau lên tiếng cảnh báo.
4: Lá thư tập thể chỉ ra rằng mọi công ty và mọi quốc gia đều đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nên không đơn phương kiềm chế, đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ủng hộ việc quản lý chặt chẽ công nghệ. Tuy nhiên, các đại tập đoàn trí thông minh nhân tạo vẫn ưu tiên cho tài chính. OpenAI trình làng Astra, mô hình mới được định hướng an toàn nhất thế giới, được cho là đồng minh lớn nhất của an ninh mạng. Craig Bookman, giám đốc công ty, còn ca ngợi đó là đại diện đầu tiên của AGI, tức trí tuệ nhân tạo tổng hợp, và khôn khéo lái tranh luận về hướng liệu nhân loại đã chính thức bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ hay chưa. Chuyên gia Lê Nguyên Hoàng của Telecom Paris phân tích, nhiều năm qua, OpenAI dùng chiến lược việc đã rồi. Trước khi ChatGPT ra đời năm 2022, nhiều tập đoàn lớn như Google dành thời gian để thử nghiệm mô hình. OpenAI không đủ nguồn lực nên quyết định nhanh chóng tung ra ChatGPT để chiếm lĩnh thị trường. Các công ty khác bèn lao theo để không bị qua mặt. OpenAI đã làm giảm các tiêu chí về an ninh mạng và như vậy, vấn đề an toàn đã bị hy sinh.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Chuyển sang chiến trường Trung Đông, Le Figaro phân tích, tại Iran, chính quyền chơi trò leo thang với Donald Trump. Tehran gia tăng tấn công vào các mục tiêu Mỹ trong khu vực, nhằm đánh lạc hướng tình trạng khủng hoảng kinh tế và gây khó cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
4: Hôm qua, vệ binh cách mạng loan báo tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordani và khoảng 20 chiếc tàu Mỹ để trả đũa việc tấn công tàu dầu của Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf tuyên bố kỷ nguyên đáp trả tương xứng đã kết thúc, nay Tehran sẽ trả đũa nhanh hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn. Như vậy, sau một tháng tương đối yên ổn, xung đột đã tái diễn từ cuối tháng 8 khi Mỹ oanh tạc eo biển Hormuz và miền nam Iran, đồng thời gia tăng trừng phạt Iran. Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Iraq, Jordani liền bị Tehran oanh kích đủ kiểu. Iran dường như quyết tâm tiên hạ thủ vi cường để giành lợi thế. Các mạng lưới tay sai được kích hoạt, nhất là ở Yemen. Hôm thứ Ba, phe Houthi tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, gồm phi trường quốc tế, căn cứ không quân, cơ sở dầu khí, làm 73 thường dân bị thương. Những khuôn mặt lãnh đạo mới cũng hiếu chiến hơn, như tướng Ali Abdullahi của vệ binh cách mạng đã thành tổng tham mưu trưởng quân đội, có vẻ muốn chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Các nhà ly khai Iran thường xuyên cảnh báo về khả năng Tehran tung ra chiến dịch ám sát ở nước ngoài. Nhà nghiên cứu Amit Riza Azizi của Khaisik Khop lo ngại khi Ruben bắt đầu thử thách giới hạn của mình, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên. Một cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho Mỹ, hoặc một cuộc trả đũa của Mỹ vượt qua ranh giới cho Tehran đặt ra có thể nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành một cuộc chiến tranh toàn diện.
1: Trong khi đó, chính người dân Iran mới khốn đốn nhất, theo Le Figaro, đã bị chế độ đàn áp, kinh tế khủng hoảng, nay cuộc sống dân chúng Iran lại càng tệ hại với các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ.
4: Lạm phát trong tháng 7 là 66% diễn ra trên mọi lĩnh vực, và trong tháng 8 thực phẩm thiết yếu tăng giá chóng mặt, dầu ăn tăng trên 350%. Một số chuyên gia đánh giá gần phân nửa người Iran trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp, dân chúng phải dành đến trên 75% thu nhập để mua thức ăn. Một số cuộc biểu tình đã nổ ra ở Tehran và cả những thành phố khác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
0: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
6: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
0: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
1: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
0: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
0: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là InfoStealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác. Trong đó, nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử, trên đài France Culture giải thích.
6: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán, đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
0: Còn theo hacker Jan Muske thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
1: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
0: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
6: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
0: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính, chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học, trọng thành nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.
5: Tạp chí Khoa học.
8: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này, giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
1: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
8: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
9: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
8: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrat, propionat và acetat, giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt, được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi trở lại với quý vị qua phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng là một ngày nóng, đỡ nóng hơn ngày hôm qua một tí nhưng mà vẫn là một ngày nóng thưa với quý vị. Hôm nay nhiệt độ giảm bớt khoảng 2 độ. Tức là hôm nay cao nhất trong ngày có thể lên đến 98 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ F. Hiện giờ nhiệt độ ở bên ngoài đang ở con số là 93 độ F thưa quý vị. Khá nóng ngày hôm nay ở Bắc California, đặc biệt là ở thành phố San Jose. Và những ngày kế tiếp, ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu hạ giảm một chút. Rồi những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến đầu tuần sau thì nhiệt độ mới bắt đầu hạ giảm dần dần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California, ngoại trừ một vài thành phố ở phía cực Bắc có thể sẽ có mưa nhẹ bởi vì ảnh hưởng của những cái hiện tượng El Nino. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm ghi nhận được rất thấp, 17%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Năm ngày hôm nay. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 7 có mây từng phần và nắng và nóng và độ ẩm cao. Nhiệt độ cao 88 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Thấp ban đêm là 70 độ. Và gió hướng nam tây nam 7 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng nam tây nam 7 giờ 1 giờ. Suốt suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 29 sáng và lặn lúc 7 giờ 02 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 33 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 48 tối và lặn lúc 6 giờ 48 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục tin tức liên quan đến vấn đề thời tiết. Theo nhận định thì mùa hè năm nay ở tại Hoa Kỳ được cho là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay. Và từ tháng 6 cho tới tháng 8, giai đoạn được các nhà khoa học khí hậu gọi là mùa hè khí tượng, nhiệt độ trung bình ở tại Hoa Kỳ là 74.4 độ F. Theo bản phúc trình mới của cơ quan về khí tượng, đây là mùa hè nóng ở tại Hoa Kỳ kể từ khi mà cơ quan này bắt đầu lưu trữ cái dữ liệu về nhiệt độ cách đây 132 năm. Hiện giờ thì người ta nói rằng so với trước đây thì nó cao hơn 0.4 độ F. Riêng tháng 8 năm nay là tháng nóng nhất, theo bản phúc trình. Nhiệt độ suốt tháng 8 vừa qua ở vào con số 75.6 độ F. Nhiệt độ mùa hè năm nay khác nhiều so với những cái nhiệt độ được quan sát suốt thế kỷ thứ 20. Nhìn chung từ trước đến nay và riêng trong tháng 8, theo bản phúc trình, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn khoảng 3.5 độ F so với nhiệt độ mùa hè trung bình suốt những năm trong cái 1900. Kéo dài cho tới cuối thế kỷ 20. Hồi tháng 8 thì phần lớn lục địa Hoa Kỳ hứng chịu những cái nhiệt độ cao nhiều hơn trung bình. Và những cái nhiệt độ cao kỷ lục đã từng xảy ra ở miền Tây, miền Tây Nam, ở dãy núi Rocky ở phía Nam, đồng bằng Tây Bắc và bán đảo Florida ở phía Nam. Năm nay, những tiểu bang như California, Nevada, New Mexico và Colorado đều trải qua những cái tháng 8 khá nóng từ trước đến nay. trong đó California và New Mexico có nhiều ngày nóng đã lên kỷ lục. Thậm chí nhiệt độ thấp nhất trung bình ban đêm hồi tháng 8 cũng rất là cao ở nhiều cái vùng rộng lớn ở miền Tây, trong đó có Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico và Utah. Nhiều tiểu bang ở miền Tây Nam cũng phải chịu cái nhiệt độ cao suốt mùa hè năm nay, như là Colorado, New Mexico, Utah. Còn nhiệt độ mùa hè năm nay ở Arizona thì vẫn giữ nguyên cái kỷ lục trước đó. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump có nói rằng ông sẽ trả lại cái con số 500 triệu đồng, cái số tiền cho những cái người đã từng mua bảo hiểm y tế thông qua cái đạo luật Affordable Care Act, tức là thường hay gọi là Obamacare. Và trong một cái thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết là vào tháng 10, chính quyền sẽ gửi ngân phiếu 500 đồng cho 1 triệu người ở 30 tiểu bang đã từng sử dụng healthcare.gov, một trang web của liên bang để người dân mua bảo hiểm Obamacare. Và ông nói là chính quyền sẽ làm điều hợp lý và sẽ trả lại tiền cho những người đã từng bị tính tiền bị lố quá nhiều. Khoản hoàn trả Obamacare nó khác với cái khoản mà 5.000 mà ông hứa cho những cái người trưởng thành nếu mà lần này đảng Cộng hòa chiến thắng, và đây nó sẽ là một cái số tiền khác nữa. Trong khi đó, cái con số tiền 5.000 đồng cho mỗi người đang bị bên phía một số các dân biểu của đảng Dân Chủ lên tiếng hạch hỏi và phản đối khá nhiều. Và một số những cái tiểu bang được dự trù trong đó sẽ được trả lại cái số tiền, trong đó bao gồm Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 29 điểm và Dow Jones giảm 223 điểm. Nasdaq giảm 116 điểm và vàng giảm 54.10 Mỹ Kim hay là 4.406 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.924 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay tăng 4.28 Mỹ Kim hay là 133 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego biểu tình phản đối vụ bắt giữ của ICE gần khuôn viên trường. Sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego vô cùng phẫn nộ khi các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, bắt giữ một sinh viên gần khuôn viên trường. Vụ bắt giữ xảy ra sáng thứ Ba tại góc đường 16 và đường C. Renato đã bị bắt giữ trong khi người đi cùng anh ta cùng là một sinh viên đã bỏ chạy và tìm nơi trú ẩn trong khuôn viên trường. Cả hai đều là người nhập cư gốc Haiti. Trong một tuyên bố là Bộ An ninh Nội địa cho biết là anh chàng Kassu đã nhập cảnh vào nước này vào tháng 5 năm 2023 và được chính quyền Joe Biden thả tự do. Vào tháng 6 thì chính quyền Trump đã chấm dứt chương trình tình trạng bảo vệ tạm thời cho người Haiti. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là thành phố Lamisa sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Pride đầu tiên vào năm 2027. Vào tháng 6 tới, một bãi đậu xe gần trung tâm thành phố La Mesa sẽ được biến thành một không gian sôi động với nhạc sống và lễ hội tự hào LGBTQ với tất cả những người trẻ tuổi ở La Mesa. Những người có thể biết mình là thành viên của cộng đồng hoặc là chưa biết mình là thành viên của cộng đồng thì tôi nghĩ điều này có nghĩa là rất ý nghĩa rất lớn khi cho họ thấy rằng không chỉ sẽ có một sự kiện và cộng đồng này sẽ được tôn vinh công khai, mà đây còn là một cái điều mà toàn bộ hội đồng thành phố La Mesa ủng hộ và đứng sau. Đó là bà Lauren Carreras, thành viên của hội đồng thành phố cho biết. Và một cái bản tin nữa là nhiệt độ cao và mức tiêu thụ điện năng lớn gây áp lực lên hệ thống điện. Mọi chuyện đơn giản như phép tính 2 cộng 2 bằng 4. Nếu trời nóng thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều điện hơn để làm mát. Những người cung cấp điện ở địa phương và toàn tiểu bang cho biết là chúng ta đang ở một cái vị thế tốt hơn bao giờ hết để đối phó với tình trạng tiêu thụ điện năng cao. Hàng nghìn người dân ở hạt San Diego đã bị mất điện trong một cái đợt nắng nóng này. Tuy nhiên, công ty điện lực San Diego Điện và Gas cho biết là hệ thống của họ vẫn hoạt động khá tốt. Và một bản tin nữa là Hội đồng thành phố La Mesa bổ nhiệm bà Tara Masanti làm luật sư thành phố nhiệm kỳ tiếp theo. Hội đồng thành phố La Mesa đã bổ nhiệm bà Tara Masanti làm luật sư thành phố nhiệm kỳ tiếp theo, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10 sau khi luật sư thành phố Glenn Shubin nghỉ hưu. Bà Masanti có hơn 18 năm kinh nghiệm về luật đô thị tại California. Gần đây nhất, bà giữ chức trợ lý luật sư thành phố cấp cao tại Livermore. Và làm thế nào để giữ mát trong đợt nắng nóng này? Đóng tất cả các cửa sổ ra vào, kéo rèm, treo chăn hoặc là dán giấy bạc lên cửa sổ để ngăn nhiệt. Và hãy giữ cho cơ thể đủ nước, uống nhiều nước và tránh các loại đồ uống có hàm lượng đường. Và tìm sự mát mẻ ở nơi công cộng, hãy đến một tòa nhà công cộng có điều hòa không khí ở gần đó, hoặc là ngồi trong một chiếc xe có điều hòa. Và một bản tin nữa là tình trạng sinh viên vô gia cư đang tăng ở California, bao gồm cả San Diego. Một nghiên cứu gần đây của UCLA cho thấy là quận San Diego có một số lượng học sinh vô gia cư cao thứ tư trong tất cả các quận của California. Và học khu thống nhất San Diego có một số lượng cao thứ hai trong tất cả các khu học trên toàn tiểu bang. Điều này phù hợp với xu hướng gia tăng tình trạng học sinh vô gia cư trên toàn tiểu bang. Nghiên cứu của UCLA đã sử dụng dữ liệu công khai từ Bộ Giáo dục của California. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về sản phẩm mới của hãng Apple. Ngày hôm qua thì tân tổng giám đốc của hãng Apple vừa đưa ra giới thiệu một cái điện thoại iPhone loại mới, là cái loại mà mở ra và gặp lại vào ngày hôm qua. Đây nó đánh dấu một cái thời kỳ mới của công ty Apple. Cái mẫu điện thoại mới nó mang tên là iPhone Duo. Nó lớn bằng giống như một cái passport, tượng trưng cho sự thay đổi rõ nhất về nó tượng trưng cho cái sự rõ ràng về cái hình dáng của chiếc iPhone kể từ khi mà Apple tung ra cái loại iPhone thế hệ thứ nhất cách đây gần 20 năm, mở đầu cho thời kỳ điện thoại thông minh. iPhone Duo ra mắt cũng là lúc đánh dấu ông John Tenos chính thức làm tổng giám đốc của công ty Apple, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể về cái thiết liệu và cái mẫu mã mới. Ông cũng lên thay cho ông Tim Cook từ hồi đầu tháng 9. Mặc dù ông Cobb được khen ngợi về tài kinh doanh, vốn thị trường của Apple tăng gần 13 lần trong 15 năm ông lãnh đạo, nhưng mà giới phê bình cho biết suốt nhiều năm qua sản phẩm Apple không mang ra được một cái yếu tố gây ngạc nhiên nào mới như cái thời của cố tổng giám đốc Steve Jobs, người giới thiệu iPod, iPad và iPhone đầu tiên. Giới phân tích nhận định có thể ông Thamos vốn là một kỹ sư cơ khí sẽ đem lại phần nào cái yếu tố đó một lần nữa gây ngạc nhiên cho mọi người trong vấn đề sản xuất những cái loại phone mới. Và khi buổi livestream hôm thứ Tư giới thiệu những cái khả năng mới của sản phẩm đã có như là AirPods kéo dài được gần một tiếng, thì ông Thanos nhắc lại cái câu đặc trưng mà ông Jobs thường nói trước khi thông báo một cái tin quan trọng về sản phẩm. Ông nói, nhưng thật ra còn một thứ nữa. Và ông cho hay rồi bắt đầu trình làng cái iPhone Duo. iPhone Duo được đem lại kiểu dáng hoàn toàn mới, giữ lại mọi thứ mà quý vị yêu thích và mong đợi ở iPhone. Nó giúp cho quý vị có được cái màn hình lớn nhất từ trước đến giờ trong số điện thoại iPhone, nhưng vẫn dễ dàng nhét vào túi. Nó phản ảnh cái kỹ thuật mới vô cùng phức tạp, nhưng khi sử dụng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và nó sẽ giúp làm được những việc từng không làm được. Thực ra điện thoại gặp lại không phải là một cái khái niệm phát minh mới. Hai đối thủ từ trước đến giờ của Apple là Samsung và Huawei đã tung ra cái điện thoại gặp lại từ năm 2019. Mặc dù những mẫu ban đầu bị nhiều cái vấn đề về vấn đề cái độ bền vững, iPhone Duo mở ra gặp lại giống như một cuốn sách, màn hình bên ngoài rộng 5.4 inch khi mà gặp lại và màn hình bên trong rộng 7.6 inch khi mở ra. Mẫu điện thoại này sẽ có giá từ 1.000, coi như là 2.000 đồng so với cái mẫu iPhone 18 Pro mẫu thấp nhất thì nó mắc hơn 700 đồng. Và cái mẫu iPhone Pro 18 cũng được hãng Apple giới thiệu ngày hôm qua. Và cái mẫu iPhone mà gặp lại loại mới, tức là iPhone Duo, sẽ bắt đầu được bán ra thị trường vào ngày 23 tháng 10. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến những cái thay đổi về vấn đề kiểm soát visa của bên phía hành pháp đã làm cho một số các sinh viên ngoại quốc gặp nhiều trở ngại khi muốn du học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì các hệ thống đại học ở tại Cali cũng chưa có ghi nhận là bị giảm gì. Trong năm 2025, được biết bên hành pháp đã thu hồi hơn 1.000 visa sinh viên, tạm ngưng những cuộc phỏng vấn cấp visa mới để kiểm tra các hoạt động trên mạng xã hội của đương đơn. Chính phủ liên bang sau đó giới hạn cái thời gian mà sinh viên ngoại quốc được ở tại Mỹ và yêu cầu họ rời khỏi Mỹ khi mà hoàn tất cái chương trình học xong. Giới chức liên bang cho rằng những biện pháp nói trên nhằm hạn chế cái tình trạng ở quá hạn visa. Những thay đổi này có thể góp phần làm số sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ giảm trong năm 2025. Số liệu của các hệ thống đại học cho thấy tỷ lệ sinh viên quốc tế trong các khóa năm thứ nhất bậc đại học tăng nhẹ trong những năm trước. Kết quả này khác với xu hướng giảm được ghi nhận tại một số các đại học khác trên toàn quốc. Bộ Nội an Hoa Kỳ công bố quy định mới vào tháng 7, giới hạn cái thời gian lưu trú của những sinh viên mang visa ở vào cái diện F ở mức 4 năm. Trước đây thì sinh viên quốc tế có thể ở lại Mỹ cho đến khi hoàn tất chương trình học. Theo quy định mới, những người mà cần hơn 4 năm, tức là theo chương trình là phải cần học 4 năm thôi, nhưng mà 4 năm rồi mà vẫn chưa học xong, muốn ở lại để học tiếp cho xong thì phải nộp đơn xin gia hạn. Số liệu hiện nay cho thấy những chính sách visa mới nó vẫn chưa có làm giảm cái lượng sinh viên quốc tế tại các hệ thống đại học. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương, tiếp theo một bản tin nữa là cuộc điều tra án mạng đang được tiến hành tại khu phố South Crest. Cảnh sát đang điều tra một vụ án mạng tại khu Sogres thuộc thành phố San Diego khoảng 11 giờ đêm thứ Tư. Và cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại khu vực gần giao lộ đường 39 và đường Krama. Khi đến nơi thì họ phát hiện một người đàn ông bị thương và ông được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Và tiếp theo một bản tin Việt Nam, đó là khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc trong vụ án liên quan công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ ngày 10 tháng 9. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu CO3 Bộ Công an cho biết là đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương có liên quan. Và Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết là cá chết khô trên sông Trà Khúc do thiếu nước cục bộ. Theo nhận định ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thì cá chết hàng loạt trong lòng sông Trà Khúc do bị mắc kẹt tại các hố trũng rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp dẫn đến thiếu nước cục bộ. Và một bản tin nữa là Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện y làm rõ phản ánh kẹt tiền để được xạ trị sớm. Trước thông tin báo chí phản ánh về việc người bệnh đưa tiền khi điều trị ung thư tại bệnh viện E thuộc Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh yêu cầu bệnh viện khẩn trương kiểm tra và làm rõ. Và một bản tin nữa là 21 người bị bắt trong đường dây tuồng ma túy từ Trung Quốc vào nhà tù Mỹ. Một cuộc điều tra của Mỹ về đường dây ma túy tổng hợp từ Trung Quốc tuồn vào các nhà tù Mỹ đã dẫn đến việc bắt giữ 21 nghi phạm tại Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên cáo buộc ma túy được hòa tan thành chất lỏng, tẩm vào các tờ giấy và gửi qua ít nhất là 65 bưu kiện đến các nhà tù trên khắp nước Mỹ. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Iran dùng dầu mỏ đổi hàng hóa Trung Quốc để né trừng phạt bị lộ tẩy. Iran được cho là một trong những năm gần đây đã sử dụng một cơ chế bí mật tương tự hàng đổi hàng, chuyển doanh thu từ dầu mỏ bán cho Trung Quốc thành các khoản thanh toán để mua hàng hóa Trung Quốc, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt. Ước tính trong năm qua, khoảng từ 2 tỷ cho đến 2 tỷ rưỡi USD đã được luân chuyển qua cơ chế này, trong đó ít nhất là một giao dịch có thể liên quan đến hợp đồng trị giá hàng triệu USD mua thiết bị phòng không. Và ông Trump nói là Mỹ bây giờ muốn nhiều hơn không chỉ là thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán với Iran. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mặc dù hiện Mỹ không chủ động tìm kiếm đàm phán với Iran, khả năng đàm phán vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng so với 3 tháng trước thì hiện Mỹ muốn Iran nhượng bộ về nhiều vấn đề hơn, vượt xa vấn đề hạt nhân. Và một cái bản tin nữa là trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình, có tin Trung Quốc đặt mua 1 triệu tấn đậu nành của Mỹ. Theo 4 thương nhân trao đổi với Reuters thì Trung Quốc trong tuần này đã mua từ 14 đến 15 chuyến tàu chở đậu nành Mỹ với tổng khối lượng khoảng 1 triệu tấn. Trong đó các hàng được cho là do Tập đoàn Dự trữ Lương thực Trung Quốc đặt mua. Nhà Trắng từng cho biết Bắc Kinh cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ mỗi năm cho đến 2028. Với đợt mua mới nhất, tổng lượng đậu nành Mỹ mà Trung Quốc đã mua đã đạt gần một nửa mục tiêu này. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối trong đại hội của đảng Cộng hòa tổ chức tại Dallas, Texas, thì Tổng thống Trump và lên tiếng nói về cuộc chiến tại Iran. Ông nói là nó sẽ chấm dứt ngay lập tức sau khi mà bầu cử giữa kỳ xong vào ngày 3 tháng 11. Ông một lần nữa nói rằng sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran trong cái vấn đề nếu mà Iran không tuân thủ những cái vấn đề về hạt nhân. Và Tổng thống Trump cũng tố cáo Iran đang cố tình kéo dài chiến tranh để có thể tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở tại Hoa Kỳ vào tháng 11. Một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với Cộng hòa để có thể tiếp tục giữ quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Phát biểu tại đại hội của đảng Cộng hòa, ông Trump nói cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau ngày bầu cử, bởi vì Iran không thể cầm cự thêm được nữa. Họ đang tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau đó thì một tờ báo là Wall Street Journal thì có nói rằng các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có cả ông J.D. Vance là phó tổng thống và ngoại trưởng Marco Rubio, đã một lần nữa nhắc nhở với ông Trump rằng chiến tranh có thể sẽ còn kéo dài, thậm chí là nó sẽ còn tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ của ông luôn. Tổng thống Trump cũng lên tiếng hứa là cho những người Mỹ trưởng thành mỗi người 5.000 nếu mà đảng Cộng hòa giữ được thế đa số ở lưỡng viện quốc hội. Và lời hứa này đã ngay lập tức bị các dân biểu của đảng Dân Chủ lên tiếng hạch hỏi và phản đối. Và trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó thì ông phó tổng thống J.D. Vance có đính chính lại là ông nói rằng cái số tiền đó dĩ nhiên sẽ không dành cho những người mà quá giàu, và số tiền đó sẽ được trích từ những cái số tiền thuế thâu được của nước ngoài chứ không có tính vào cái ngân quỹ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngược lại về phía Iran thì người dân cũng đang rất lo ngại về những cái xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran. Nó có thể nó có cái diễn ảnh kéo dài và sẽ gia tăng cường độ trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump cho biết là ông Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Ngày 9 tháng 9, 2026, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Tổng thống Nga là Vladimir Putin muốn đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đồng thời,

0: điện đàm rất tuyệt vời với ông Putin. Khi trả lời phóng viên trước lúc lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ liên hợp Andrews ở Maryland để tới Dallas đi dự một cuộc đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, ông Trump nói là ông ấy, tức là Putin, muốn đạt được một thỏa thuận. Nếu Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cũng muốn đạt được một thỏa thuận thì rất tuyệt. Và một bản tin nữa đó là CIA tăng tốc tuyển nhân tài AI và công nghệ trong một cuộc đua với Trung Quốc. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Michael Ellis ngày 8 tháng 9 cho biết là CIA cần tăng cường nhân sự có chuyên môn công nghệ và mở rộng phạm vi hoạt động tình báo nhằm vào các doanh nghiệp của Trung Quốc. Để ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, cũng như các mối đe dọa về công nghệ và kinh tế từ chính quyền Bắc Kinh. Và một bản tin nữa là trên không, Bắc Kinh Iran đánh trúng tàu chiến Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày thứ Tư 9 tháng 9 bác bỏ tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran rằng lực lượng này đã đánh trúng hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ cùng nhiều tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Shenkom khẳng định đây là một cái thông tin hoàn toàn sai sự thật và không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng đoàn cả. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài và cũng xin thông báo là quý vị có nhu cầu mua thuốc Hoa Đà cứ liên lạc với anh Đạt tiệm Hoàn Hảo, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Elgon. Gần Hoài Quế, ở sau lưng tiệm Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết

0: lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. truy mass.gb/yobhclear.
5: Chuyện dân tôi.
6: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, có một câu danh ngôn nói rằng, khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương được hình thành dưới áp lực. Đây quả là trường hợp của hai học sinh gốc Việt Johnny Huỳnh và George Huỳnh. Câu chuyện của hai em được kể lại qua lời phóng viên Julie Baker của tờ Boston Globe và được anh Ngọc chuyển ngữ. Kính mời quý vị nghe câu chuyện hai anh em gốc Việt vượt khó để vào Đại học Mỹ.

0: Người Mỹ thường hay nói với nhau về American Dream, giấc mơ Mỹ, nghĩa là ước vọng tương lai mà người Mỹ nào cũng mơ ước. Billy Baker đã bắt đầu câu chuyện của ông về hai học sinh gốc Việt như sau. Cha qua đời, mẹ bị bệnh thần kinh, gia cảnh túng thiếu, nhưng hai anh em Johnny và George Hun đã biến giấc mơ Mỹ trở thành hiện thực khi cả hai cùng đổ vào những trường đại học hàng đầu của quốc gia Hoa Kỳ.
1: Thực ra, câu chuyện về giấc mơ Mỹ của hai anh em Johnny Huỳnh và George Huỳnh đã được phóng viên Billy Baker của tờ Boston Globe khám phá ra ngay từ năm 2011 khi anh Baker thực hiện một chuỗi bài viết trên chuyến xe buýt số 19. Anh chọn tuyến xe buýt này vì nó đi qua nhiều cộng đồng dân cư của thành phố Boston, bang Massachusetts.

0: cha của hai cậu bé, ông David Huỳnh, di cư từ Việt Nam sang Mỹ và bị rối loạn về tâm thần. Mẹ của họ, bà Nhung Bùi, đã kết hôn với David, người lớn hơn bà 4 tuổi, dưới sức ép của gia đình nhằm di cư sang Mỹ dễ dàng hơn.
1: Tuy nhiên, như suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người Việt Nam trước khi đến Mỹ, vì một đời sống dễ dàng hứa hẹn, những cọc tiền rơi từ trên trời rơi xuống, hai vợ chồng Nhung và David đã phải vật lộn để tồn tại sau khi họ đặt chân đến Boston vào năm 1992.
0: Hai cậu con trai và một cô con gái của họ đều sinh ra ở khu phố ổ chuột Dorchester, nơi 42% trẻ em phải sống trong đói nghèo và 85% chỉ còn cha hoặc mẹ. Gia đình họ sống trong một ngôi nhà đã từng là nhà kho, với thu nhập mỗi tháng là 1.257 Mỹ kim. Đó là tổng giá trị của các món trợ cấp

bà Nhung không nói được tiếng Anh, trong khi các con thì chỉ bập bẹ được rất ít tiếng Việt. Bà vừa phải chống chọi với căn bệnh thần kinh, vừa phải chịu đựng sự hành hạ của chồng trước khi ông David bỏ nhà ra đi. Năm 2008, người cha của ba đứa con đã nhảy cầu tự vẫn.

0: đối với những đứa trẻ không may mắn này, học là cách duy nhất để thoát ra khỏi số phận mà ông trời đã đặt để cho các em. Bất chấp cuộc sống khó khăn và thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ, Johnny và George vẫn không từ bỏ đam mê học tập. Hai anh em đều muốn có một cuộc sống tốt hơn, và cả hai tin rằng họ chỉ có thể đạt được điều đó bằng cách học thật giỏi. Và đó là việc duy nhất nằm trong khả năng của hai anh em.
1: Từ năm lớp 7, hai cậu bé Johnny và George đều đặn lấy xe buýt số 19 đến trường Boston Latin, trường công đầu tiên và lâu đời nhất ở Mỹ, nơi Tổng thống thứ hai của Mỹ John Adams và Benjamin Franklin, một trong những người lập quốc, từng theo học.

0: anh em đều học rất giỏi và thuộc nhóm đứng đầu lớp. Chính điều này đã khiến Baker chú ý đến hai em. Ngoài giờ học, hai cậu bé còn đi làm gia sư, đi dạy thêm cho những đứa trẻ gốc Việt trong vùng.
1: Baker nói: "Tôi bắt đầu quan tâm sâu hơn đến các cậu bé. Tôi cảm thấy chúng cần đến tôi. Nhưng ngược lại, hóa ra tôi lại cần chúng nhiều hơn." Ngoài việc nói về thành tích học tập xuất sắc ở trường, Baker còn vẽ lên chân dung hai cậu bé như bao thiếu niên bình thường khác, với những cảm xúc của tuổi mới lớn.

0: ghen tị quá. Johnny nói với Baker, khi nhìn thấy chiếc áo khoác North Face mà nhiều bạn bè trong lớp đang mặc. Nhưng cháu chỉ ghen tị thế thôi, vì cháu còn phải làm việc vì những điều cơ bản hơn. Đó là lựa chọn duy nhất của cháu.
1: Baker trở thành người cố vấn cho hai em, ở bên họ và cố gắng khỏa lấp những rạn nứt trong cuộc đời hai cậu bé bằng những việc nhỏ nhoi. Anh mua những món quà và những chiếc vé dự tiệc cho hai cậu bé. Baker cũng hỗ trợ hai anh em trong việc học và khuyến khích họ đạt đến mục tiêu cao nhất mà hai cậu bé có thể làm được.

0: câu chuyện về anh chàng phóng viên Billy Baker và hai cậu bé họ Huỳnh cách đây 2 năm đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ các độc giả. Baker thậm chí đã phải mất hàng tuần lễ để trả lời những email bày tỏ sự cảm thông với hai anh em gốc Việt.
1: Và bây giờ, gần 2 năm kể từ ngày ấy, Baker một lần nữa đã khiến mạng xã hội Twitter sao động khi thông báo tin George Huỳnh, 17 tuổi, đã được nhận và học tại Đại học Yale, một trong những ngôi trường xếp hạng hàng đầu của nước Mỹ.
0: Baker nói, khoảng sau 5 giờ chiều ngày thứ hai, điện thoại tôi có một tin nhắn mới từ cậu bé George. Cháu đỗ rồi. Tôi đang ngồi trong phòng tin tức và mừng phát khóc. Baker kể lại, anh tiết lộ rằng sau đó anh đã đưa cậu bé đi ăn một bữa no nê để chúc mừng. Những cậu bé này là minh chứng gần gũi nhất mà tôi gặp về thứ mà chúng ta gọi là giấc mơ Mỹ. Baker nói,
1: tôi tự hào được là một nhân chứng của câu chuyện này. Một điều gì đó thật khó tin đã xảy ra. Anh nói thêm,
0: nhìn những đứa trẻ thành công từ hai bàn tay trắng là điều đặc biệt nhất mà tôi từng được chứng kiến với tư cách một phóng viên. Đúng thế, cháu đã làm được, cháu đã đạt được, chàng trai.

chương trình Chuyện Dân Tôi, xin chân thành cảm tạ tác giả bài viết Hai anh em gốc Việt vượt khó để vào Đại học Mỹ của phóng viên Julie Baker và tác giả bài dịch Anh Ngọc. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc Trung Quốc là thủ phạm chính đang thải chất CFC làm thủng tầng ozone của trái đất chúng ta. Claire Perry từ Cơ quan Điều tra Môi trường EIA nói rằng: "Tôi nghĩ với nghiên cứu này, không còn nghi ngờ gì nữa. Trung Quốc là nguyên nhân đằng sau sự gia tăng bất ngờ của khí thải này và chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ truy quét sạch toàn bộ hoạt động sản xuất CFC-11.
1: Tầng ozone hay còn gọi là tầng bình lưu giúp che chắn bảo vệ trái đất và con người khỏi phóng xạ của tia cực tím từ mặt trời. Việc sử dụng CFC đã tạo lỗ thủng trong tầng ozone, gia tăng tỷ lệ bệnh ung thư da và bệnh về mắt. Khí CFC còn góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu. Một tấn khí CFC tương đương với 5.000 tấn CO2. Vào năm 1987, cộng đồng quốc tế đã đồng ý hạn chế sản xuất và sử dụng hóa chất này và dự kiến các chất CFC, gồm cả CFC-11 sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ vào năm 2010. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của EIA cho thấy khoảng 40-60% sự gia tăng lượng khí CFC-11 đang thải ra đến từ các công ty ở tỉnh Đông Bắc Trung Quốc.
2: Và thưa quý vị, nghiên cứu cho thấy rằng các công ty xây dựng ở Trung Quốc đã sử dụng CFC-11 trong vật liệu ốp tường nhà. CFC-11 rất hiệu quả để làm bọt polyurethane giúp giãn nở thành vật liệu cách nhiệt cứng để cắt giảm hóa đơn tiền điện và giảm lượng khí thải carbon. Các nhà nghiên cứu đã liên lạc với các nhà máy sản xuất bọt ốp tường ở 10 tỉnh khắp Trung Quốc và kết luận rằng CFC-11 được sử dụng phần lớn trong vật liệu ốp tường các nhà máy này sản xuất.
1: Một công ty ước tính khoảng 70% doanh số bán hàng nội địa của họ sử dụng hóa chất cấm này. Lý do là vì CFC-11 có phẩm chất tốt hơn và rẻ hơn các hóa chất khác. Sử dụng các trạm giám sát không khí ở Nam Hàn và Nhật Bản, các nhà nghiên cứu thấy lượng CFC-11 tăng lên kể từ năm 2012. Thêm vào đó, lượng khí thải CFC-11 ở Trung Quốc giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 đã tăng lên 110% so với giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.
2: Tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Matt Rigby tại Đại học Bristol, nói với BBC Inside Science rằng nghiên cứu mới này dựa trên những đột biến trong dữ liệu về không khí đến từ Trung Quốc. Họ phát hiện ra so với năm 2012, ở Trung Quốc đã xuất hiện thêm 7.000 tấn khí CFC-11. Tuy nhiên, cũng có thể các lượng khí CFC-11 này được thải ra ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc, hoặc là có thể đến từ Ấn Độ, Phi Châu, Nam Mỹ, vì có rất ít trạm giám sát ở những khu vực này.
1: Trung Quốc nói là đã bắt đầu kiểm soát các công ty giả mạo sản xuất CFC-11. Tháng 11 năm ngoái, một số nghi phạm sở hữu 30 tấn CFC-11 đã bị bắt tại tỉnh Hà Nam. CFC-11 là một trong số các hóa chất thuộc loại CFC ban đầu được dùng để làm chất làm lạnh trong những năm 1930. Nhưng đến năm 1980, các nhà khoa học phát hiện ra khí CFC khi phân hủy trong khí quyển sẽ phóng thích nguyên tử clo làm phá hủy tầng ozone, vốn giúp bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím độc hại. Cộng đồng quốc tế đã thống nhất trong nghị định thư Montreal vào năm 1987, đồng ý hạn chế sản xuất và sử dụng chất này. Nghiên cứu gần đây cho thấy lỗ hổng tầng ozone ở Bắc Bán Cầu có thể được vá lại hoàn toàn vào những năm 2030 và lỗ hổng ở trên Nam Cực có thể vá lành vào những năm 2060.
2: Các nhà khoa học nói thêm rằng việc gia tăng lượng khí CFC-11 sẽ ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi khí hậu. Toàn bộ lượng khí CFC được thải ra từ phía đông Trung Quốc, tương đương với khoảng 35 triệu tấn CO2 được thải vào khí quyển mỗi năm, tương đương với khoảng 10% lượng khí thải của Anh Quốc hay của cả toàn bộ London. Lượng khí thải gia tăng bất ngờ đến từ Trung Quốc đã khiến quy trình vá lỗ hổng ozone bị chậm lại.

0: Và thưa quý vị, chúng ta nói đến nghĩa địa thiên thạch ở sa mạc chết chóc nhất thế giới. Một nhóm khoa học gia ở Đại học Aix Marseille của Pháp vừa công bố một nghiên cứu được giới chuyên môn đánh giá là phi thường. Đó là họ tìm thấy tổng cộng 388 thiên thạch thuộc vào loại cổ xưa nhất trái đất.
1: Đáng ngạc nhiên là bộ sưu tập thiên thạch khổng lồ này đều đến từ cùng một nơi, đó là sa mạc Atacama thuộc địa phận Chile. Sa mạc Nam Mỹ này nổi tiếng là nơi khô cằn nhất hành tinh và đã hình thành từ hơn 10 cho tới 15 triệu năm về trước. Ước tính tuổi trung bình của các thiên thạch là 710.000 năm, trong đó gần 1/3 già hơn 1 triệu tuổi và hai tảng hơn 2 triệu tuổi. Chúng chủ yếu làm từ đá và khoáng chất hạt.
0: Các bước nghiên cứu cho thấy có một nhóm thiên thạch đặc biệt giàu chất sắt là những viên đá trong vũ trụ rơi xuống Atacama trong khoảng 1 triệu đến nửa triệu năm về trước. Thành phần của chúng khác với các thiên thạch rơi xuống trước hoặc sau đó. Có thể chúng cùng bắt nguồn từ một vật thể bí ẩn bị va chạm và vỡ ra ở vành đai tiểu hành tinh giữa hỏa tinh và mộc tinh. Sự kiện bí ẩn cổ xưa đủ mạnh để bắn hàng loạt thiên thạch đến tận trái đất.
1: Việc quá nhiều thiên thạch tập trung cùng một chỗ được đánh giá là đặc biệt bởi các ước tính trước đó cho thấy trung bình mỗi 2 triệu năm chỉ có tổng cộng 222 thiên thạch đến với chúng ta. Nhưng riêng con số tìm thấy tại Atacama trong 2 triệu năm đã gần gấp đôi. Hiện nhóm nghiên cứu đang tiến tới những phân tích chuyên sâu hơn. Bởi lẽ những vật thể cổ xưa từ không gian bao giờ cũng hứa hẹn những bí mật thú vị về nguồn gốc hệ mặt trời cổ xưa và có thể là nguồn gốc của chính chúng ta.
0: Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Geology.

0: Và sau đây là một đề tài thú vị. Tại sao đồ điện tử mới lại có mùi lạ khi chúng ta mở hộp? Chắc chắn là với nhiều người, mùi lạ sau khi họ bóc hộp một sản phẩm điện tử như điện thoại, laptop là đã quá quen thuộc. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy thích thú với cái mùi kỳ lạ đó. Nhưng tại sao lại có mùi kỳ lạ đó? Và tại sao nó biến mất dần theo thời gian? Bạn sẽ có câu trả lời trong bài viết này từ trang công nghệ How to Geek.
1: Mùi kỳ lạ kia cũng giống như mùi của một chiếc xe hơi mới. Mùi một chiếc xe hơi mới không hề xa lạ với nhiều người. Nó cũng là yếu tố quan trọng xác nhận một chiếc xe đó có mới hay không. Nhưng hóa ra, nó thực chất là mùi của những hóa chất có thể sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn nếu hít phải quá nhiều. Hãy chú ý, trong một chiếc xe hơi mới có chứa đủ thứ chất kết dính, chất chống cháy và hóa chất dẻo. Những hóa chất này có trong xe của bạn vì những lý do chính đáng, nhưng chúng cũng chứa một loạt các hợp chất hữu cơ dạng rắn hoặc là lỏng dễ bay hơi, và chúng ta gọi tắt là VOC. VOC là một dạng hợp chất bay hơi tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc là ở dưới nhiệt độ phòng. Ví dụ như formaldehyde là một hóa chất tạo ra mùi sơn, có thể bay hơi ở nhiệt độ phòng. Thoạt nghe điều này thì có vẻ đáng sợ, nhưng hầu hết các VOC không độc hại như bạn tưởng. Trên thực tế, hầu hết các mùi tự nhiên đều chỉ là VOC.
0: Và giống như xe hơi, hầu hết thiết bị điện tử cũng có lớp keo, chất chống cháy, lớp phủ bảo vệ và chất hóa dẻo. Những lớp chất hóa học này chứa đầy VOC. Chúng bay hơi ở nhiệt độ phòng và tạo ra một mùi đặc trưng của các thiết bị điện tử mới. Và VOC sẽ biến mất sau một quá trình tiếp xúc với không khí.
1: Hầu hết VOC trong các thiết bị điện tử đều bay hơi vào trong không khí mà bạn đang hít thở. Đó là lý do tại sao khi chỉ vừa mở hộp ra là bạn đã có thể ngửi ngay mùi của chiếc máy nguyên vẹn từ xưởng sản xuất. Quá trình này được gọi là off-gassing hay là xả khí. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao các thiết bị điện tử cũ hay là xe hơi cũ không còn có mùi lạ này, ngay cả ở dưới nhiệt độ phòng. Được biết, quá trình xả khí này diễn ra ngay từ khi sản phẩm được sản xuất ở trong nhà máy.
0: Nhưng tốc độ thoát khí này bị hạn chế đáng kể khi máy được đóng hộp và dán nhãn, dán siêu lại. Nói cách khác, tốc độ thoát khí chính là yếu tố quyết định mùi của một thiết bị điện tử có giữ được lâu hay không. Cách giải thích này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế là rất đơn giản. Khi chúng ta mua một sản phẩm mới về, dù rằng nó có thể được sản xuất từ rất lâu và lưu kho trước khi đến tay chúng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi này. Lý do rất dễ hiểu, bởi vì bên trong hộp không có bất cứ khe hở nào để thông gió. Hộp kín khiến những VOC không thể bay hơi được mà chỉ có thể bám vào các thiết bị điện tử.
1: Chắc chắn có không ít người ghét mùi của VOC, đặc biệt là khi nó bám lên các sản phẩm da hoặc là đồ nội thất. Những người ghét VOC thường phải để sản phẩm mới bên ngoài hoặc là để cho cửa sổ mở trên xe hơi để cho mùi lạ kia bay đi. Chúng ta nhớ rằng, càng thông thoáng thì quá trình thoát khí sẽ càng nhanh chóng. Do đó, nếu muốn chiếc điện thoại hoặc là chiếc laptop của bạn nhanh chóng bay mùi lạ thì đừng bao giờ để đó trong một căn phòng quá kín, không có thông gió.
0: Và thưa quý vị, tiếp xúc nhiều với VOC cũng không tốt cho sức khỏe. VOC là một dạng gọi là chất độc tiềm ẩn và ít khi được chú ý đến. Đó là bởi quy định của chính phủ nhiều nước yêu cầu các nhà sản xuất giới hạn lượng VOC nhất định trên mỗi sản phẩm. Nhưng việc các hãng có tuân thủ quy định đó hay không thì khó ai biết được. Trong thực tế khoa học là như vậy. Đôi khi các chất độc hại cũng có thể coi là an toàn nếu được sử dụng với một lượng vừa đủ. Và ngược lại, ví dụ như formaldehyde, hóa chất này không thể thiếu được với hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Nhưng nó sẽ trở thành chất độc nếu chúng ta ăn hoặc hít phải quá nhiều trong một thời gian dài.
1: Nói cách khác, việc tiếp xúc lâu dài với VOC có thể gây ra nhiều vấn đề với sức khỏe của bạn. Đơn cử như tình trạng kích thích cổ họng, mắt, đau đầu và hôn mê. Nguy hiểm hơn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc hít phải mùi hóa chất trong xe hơi, các sản phẩm điện tử, đồ nội thất lâu dài có thể dẫn tới nguy cơ ung thư. Thông thường thì một người dễ gặp phải tình trạng này nếu phải sống trong một tòa nhà mới vừa được tu sửa, xây mới không có hệ thống thông gió tốt. Điều này khiến cho họ thường xuyên hít phải VOC trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các triệu chứng sức khỏe trên cũng không kéo dài vĩnh viễn. Chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó bằng cách nâng cấp hệ thống thông gió, tạo luồng không khí sạch vào nhà hoặc là sử dụng các thiết bị lọc không khí.
0: Cho đến khi chúng ta không thể ngửi được mùi lạ bám trên thiết bị nữa, cũng là lúc quá trình xả khí đã hoàn tất. Nếu bạn đang lo lắng về việc mùi lạ bám trên thiết bị điện tử lúc mới mở hộp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thì xin hãy yên tâm, tác động của VOC chỉ xảy ra nếu bạn tiếp xúc với nó trong một thời gian dài. Và nếu muốn yên tâm hơn nữa, hãy thử bóc hộp các sản phẩm điện tử ở ngoài trời và luôn mở cửa thông thoáng trong lúc mở hộp.

0: Và sau đây thưa quý vị, công nghệ phát hiện tài xế say rượu chỉ trong vòng 1 giây. Khi tài xế vào xe, hệ thống DADSS, đó là Driver Alcohol Detection System for Safety, sẽ đo nồng độ cồn, tức là rượu, trong hơi thở và trên da trong vòng chỉ có 1 giây đồng hồ. Nếu nồng độ cồn đo được vượt quá 0.08%, động cơ xe sẽ tự động tắt.
1: Hệ thống phát hiện tài xế say rượu, và trước tắt là DADSS, gồm hai bộ cảm biến đo nồng độ cồn ở trong hơi thở và trên da của tài xế. Hai thiết bị cảm biến này được đặt ngay ở trên vô lăng và nút khởi động của xe. Khi tài xế vào xe, không khí quanh ghế lái được hút vào cảm biến. Từ đó, thiết bị sẽ phân tích nồng độ cồn ở trong hơi thở của tài xế, trong khi cảm biến còn lại chiếu tia hồng ngoại vào phần da tiếp xúc ở nút khởi động. Ánh sáng phản chiếu lại chứa thông tin về nồng độ cồn ở trong bao mạch.
0: Sự kết hợp của cả hai thiết bị bảo đảm rằng kết quả từ người lái chính, chứ không phải là người hành khách đi cùng xe. Tất cả quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 1 giây đồng hồ. Nếu nồng độ cồn đo được vượt quá mức quy định, tức là 0.08%, động cơ xe sẽ tự động tắt. Đây là phát minh của một nhóm kỹ sư người Mỹ. Hiện nay nhóm đang liên kết cùng các hãng sản xuất xe hơi để đưa công nghệ này vào thực tế.
1: Cơ quan an toàn giao thông đường bộ của Mỹ, gọi tắt là NHTSA, cũng đang cân nhắc tích hợp vào mọi loại xe như là một tính năng an toàn để tránh nguy cơ gây tai nạn giao thông khi say rượu lái xe. Tại Mỹ, mỗi tiểu bang đều có một mức phạt khác nhau, nhưng đều tương đồng ở việc khá nặng tay, và tất cả đều đánh vào kinh tế của người vi phạm.
0: Nếu bị kết luận là lái xe dưới tác động của rượu bia, tức là DUI, tài xế sẽ phải trả tiền phạt từ 300 đến 1.000 Mỹ Kim cho lần đầu tiên vi phạm. Lần tiếp theo là 15.000 Mỹ Kim trở lên. Chi phí thử nồng độ cồn trong máu là từ 500 đến 1.000 Mỹ Kim. Chi phí kéo xe về nơi cất giữ từ 300 đến 500 Mỹ Kim, kèm theo chi phí trông giữ và chi phí lấy xe ra. Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, thay vì 100 Mỹ Kim mỗi tháng thì sẽ thành từ 300 đến 500 Mỹ Kim một tháng. Thậm chí nếu muốn trình bày hay là giải trình về vi phạm, cảnh sát sẽ cử người ngồi nghe với mức chi phí là 150 Mỹ Kim, chỉ ngồi nghe và tiếp nhận mà thôi.
1: Ngoài ra, người vi phạm sẽ phải tham gia các khóa học và qua các kỳ thi gắt gao, phải gắn thiết bị kiểm soát nồng độ cồn vào xe, vào bộ phận chìa khóa điện để khởi động xe, với chi phí thuê thiết bị gần 3.000 Mỹ Kim để giám sát trong khoảng thời gian nhất định.
0: Và thưa quý vị, tại Mỹ, chỉ số BAC, tức là Blood Alcohol Concentration, hay còn gọi là chỉ số nồng độ cồn trong máu, thường hay được sử dụng trong việc đo đạc y tế. BAC dựa trên tỷ lệ phần trăm lượng cồn trong máu, ví dụ 0.1% tương đương với 0.1 gram cồn trong 0.1 lít máu. Do tính phức tạp trong đo lường, việc thực hiện đo BAC thường diễn ra tại bệnh viện hoặc trạm cảnh sát có thiết bị thích hợp. Còn chỉ số BRAC, tức là Breath Alcohol Content, hay còn gọi là chỉ số nồng độ cồn trong hơi thở. Đối với chỉ số này, mức đo chính xác nhất có thể thu được vào thời điểm 10 phút sau khi sử dụng thức uống có cồn. Thấp hơn 10 phút sẽ khiến cho kết quả quá cao và trở nên không chính xác. Ưu điểm của chỉ số này nằm ở khả năng dễ dàng đo được trên đường với thiết bị cầm tay rất gọn nhẹ. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Trong số bạn bè của Thượng Tứ hay đi chơi ở trên chợ Mỹ Tho, duy chỉ có thầy Thông Hàn thì Thượng Tứ thích hơn hết. Thầy Thông Hàn tuổi đã trên 30, có vợ con, thầy là người ăn chơi lịch lãm, hút áp phiện cũng biết, bài bạc thứ nào cũng biết, mà cái bọn bán phấn buôn hương, đứa nào cũng biết thầy hết thảy. Thượng Tứ thích thầy là bởi vì thầy thạo nghề ăn chơi, mà nhất là thầy có tánh ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, dầu ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, thầy đều im ái nghiêm trang, không cười lả lơi, không nói thô tục, mà lại hay chỉ cái chỗ khôn chỗ dại cho anh em để khỏi mang tiếng quê mùa và khỏi bị người ta lừa gạt. Thượng Tứ bữa hôm đó xin tiền vợ không được, rồi về xin tiền mẹ cũng không được luôn thì nổi giận, bởi vậy dông xe tuốt lên trên Mỹ Tho mà tìm thầy Thông Hàn. Cậu vừa ngừng xe trước cửa thì thấy thầy Thông Hàn mình mặc đồ lụa, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, đầu thì đội nón nỉ, ở trong nhà bước ra để mà đi chơi. Anh em chào hỏi mừng rỡ, rồi Thượng Tứ mới mời thầy Thông Hàn lên xe để chạy xuống cầu Tàu hóng mát. Lúc đó đã gần 9 giờ, ở trên trời mảnh trăng vằng vặc, ở dưới sông thì dòng nước nao nao, trăng dội lòa xòa, nước gặp gió thì lợn giợn. Cái cảnh gió trăng trời nước đó, khách thanh tao ai nhắm cũng đều hớn hở trong lòng. Thượng Tứ bởi vì có việc riêng ở trong lòng cho nên cũng không để ý đến cảnh, không động tình chút nào hết. Xe vừa đậu ngay cầu Tàu, cậu lên tiếng nói với thầy Thông Hàn:
1: "À, tôi giận vợ quá cho nên xách xe lên đây nè."
0: "Ủa, sao mà giận vậy?"
1: "Thầy nghĩ coi, mình hết tiền xài, kêu đưa ít trăm bạc, nó đưa có 10 bạc à. Tôi ghét, tôi xé, tôi quằn, rồi tôi mới chạy lên đây hết chứ."
0: "Ờ, cậu xài dữ quá, trách vợ cái gì. Nếu mà cậu hỏi bao nhiêu mà mở đưa bấy nhiêu á, tôi sợ đó, bạc kho đây đó cũng không đủ đưa cho cậu nữa."
1: "Giống gì mà tới bạc kho? Ông già vợ tôi hả, ông thiếu gì tiền. Nhưng mà tại nó khi dễ tôi chứ. Mà bà già tôi cũng vậy nữa. Tôi về tôi xin tiền bá cũng không cho nữa. Tôi giờ tôi nhất định không thèm xin ai nữa hết trơn á. Để tôi đi mượn tôi xài coi họ tính sao. Nè, thầy biết trên này có ai chơi dài không? Biết chỉ giùm tôi vài ngàn được không?"
0: "Ờ, có tiền xài chơi, không có tiền thì thôi chứ vay mượn làm gì cậu."
1: "Thầy kể tôi mà."
0: "Không có được đâu. Bữa nay chơi với anh em đó, tôi không muốn để cho anh em làm vậy. Người ta cho vay đó thì thiếu gì người, nhất là cậu là người giàu có. Bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu. Rồi cậu lại có đứng bộ ruộng đất riêng nữa. Bây giờ đó cậu muốn vay 1,000,000 đó, người ta cũng cho luôn. Chứ nói gì chuyện 1,000. Nhưng mà thôi, đừng làm vậy. Tưởng là mượn tiền để mà buôn bán làm ăn đó thì mượn. Chứ mà mượn để mà xài chơi vậy mượn làm gì?
1: Thì tôi biết vay tiền đặng xài bậy là không tốt. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện xài tiền của tôi cũng có ít lắm đó chứ.
0: Ừ, xài bậy mà có ít gì đây?
1: Đây nè, để tôi nói cho thầy nghe. Tôi còn trẻ, còn nhỏ tuổi, con nhà giàu, mà tôi đã có gia tài rồi. Rồi vợ tôi đó, mai mốt á, nó lại có thêm một cái gia tài bên nó đó, còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong 5-10 năm nữa đó, tôi trở thành người giàu lớn. Chuyện đó thì chắc rồi phải không? Cho nên tôi cũng lo lắm. Làm người giàu có đó, phải biết khôn biết dạy. Chứ mà lơ quơ như mấy thằng nhà quê đó, người ta lột da mình. Nè, mình cũng thấy có nhiều thằng giàu đó, nó nhà quê, nó ló đầu lên đây, bị người ta ăn hiếp, người ta lừa gạt đó, thấy không? Cái đó là tại tụi nó không có chịu học trước cái nghề của người giàu. cho nên tụi nó mới bị gạt thôi. Tôi muốn tránh cái chuyện tai hại đó, cho nên tôi tính là bây giờ còn nhỏ, phải chơi cho biết dạy biết khôn với người ta, để sau này khỏi bị người ta lừa gạt đó mà. Nè, thầy nghĩ coi, bây giờ chịu tốn một đôi ngàn mà mua được cái khôn, rồi sau này khỏi mất luôn 5-7 buông, không phải có phải là tốn chút đỉnh bây giờ là có ích gì sao không?
2: Cậu nhỏ tuổi mà có bộ tính dữ ha. À, thiệt tôi cũng phục lắm. Phải, nói thì cũng phải. Nhiều người giàu bởi vì không có đi chơi, không có giao thiệp, không có thông thạo, cho nên nhiều khi bị người khác đó, người ta âm mưu, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính cũng khôn. À, vậy mà mợ với bác không có hiểu, lại cản trở cậu thì cũng cũng kỳ ha.
1: Nè, thầy là anh em, thầy phải nói cho thẳng nha, đừng có vì cái chuyện mà dị bụng tôi. Tôi chơi bời hồi xưa tới giờ đó, thầy thấy có chỗ nào đúng không?
2: À, nếu mà chơi theo như cái cậu tính đó thì cũng có ít về sau chứ cũng đâu có quay.
1: Vậy thì thầy kiếm chỗ mượn tiền giùm tôi đi.
2: Thì thôi cũng được. Nhưng mà nè, tôi muốn cậu đó phải về cắt nghĩa lợi hại cho mợ với lại bác biết, rồi lấy tiền nhà mà xài, nó tiện hơn là đi vay đi mượn của người ta.
1: Tôi á hả, bây giờ đó tôi đã quyết định rồi, không có thèm xài tiền ở nhà nữa đâu. Trời đất ơi, họ coi cái đồng bạc bằng cái bánh xe, hỏi làm gì nữa.
2: Thôi được rồi, ở đây đó thì có ông giáo chuột, ông cho mượn tiền lớn đó, có người tới vay 5-7 ngàn á, hoặc là thậm chí cả 10 ngàn ông cũng cho nữa, nhưng mà ông buộc là phải thế bằng khoáng đất à.
1: Tôi có đất mà tôi không có bằng khoáng, làm sao thế đây?
2: Tôi nghe nói ông hồi trước có làm chút ngôn tương phân rồi. Bây giờ đó, cậu về cậu lấy cái tờ chúc ngôn tương phân á, của ông già cậu đó, để đưa cho ông giáo chuột là xong chứ đâu có gì đâu khó.
1: Cái tờ tương phân á, hả? Cái đó bà già tôi bà giữ, làm sao lấy được đây cả.
2: Nếu mà tôi hỏi ra đó bà hỏi rồi lấy làm gì thì lúc đó bể chuyện sao? Thôi được rồi. Tôi tính cũng được. Bây giờ ha, cậu liều tốn ít bạc đi, cậu làm đơn đem vô tòa bố xin sao lục cái tờ tương phân. Cái tờ đó lúc trước nộp ở trên tòa bố mà, thế có 4 tờ rồi đó, cậu thế cho ai cũng được hết thể.
1: Nếu mà vậy tôi nghĩ sao lục có bộ tiền hơn á. Nè, bây giờ sớm nè, thôi hai anh em mình lại nhà ông giáo chuột nói chuyện coi ổng chịu cho mượn không nha. Nếu mà ổng chịu mà ổng buộc phải để bằng khoáng thế chân á, thì sáng mai tôi làm đơn tôi xin cái tờ sao.
2: Ổng hút sách dữ lắm cho nên ổng thức khuya lắm. Bây giờ muốn tới nhà ổng liền cũng được. Nè, ông già đó có một đứa con gái 18-19 tuổi, khôi bảnh lắm nha. Tôi dặn trước cậu, hãy vô đó đó, đừng có đảo mắt đảo nhãn con gái người ta, nghe không? Nếu mà cậu liếc tới liếc lui ông ghét, ông cho mượn là ráng chịu.
1: Ôi, mấy đứa đó ai mà thèm không biết nữa.
2: Nè, có chắc không đó? Cậu nói giỏi để rồi đây cậu có thèm hay không cho biết.
0: Thượng tứ chỉ mỉm cười rồi quay xe mà chạy vô nhà của ông giáo chuột.
3: Ông giáo chuột làm thầy giáo hồi nào, dạy trường nào, ở đâu không ai biết. Cách chừng 20 năm trước, người ta thấy ông lại hỏi mướn miếng đất phía ở trên chợ Mỹ Tho giữa mé sông Cầu Quay, rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở. Lúc đó không thấy vợ con gì hết, mà nói chuyện với người trong xóm, ông hay khoe tài dạy học. Bất luận con nít nhỏ sáng dạ hay là tối dạ, hễ giao cho ông dạy trong 3 tháng thì biết đọc chữ quốc ngữ nhanh chóng. Bởi vậy người ta chắc là ông làm thầy dạy học, cho nên lúc đó người ta mới kêu ông là thầy giáo. Bây giờ ông đã trên 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm,
0: răng rụng hết mấy cái mà lại bị cái bệnh ghiền hút làm cho hình dạng ốm o, da mặt dùng lại, coi bộ ông già, cho nên người ta mới kêu ông là ông giáo. Khi ông mới về ở đó thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường, cách ăn ở của ông cũng không hời hợt cho lắm. Ông ở đó được vài năm, rồi ông dắt về một người đàn bà về ở với ông, mà người đàn bà đó lại có bồng một đứa con gái mới sanh chừng vài tháng. Người lối xóm cũng không biết người đàn bà đó là ai, nhưng mà ít ngày sau, ông kêu người đó bằng mình và kêu đứa nhỏ đó bằng con, thì người ta mới biết đó chính là vợ của ông. Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà đó về ở, thì ông mua sắm đồ đạc trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông bỏ cái nhà lá và cất một cái nhà ngói ba căn, nền đúc, cửa cuốn, vách tường. Ông ở cho tới bây giờ. Còn đứa con gái tên là Hậu, được 19 tuổi, thì người mẹ bị chết, để lại đứa con nhỏ cho ông nuôi. Từ đó, ông mới bắt đầu cho vay để đặt nợ. Nhà ông khách lui tới thường xuyên, nhưng mà không thấy ông đem người đàn bà nào khác về mà ở nữa. Đến bây giờ thì cô Hậu đã được 18 tuổi rồi. Cô kêu ông bằng ba, và ông kêu cô bằng con. Cha con ở với nhau mà cũng không nghe ông tính gả cô lấy chồng, và cũng không nghe cô phiền trách ông cái gì hết. Thầy Thông Hằng dắt cậu Thượng Tứ vô nhà ông giáo chuột. Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi. Tới chừng xe ngừng, nhìn vô nhà thấy cửa còn mở và đèn còn sáng, thầy mới lên tiếng nói với cậu:
2: "À, may quá ông già còn thức, để xe đầy anh em mình vô nha."
0: Thượng Tứ dùng dằn muốn để cho thầy Thông Hàng vô một mình. Thầy Thông không chịu, bắt cậu phải đi theo, và thầy hứa hãy vô nhà là thầy sẽ lãnh nói giùm cậu khỏi nói tiếng nào hết. Hai người bước vô tới sân, thấy cô Hai Hậu mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, đang ngồi trên cái ghế mây dựa.

0: Thông Hàng là người tới lui nhà này thường, bởi vậy nhìn thấy cô Hai Hậu thì thầy mới lên tiếng hỏi. Có ông giáo ở nhà không vậy cô Hai?
1: Dạ thưa, có ba tôi ở trong nhà.
0: Trăng tỏ rạng, lại thêm bóng đèn ở trong nhà dội ra, cho nên Thượng Tứ thấy mặt cô Hai Hậu rất rõ ràng. Quả thật là một quốc sắc thiên hương. Cái tiếng bảnh của thầy Thông Hàng nói hồi nãy đó là đúng, chứ không phải là nói dối. Hai anh em bước vô trong nhà, thấy ông giáo chuột nằm vít đốc ở trên cái giường phía tay trái, đang làm thuốc á phiện mà hút. Mình mặc áo lá, còn quần thì vén ống lên trên bắp vế. Ông giáo chuột thấy có khách cho nên lật đật buông ống hút, ngóc đầu ngồi dậy mà nhìn. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng hỏi, ông mạnh giỏi ông giáo? Ông giáo lồm cồm ngồi dậy, rút cái cặp kiến rồi mang vào, ngó thầy Thông Hàng và lên tiếng.
2: Thầy Thông, vậy mà tôi không biết.
0: Ông thấy có một người lạ đi theo thầy Thông, không biết là ai, sợ thất lễ cho nên ông mới bước lại cái giá áo, lấy một cái áo lụa trắng mà mặc, rồi mời khách ngồi lăng xăng. Thầy Thông Hàng lên tiếng nói, ông đừng có làm trộn rộn mất công, ông nằm xuống đó hút đi, để hai anh em tôi nhắc ghế lại ngồi dựa giường đây, nói chuyện chơi cũng được mà. Thầy nói rồi để ba ton với cái nón nỉ ở trên bàn, rồi hai tay xách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo mỉm cười và lên tiếng nói,
2: muốn vậy cũng được, mời hai thầy đi lại đây nói chuyện chơi nha. Xin lỗi, tôi làm điếu thuốc cho rồi, để lâu nó chai đi.
0: Được, ông cứ tự nhiên đi mà. Ông giáo leo lên trên giường, mang cặp mắt kiến vô, rồi nằm xuống cầm cây tim mà nhồi. Thầy Thông Hàng để hai cái ghế dựa bên giường, thầy kêu Thượng Tứ ngồi đó, còn thầy thì leo lên giường nằm ngang với ông giáo. Ông giáo tay cầm thuốc, miệng lên tiếng hỏi,
2: Thầy mời đội lại đây hay là ở đâu tới thăm thầy?
3: Dạ cậu Tư, đây là em của thầy Ban Biện Chí dưới Mỹ Hội đó, ông không biết sao?
2: Vậy sao? Tôi biết thầy Ban lắm. Thầy ghé tôi hoài. Còn cậu đây thử nay chưa gặp lần nào, cho nên tôi không được biết.
3: Cậu đi chơi với tôi, xe chạy ngang đây thấy ông còn thức, cho nên rủ cậu ghé thăm ông chơi đó mà.
2: Vậy hả? Bữa nay trăng sáng qua hả?
3: Ông có muốn đi chơi không? Như muốn đó thì hút ít điếu đi, rồi đi chơi với hai đứa tôi. Có xe hơi của cậu sẵn đây.
2: Tôi già rồi, theo mấy ông sao kịp. Hút rồi thì ngủ chứ chơi bời cái gì.

0: Lúc ông giáo hút xong thì có một con nhỏ ở trong nhà bưng hai cái tách nước ra đem để trước mặt của Thượng Tứ, còn cô Hai Hậu thì đi guốc lọp cọp ở phía đằng kia. Thượng Tứ tới nhà lạ mà lại tới để mượn tiền, cho nên cậu hơi bỡ ngỡ không biết nói cái gì. Nghe cô Hai Hậu đi guốc thì cậu cứ quay lại mà nhìn hoài. Ông giáo chuột nằm hút mà liếc mắt thấy Thượng Tứ cứ nhìn con ông mấy lần. Ông nghi là thầy thông hàng dắt cậu này tới để coi mắt con ông. Ông toan kiếm cách mà đuổi phức đi cho rồi. Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc rồi ông mới nói với thầy thông hàng.
1: À nè, còn 100 đồng bạc của tôi đó thầy tính sao thầy thông? À, qua kỳ đã gần nửa tháng rồi. À, thầy cho tôi đặng tôi xài chứ.
2: Thua muốn chết làm sao mà trả lại được cho ông.
1: Nè, ông chịu phiền đầu năm lãnh tiền giết bộ rồi tôi trả. Chứ bây giờ làm sao trả? À, lúc này tôi túng quá, thầy phải lo cho tôi xài chứ.
2: Ông mà túng cái gì không biết nữa.
1: À, thiệt mà.
2: Ôi, ai mà tin ông cho nổi. Ông đưa chìa khóa cho tôi mở tủ sắt coi. Nếu mà không có trên 10.000 đồng bạc á, thì ông chặt đầu tôi cũng chịu nữa.
1: À, đâu mà có.

0: dữ vậy? Tháng này tiền không có nhiều dữ vậy đâu.
1: Phải, tháng này đó họ chưa trả tiền cho ông. Mà tôi biết trong nhà ông tiền nhiều lắm. Nè, ông giáo cậu Tư đây, cậu có chuyện cần xài gấp, cho nên cậu nhờ tôi nói với ông làm ơn giúp cho cậu 1.000 đồng bạc. Ông tính coi có giúp được hay không.
2: Ông giáo chuột nghe nói thì ngồi dậy, rót một hớp nước trà mà uống. Ông liếc mắt nhìn Thượng Tứ rồi mới nói:
0: À, tháng này trễ quá, tiền cho ra hết rồi còn đâu mà giúp. Nè, sao không hỏi xã tri nó tiền thiếu gì?
1: Ơi, hỏi cái thứ mà chà già đó khó lòng quá, ai mà thèm hỏi. Nè, ông giúp giùm cho cậu Tư đi. Bộ ông sợ sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội đó. Ông Kế Hiền chết rồi, bây giờ phần ăn của cậu tới mấy trăm mẫu điền chứ bộ ít sao. Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Ôi, cho dài cái chỗ như vậy mà ông dùng dằn vậy chứ ông đợi ai mượn tiền ông mới cho.
0: À, vậy cậu đây có vợ rồi sao?
1: Chứ sao, cậu cưới con ông hội đồng ở bên chợ ông Văn hơn 1 tháng nay rồi, ông không nghe hả?
0: Ông hội đồng nào cả? À, có phải ông hội đồng thưởng không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: À, hôm trước tôi có nghe nói, bất ngờ quá, vậy mà tôi không nhớ.
1: À, nè cậu, cậu hỏi bạc làm cái gì? Ở nhà tiền bạc thiếu gì cần xài sao không lấy tiền nhà đi mà xài, rồi đi hỏi vay làm gì vậy?
3: Tôi có chuyện xài riêng, không có muốn lấy tiền ở nhà.
0: À, cậu hỏi rồi mợ có đứng giấy hay không?
3: Một mình tôi cũng chắc mà cần gì phải có vợ đứng giấy.
0: À, như vậy cậu muốn hỏi mượn bạc tháng hay là bạc năm?
3: Ông cho vay 1.000, qua tháng giêng tháng hai hễ gốc lúa ba bán rồi tôi trả cho ông.
0: À, tôi cho vay thửa này thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng tên giấy, mà hễ vay từ 1.000 trở lên thì phải thế chân bằng khoáng đất, nếu vợ không đứng giấy thì khó quá. Còn tôi thì tôi nghe nói ông Kế Hiền có lập di chúc chia ruộng đất cho con cái rồi, nhưng mà trong tờ ông lại giao quê lợi cho bà Kế Hiền ăn tới chết rồi mấy con mới được hưởng. Nếu vậy cậu đứng bộ ruộng đất, nhưng mà cậu đâu có góp lúa được đâu.
3: Không có đâu, má tôi đã giao quê lợi cái phần ruộng hương quả 50 mẫu cho tôi rồi. Mùa này tôi sẽ góp quê lợi đó tôi xài.
0: À, kẹt quá, tôi muốn có mở đứng giấy với cậu thì mới được.
3: Không có được, không có được. Nếu mà ông ngại để tôi sẽ sao lục cái tờ tương phân tôi giao cho ông.
0: À, cái đó thì tự nhiên phải có mới được, nhưng mà tôi muốn có đủ vợ chồng đứng tên trên giấy kìa.
2: Thầy Thông Hàng nghe ông giáo cứ nài vợ của Thượng Tứ đứng tên hoài, thầy mới xen vô và can:
1: Ờ, ông giáo nè, không phải là cậu Tư tính sang đọt của ông cho nên cậu không chịu cho mở đứng giấy đâu. Giai mà dắt vợ theo thì kỳ quá, cho nên cậu không muốn thôi. Nếu mà ông ngại đó, thôi để tôi đứng tôi bảo lãnh cho, được không?
0: À, thầy ăn chịu ở đâu mà bắt thầy bảo lãnh?
1: Đúng rồi, tôi không có ăn chịu ở đâu hết trơn á. Mà như ông có sợ á, thì tôi ký tên giùm cho cậu để ông tin.
2: Ông giáo chuột ngồi suy nghĩ một hồi, rồi ông nói để ít ngày cho ông tính lại rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính giùm cho gấp, rồi mới đứng dậy cáo từ mà về. Thượng Tứ liếc mắt tìm cô Hai Hậu mà không thấy cô, thì cậu thất vọng cho nên lên xe mà còn ngó chừng vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, Thượng Tứ mới nói với thầy Thông Hàng:
3: Hả, ông già có nhỏ con gái ngộ ha, mà sao mà hỏi mượn tiền chả làm khó quá vậy? Không biết tới chừng mà đi nói con ổng, ổng còn làm khó tới mức nào nữa.
1: Nè, cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt? Tôi nói con Hai Hậu nó ngộ lắm mà. Nè, cậu có muốn không?
3: Thôi, trời, hỏi mượn tiền còn không được đòi tính cưới con ổng hả?
1: Thì hỏi tiền thì hỏi tiền, còn hỏi cưới con ổng thì hỏi cưới con ổng, khác nhau mà, có cái gì đâu mà sợ.
3: Muốn thì muốn lắm, nhưng mà tôi có vợ rồi, sợ cô không chịu thôi.
1: Cậu để thủng thẳng đi, rồi rồi tôi tính cho. Ở trên đời này đó, hãy có tiền đó thì muốn cái gì mà không được cậu.
3: Thầy làm sao cho tôi vô được cổ á, thì có bộ được á. Tôi hứa đó là nếu mà xong chuyện đó, tôi thưởng thầy mấy trăm.
1: Chắc không đây.
3: Chắc chứ sao không chắc.
1: Nói chơi với cậu thôi, chứ con người ta là con gái nhà giàu, lại mới lớn lên, làm sao mà tôi làm mai được.
2: Thượng tướng nghe nói như vậy có lẽ thất vọng cho nên không nói nữa, cứ cầm tay bánh mà chạy xuống nhà ga xe lửa. Thầy thông hàng kêu cậu ngừng để vô nhà hàng uống rượu chơi. Trong túi cậu Tư chỉ còn có 2 đồng bạc, nhưng mà cậu nghĩ hai người uống 2 ly, không lẽ trên số tiền đó. Bởi vậy cậu đậu xe dựa lề đường rồi dắt thầy Thông vô trong nhà hàng. Thầy Thông kêu bồi đem 2 cái mặt ten nước suối. Thượng tứ nói mình không biết uống rượu cho nên kêu uống siro. Thầy Thông thấy vậy mới lên tiếng nói lớn:
1: Ê, cái gì mà uống siro, đàn ông phải tập uống rượu cho người ta chứ. Nè bồi, cứ đem mặt ten ra đi.
2: Thượng tướng nghe nói như vậy thì không từ chối nữa, phải ráng mà uống để tập làm người thông thạo đời. Thầy Thông Hàng thấy thượng tướng uống mà cứ nhíu mày thì thầy cười và nói:
1: Cậu mới uống lần đầu chưa có biết ngon, để rồi cậu uống ít lần nữa cậu sẽ thấy coi đã lắm.
3: Uống tôi sợ sai rồi cầm bánh xe về lái không được hết chứ.
1: Phải ha, chưa biết uống thì tự nhiên phải sai. Ôi mà sai thì ở trên này chơi rồi sáng về đâu có sao.
3: Bữa nay không có chơi được đâu.
1: Cậu cũng phạm quý phụ nữa hả, sợ hả?
3: Không có phải, trời ơi, tôi chứ bộ ai sao mà sợ. Vợ mà tôi ngán nó hả? Thấy kể nó chứ, tại bữa nay tôi có chuyện riêng ở chơi không được. Thế chừng mà tôi mượn được tiền rồi đó, thầy sẽ coi tôi chơi cho thầy coi.
1: Cái chuyện mà hỏi mượn tiền đó cậu cứ để tôi lo cho. Ông giáo chủ cũng làm bộ thôi, bất quá đó ông ăn tiền lời mắt, ông bắt tôi bảo lãnh chứ gì. Để sáng mai tôi đi xin sao lục cái tờ tương phân dùng cho cậu, rồi đem cho ông coi. Trong vài bữa đó cậu lên đây rồi tôi trả lời cho cậu. Nè mà cậu nhớ đó cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào không? Phải biết ngày tháng đó xin sao lục mới được.
3: Hình như làm hồi tháng giêng tháng hai gì đó, tôi không có nhớ chắc.
1: Được biết tháng thì đủ rồi. Thế tôi chi ít đồng bạc thì họ kiếm được chứ có khó gì. Đừng có lo, để tôi tính cho.
3: Nè thầy làm ơn tính giùm lẹ lẹ nha.
1: Mau mà.
2: Hai người nói chuyện tới đó, kế có 3 thầy đi ngang, thấy thầy Thông Hàng ngồi trong nhà hàng thì ghé vô mà bắt tay. Thầy Thông Hàng mới giới thiệu cậu Thượng Tứ cho 3 thầy đó và lên tiếng nói:
1: Cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội, em của thầy Ban Biện Chí, mấy thầy có biết không? Nè, thôi ngồi để uống rượu nói chuyện chơi.
2: 3 thầy chào Thượng Tứ rồi kéo ghế mà ngồi. Thầy Thông Hàng mới kêu bồi vang rân, kêu đem rượu, lấy rượu thêm. Thượng Tứ trong túi chỉ có 2 đồng bạc, mà thấy thầy Thông Hàng mời anh em bạn uống rượu lăng xăng thì trong lòng không yên. Bởi vậy cậu nhấp nhai nhấp nhõm muốn cáo từ mà đi về. Thầy Thông Hàng với 3 người kia nói chuyện không dứt, đã vậy mà người này tiếp với người nọ theo xưng tụng cái sự giàu có của cậu, hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi mấy ngàn đồng, đứng bộ đất mấy trăm mẫu, làm cho cậu không thể đứng dậy được mà ngồi ở đó thì tím ruột tím gan.
1: Tới chừng bớt nói chuyện, Thượng Tứ đứng dậy cáo từ thì thầy Thông Hàng nói: Nếu mà cậu về thì anh em tôi cũng đi chứ ở đây làm gì. Thôi uống hết cho rồi đi.
2: Mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy một lượt. Thượng Tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu cho nên cậu làm lơ. Thầy Thông Hàng ngó chừng cậu, không thấy cậu móc bóp thì thầy bèn vỗ túi và lên tiếng nói:
1: Ôi trời trời, trời ơi, cái bóp tôi đâu mất rồi. Chết rồi, chắc là rớt đâu ngoài xe rồi, để coi.
2: Thầy lật đật chạy ra ngoài xe mà kiếm. Kiếm có hay không không biết, mà thầy nhìn sơ sài rồi trở vô và lên tiếng nói:
1: Chắc là rớt trên nhà ông giáo hồi nãy rồi. Ôi, có vài chục bạc không nhiều nổi gì. Thế kệ, để sáng mai tôi lên trển tôi kiếm. Nếu mà rớt ở đó đó thì còn đó chứ không lẽ mất. Nè, cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu đi, rồi bữa nào tôi trả lại cho.
3: Trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng cũng quên đem bóp theo. Tôi có 2 đồng à, trả sao đủ. Thầy nói chủ tiệm để tôi viết bông rồi mai tôi lên trả được không?
1: Được mà.
3: Thầy thông hàng mới kêu bồi hỏi bao nhiêu tiền, rồi biểu đem giấy mực để cho thượng tứ viết giấy nợ. Thằng bồi bực bội nhưng mà nó cũng phải vâng lời. Mà trong lúc thượng tứ ngồi viết nợ thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc thì nó chạy ra coi số xe và tên chủ xe, làm cho thượng tứ giận lắm nhưng mà không dám lên tiếng rầy nó. Việc tính xong rồi mấy người mới bắt tay từ giã nhau. Thượng tứ lên xe còn nói với thầy thông hàng:
4: Nè, chuyện đó thầy ráng giúp giùm lẹ lẹ nghe ông thầy, tôi trông dữ lắm á.
3: Thầy thông hàng gật đầu, rồi thượng tứ cho xe chạy lên trên phía cầu quay.

0: Thượng tứ sau khi mượn tiền rồi chạy trở về nhà của mẹ mình mà ngủ. Mấy đứa ở mở cửa văng mùng lộc cộc, làm cho bà kế hiền cũng giật mình thức dậy. Bà thấy con đang ở nhà sửa soạn đi ngủ thì bà mới lên tiếng hỏi:
1: Ủa, sao bữa nay không về bến mà lại về bên này?
0: Thượng tứ không trả lời, cứ ngồi cởi áo cởi dài rồi đi ngủ. Vô phòng, thượng tứ nằm lim dim nhớ đến cô hai hậu với gương mặt sáng rỡ, với gò má miếng bầu, mắt láo liên, tóc láng mướt, với tướng đi yểu điệu và miệng nói như cười. Gò má thì trắng đỏ như là hoa sen, nước da mịn màng coi mắt rượi, thì trong lòng của cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi người đó mà nằm một bên mình, chắc là vui vẻ không có chi bằng. Cậu nhớ cô hai hậu, rồi cậu nhớ đến vợ ở nhà, so sánh hai người thì cậu chê vợ nhà đủ thứ, chê nước da không trắng, cặp mắt không lanh, giọng nói không có duyên và tánh ý thì hà tiện. Cậu nhớ đến chuyện gây gổ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện tiền mà trả nhà hàng hồi nãy thì cậu giận lắm, quyết làm thế nào cũng phải mượn cho bằng được 1.000 đồng bạc để chơi bời với anh em. Mà xài hết số đó rồi, cậu không biết chừng kiếm thêm nữa. Mình mang tiếng là con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu Tư Mỹ Hội, là người học thức, chơi với thầy ký thầy thông, mà ở trong bóp không có 5-3 tờ giấy 100 thì còn gì là danh giá. Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thay kệ vợ, làm sao cũng phải tìm cách trai gái với cô hai hậu. Như cô này mình phải cưới thì mình sẽ cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói gì thì kệ. Mà như vợ muốn sanh chuyện thì mình sẽ đá đít bỏ nó đi, không có gì tiếc hết. Cậu suy nghĩ riết một hồi mệt mỏi cho nên mơ màng rồi ngủ quên. Sáng bữa hôm sau, thượng tứ thức dậy đi ra đi vô. Vì cậu có việc lo tính ở trong đầu cho nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ, mà cũng không tính quay trở về nhà vợ. Tới chừng ăn cơm xong rồi, bà kế hiền mới lên tiếng nói với con:
1: Cơm nước rồi á, thôi con sửa soạn đi về bến đi. Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ, anh chị bến không biết con đi đâu, chắc là anh chị trông lắm đó.
0: Trông gì trông, không sao trơn á.
1: Vậy chứ hồi hôm con đi á, con có nói là con về bên này hay không?
0: Không.
1: Con không nói cho người ta hay, con đi biệt như vậy người ta lo chứ.
0: Còn lo giữ tiền chứ biết lo gì đâu.
1: Con nói sao vậy? Dầu mà họ có lo giữ tiền đi nữa đó, đó là cái phước của con, chứ sao con lại trách người ta. Nè, cầu cho họ giữ, đặng ngày sau có mà để lại cho vợ chồng con chứ.
0: Má cứ ham tiền hoài à. Tiền, tiền, tại má ham tiền đó cho nên tôi mới mắc một con vợ giống vậy đó.
1: Vợ sao? Chà chả, vợ như vậy còn chê cái nỗi gì. Phải, nó đen đúa thiệt, nhưng mà coi mặn mòi, chứ có phải xấu xa gì đó đâu.
0: Tốt chứ má, chứ tốt với ai. Đi ra thấy người ta rồi, nhìn lại nó thấy mắc cỡ.
1: Sao mắc cỡ? Tuy là nó không có bóng sắc, song nó hiền đức, nó giỏi việc nhà, nó có tiền nhiều, nó có cái chỗ gì mà chê được đâu. Nè, con đừng có nói bậy. Ở đời á, vợ xấu mới chắc là vợ của mình đã con, chứ đồ bóng láng có ra gì đâu.
0: Thượng tứ nghe lời của mẹ khuyên đã không cảm ơn, mà còn nhún vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ hết sức vô lễ. Bà kế hiền vì thương con cho nên không thấy cái quấy của nó. Nó ngỗ nghịch mà bà không giận, mà cứ theo khuyên dỗ biểu con về hoài. Thượng tứ thấy vậy bèn làm nũng, xin bà cho 500 thì cậu mới chịu về. Bà nghe nói tới tiền thì bà ó lên. Cậu làm giận, cậu thề không thèm về nhà của vợ nữa. Cho nên cuối cùng bà cùng thế, tuy là la mắng ôm xòm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải móc ra cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng tứ lấy tờ giấy 100 bỏ vào trong bóp, rồi mới thay áo lên xe mà chạy về. Bà tưởng con biết nghe lời, thấy con đi thì bụng mừng thầm, chẳng dè chạy ra cửa ngõ rồi. Cậu không chạy về phía chợ Ông Văn mà lại quẹo tuốt lên trên Mỹ Tho. Lúc đó đã 3 giờ chiều, thượng tứ biết là thầy thông hàng mắc làm việc cho nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng rồi mới đổi tấm giấy tiền 100 chạy qua đường mé sông cầu quay, chạy ngang qua nhà của ông giáo chuột. Cậu cho xe chạy chậm chậm đặng có mà liếc mắt nhìn vô kiếm cô Hai Hậu. Bận chạy qua thì không thấy tâm dạng, nhưng mà đến chừng quay lại thì cậu thấy cô đang đứng trước cửa. Cậu mới giở nón chào cô, cô cũng cúi đầu đáp lễ mà lại chúm chím cười, làm cho cậu hân hoan quên bóp kèn, gần như là muốn đụng ngay con Sẩm đang gánh nước đi qua đường. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống sữa đá mà đợi 5 giờ sẽ đi đón thầy thông hàng.

0: Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài phát thanh tiếng nước tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi rất vui trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu trong chương trình Thế giới nghệ sĩ. Hôm nay, Cẩm Thu hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Phạm Đình Trường.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh là Hoài Bắc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội. Quê nội của ông ở Hà Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, có thể nói là Royal Family của tân nhạc Việt Nam. Thân phụ của Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông Phụng sinh được hai người con trai, đó là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui. Nhưng vợ của ông là nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp, bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một số tác phẩm khác của bà, đó là Nhóm Tuổi Xanh, từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Mỹ. Người con trai kế là Phạm Đình Phim, chính là ca sĩ Hoài Trung của ban hợp ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4 ngoài Bắc. Vào tháng 6 năm 1951, ban hợp ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam và kể từ đó họ làm mưa, làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của họ. Nguyễn Đình Diêm, ca sĩ Hoài Trung, có tài bắt chước tiếng cầm thú rất hay. Khi quý vị nghe ban hợp ca Thăng Long trình bày những bài hát như là bài Ngựa Phi Đường Xa của Lê Yên, Sáng Rừng của Phạm Đình Chương, nếu thỉnh thoảng mà quý vị có nghe tiếng ngựa hí, chim kêu, thì đó chính là tiếng kêu của ca sĩ Hoài Trung đó quý vị ạ. Và người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng cũng có với ông ba người con. Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn người con trai thứ hai, đó chính là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và cô con gái út đó chính là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh của chúng ta. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Chương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, v.v. Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý, nhưng phần lớn là vẫn tự học. Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em của ông, Phạm Đình Chương, Phạm Đình Phim, Phạm Thị Quang Thái và Phạm Thị Băng Thanh gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên Khu 4. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác vào năm 1947, khi lúc đó ông chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng phần nhiều, những nhạc phẩm của ông thường được xếp vào dòng nhạc tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình, lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên của ông như là Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi và Có Không Khí Hùng Tráng Tươi Trẻ. Từ thời gian năm 1947, ông tham gia kháng chiến chống Pháp và đến khi thấy Việt Minh bắt đầu lộ bộ mặt cộng sản của mình ra, ông dinh tê về thành rồi theo anh em của ông vào Nam giữa năm 1951. Ông và gia đình chuyển cả hẳn vào ở miền Nam với nghệ danh là Hoài Bắc. Ông cùng với các anh em của ông như là Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ra ban hợp ca Thăng Long dành tiếng. Phạm Đình Chương là linh hồn chính của ban hợp ca Thăng Long. Những thành viên khác của ban hợp ca như là nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc, sau này chính là vợ của Phạm Đình Chương, thì có thể vắng mặt hẳn hoặc là thay thế được, nhưng mà ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được. Thời kỳ này, các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc như nói lên một tâm trạng hoài hương của mình. Các nhạc phẩm thời bây giờ được ông sáng tác như là Khúc Giao Duyên, Được Mùa, Tiếng Chân Chài. Đây là những bài âm hưởng dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Dân Chài của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Giang Chày của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca. Vào cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích đến những sáng tác nổi tiếng và vui tươi của ông như những nhạc phẩm Sớm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, vân vân. Cho đến khi cuộc hôn nhân của ông với ca sĩ Khánh Ngọc bị tan vỡ, thì ông mới bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài tình ca da diết, đau nhức, buốt giá tâm can. Đó chính là nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, Thuở Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Thương Đau. Nhạc tình của ông là những tình khúc tuyệt vời, dù không là những bài ca hạnh phúc. Nhiều nhạc sĩ sáng tác để nói về tình, nhưng Phạm Đình Chương để tình nói hộ trong những tình khúc đau thương của mình như bài Đêm Cuối Cùng. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn sung sung lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, xọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cố hé sung sung môi cười, lúc chia tay bên trời tiếc thương, em ơi đêm cuối cùng gần nhau. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, là chính bài hát này để nói lên hộ dùm cho Phạm Đình Chương những tình cảm của ông sau khi chia tay với ca sĩ Khánh Ngọc.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Có thể nói nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ có biệt tài phổ thơ thành nhạc hay nhất. Những bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như là bài Đôi mắt người Sơn Tây, thơ của Quang Dũng, Mộng dưới hoa, thơ của Đinh Hùng, Nửa hồn thương đau, thơ của Thanh Tâm Tuyền, Đêm nhớ trăng Sài Gòn, thơ của Du Tử Lê, vân vân. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thu đã gửi đến quý vị nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bài nhạc được phổ từ thơ của Đinh Hùng, và không cần phải bàn cãi thêm về cái biệt tài phổ thơ thành nhạc của ông nữa, phải không quý vị? Ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như là Màu kỷ niệm, thơ của Nguyên Sa, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, thơ của Hoàng Anh Tuấn, Đêm màu hồng, thơ của Thanh Tâm Tuyền. Đây là những bài hát có nhiều chuyển cung rất hay và lạ, và Thái Thanh đã làm cho khách phòng trà phải nín thở mỗi khi nghe cô hát. Thổi đó thì Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long thường trình diễn tại phòng trà Đêm màu hồng, cũng lấy từ tên bài thơ của Thanh Tâm Tuyền ở trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Và ca sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương thỉnh thoảng vẫn đơn ca tại phòng trà này. Ông có một giọng trầm và dội, nhừa nhựa, như phản phất cái men rượu và khói thuốc, cho nên càng nghe càng cảm thấy gợi cảm. Nếu quý vị có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như là khét lẹt vì khói thuốc, nhưng lại được dập tắt bởi rượu, và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó thì chúng ta mới cảm được cái hay, cái độc đáo của giọng hát Hoài Bắc. Phạm Đình Chương cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ. Hội Trùng Dương viết về ba con sông của Việt Nam, đó là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long, sáng tác trong thập niên 60, gồm có ba ca khúc là Tiếng sông Hồng, Tiếng sông Hương và Tiếng sông Cửu Long. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hội Trùng Dương qua tiếng hát của Thái Thanh, người em gái út của ông.

Vừa rồi, quý vị vừa thưởng thức một bản trường ca bất hủ Hội Trùng Dương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài nhạc Việt, nhưng không có gì hùng vĩ, hoành tráng và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Giọng Phu của Lê Thương, Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương mà quý vị thính giả vừa thưởng thức, phải không quý vị? Sau năm 1975, Phạm Đình Chương đến định cư tại California, Hoa Kỳ và ông mất vào ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại California. Và theo nhiều tài liệu khác thì ông mất năm 1993. Con tầm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng và những sợi tơ ấy vẫn còn sáng ngời, rực rỡ và lấp lánh đến muôn đời sau. Chúng ta hãy thắp nén hương lòng này, kính dâng lên hương hồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Cẩm Thư xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà ông sáng tác ở tại hải ngoại này. Nhạc phẩm mang tựa đề Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông qua tiếng hát của Khánh Ly. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thư rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ vào kỳ tới.

Mùa thu ở Paris đẹp lắm. Tôi đã đến Galion để thấm thía hơn cái nỗi buồn đưa tiễn nhau đi. Tôi đã đến vườn lục xâm bảo để ngậm ngùi nhìn lá vàng lặng lẽ rơi trên những hàng ghế không người. Tôi đã nhiều lần đi một mình giữa hai hàng cây thẳng tắp vào những buổi chiều khi mặt trời như đậu lại trên những ngọn cây hai hàng nến thẳng giữa lòng Paris. Tôi đã ghé lại rất nhiều quán cà phê trên đường khi bóng đêm chưa tan, uống một ly cà phê chờ một ngày mới sắp lên. Tôi đã cầu nguyện biết bao lần ở nhà thờ Đức Bà, rồi ra ngồi bên sông Sen ngơ ngẩn như chàng thi sĩ đi tìm nàng thơ. Chàng thi sĩ có tìm được nàng thơ không? Và tôi đã tìm được gì? Bạn rất yêu ơi, trong cái mong manh sương khói ở đấy, tôi chỉ tìm thấy đôi mắt bạn. Và trong đôi mắt đấy, tôi tìm thấy quê hương tôi.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thưa ông, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Và chương trình tuổi trẻ dấn thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Và thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào.
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đâu, mình nhớ cái thời đó là một số những ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái, có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc, rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi TV, tủ lạnh rồi tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, đầu cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả, có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị, nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Yeah. Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm, thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, có nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó, thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa, có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
0: Yeah. Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Yeah, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới, thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thực sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ tại thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý thính giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý thính giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mọi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý thính giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

0: Cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.
1: George Bernanos.
0: Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Hargrove. Cũng như tôi, thầy Hargrove rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi, Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào học tủ của mình mà còn quay sang nhìn vào học tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không? Có, người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi, Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack, hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời, có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy Joe Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi tại cầm 6 bức thư đã dán tem ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào học tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên, ê Bob, cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên, à, mình cũng có thư, mình cũng có thư, các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên. Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob. Khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bob ngập ngừng đọc: "Con cưng của má." Rồi ngẩng lên nói: "Mình không đọc nhanh được." Jack liền bảo: "Không sao Bob, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ." Và Bob chậm chậm đọc bức thư đó. Lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ Bob đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Harrow viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi: "Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không?" "Thư bà viết hay lắm." Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng: "Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà." Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả. Và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

Cứu hộ trên biển. Chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu van xin: "Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ." Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Con phải đi mẹ ạ. Con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình." Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi. Một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn: "Các anh có tìm được họ không?" Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại: "Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết, trong đó có cả Paul, anh trai của cháu."

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nạng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người: "Thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ." Thu Hà, theo Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận, chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên, ngay cả khi hai người sống cách xa nhau. Và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn, vì vậy hãy tạo ra những mối

0: quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ, đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bằng khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

sức mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường, nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sích sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập cuối cùng cũng mang lại thành công. Em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua, mình đã có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì bây giờ không lý do gì mình được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi thất bại. Những khi cơ thể em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách, thì ý chí của em làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao trong đội điền kinh và bóng rổ của trường, cùng lúc giành được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học bang Tennessee. Năm 1960, cô vinh dự được chọn vào đoàn vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic ở Rome. Trong lần đó, cô đã làm nên kỳ tích, lập kỷ lục thế giới, đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy 100m, 200m và 400m tiếp sức nữ. Tất cả mọi người đều không thể tin được rằng kỳ tích ấy là của một cô gái mà ngày trước các bác sĩ đều kết luận là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra, không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng xây nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Bích Thủy, theo The Wrong Foot.

Những sâu chuỗi. Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển. Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời, tạo cảm giác bình yên.

0: Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần đến gần chúng tôi và hỏi:
1: "Hai chị có muốn mua gì không ạ?"
0: Trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt. Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển.
1: "Bây giờ thì chưa, cảm ơn em."
0: Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy sâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ.
1: "Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây."
0: Và chỉ vào bộ đồ tắm trên người.
1: "Chị không có ai để tặng quà sao?"
0: Cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một sâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người.
1: "Em tên gì?"
0: Tôi gợi chuyện.
1: "Simon."
0: Cậu bé đáp.
1: "Simon này, lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem những sâu chuỗi của em."
0: Thằng bé tháo một sâu chuỗi, rồi rướn người lên đeo vào cổ tôi.
1: "Trông chị xinh lắm."
0: Tôi gỡ sợi dây ra và trả lại thằng bé.
1: "Không, Simon, chị không thể lấy sâu chuỗi này."
0: Thằng bé nhanh tay hoàn sợi dây trở lại cho tôi.
1: "Chị cứ giữ lấy nó. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em." "Nhưng nếu chị bỏ đi và giữ luôn sợi dây của em thì sao?" "Chị sẽ không làm thế. Em tin chị."
0: Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp một người bán hàng nào có thể cởi mở và tin tưởng tôi đến thế. Leslie và tôi trở về khách sạn dùng bữa điểm tâm. Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe về tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống của người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy sâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện.
1: "Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này."
0: Có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn chưa trả tiền món hàng này." Tôi đáp và kể lại chi tiết cho mọi người nghe câu chuyện về cậu bé Simon sớm nay trên biển. Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn tôi. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy Simon đứng đó. Tôi bước lại gần cậu bé và mua thêm 3 chuỗi hạt nữa. Những người khác cũng vậy. Thoáng chốc, số chuỗi hạt trên tay cậu bé đã không còn. Nhìn gương mặt hớn hở của Simon, tôi đoán có lẽ cậu bé đang rất vui mừng vì một ngày may mắn. Bận rộn với các hoạt động vui chơi sau đó, tôi không thấy và cũng không để ý đến cậu bé Simon nữa. 2 ngày sau, khi đang thu dọn đồ đạc trên xe để đến một điểm tham quan khác, tôi thấy Simon chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi hỏi:
1: "Simon này, em làm gì với số tiền kiếm được trong ngày hôm đó?"
2: "Em đưa hết cho mẹ, để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em."
1: "Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm sâu chuỗi nữa không?"
0: Tôi đùa.
2: "Không ạ, em đến đây để cảm ơn chị."
0: Simon trả lời, rồi chạy đi nhanh.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
5: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả.
5: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
6: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan. Và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
5: Wow, Tài nghe Tài cũng sợ thật khi không mà được bác sĩ tặng thêm 4% về những cái rủi ro mà mắc bệnh ung thư gan. Rồi, bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa. Có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu, thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
6: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi, từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan, nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 30 mấy thôi thưa quý vị. Và theo thống kê đó, thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ. Tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng. Còn người gốc Đại Hàn thì chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi. Còn người gốc Hoa chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó, có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng, và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
5: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
6: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó. Thì nó có, trong cái loại nấm này nó có một cái loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như là ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều si vi trùng viêm gan B. Thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng đó, nó sẽ tích tụ trong lá gan của chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử là thức ăn mà để lâu á, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh á, dễ bị hư mốc á, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếc của ăn vào mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone á, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
5: Thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không, thưa bác sĩ?
6: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắng bụng và khi bác sĩ khám á, thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng á, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan. Và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuật thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định hay là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan. Và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu á, là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm. Vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là cái phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng mà MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan, hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó, thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
5: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C, rất là nguy hiểm phải không thưa quý vị. Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không, Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. À, xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
6: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi cái mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo amờ, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải, không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ 3, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu. Và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà prothrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi, trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm thưa quý vị.
5: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không thưa bác sĩ?
6: Thì có những bệnh gan này điều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9 và cái chai số 3, tức là cái Nonigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
8: Dạ vâng.
7: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi tưởng đâu là xong rồi đó.
8: Vậy à.
7: Và bà bị xơ gan cổ trướng đó bác sĩ.
8: Ồ vậy à.
7: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Nonigo với cái chai super liver. Tôi mua về Cầu Mai thôi.
8: Vâng.
7: Tôi bước vô đến nhà về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
8: Vâng.
7: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
8: Vâng.
7: Nó sưng cái bụng nó lên tới giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
8: Dạ.
7: Mà đụng vô trong da bả là bà khóc à.
8: Vậy dạ.
7: Nó đau ghê lắm.
8: Vâng.
7: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noli Vingo.
8: Vâng.
7: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
8: Vâng.
7: Rồi một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
8: Vậy.
7: Nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi. Thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
8: Vâng.
7: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
8: Vậy.
7: Bữa nay là khỏe. Nhưng mà tôi vẫn còn cho order. Hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
8: Vậy à.
7: Dạ, vậy là thật thời gian cảm đó. Ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
7: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
8: Dạ.
7: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
8: Dạ vâng.
7: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Ồ.
7: Dù tôi có tiền bạc, giờ tôi không cứu mẹ tôi được.
8: Ồ,
7: thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Rồi tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
8: Ồ vậy à.
7: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
8: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là...
7: Là coi như là nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng. Rồi coi như sống rồi, đuổi lùi không bay rồi bác sĩ ơi.
8: Vâng.
7: Không có khựa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
8: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
7: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
8: Vâng.
7: Nhưng mà tôi cũng liều mạng rồi, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à, đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó xẹp.
8: Vâng.
7: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
8: Vâng.
7: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
8: Vâng.
7: Cứ 2 tiếng là Super Liver, 2 tiếng Noni, 2 tiếng Super Liver. Tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
8: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho 2
7: viên. Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
8: Vâng.
7: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
8: Vâng.
7: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử coi, đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
8: Tức là anh cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
7: Cứ 2 viên này, cứ 2 viên kia, tôi cứ sang kẻ vậy. Cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
8: Vâng.
7: Rồi nó cứ đi tiểu. Đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau. Là tôi thấy tôi mừng rồi.
8: Vâng.
7: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói hư thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
8: Vâng.
7: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn này để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ. Thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan. Và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh, và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
9: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
10: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thế chị?
9: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
10: Dạ.
9: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó.
10: Vâng.
9: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng. Dạ có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
10: Vâng.
9: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
10: Vâng.
9: Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
10: Vâng.
9: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
10: Vâng.
9: À, dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
10: Vâng.
9: Dạ hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
10: Ồ vậy chị.
9: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
10: Vậy.
9: Và cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. À, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con nó thì gọi con về hỏi thăm á, thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
10: Rồi.
9: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết.
10: Ừ.
9: Dạ cái năm trước á là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi.
10: Rồi.
9: Dạ thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó.
10: Vâng.
9: Dạ, nếu mà chú nó có chết á thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được.
10: Vâng.
9: Dạ khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó.
10: Vâng.
9: Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi.
10: Vâng.
9: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt, mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
10: Ừ.
9: Dạ.
10: Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó.
9: Dạ.
10: Là bị sưng bụng sưng lên hết rồi.
9: Dạ. Bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
10: Vậy.
9: Dạ cũng chớm chớm nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại.
10: Ừ.
9: Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
10: Sơ gan cổ trướng á.
9: Dạ đúng rồi.
10: À.
9: Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
10: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
9: Dạ. Mà nó đau, mà nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy lâu lâu nó cứ lên cơn đau á. Dạ mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không, chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì tôi sẽ gửi bưu điện tôi gửi về cho chú đó. Dạ chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
5: Xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
6: Những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nolingo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh. giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đến là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đến là thuốc siêu dịch cholesterol, chai số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đến là thuốc super hair, chai số 11 giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đến là thuốc super vision, cái chai số 12 thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến là thuốc One CD số 4 hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
5: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
11: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
5: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
12: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
13: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
13: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
12: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
14: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
15: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
16: Nghị sĩ Michigan rời đảng Dân Chủ kêu gọi cử tri da đen từ chối Abdul Al-Sayed, tổ phe xã hội chủ nghĩa phân biệt chủng tộc còn hơn cả KKK. Một dân biểu tiểu bang Michigan da đen Karen Whitesett, người đã rời đảng Dân Chủ vào tháng 3, kêu gọi cử tri da đen trong tiểu bang không ủng hộ ứng cử viên thường viện cực tả Abdul Al-Sayed, cáo buộc phe cấp tiến trong đảng cũ của bà phân biệt chủng tộc còn hơn cả Ku Klux Klan. Bà nói trên Fox News rằng các lãnh đạo đảng Dân Chủ đối xử với cử tri da đen như thể họ chỉ là những chủ nô khác nhau, ám chỉ việc các lãnh đạo này tìm cách kiểm soát và áp đặt lên cộng đồng da đen và cho rằng cánh tả xã hội chủ nghĩa đang ngày càng chi phối đảng còn phân biệt chủng tộc hơn cả KKK. Whitesett chỉ trích các nhân vật da đen nổi tiếng như Al Sharpton và mục sư Horace Field de Tam, cáo buộc họ tìm cách giữ chặt quyền lực của cử tri da đen, nhưng khẳng định cộng đồng đang tỉnh giấc và nhận ra sức mạnh từ lá phiếu. Bà nói phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người tồi tệ nhất và phân biệt chủng tộc nhất, đặt câu hỏi liệu Al-Sayed đang giúp cộng đồng da đen hay đang cố giữ họ ngu dốt và thiếu thông tin. Whitesett tuyên bố giá trị của Al-Sayed không phù hợp với bà và không đặt lợi ích cử tri da đen lên hàng đầu. Bà nhấn mạnh ưu tiên của mình là kinh thánh, gia đình và cộng đồng, chứ không phải là sự thăng tiến trong đảng. Bà cho rằng lẽ thường tình cho thấy Al-Sayed không phải là lựa chọn phù hợp, không phù hợp với kinh thánh và cũng không phù hợp với lẽ thường. Bà từng chỉ trích việc Al-Sayed từ ví mình với Chúa Giê-xu, gọi đó là nực cười. Về chương trình Medicare cho tất cả mọi người, Whitesett nói Al-Sayed không giải thích được cách thực hiện và cảnh báo việc đưa chính phủ vào hệ thống y tế sẽ khiến cho người dân mất quyền tự quyết khi đi khám bệnh. Vào tháng 3, Whitesett tuyên bố rời bỏ đảng Dân Chủ và không tái tranh cử, gọi đây là quyết định tâm linh và nói rằng bà không thể vừa là tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành lại vừa là thành viên của đảng Dân Chủ hiện nay. Bà sẽ nghỉ hưu sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào cuối năm 2026.

thì tiểu xe tô thuộc phe xã hội chủ nghĩa tham gia đình công tại khách sạn giữa lúc cảnh sát truy tìm nghi phạm các vụ nổ súng gây chết người. Hôm 7 tháng 9, thì tiểu xe tô theo đường lối xã hội chủ nghĩa Katie Wilson tham gia đường dây biểu tình của công đoàn ngay bên ngoài khách sạn Embassy Suites ở Pioneer Square trong lúc cảnh sát đang truy tìm nghi phạm của hàng loạt vụ nổ súng cuối tuần đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết các vụ việc không có liên quan đến nhau và đến ngày 8 tháng 9 vẫn chưa có vụ bắt giữ nào. Wilson cùng giám đốc điều hành hạt kinh Jimmy Zahile và các công nhân thuộc công đoàn United Here Local 8 đứng bên ngoài khách sạn nơi nhân viên đã đình công từ ngày 18 tháng 6, ngay trước các trận World Cup tại Seattle. Công đoàn nói đây là cuộc đình công khách sạn dài nhất lịch sử tiểu bang Washington, với công nhân yêu cầu tăng lương, bảo hiểm y tế quanh năm, khôi phục nhân sự về mức trước đại dịch và được thông báo nếu cơ quan di trú và hải quan hoặc bộ đội an xuất hiện tại khách sạn. Wilson kêu gọi Hilton sớm đạt thỏa thuận để đưa nhân viên trở lại làm việc. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị bắn thiệt mạng gần Elliott Avenue và Bell Street, vụ nổ súng chết người thứ ba tại Belltown trong vòng 24 giờ. Trước đó, một người đàn ông bị bắn thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ khác và một phụ nữ thiệt mạng khi bị bắn trong ô tô đầu gần 3rd Avenue và Blanchard Street. Sở cảnh sát Seattle cho biết họ đang xem xét hàng trăm giờ video và đồng thời tiếp tục truy tìm các nghi phạm khác trong vụ nổ súng hàng loạt tại lễ hội ẩm thực Seattle vào ngày 26 tháng 7 đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt nhưng những người khác được cho là đã đấu súng vẫn ngoài vòng pháp luật. Quyền cảnh sát trưởng Andreas gọi các nghi phạm là trigger pullers và nói rằng lực lượng đang điều chỉnh một số biện pháp nhưng không thay đổi cách tiếp cận tổng thể. Đến ngày 8 tháng 9, Wilson mới đưa ra tuyên bố về loạt vụ nổ súng. Ngoài đây là bi kịch không thể nào chấp nhận và cho biết sẽ công bố chiến lược chống bạo lực súng đạn trong tuần tới. Kế hoạch dự trù sẽ tập trung vào ngăn chặn bạo lực cộng đồng, răn đe có trọng điểm, đầu tư an toàn công cộng và y tế công cộng, bổ sung dân sự và vận động thông qua thêm các quy định hạn chế súng. Tuy nhiên, bà chưa nêu biện pháp cụ thể đối với bạo lực băng nhóm, vấn đề được chú ý sau lễ hội ẩm